0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешоу Вэнбол Лунчэн Гажир дараа одоогийн Жэжян мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэг төр орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişхөхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөвөрүүдийг уттал тогшуулж нөөж өгсөнгүй. Хүрээ бэлхэм хаврын өнгийг хорж өсч чадлугаа. Хөөрхөн үйлсийн улаан чичг хөрмдөөгөр харгалж

Сүн улсын үеийн шүлэгч Лүдэ Жан он тоолын 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн шүлэгт Жохоогч Чүнгян оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах хөөг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн илтгсэн байна.

Шүйгийн буудл. Жамин хажууд ололжингэр 2-3 өрх. Жачин буумагч дарай төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хойхоголыг харин өс мөдвэй.

Сун улсын үеийн шүлэгч Юйсэл Янгийн бидсэн Хөши Тамгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, жохоогчин урам жарах бэлхэж байгаа сэтгэлгээг илтгэсэн байна.

хөнши тангийн хаврын өглөө хөхчих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс борон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дэглийн нисжирэд суух гадраан олохгүй

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн, Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт, даа ночогт орж нэрэмжит шагналын эжин, нэрт жохоолч, дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач, нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт хөтлөгч Хасарт нь уншина.
2: Төрүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложо бид хоёр жижигдэн жижигсээ бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад сайхан хөөрхий мөн ч сайхан дуулж байна шүү гэж ээж минь үнэн голосоо хоолоогоо зангирулан хэлээд санаа алдлаа. Ондоо нэг ч хүн дуугарсангүй. Үлзимаа, за болох уу даа гэх шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэнд амьдралынхан эрт үрдийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддогшорон хэсэг чимээгүй боллоо.

Миний тухайд бол омголон дэврэн сэтгэл хөдлөж өөрөө дуул марчм шиг ажил амтрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хүрэн л хүний амтрал айгдаг сайн дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээр өндгөнөн хавчсаар ёстой л санаанаас гарамгүй янлын хар юм аа да гэд Марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ. Чи мэдэх үү? Гэж Ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрөв зүүлэх. Үлзиматай. Саяын дуутай өөрийнх нь зэрэгцүүлэх гэсэн юмстай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би Үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл Үлзимаа бидгуру хонинтон ээлжлэн явдаг боллоо. Намайг нэг өдөр хоньёсон ирэхэд Үлзимаа хамаг юмыг минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ер нь нилээд бужигн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр айтайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босго таван гутал Үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна. Ээжэ Үлзимаа хаачсан гэхэд ээ гатуурд юм янзалж аваа байх туу хөөрхи. Өнөөдөр цаад охин чинь юур боров богсолгүй өнжлөө шүү зайлвэл. Буюмтай амтны үр юмаа та хөөрхи. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлээ. Гэхдээ чи харалдаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдлөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл. Муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсан та гэлээ. Би гүн хат газрын боловсон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуулаа. Моринтон өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл Үлзимаа хоёр нарийн ашлаган хавчаартай хайс хийж байлаа. За та хоёр ч бас юу урлаад орчихваа гэхэд Дэмбэрэл хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гатраа тараахгүй өгч байх юм гинэ гэлээ. Гэхдээ зөвхөн тараахгүй гэдэнч бишээ. Ер нь та нар сайн ажиглаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсээ илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй гэж Үлзимаа хэлэхэд Дэмбэрэл. Хээ бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахтаа ажиглаагүй юм байна гэлээ. Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те гэж би үг нэмлээ. Ачаа маань намайг дайцлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Борван дахин хийгэл тогчлуулах юм гин гэж Дэмбэрэл тоглоом хийж өгүүллээ. Ачаа гин шүү. Муу зөник толгой чи бас Үлзимаагаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр гэж би Дэмбэрэлд хэлээд мөрийг налгатлаа. Марзан ярианд дурггүй болооч хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй Үлзимаа. Үгүй ачаа хэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хонтохгүй л дээ. Бороо чиж гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ гэхэд Дэмбэрэл тасан аваад хээ ёстой зөв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Үлзимаа гэхдээ л ээж хүн. Харин чи бол ээжтэйгэн байдаг зүгээр нэг бор ван ч үдээ. Тэгтэл ах ихчэн чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдэг нэ гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж аваад за өвөө эмээ нэр минь ээ жаахан хүүхдтэй тоглох нь яах вэ? Наад ачлаа.

0: Наад ажлаа гэхэд Дэмбэрэл "Гэ тоглоомчгүй өлзий маа нас багач гисэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна" гэлээ. Гэ Дэмбэрэл нээрэн залтай. Анхнаа намайг ахын гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа жачаа болсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд Дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж өлзөөмө адтай ч хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо Дэмбэг жажилтгүй залгч чад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ажиг гэхгүй өөр яах юм бэ гэж Дэмбэрл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудаа савтаа тэжээл бордоонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтийхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэй түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзалчих гэд Дэмбэрл алхаан надад өгөөд хормойхон сэгсрэн баслаа. За наа Дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан юм байх та. Гада яадаг билээ гэж намайг хэлэхэд Дэмбэрл явуут дундаа иргэн "Гайхвэ чи 12 насны дотор үеийн гэдэг юм да. Муу Дэмбэ 30 үрж яваач гэсэн дээшээ 12 доошоо бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Өлзимээ арайч юу юм бтэ гэхдээ яах вэ? Аргагүй тулгуул хэлэх юм бэстэ. Гэхдэн би гэдэг хүн уралдаанд үүрэг авахтаа хоёр шин зүйл санаачилж хийнэ. 1000-аас доошгүй төгөргийн хэмнэлт оруулна. Тэгээд бас гээд нь уралдаанд дүгнэхэд юухан хэлж өгнө. Гү чинь юм хэлээчтэй гэлээ. Өлзий маа намайг хаснаа. Уул нь бодолтой хэлсэн байгаа үсттэй гэлээ. Би сандраад. Гү ямар юм бодох вэ? Цаад Дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулахаар нь би Дэмбэрлийг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье даа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай. Чи хөрөн халзан морон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв орж яах гэж байгаа юм бэ? Бас л нөгөө халуун усандаа орох нь. Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усандаа орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдэг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усан дорох төвхтэйгүй байна үдэ. Гэхэд чи тэгвэл энэ хавьтан халуун устай болчихлоо да. Та нарт ч гэсэн амар шүү дээ гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд барайд өгчи. Дээр нь цоолчхоол би ховонгоор нь ус хийж өгье гэж наргаан болоход өлзий маань нэгийг санах бололтой хэсэг бодсноо. Ой, нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ?
1: Жомбол гоё юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зүүчих юм бол болох юм байж тээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ерөөсөн чи тийм л юм хий. Дээрийн усны самтай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзьем ахиллээ. Би хэсэг бодсноо. Дөнгөх болоо да. Хэд үзьем аа. Гэ цаавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбэрэлтэй хамтарсан ч болно шттэ. Ирээсэнд би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлдөхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл

0: гээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд инээмс хэллээ. Өлзимаа төлийн жижүүрдч гарч хоньны ээлжинд ч явж юм юмнаас хийлцэж альдва ажилд өртгөөргүй адтай хүүхэн болох нь төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн Өлзимаа мэдгүй чадахгүй юм их байсан боловч тэр бүхнээ амархан сурч эрвих дэрвихээр нь зүтгэх учир бич анхантайгаан адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байлаа. Өлзимаа дэмбэрлийн дорхотоо баахан утан авгаатай л хөөчлөдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ирснээс хойш манай суурийнх нь гэр хэрдэнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээшэн гардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүйлийг мушгахуудаа. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгуул ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуулнч гой ачаа гэд Өлзимаа сүйд болцооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгэн заримтай бүр миний ачаа чиний ачаатай тулна. Өлзимаа гэснээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдэгдэхгүй юм хийж суухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан тэжээлийн онгоц зогсоо цайгүй нүдсээр хийж орхилоо. Эннийс төрөөнд надтай барилдж явах шахан байж ганц хужирын онгоц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйсдэглээ. Дэмбэрл Өлзимааг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар огт ордгүй байснаа Өлзимааг ирснээс хойш хоёр удаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртэй мороон сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэн ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгаагийн учрыг би олж ирсэж чадлаа. Өлзимаатай үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Өлзимаагийн нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шооч харцаар өгөөж муутайхан ачна. Харин Өлзимаа түүнтэй үерхэх талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр бага санал нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил аавтай нь муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэгэ салагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэ гэсэн үгтэй хариу өгсөн. Тэрнээс хойш би ч уулзахан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа царээ өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэрүүнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдохгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжээгийн дахин царай алдахгүй гэж бат шийдсэн. Дүүжээгийн надад муу байдгийн гол нь шовоотойгоо бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжээгийн эцэг шовоотойгоо ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явахынхан урд намар би хуц ухан хариулж байлаа. Гай болход нэг өдөр голд шумбж байхад хуц ухнаа шовоотойгоогийн хонтой нийлүүлж бүүм балаг тарсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун нарнд өдөржин хөөцөлдөж шовоодаагүй намайг өөд уруугаа загнан хон дотроон эргэлдэж мэдтгэл хараал мүүгэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байха. Арай гэж хуц ухнаан ялгаж аваад хартил манайхаас нэг хуц дутаж мархаш нь төөнэн авахар очтол шовоодаагүй уурандан хөнгөлөд хайчихжээ. Хэрэг болоход хэрэмний сүйлгэгчээр нэгдлийн хуцны орон тавих хуц олдохгүй хэрдэн хичнээн их эрэл болсон гэж санаа. Ядахтан тэр жил чавоодагагийнх хоньон хоёр төллүүлж туршхаар алирт зохиомол хэлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шовоодаагүй аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандаа манай цогтуу давхин ирж агсам тавьсан удаач би. Энэ явдлын гээл дууссангүй. Маргаатын хуралдаанд намайг шүүмжилж манай малын хээлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр бор банд гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөөрөлдөн ийнх нь маж намайг шуулж миний ичж зовсныгч хэлээд яах вэ? Хурал тарсны дараа би бас шувуудаагүйтай ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм да. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж юу? Тусаалтын өвөр цармын даваны цас хандраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр тутмын шалгуу болж хайлан оройтой шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişгдэн манай суур үлзий маг жижүүл хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан амьныхаа нэг хургаар нөхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөс юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёлжилтын үзлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёлч өрх гэсэн гэрчлээ авсан маань Өлзимаа хин л ач. Өлзимаа зөвхөн ажилсаг чадмагч биш авьяастаг ухаантай тусархуугаараа манай хоёрын төдийгүй даваанай арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдаж байлаа.
1: Архим сонсогчдоо саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмы дээж найруулж гэрэл туяа хэнж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараартайхан жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是，是吧？是吧？我的座位在那，你坐啊。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрүнамида клинап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдөр, гаригийн өдөр, бэлгийн нөлөөллийн 7-р сарын 4-нд. Үрэмштэй чилгэр заримдаа нөөлтэй 24-наас 33 градус.
3: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
2: Мануурын шивэрлэг газрыг хамгаалах ба засан сэргээх хэвшилсэн үргэлжлэл нэгтгэж Күн болон байгаль эв зогсолтой хамт орших эдгээшлтийн үсгэлэн сайхан эвхэн сүргийг чирмээ сүргүүлсэн.
3: Манурны анбай газар дундад улсын хэлбарын эдгээшлэлтэн бузурдлгоо дэвсгэр ангийг усаардахгүй гол сэлбтэй байрлуулан, олон зүйлэн хэлбарын амах үгэн урсан төрнө хамгаалалт нь ухаарлд хэмжлэн хэллүүрээр нөлсөн.
2: 16 дугаар хугацааны Шинжаагийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаанаа цуглараа нэхэлж, үсгэлэнгийн хэв баримжаа Үсгэлэнд оролцсон кепжа болон олон улсын оролцсон хэмжээнд бүрээ түүгийн шин дээр тэмдэглэлгүй үсгэсэн.
3: 3 дугаар хугацааны Еврон засхурын удирдлагын кадрчтын зокам нь ойлголтоо ойлдуулсан гэрэглэлт нь ахгүй байдлын боловсролт өрөмжтэй өгсөн.
2: Михрбан Матрус дундад улсын сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн нэрсэн Шинжаангийн жишигдэгчтэй сануулгуулсан жишигдэгчтэй сунгад нь орсон.
3: Дундудын болуусна гэлгэл байгийг хананы түйгэн дурсгалт зүйл нь ховор эрдэнэстэн өсгөлэн Шинжаангийн моозайд икэлсэн зэрэг хаагуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсохья.
1: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулья.
0: Шинжаангийн радио телесхуран шимэн. Шинжаанг Ши Цзиньпин амах үгэн болуусна нүзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримталжээ. Тунгулг үсэн көкімдіг үүл болуул дарву еркім дандын ехбайлыг болуху өйлүгдхнэг бат бейк бей олгэж. Шивэрлэ гадрыг хамгалх ба засан сэргэггэ күчилцай нүргэлжэл нэхтэгэж. Амахугын үсэн нэхгэрэлгэ, үргмолн хүчилгэг сэргэггэ, таралхыг сухсаж шивэрлэ гадрыг сэргэггэ зэргэ, алуулын сасалдан арх кемжаг нэгэлдэ төлүүлэн гэрэгжүүлжэ. Күн болон байгаль эв сасалда хамт оршхуэ эдгэчилдэн үсгэлэн сайхан эвгэн зургийг чирмэн зургулва. Ингээд өнөөдөр Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт 5 гангар хүн жулжгын экан дахч усанд омбон тоглож байла. Гангар хүн болвол улс нь хоёрдоор дэсэн хамгаалалт нь амтан болох үе гэдэг нь уршин амьдрах орчин дээр нь усна чинэр нөхцөл ба эрэрген амахууд болсон сэргэн хэмжээнд хүйлэн дээр бай гэдэг нэгэнт залгаагаар дөрөнжил энэ дүүржиж байна. Бэйжингийн шоуна төрлийн гэрэл зураг татах дур бахтан лиду тусгаал нэрж гэрэл зураг татж. Энх үзэлдэгний дарын 9-наас 3 баярлан гялагтан. Би гангархын энд үржиж байхыг үзад ишг баярлсан мэртэн гайх шалдва. Энэ нь энэ газар нь амахгүй сайн гэдгийг харуулж байна гэв. Мансн улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Делкан нүүдлийн шоуд энэ нүүдлэг 3 дугаар шугамд байх вэ гэдэг. Нүүдлийн шоудын чихл оршин амьдрах газар ба үржилэн газар болно. Шивэрлэг газар нь амах үгэн усна түйшн нь тогтвортой байх эсгэн. Орон бүсн амт бүтсн улын янсч нар ба шивэрлэг газрын чидэмжин үргэлжлэх цач нарт шууд хол бүдэж байдаг. Дулаадгуур сараас нар үргэлжлэсн их халуун уур амьсгал нөлөөг асуулж шивэрлэг газар нь усн орно ууршилтын хэмжээ илэрх анимид ба. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Адвши Кескорно ургамлын хүчлөв шовна төрлөн тархалтан байдлыг үндэслэн уран хуан цаг хуан нарилг оноортойгоор хус нэхрүүлгийг хэрэгжүүлвэ. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь хамьяалалтан товчроо намын ерөн шүүж жинлэй халахтан. Бидэн жил бүр дун учаар 1600 тэмн ангир куб метр ус нэхрүүлснээс Шивэрлэг газрын аливаа зүйл нь ургамлын хүчлэг нь ургалтыг ахгуулж, шивэрлэг газрын хэмжээ угтан 159 хүб байснаас нь дээшлээд удаа 194 хүб болвог юм.
3: Шинжангийн шивэрлэг газар нь 90 талбайн 423 тэмн 9300 хектарт гэржээ. Бих улс нь 5 дугаарт оржээ. Юунад дотор эм Шинжангийн шивэрлэг газрын талбайн 341 тэмн 9200 хектарт гэржээ. Бараг бих орноо зууна 80% хийсэлж байна. Нээшэнд байх нэг нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг яг нэг шигтгсэн ногоон хаш шиг такалмакан хэлсэн цөл нь эм зүхтэй байдаг. Шидр энэ хэсгийн шивэрлэг газар дөрөвдүгээр хэсгийн Еврон зотхорны дэсийн чихэл шивэрлэг газрын нээстэр жинк нарыг чих сайд ба. Энэ жил аснаар нээшэн хавур зуна 90 хугацаана арчлал завтух галыг амжанаад хэж. 3200 тэмн куб метр аймаг уг нь урсгалсаар шивэрлэг газрын 8 тэмүү хулсан суха тэра зэрэг байгалыг урамлан хүчлэгийг хөндлөж байна. Нээшэн өшөгөө нутгэл чарын товчоно дэд дарга жаалыг хэлэхтэн. Шивэрлэг газрын газар дурггүй усна төвшнийг бүхэл цогцсаар нь дээгшлүүлж кискорна гандж хатсан асуудлыг их юуслаасын шийдвэрл ба. Залгаад бидэн гол нусыг хуан тэмшэрлэгийг өргөлжилэн шилэгжүүлжээ. Шивэрлэг газрын ам ах үг нь эндсэн хэрэглэх усыг тогтуунаар батламжилна гэвэ. Одо Шинжан нэгэн төв улсын чихэл шивэрлэг газар Еврон зосгорны чихэл шивэрлэг газар ба. Энгийн шивэрлэг газар нь 3 дэс нь хамгаалалттай системийг байгуулба. Еврон дотор талбайн 47 тэмн 5300 хектар гүрг 20% Еврон зосгорны дэсийн чихэл шивэрлэг газар 51 улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг 5 шивэрлэг газрын төрөл хэлбэрийн байгалын хамгаалалтын оронтой хамтдаа нь Амахгүн улын онцчнэрн хамгаалалт бат сүйэр тавьсан байна. Эдгээр шивэрлэг газарт 1220 дулаан зүйлийн шивэрлэг газар нь гурмал. 234 зүйлийн шивэрлэг газар нь сэрт намтан тархиж, Бэкшинжангийн шовны төрлийн 3.1% шивэрлэг газрын шовны төрлийг хязгаарлаж байна. 15 дугаар 5 жилд Шинжан шивэрлэг газрын дээс хуан хамьярх системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шивэрлэг газрын их байлг нь хамьярлыг чангадахыг, шивэрлэг газрын хэрэгцээ закралтыг чангадахыг, мууцэн шивэрлэг газрыг сэргээж, дээр яч нартай гүйжилдэн бузардлгод эвсгэрэнгийг татралгүй сузгадахна.
2: Шинжанг нараад үйд хилусхурын чимээн, 8-го сарын 14-ний өдрийн үдийн хэн, Еврэн засхурнаа тэргүлэгч Аркан Түниоз, Еврэн засхурнаа засгийн нүрдэнэ байнгүй хүрлэг эрхлэн киэж, Еринга Шуужи Ши Жинпингийн шидрэн хусанаа чихл үгийн зөрг санааг дамжуулан сөрүүлсэж, Еврэн засхурнаа намын хориан байршултын ёсоор, Еврэн засхурнаа 15 дугаар 5 жилийн хулагдльтай төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлан, гол зөгсөн чидэмштэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэх, засгийн урднаа кэсэг дүрм тогтаалдас засвар уруулах ба күчингөө улахго, дундад улсын цахилгаан холбооноо бэлэглэлийн хязгаарт компанитай болсон, дайлдах бодлогын хамтрал загийн чангатах зэрэг ажлыг судлан яралцва. Хурлаас чихэлжилсэн гол зөгсөн чидэмштэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэх, улсын нутаг дэвсгэрийн уран загийн хөгжлийн байршлыг шилдэгжүүлэх тухай намын төвх хураа, төрийн өвдлийн хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуултыг нарин гинмга төвшлөн буттааруулж, намын төвх хураагаас Шинжанг дулгсан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нийлүүлж, манай урнаа буттай байдлаар сүйрлэн сүйгчлэн нийлүүлж Амахугийн гол цогцсын чидэмштэй урнаа дайлдах бодлогох гээд улсын бүсэд чихэл ихий дайлдах бодлого нь уран загийн үүсэлсэлийг чангадах гэж гол цогцсын чидэмштэй урнаа дүрмийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж гол цогцсын чидэмжийн илэрхэ давлгаар нь харилцсан нөхөрлөх дээр ясч нартай көгшх уран бүсийн аж ахуйн байрлуулт ба улсын нутаг дэвсгэрийн уран загийн нэн хөгжүүлж хамгаалах шин байршлыг дөрөлдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангийн уйгар хөрөө засхурнаа кил хасгарыг бэхжүүлэн, кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг байжуулах ажиллагаана 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгө. Шинжангийн уйгар хөрөө засхурнаа усна амар төвшнэ батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлва. Хурлаас чихэлжилсэн Алва хасар алва салам мөчрө. Кил хасгарыг бэхжүүлэн, кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг байжуулах ажиллагааг нэг зүйлийн чихэл ихе улс төрийн үүрэг болгож, дундуудын үндэснэ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж, үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг агуулах хуулийг сайнар буттааруулж, ухааралдык хэмжлэгийг тасралтгүй гүнзгийруулна, таван хүлэн танилтыг чангадах гэж одоогийн боловсныг төрөгтгөн буужуулахыг хэрэгтэй. Аливаа нэгэн явуулсаас улсаа үүсэл цаг акулж ардыг бажуулах ард ашиг хүртэх эдгээжилсэн ажиллалсан системийг байгуулж ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлө нэмэгдүүлж хил хязгаар газар орон бүсэд газар орнтой хамтаараа нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжангийг хамтдан битэн байгуулахыг бүх талар акул хэрэгтэй. Усны их баялгийн ерөнхий хэмжээг эзэмдэх ба хэмжээ тогтоон хамярхыг чанга буттааруулж усны их баялгийн хатуг хязгаарлыг чангадах гэж ажилтврын усайруулж бузурдлын гадагшлуултыг багасгах ба хот болгосноо усайруулж хохирлыг багасгах ажлыг бүх талар акул хэрэгтэй. Усны торын ус дамжуулах гол нэвтрэх замыг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж торыг холуух, торыг нөхөрлөх, келкасыг хөшөргөжүүлэхийг туваалгах нь үслэлтийн нурны өдгэшилсэн битэн байгуулалт хийгээд өөрчлөлтийг чангадах.

0: гэж Ир ба ган хөрэн гамшхигэ сэргэлэн хөргөлх ажлын системиг бүрэншүүлэн. Чихэл амахуугийн хонкол ба голдлахта нүүр цөрмийн хамгаалт засалтыг шаардах гэж. Өсгөлэн сайхан Шинжаангийн капитан байгуулахтай Эрсбат усна тулаарл усна батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн уйгыр өрөө зас хуурна хотын дүрс байдал ба орчин тойрны арын цэврийн хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх засал сахарганы шийтгэл өгөх арга зэрэг Засгийн ордны 3-4 тогтоолд засвар оруулж, Шинжаангийн уйгыр өрөө зас хуурны Арстуулын улсын дэссэн байгалийн хамгаалтын дурны хамьяралтын арга зэрэг Засгийн ордны 5-4 тогтоолыг хүчингөө болгохоор тогтва. Хурлаас чихэлж син. Альва тусгай зүйлийн эмтгэн цэгсэлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж, засвар оруулах ба хүчингөө болгох зүйлсийг дээр бүтэмжтэй, дээр баримжаатай, дээр ясч нартай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Кен тогтаасан болвол кен эмтгэн цэгцэлэх. Кен хэрэгжүүлсэн болвол кен хариуцах зарчмын усаар. Нэг тавир шатар мэт байх зүл хамсрыг бий болгож, эмтгэн цэгцэлэх ажлыг үргэлжлүүлэн сандар хийх хэрэгтэй. Шин байдалтай үйлдэлэн шин төрөн бодлого тогтоож, төрөн бодлогыг ил болгох ба ухааруулан хөтлөн жолоодохыг сандар хийж, засвар оруулсан байдлыг нийгэм нийтэд оновчтой бүх талаар ойлгохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурласаа аж гарах син. Дундад улсын цахалгаан хулууны бүлэглэлийн төвийн аж ахлуулын давулгыг гүйс бадруулж, тоочлсон Шинжаангийн нэг үйлэн тавцсан нэг төрлийн битэн байгууллагыг төрөгтгөн ахиулж, AI ба аж үйлсэн үйлсэлгийг үйлдүүлсэн үлгэр үзүлэх өндөрцгийг байгуулах хэрэгтэй. Таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолд анхаарал төвлөрүүлж, Шинжаангийн хавсрын соёл зугаацл, арилжаа худалдаа, зам харилцаа, Барана гүйлг зэрэг ажилсан ясч нарыг дээгшлүүлэн дис дэвшүүлгийг ихээр ахгүйлж, тоочилсан мэрэгжил гэхэд бутта цогцын аж ахуйгийн гүнзга үүсэлсэлгий ахуулху хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас бас бүсү зүйлсэгий судлын яралцва.
1: Шинянгэн радио телесхуран чимаан. Еврон засхурнан намын хуран эргэн байцах ажлын тухайн нэгдэлтэй байдлүүлдийг үнцлэн 8-дугар сарын 12-нд өдрөгчтөл 10-дугаар хугацааны Еврон засгийн намын хураан 10-дугаар ээлж ана эргэн байцаалт уржуу суух ажлыг биелүүлвэ. Сургааны эргэн байцаахад уурын өрөмжин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орон төвлөнг хоройн зэрэг дээрүү нээлт нь ормоо. Шинянгийн зам харилцааны их гурал үлдэн бэлтгүүлэн хязгаар тарифлах компани зэрэг орно харьяат улсын эмчилэлтэд 5 аж ахлуулдын эргэн байцаалтын эргэн өсгө ажил хөрнөөх болно. Эргэн байцаахыг классын нээлт нь орно. Улсын эмчилүүлэлтөд аж ахлуулах тус бүрийн эргэн байцаалт нь урж суух дайчлалд хурал гэвэ. Еврон засгийн намын хураан аливаа эргэн байцаахад гүрэнгэн дарах дайчлалд нь хэлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чиглэлд ба намын төв хураан эргэн байцаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий сургалцсан туушлуулжээ. Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөө ажлыг лабдун өрнөлдөгт шаардлага дурдва. Еврон засгийн намын хураан альва эргэн байцаахад гүрэнгэн дарга зааж гаргасын. Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөн менчнер болвол эргэн байцаахыг классын намын зохион байгуулалт нь улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замд болсон дахин шилгэн байцаалт мэн. Намын шугам чиглэлт төрөн бодлого намын төв хураан чихлэг шийдвэрт бодлогын байдлуудыг түүшлүүлэн бодлоор үсэн байдалд болсон дахин шамдуулах явдал мэн. Еврон засгийн намын хураан эргэн байцаахад уужин Ши Жинпинг шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үсэл санаа гарч улаатлаг болохыг баримтлжээ. Ши Жинпинг намын байгуулалтын үсэл санаа ялангуяа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл үглэлт болно. Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цухал бүрийн зэрэг санаа гүнзгий сурлсан туушлуулжээ. 20-дугаар хугацааны төв хураан Садалбат байцаах хураан 5-дугаар удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засгийн намын хураан 10-дугаар хугацааны 15-дугаар удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засгийн Садалбат байцаах хураан 10-дугаар хугацааны 6-дугаар удаагийн бүгд хурлын байршилт байрлуудыг нарин кинемга боддооруулжээ. Эргэн байцаах ажлын чиглэлтийг бүх талаар туршлуулж, голдлогтой барилдлын их талд үйлчлэхийг баримтлжээ. Намын төв хуран шийдвэрт бодлогыг хамаа хүртэл байрлуулвал эргэн байцаажиг кинэлт тавихыг тэн хүртэл дахгийг баталжээ. Домдын үнэ

0: Зэгтэн сайжруулсан буттай үр бүтэмжээр альва зүлэн ажлын дээр ясчнартай өгжүүлдэг ахгүй болох хэрэгтэй. Эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалтыг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг бат үер гэлжээ. Буум тас өнгөрөх сэтгцэн байдал, хэрэг явдлыг өнгөрүүлэх үзэл санаа гэх дээрэн давж, эгүрт зогсшгүй байх тогтаалдаг хүчин баталж, асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг өргөлжлөн сайнар гэжээ. Зарим тоом зөрчил болон айл түвшрэн далд айлыг шийдвэрлж, нэг хэсэг илжирэн дураатсан асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлж, намын тэвхаргаас олгосон тушаал хариуцлага үүрэглэн гүйцэтгэх, наман бүхталар чанга засахыг гүнзгаруулан ахгуулах, күндик айл түвшрэг сэргэалн адилхан талаар үргэлжлэн хүчилж, цэгцлэн сайжруулахыг атгаж көвжүүлтийг ахгуулах талаар нэн их боттой үр бүтэмж олоход шандуулах хэрэгтэй гэв. Эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалтын гол хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Улс төрийн зогсооны үнэнхээ дээшлүүлж, улс төрийн ухаантран чангадхиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үер гэлж, зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бийг бий болгоно үйлдэлж үлж. Санаачилгаас нь улс төрийн шилгэн байцаалтыг күлээж, эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах ба Европтаалын хэрэглэлтийг бүх хүчээрэн сайнар атгахыг, эргэн байцаалтын эргэн үсгээр завтугаал болгон ажлаан чангатхан сайжруулж, 15-р 5 жилийн сайн нэгдэлтийг биелүүлж, Дүмнүүд улсын хэлбарны өдгий ачлалтын Шинжангийн хууцыг ширмэн бичгэлэхэд идэв катах хүй нэмэр үзүүлнэ гэв. Ойлгосоор болвол, Евран зосхорны намын хуран альва эргэн байцаахад гуулын эргэн байцаахыг класс нээлтэн орн. Улс нэмчлэл таажахлуулд нэг хагасар орчим ажилж, эргэн байцаах хугацаанд тусга жижирлэх хүтсэн. Шуудна сахтлын хайрс гэхэд эргэн байцаах хуурь хэмждэг хот гаргаж. Голд эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалт нь удирдах баг гэхэд түүнээ бэрлэх нь Дорныг шатын намын зохион байгуулалтын удирдлага багийн гол хариуцлагатан ба чихэл ажлын байрны удирдлага кадрын асуудлыг тусгасан загтал утсан заргыг план авч шийдвэрлэнэ. Энд голдлогон болвол эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах тал нь асуудал гэхэд сахал бат хуул цаажиг зөрчсөн асуудлын тухай илчлэн мэдүүлэлт ба тусгал болно. Эргэн байцаахад дугуйлангийн загтал заргыг план авч шийдвэрлэх цагийн 2026 оны 9-р сарын 18-ны өдөр хүртэл болно.
1: Шинжаан радио телевизийн сүрүүлжилэгч Гом өнхөгийн медальснаар болвол 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрэгтгч бихүүлсийн амаахгийн хамгаалтын өдөр болно. Бүх найрамдах дунд дард үлсийн амаахгийн орчин тойрны хуулийн бишгийг өнөөдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлвэ. Энэ манай улсын иргэнэ хуулийн бичгийн дараа 2-р иж хуулийн бичгээр нэрэтсэн хууль сайж болох вэгээд манай улсын амаахгийн орчин тойрны хамгаалт систем жигсэн хуульжигсэн шин шат өрснийг харуулж байна. Амаахгийн орчин тойрны хуулийн бичгэн нь 5 бүлэг нийт 1240 хуурь зурус байж амаахгийн орчин тойрны хүрээнэ гушин өнгөрөө хууль сайж, нэгзэн өнгөрөө засаг захиргааны хууль тогтоол, 1000 өнгөрөө уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг системтэй нийлүүлэн эмтгэсэн бөгөөд манай улсын амаахгийн орчин тойрны хуулиар зассан өрөвтэйлгийг төвлөрүүлсэн том битал байж бүх талын бүх гэлгэсэн амаахгийн орчин тойрны хуулиар засах хамгаалтын системийг байгуулвэ. Евран засхорны ардын дээс зэргийн шүүх хураан орчин тойрны их байлгийн шүүн таслахад тэнхмэн 4-р зэргийн дээс зэргийн шүүгч Сүн Ян Юн сүрүүлжүүлэгчдэг элегтэй. Өнгөрснөө хууль сайжийн зүйл зурстай харцвэл амаахгийн орчин тойрны хуулийн бичгийн хамгийн их гэрэлтэцэг болвол амаахгийн төрөн байранд тавих хамгаалтыг төрөн байранд тавих бүзэрдэлгүй хөгжүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоосон явдал болно. Кэргийн дараа шийдэхгийг кэргийн өмнө үрчлэн сэргээлэх, кэргийн дунд хамьяар нь эзэмдэх, кэргийн дараа засан сэргээх бүх гэлгэсэн засалт сүгэ хөөрүүлэхийг биелүүлж орчин тойрны их байлгийн шүүн таслалт нэгдэлтэй морьтой эрх сүрт хууль сайжийн үндэслэл хангаваа гэвэ. Хууль сайжийн үйлдэлгийн дунд амаахгийн орчин тойрны хуулийн бичгэн амаахгийн хохируулсан төлөр нийтэн ашигтын зарга орлох чанартайгаар засан сэргээх хураан зөвлөсөн нийслэгчийн давхар өслөгийн хулд

0: авах зэрэгэ шинийг өсгсөн дүрмийг улам нэг алхам төгөлдөрж үйлвэ. Сун Ян Юн танцүлэн гэлэгтэй. Шүйн таслах ажилд засан зэрэгэх ба ялны шитгийг зэргээр хэрэгжүүлхийг нэг тов алгаж. Дагчи дан гахс мөнгөөр турахгүй. Хариуцлага нэхэмжлэхээр зориулган болохгүй болж. Эвдгэцэн өөт газар нутг бэлчээр усна өрн. Атар газрын амахыг засан сэргээхийг нэг чихэлжилж. Хуул зөрсснийг ялдан шийтгэх. Амахыг засан сэргээх. Оршин төрнийг сахан хамгаалах хууль сажийн харалтыг жингтар бийлүүлвэ. Юна хамт. Хуулийн бичгтээ эргэн хэрэг, иргэнэ хэрэг. Засан захиргааны олон давхар хууль сажийн хариуцлагын заагийг тодорхойлж. Өнгөрснөө орчин төрнө хэргийн хариуцлагыг нэхэмжлэхт тарха баримжаан адилгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ гэвэ. Амахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг хэрэгжүүлснээс хоор ажахлуулын үйлдвэрлэл эзэмлэлт болон олон төмнө амьдралд бас нэг тодорхой хуулиар засах шаардлага дурдан гаргав. Сун Ян Юн хэлэхтэн хуулийн бичгийн ажахлуулын амахгийн орчин төрнө гол зөвхөн хариуцлагыг улам нэг алхам чанга буттааруулж үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн дундгүй орчин төрнө хамгаалтын хориас шугамыг тодорхойлва. Үүнээ хамт олон төмнө орчин төрнө эрх ашгийн хамгаалах арга замыг саадко нэвтрүүлвэ. Олон төмөнд дүү шүүгээнэ бузурдал, бузур усна гадагшлалт, амахгийн эдлэг зэрэг асуудалд тулгуурвал хуулийн усаар хууль сайжн арга замаар дамжин тусбийн хууль усны эрх ашгийн хамгаалж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн чи мэн. 8-р сарын 15-ны өдөр бол дээрэвдэгч бикулсны амахгийн хамгаалалтын өдөр болно. Хэдэн өдрөөс нар манурны альва газар дундад усан хэлбарны эдгээчлэлт нь бузурдалгүй дэвсгэр өнгийг зулаадах гол сэдвтэ байрлуулан олон зүйлэн хэлбарны амахуг нь урсын төрнө хамгаалалт нь ухаарлт гүнжилэн хэдлөрөөр нүлвэ. Амахуг нь урсын төрнө хамгаалалтын мэдлгийг түг амжилж бихуардын амахуг хамгаалах нийгмил хүчийг нэгтрүүлэхийн тулд 8-р сарын 14-ны өдөр Кычахутын ардын шүйх хураа Кычахутын өө шугуу ба нутгвэлжардын товчоотой хамтран амахуг нь хууль цаажин 90 мэдлгийг түг амжилгүй ухаарлын хэллүрээр нүлвэ. Хэллүрэн тухайн царанд ажилдад наар цаараар явсан олон тэмдэ хууль цаажин 90 мэдлгийг түг амжилгүй ухаарлын гар дептэр тархаж зэрлэг амт нурмулан хамгаалуулд бузурдлыг сэргэлэн засгал зэрэг бодтоо агуулах гэгээд амахуг нь орсон төрнийг эвдгэд үергэл бас сухгүй хууль цаажин хариуцлагыг найран тайлбарлан ярж олон тэмнэг хажуудах баг явдлаас нь эхлэн гэж оршин суухуу орсон төрнөн ухамтрасан сакан хамгаалахдаг хөтлөн жолоод ба Кычахутын яг болгосно бүлэг тосхно ард аалам жамсдаг хэлхтэн ухаарлын ясн агуулгын маш сайн байж бидний өдөр тутмын амьдралтаа уйлд уусан байна. Тунгал гүсэн кохиндог уулан хамтар хамгаалж, амахуг нь орсон төрнийг хайрлан хамгаална гэвэ. 8-р сарын 13-ны өдөр цагамжийн хот Тэнгүүгийн амахуг нь нугаан кендан сойлон цэцэрлэгт бикусны амахуг хамгаалалтын өдрөн болуусна үйлдэлгэн гол сэдвтэг хэдлүүр эрхэлжээ. Хотын нардыг үзүрдлгөө айлдыг баримтлан хог богийг төрлөх ба хаалтыг сайнар гэжээ. Ажилч арвч арвлан гамнахыг чанга хэрэгжүүлж амахуг хамгаалалтыг өдөр тутмын амьдралын бах саг явдалд үүсгэн оруулахад санаачилва. Гэдлүрэн тухайн царанд амахуг шинжилх ухааг түгээмжлэхгүй ухаарлын цуглараа майман гаргаж Вичатын найжин багт дамжуулах асуултын хууцар байцаах түргэн асуултга хариулт зэрэг олон зүйлийн хэлбараар дамжин хотын ардыг идэв гэдэг уралдсан үйлдэлсгэд татва. Хотын ардын санур гэж байгаа амахуудын эвдлэг. Туусна утаана нэла харшлала. Дүү шуугана нэла харшл зэрэг асуудалд чиглэн. Сайн дурна гэсэн нэг нэгээрээ хариулт өгснө хамт хуулийн ёсоор эрх ашгийн хамгаалах арга хэлбэрийг хэлж өгвэ. Цагжин хотын ард мөн ийн хэлхтэн. Амахуг нь урсын төрнө хамгаалалт нь холбогдлоо зарим мэдлгийг өгөөлгөө. Эдгэр мэдлгийг хажууд кимстаган хуалцаж хамтар урсын төрнийг хамгаална гэвэ. 8-р сарын 13-ны өдөр Барколын хас гэврэн засах шаан хуулаар засахаар амахуг хамгаалсан кокимдүг уулын тухай күйгтэн зурглуул гэхгээ. Бикулсны амах үгэн хамгаалалтын өдрөн гол сэдвтэй гэдэг.

0: өрнөлвэ. Бэгшэнэ альва думд бах сургуулийн 100 нэнгэрэ багчад кийгтэг гэдвэл оролцэж, урчин дэрна хамгаалуулд нь тани мэдгүй ба. Сун сэвм бодол санаган зургийн мэтэлдан уусхан, энгилгэсэн будгар сэтгэлдэг бүзрдлгүй гэр орнан зургулва. Баркошана хоордор дун сургуулийн 2 дугаар оноос өргч амирай дулхан гэлхтэн. Би зургийн уралдаанд оролцож шилдэг шанглуулва, маш баярлж байна гэвэ. Кэлбүрэн тухайн царанд хамгийн хотын 8 хүүг нь орсон дэрнөд овчана. Баркошана хуяар овчана ажилтан бодтой хэрэгэн шиадаа уйлдуулна. Амах хүүг нь орсон дэрнө хамгаалалтын хуулаар засах тухай ухааруулын ярва. Хамгийн хотын амах хүүг нь орсон дэрнөд овчана. Баркошана хуяар овчана орсон дэрнө кинин хэмжилтний өртөнө дарга пүүзөлэй хэлхтэн. Тусудагын кэлбүрэн зург зурху бодтой уйлдлэг ба хуул цаажын 90 мэдлгийг гэдэг амжилт ухаарлын ярахыг үйлдүүлсэн хэлбэрээр дамжна. Орчин төрнө хамаалалт нь хуул зургуусыг гэдэг юм ойлгомжтойгаар тайлбарлан ярьж. Залуучууд багцдыг хархан багаас нь эхлэн амах үгэн хамгаалалтын үзлэх хамтрыг бий болгож, көхөмдөг уулда тал нутгийг сакан хамгаалахыг ойлгохныг сэтгэлийн гүйндан хадамшулгадаг хөдлөн жолаад иж. Үйний намах хүүгэн хамгаалалтын бичгэн үйлдлэг жилэгчийг кэмжилнаа гэвэ.
1: Шинжанг нарадыйд хилус хуран жишмээн. 16 дугаар хугацааны Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиян таварын Аралжана сүглран 8-р сарын 14-ний өдөр эхэлвэ. Аралжана сүглран энэ 8-р сарын 18-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Үсгэлэнгийн сүглрана кеп баримжаа, үсгэлэнгийн уралссан кепчаа болон олон улсын уралссан кемжаан бүрөө Түйкин шин дээр тэмдэглэлэг үйсгвэ. Тус хулсана Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиян таварын Аралжана цуглараанд гурн ордун хулвалан хөдөлсөж, дан гахца үсгэлэнгийн цуглараана хызгаарлыг эвдэж, хашхарын олон улсын хурл үсгэлэнгийн цуглараана төв, түнгүн машин тэрэгна худалдаана газар, Бенжан олон улсын Аралжана газарын гурн том хулвалан хөдөлсөн үсгэлэнгийн цуглараана саран гаргва. Үсгэлэнгийн цуглараан Анхтшуда хос гол гийч гаргаж, Өзөгстаныг гол гийч улус, Гуандун мүжиг гол гийч мүжар залва. Дөшин дөрн улс ба газар орнаас ирсэн, 390 өнгөрөө кигэн газаха ажахлул, 4000 өнгөрөө улсын дотаадын ажахлул оролсва. Шандун мүжин үзүлгийн бүлкмин газаата холва ауху харюзлухтын, маушин сүрүлжүлгштэг элэхтэн. Энэ удаа бидний үсгэлэнгийн уралдсан ажахлуулын тоо хэмжээ өнгөрсөн жил мудаас хамгийн улам болж 88 ажахлуул үсгэлэнгийн уралдсаж ида боловсруулах ажиулс амбицсэн үйлдвэрлэлийн ажиулс гэхэд тараалынгийн машин тунгалуулын иж бүрэн ажиулсыг хамрваа гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд 56 сарын ажаху аралжана солсана хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж төрөл зүлийн зөвлөлсөй КК ажиулсаар худалдаачдыг татах Ажаху аралжана хамзалсана бүк ёпсиги төөшлүүлва. Үсгэлэнгийн цуглараана хуцаанд торгна замын соолийн үзүлгийн гараг болон худалдаагийг хөгжиасан хашхрын найрын хэргэлгээг ахулху гол сэдвдэг хөдөлбөрийгэ зэргээр эрхэлвэ. Хашхруудын худалдааны өглийн товчана дэд дарго цовьян гэлэхтэн. Хашхар хот нийт 77 ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрүүлэн оролцуулж 15 сарын ажаху аралжааг залгуулдуулах ба худалдаачдыг татах хөдөлбөрийг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж 27 сарын хэрэглэгээг ахгуулах хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн гаргаваа гэвэ. Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиян таварын аралжана сүглраг 2005 онд үүсгэн эрхэлснээс наар нэгэнт Дундд улс гэхэд Дунд Азия, Өмнөд Азия Баруун Азиян альва улсын хоорондгүй ажаху аралжана хамтралцаанай чихал тогтог болва.
0: Шинжангийн радио телескуран сургуулжуулагч Ли Янгийн медалсар болвол 8-р сарын 13-ний өдрийн өдөнхөн 3-р хугацааны Еврон засгорны удирдлагын кадрчдын Зохамл ойнлогта уйлдуулахыг хэрэглэлт нь анху байдлын боловсролт хүрэмжтэй өгдөг. Боловсролтын хурлд Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич Бээжингийн агар айдал санцар айдалдын их сургуулийн профессор Шанжин У Зохамл ойнлогын хошуурлах боттаруудыг хэрэглэлтэй байрлуулан Шинжангад нь орон барин давуу гажиус нь онцлог гэдэг эдгээрлэлтэн бүтээн байгуулалтын боттой байдалтай нэгт уйлдуулна. дураагар нисгэн ажахуугын тонул үлдэн мэрэглэг хэгэд көгжүлдар гол сэдэв болгон тусга сэдэвтэй мэдвэл үлгэв. Дараа нь сол улсан хуалцхаг гогцанд шийхүн эрэмстүү ойнлог хараан сэрлэн шинжилхүн техник мэрэглэн хангжуудын кизгарт компаниг нь үйдэгч. Шийхүй их сургуулын техникийн ухаана дээд сургуулын онц алсан судлагч Юаншин доктор. Гэрл жихсалын түмбэдсар шин хууцыг бичгэлэн ойнлог сэрлэр шинжангийг мэдрэг гих сэдвэр ажуулсан тусгас сэдвэртүү гуалцаг ева. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд тус газрын ажуулсан хөгжүүлтийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ерөнхий тал нь хөвөрлөлтөнд дүмдэх буттай кичэрт асуудалтай уйлдуулн идэвхтэйгээр асуулт асуужээ. Хоёр тусгай мэрэгжлийн тус бүрийн мэрэгжлийн судлааныг ажуулсыг боожулах, ах байдлыг буттааруулах, төрөн бодлогоор батламжлах зэрэг талаас нэг нэгээр хариулдаг ба. Шинжангийн инженерингийн дээд сургуулийн агаарлын ажуулсан дээд сургуулийн ажуулс ба сургуулийн үүсэлцлийн хөгжилтэн төвийн эрхлэгч эсгэрүүн голдлогтой туршилтын тасгийн эрхлэгч шаарын чиг хэлэхдээ манай агаарлын дээд зэргийн сургуулийн авч хэлбэл маш их сэгэрлэн үйлдэлсэл ба илэнгуяа тусгай мэрэгжлийн хязгаарлалтын тохирлуулалтаас аваад ажуулс сургуулийн үүсэлцлийн хөгжүүлэх гэрдэл Хөөштөн дөрөөр нисгэ ажих гэж гисэн көгжүүлтэн чиглэлийг маш сайн эзэмшүүл байгив. Энэ жил Бикорны шинжилхүүн техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн систем сохам лойлогтой уйлдулах хэрэглэлтэн ах байдалтай байрлуулна. Удирдах кадрын боловсролт нийтлэг хэргийн жишээний үзүүлэлт олон төмжиг чанартай шинжилхүүгийн түгээмжил гайлуулан хөдөлвөрөөр нь байна. Шинжангийн шинжилхүүгийн түгээмжилгүй хөдөлвөрийн төвийн дэд эрхлэгч Гочэнчэн танчлан гэлэхтэн. Тус хугацаана боловсролт удирдах кадрчлан зохиом нь ойлгар өдгий ажилсан ажилсан хөгжилтө чидэм жолтыг өйлх ба хэрэглэх чидвэрийг нь дээгшлүүлж. Зохиом нь ойлгийг ажахуу нийгмийн алва ажил төрөл алва креата гүнзга уусул цулхыг ахуулахар зөрилгөн болгоо. Үйн хамт 14 аймагжуу хот зэргэр хуайр царан гаргав. Боловсролтын хурлын Еврон засгийн удирдах кадрчдын шинжилх ухааны кепчнэрийн дээгшлэлт ба шинжилх ухааны чидвэрийн дээгшлэлт шинжилх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох чидвэрийн хэрэг хэмжээний дээгшлэлт төсөөм хавсарлаг болно гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилс хуран чимэн Еврон засгийн уюуна болсны байгуулалтын олон гэр шидэр 2026 оны 3 дугаар хэсгийн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмсийн нэрсийн Шинжангийн жишгтгчийн сануулга болгосон жишгтгчиг зарлан нийтэлвэ. Ажилхаз замдан уулын үйрт үчирж зул бусаар би өргөцөн Михрбан Матрус үйнд сунгадан оржээ. Михрбан Матрус амд сэрэн байхтан чирья шана намын хуран алан гэрин дэд эрхлэгч байж Шинэ соёл зугаачлын төвчнээ засан сархана ажлыг төр цаг эрхэлж байваа. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 21 өдөр Чирья шинэ уулархаг орноо сум балгасанд гентэ шүрэн хуруу орж тосхондоо суусан цэг төгшөрт байдалд орсон до. Михрбан Матрус сөөтлөн бачин байдлыг аргасах эд бүдс бэлтгэж уулархаг орнодог хэрчээ. 125 олон төмиг амар төвшнэр шилжүүлэн байршуулжээ. 6-р сарын 22-ны өдрийн үдийн хойно Чирья шинэ хэсэг үзмжийн урнаа тусгай шугамын засмал сам үйрт эвдэгдсэнд сугаалцагч нь амар төвшөнд санаачирч байсан Михрбан Матрус тэр дураан тухайн саранд өрч байдлыг байцаа нүскээр явж замдаан уулын үйрт учирж 30 настайдаа зул бусаар бие өргөчээ. Чирья шинэ соёл биеийн тамир Арадид хилс ба сугаалцын төвчнө кадр Ерхс төрсэн сүржилгчдэг элегтэй. Бид энэ бүх нэг сарын бүр их эмгэн гашууд ба. Энгийн үед тэр бидэнд онцгой санаа өргөдөг. Ажилдан бас маш хариуцлагатай байж, ажил үйлсэнд дийдэлд гівэ. Михрбан Матрус 1995 оны 9-р сард Чирья шанд төржээ. 2013 онд тэр хот ажил олох завшаагаан өргөж, нутгтан бусчи үнсэн шаттай ажил нь амьдарч, нутг уснагаан хөвжлөлттэй бүх хүчээрэн хүн өмөр үзүүлвэ. Соёл зугаачлын ухааралтын ажил хийснээс хоороо тэр тус газрын 8 бид

0: 9 бүс суулын үеийн эх байлгийг гүйнүүдлж 23 нь иж суул зугаасл 9 хугацаанаа бүдсэн бүс суулын үеийн ухааралтын биталиг сүйдрлэн үйлч чирийн онцлогта суул зугааслын нэрнээх үдсэг кил хызгаар орнаас гарган алдаршуулба энэ жилийн 7-р сард дундад улсын явхад намын хотан аймгийн хураагаас михрбан матрус нөхөрдө Хотан аймгийн шилдэг Эвхавтамын гишүүнээ сул нэхэмжлэн олгохоор тогтва.
1: Шинжангийн радио телевизор хандж маань. Одоо цангийн хүйхэн еврон засагчуугийн 13 тэм нийгмийн 8 сүмүү боловсруулах хамидөр илүү хралдуулж тухайн газар хажаахлуулах сүйрэн газар тарилт нь өрх гулн сакалгыг үйлдүүлсэн аж үйлсний эзэмнөтний хэлбарыг хэрэгжүүлэхээр дамжин хамидөрн сакалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Тараачны өрхийгэд ажиллах урлагыг нь өргөжилдөн тогтунаар нэмэгдүүлв. Фухан готын нэгтэм нь 20,000 мө боловсруулах памидрыг энэ 2 өдөр эхлэн машинчлалтаар хурааж байна. Зөний чанз болгосно шуу хоз гол тосхондо. Тараалын машин жолооч чан аман том хэлбарын түйж урах машины жолоод нь памидрын гадарт наар цаар хажилж байла. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ нь Имэрк памидор түйж хураах машинд энгэр сунгын түйх дээр нарилг унавчтай хэмжээна ойнлог хэмжирлэг тохируулсан болохоор Кюмна Кучари эзэнтгөөгар машин биандажи түйх аба боловсруулсан байдлыг нь илгэн таньчадна. Илгэн таних унчин хэмжээний зууна 97 хэм тэхэрч нэг өдөрт зуун өнгөр мө памидор түйж хураач болно. Түйх кök памидор Илжсэн памидрыг бүр сунган гаргаж чадах болохоор памидрын чинэр сэнсаг баталж түйж хураах эр битэмжийн нийлээд сайн байдаг юм а. Энэ жил цангаж үгэн боловсруулах памидрын 90 ка гаралтын бараг залтаар 120 тэмн тоннад гэрнэ. Тухайн газар эрт ураазар ба ураа боловсруулах чинэр сада төрөлжүүлэн шилдгийг нь сунгаж урглан хугацааг зөрүүлэн тарих кисхуан түйж хураахаар дамжин Төлөрнгөө гараж түйж хураах даралт тас битэмжтэй сайс гэж Паминдрын чинэр чинса товтвортой байхыг батламжилва. Үйн хамт боловсруулах Паминдрыг закалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Хамгийн дуурыг баталж хулдан авах үнийг килограмм бүрийн 46,000-аар тогтворжулжээ. Тарилтны өртнүүдийн санаачлалыг шийдвэрлэв. Цангжин улсын кодаж ахуйгийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний өлкөр зүлгэ орно. Памидрын тарилтын өрх Ли Жан хэлэхдээ одоо бид нэ ерт боловсруулах памидрын дундш гаралт 8-аас 9 тоннад хүрч байна. Бид нь ажиглалт хамгийн дор энийг батлан голднох гэрээ тогтсон болохоор буурлуулахд суухгүй болгоо гэвэ. Шинжаан бол дундд үсэн боловсруулах памидрын хамгийн сайн гаралт норм байж гаралтын бикус нь 90 гаралтын 180 хэсэг дээш хэлнэ. Цангжижуу нэгэнт Шинжангийн боловсруулах памидрын үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр хамгийн их боловсруулах хэр хэмжээгээр хамгийн дээр урамс болж байна. Бүх аж үйлсэн хэлгээс нь 90 гасны үйлдэх нөртгийн 18 дүмшир төвөрөлт тогтворж байна. Боловсруулах памидр залаагаар боловсруухыг дахалдан төвлөрөнгөөр түйж ухраагаад Цангжижууг нь 15 боловсруулах памидрын ажиглал бүх хүчээр нь үйлдвэрлэж Өдрөн шийдвэрлэх гэж шийдвэрийн 4,500 тоннад хүрчээ. Памидрыг угаа цэвэрлэх, чанх, савлах, буудлах зэрэг олон зүйлийн ажлын дарааллаар дамжин памидрын эдэн, памидрын хэршмэн зэрэг аливаа төрлийн үйлдэхэн болгон боловсруулж улсын дутаад газаад нь зах дэлгүүрт буурлуулан явуулж байна.
0: Шинжаан нарадыг хилсхуран сүрүүлжлэгчий балган дадлагын сүрэгчий шейд агийн медальснаар болвол 8-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дундуудын болусны гэрэл гэлвэг их хананы түүхийн дурсгалт зүйлийн ховор эрдэнэсн нүсгэлэн Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Нүсгэлэнгийн дундуд орны үн эрдэнэсийг цуглуулж дундуудын болусны хөвсөлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ.
1: Тусудагын нүсгэлэнд хана мужаасан балдж гаргасан 135 иж түүхийн дурсгалт зүйлийг нарийн сунгаж. Энд кэрэл багж Алтын хэрэгсэл, хас хэрэгсэл ба уар шаазын хэрэгсэл багтж. Цаг үйд нь алслын нийт нь 10 доллараас өмнө 21-р зуунаас нийт нь 10 долларын 12-р зуун хүртэл хамарч. Улс нь бэрэлдэл. Уран дарханч нь уран мэрэглэг их хоёрыг кесг гаргажа. Эсхлэнгийн дунд орно гүйн зузан гэрэл сатрунгу түйгэн болусныг Шинжаанда дэлгэн үзүүлжээ. Альвин сна олон тэмд эр сагас мянган жилэн дунтын болусныг ойлгуулж дунтын суйлын өрөмс татах гэжийг мэдрүүл ба. Ханана мозагын дэд дарга жайхун шиг ялхтан. Тэрл илгэлэн талас авч хэлвэл голд өкрөл багж хаш хэрэгсэл ба ваа шаазан хэрэгсэл байна. Түйнэ цагийн алгаслын ша, шан, жу, хан, тан, сүн улсыг хамарч. 3000 жил урчм алсалж. Энсэндан думдорна думдэн бол усна түйкийн явцыг сесэмтэ дэлгэн үзүүлж. Улсын ёс төрмөөс аваад соёлын үүсэлцэл. Улс төрн хамьерл зэрэг аливаа талыг нэг удаа ерөнхийн чинтагаар илрүүл байгива. Мянган газрыг алсалсан түйкэн дурсгалтай сүйлсэн тэрн үзүүлгийн Хэнан Шинжан хоёр газрын Мозегийн хоорондох хамтралцаг гүнзгийг түйкэн дурсгалтай сүйлсэн эквайлгийг хамтлал эдлэгийг агуулахд шин тавцан байгуулж өгвэ. Хатан голын сав газраас илэр үсэн түйкэн дурсгалтай сүйлсмүүдийг тэнгэр уулын хормодод илгэн үзүүлж Эсхлэнгийн лангуяр дундын болусна энэ удаан эргэлж үссэн хөвжөлтийн түйкийг яарч Мэнч адмишу уран бисн хоорондох утх хугацаана явуулцаа сулулцаа уулцаана суйлын ул бэрэг дэлгэн үзүүлвэ. Бэжингийн зугаатгч Тань Чан хэлэхдээ байна. Шинжангийн мозод хананы түйкэн дурсгалтай зүйлсийг нэдарн олж үсхийн олушко зовшан болно. Эдгээр түйкэн дурсгалтай зүйлсээр дамжин дундын болуусна эргэн дэлгүр гүйн гүйнсгээг бидэнд нээн шууд мэдрүүл байгива. Тусудагын эсхлэнгийн 11 дурсараан 15-ны өдөрхөлтөл үргэлжилнэ. Үзэгчд энэ төлөргөөр урчлан болзож тэрн үзэж болно.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээн 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Бүкүлсийн Тайшан доо нутрын эрдмийн Кулвин хамтарсан уралдаана Шинжаан өртөнө уралдаан Цанжи хотод эхэлвэ. Тус өртөнө уралдаанд Үрэмж хот, Ахсу хот, Хашхар хот, Ахчи Шан зэрэг газрын 28-гийн 752 тамирчин сургагч оролцов. Тус удаагийн уралдааныг 3 өдрийн хугацаатай явуудах бэгэд Бах Күүкэд, Күүкэд, Бахчуд Күүкэд, Бахчуд, Залуучуд Бахчуд, Залуучуд зэрэг 6 насны дугуйлан илгэл хувааж, уралдаанд оролцсон тамирчнаа хамгийн багын 40 настай хамгийн их нь 17 настай юм. Уралдаанд өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаан. Буттай дөрлдэн төрөл зүлийн уралдаан. Дайран дийлэх уралдаан. Тайчандо бэжиг. Электрон мэдрэмжийн тонот хэрэмжээр уралдахо. Кийсүр аху байдалдхи уралдаан зэрэг 6 их төрөл зүлийг тохируулва. Эхлэлтийн ёслол төгснээс хоороо Алын насны дугуйлан илгэлийн уралдаан ээлжлэн явагдав. Өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаанд бичгэн тамирчид уян хадныг хослуулан уралдааны айсмын абсалдунгу байж хөдлөл байрал бүрийн лабдун тогтон бэгэд баримж ашигсан байлаа. Уралдааны талбартуу бичгэн тамирчдын хөдөлгөөний хурц шалмгаа төргөн мөртэйн ид күштэй байж уралдааны ид күш ба үр дамыг гүйд силрүүлвэ. Дайранд ийлэх төрөл зүйлдэ бичгэн тамирчид күчэн хурамдуулан дайралд хийж, хөдөлгөөнийн эрс шүүрхэ мөртэн шалмга байж, ид күшнэ сүйрийг илрүүлвэ. Гайхам сайхан уралдааны цөөхөн бүс үзэгчдийн тухайн саранд ирж, уралдаа өсөхтө татва. Хашхар хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүн Жинчэн сөрүүлжүүлэгч хэрэгтэй нь би анхудаа санжи дэрж тайжвэн дунд нутргын эрдмийн уралдаанд оролцож байна. Их бачимдэн сэтгэл догдолва. Уралдааны талбар газрын маш өргөн уудан байж, үйлчлэгч их сайн, тонот хөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байна. Оларын бүхч харин сайн кир битэмж олохыг хүсч байна гэвэ. Уралдаанд бас шилдэг шүүгчийн шагнал, биеийн тамирын ёс морал кеп зүртлийн шагнал тохируулж, тайшэнто нутрын эрдмийн биеийн тамирын хөдөлгөөний олон янзын татах хүчийг үйлсэлрүүлвэ.
1: Одоо тохирч мэдэмдэх сонсхия. Шидр турбан хамдын чолон тусны уурхан жүндүнгийн шин урна чолон тус байгааны шатамгагийг нь ерөнхө гаралтны ид ховор зүн тэмэн тунна гэсэд авч

0: Энэ нь Турбан хаан минь чулан дуусна уурха. Будлианта бэ гэдэм алдахд күжирта энгийн бусуу чулан дус байгалын шатамхаг хийгэн хадгалагдсыг нь энэ ашгалхаар л зангилган чинарта шатвийн чинарта ахсла улсны харуулва.
1: 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Ранко Делькан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсэн жигсаалтыг нийтлвэ. Шинжаан их сургууль, Шхоз их сургууль, Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль зэрэг Шинжаангийн 3 их дээд сургууль нэрсэн жигсаалт дурва.
0: 8 сарын 14-ны өдөр Дундад улсын хамгийн баруун биеийн хоёр азамын буунт болох Эргэстан буунт чихлэг төрөл зүйн битам байгуулсан зангилган цехт оржээ. Хашгар Нажахуугийн нээлт нь орно Эргэстан буумтын Кралын орно олон улс нь арлж авахудаа барааны гүйлгэн гармын төрөл зүйлд чинг нар сүйр дабай. Энэ нь Эмшинжангийн баруун шин чулаатын улс Энкив Юйдэн өркий товчлор чилимсэг бих талаар дэстэвшгт зангилган алхам алгасыг харуулж байна.
1: 8 сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн Зэрэнкэн тамирчин Абдухэний Тургун 2026 оны Бикусийн Күнд Кэнгэн тамирын манглаа шилгуулах уралдаанд 23 цаг 58 метрийн кир битэмжээр манглаа алвэ. Энэ бол тэр залгаагаар 5 жил Бикусийн Күнд Кэнгэн тамирын манглаа шилгуулах уралдаанд манглаалсан явдал болно.
0: Цагуурын хөвөлдөгийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн надагт Бикшинжангийн 16 хотын цагуурын орчуулсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Юримштэй чилгэр заримтай нөөлтэй 24-наас 33 градус.
0: Алтад үйлтэй 17-наас 32 градус.
1: Тарптад чилгэрээс нөөлтэй 20-наас 34 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нөөлтэй 17-наас 34 градус.
1: Буурталд чилгэрээс нөөлтэй 22-аас 36 градус.
0: Карамайд чилгэрээс нөөлтэй 26-наас 37 градус.
1: Хийдэнд чилгэрээс нөөлтэй 20-наас 36 градус.
0: Шихозд чилгэр 19-наас 36 градус.
1: Санжид чилгэр 24-наас 37 градус.
0: Хамилд бах уртагаас чилгэр 17-наас 25 градус.
1: Турпанд үйлтагаас чилгэр 29-наас 40 градус.
0: Корлд чилгэр 19-наас 31 градус.
1: Ахсууд бах уртаа 21-аас 34 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 19-наас 33 градус.
1: Хашгарт чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 34 градус.
0: Хотан чилгэр 21-аас 31 градус.
1: Юримштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 24-аас 33 градус.
0: Ирүнэ мэдэн нэвтрүүлгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Сангдра Кишк Талагинжи. Наран туя боолоор нэвтрүүлвэ. Күлэн ап сонсонтон баярлаа. Нэн улын агулгийг сонсгүй бол та бас слушатин кэрэгэлэгчний үйлчлэрийг гуулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг деталийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манай хэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн эдэмж азука жайсигийн цэрин зукага чулан бат цэрин оюутнарын дуусан килин цэргийн магтаал гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгочдаа. Салгаа 5 өхөн дан. Үгийн нэр Лута зохаж, Айсигийн Оо Цэрэн зохаагаад, Оо Цэрэн оюутын дуусан хайлартан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйдө татаршко байж. Ягам нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнас сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8-р сарын 8-ны өдөр бол манай улсын 18 дахь Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахтаа хотаас кэдэ тосхон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгогдох нь улам ас улам гүнз гарч газар болгонд биеийн тамирын хөдөлгөөг хэ бараан харагдаж кемсэн сэтгэлийн хөдөлгөөмө үзмж болва. Энэ жилээс нара бин тэнийг багтаасна бүх Шинжангны та 146 биеийн тамирын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу дуур унараа зардал хурааны нээж Алба газар 15 минутт гэрх биян жиргжүүлэх тойргийг тасралтгүй шилдэгжүүлж олон төмнө уралдааг нэгтэй төвлөрөнгө өрнүүлж алвын цэснээ олон төмнө гэрийн хажуудад даруу дөхм төргнээр биян жиргжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглийг эдэлж чадах болсон байна. Нийтэн жил наадахта баян шана анхдагч зардал хураахгүйгээр нээсэн 11 кмнэ дүрмт баримжаатай төлбөмгийн талбар Капсланга голын цэсрэлгийн хажууд ашиглалт дорва. Геринкек орвлолтын 600 төм төргийн кө тусгай мэрэгжлийн кэлбэмгийн талбартаа дээр чинэрчин сата ширгэ дэвсцэнаар барахгүй бас 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулж. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинэс байгуулснаас газаа Шинжан бас сул байгаа газар шураг амьдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд баг сургуулийн биеийн тамирын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулан нэг ажил гүнзгар нахуулахыг дахалдан нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулан үйдэ нэг болсон байна. Энэ жилээс нара Үрүмчинэ олон бэхэн биеийн тамирын төвийн гэрийнэ газаака биеийн тамирын хөдөлгөөний уран зайгийн яс чинэрэг бүх талаар дэвшлүүлвэ. Исэнэ саксун бомбигийн талбара, хоёр үйдэн бомбигийн талбар, нэг хөчөө бомбигийн талбар ба гэрийн газаака боловсруулалтын бэлтгэл кэкэ гүйлтэн зам биян чирэгжүүлэх өргөн талбаа. Бүхүтийн 2 км оюунча биеийн тамирын явган замыг чамэ зардал хураахгүйгээр нээж нийт 35 төмнөнгөр кмнуда олон төмнө Бухардины биян чирэгжүүлэхтэй хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинэс байгуулан дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн тамирын талбар газрыг амьдлагаар ашиглах гэртэл Шинжангийн альвын цэснээ олон төмн биян чирэгжүүлэхтэй нэгт гэрээсээ гармагцаа алхач хөрхийг аажмаар биелүүлвэ. Энэ зуна 2026 он туншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаан Кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуу хот ба бин тэнэ анг байгуулан уралдаанд оролцож 56 царанга уралдаан 2 сарын өнгөрөх хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн олон төмнө Кэлбэмгдө болсон дүр сонирхлыг хэлж ассан байгаад нэг олон бүхэлсийн уралдааг Шинжанд ирж эрхлэхдээ татуу. Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаан зэрэг шанад эсгэхэд түүнээс дэгшг уралдаана хөтөлбөрөөс 3 сүнэнгрүү царан гэрхэлгийг Эвран засхорна 2026 оны ардын амьдралын 10 боттой явдал дуруулва. Энэ жилээс нара олон төмнө үзэж сонирхго дуртай биеийн таймрын уралдааг Кевин Жүлн эрхэл кардамчин альвин цэстэ олон төмнийг гэрийнэ хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөнө дунда эрүүл чиргэнэ баяр цэнгэлийг эдэлж чадах болох ва. Бүхар дарана биен чирэгжүүлэх ойлгогдохны гүнзгарна дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн Бүхардын бие чирэгжүүлэх төрөл зүйл тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбэг, кэл бэмбэг зэрэг уламжлалттай төрөл зүйл ассэ газа зэлин бэжиг нисгэ тавга хадд давшиха зэрэг цагийн урсгалыг давсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчг өдрөөс өдөрт кэмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогова района соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тавгийн дур бахтад энд цугларн шилгруултай гэж төвлөрнгүйгээр боловсрон 9-р сард Жангсуудо явагдахаар байх 2026 оны бүх улсын нисэх тавгийн манглаа шилгруулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хөлийн биеийн таймрын нийгэмлэгийн нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө тусгай зүйлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулан гэлэхтэн. Одоо Шинжаанд нэгт 22 нисэг тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулбыг хамурч, байнгуурлцох хэмсэ бараг 5,000 шахуу хэм байна. Нисэг тавгийн Шинжаангийн Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх төрөл зүйлийн шин халамжлал болж байна гэвэ. 2025 онд Кертэлэ Бүхорна биеийн таймрын талбар газрын Еринкето 9 төмөнө 4,900 төгөрч дундчаараа Кэмбюрд ногтхо биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч төрүүлж метрас давба. Шидр Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 оны төвлөгийг дармлан тархаж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдаа байрлуулдгэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд Кюрад дундчаараа Кэмбюрд ногтох биеийн таймрын талбар газрын талбааг 40 тэгч 40 метр орчимд хөргөж, 1000 Кэмбюрд ногтох нийгмийн биеийн таймрын заанжалагчиг 3 цаг 3 км орчимд хөргөж, биеийн таймрын боловсруулалт өргөлж оролцох кэмнэ тооны харьцлыг 140% орчимд хөргөж, ард иргэдийн бие махмадын гэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газартаа болж уралдаан олширж төрөл зүйл шинж байна. Биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтөд зэл гудамжаа болгонд дэлгэрч хотын амьдралын өр амьсгалд үүсэл цолбол Бүхардын биеийн чирэгжүүлэх хөрнөлтийн альвин цэснэ олон төмнө сайн сайхан амьдралд тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэл гэлбэ юм.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөмтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөмтэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөмтэй хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар 24-р хугацаана дундад улсын Шинжаангийн олон улсын Кадажахугийн эсхлийн цуглараны байдлыг ойлгохъя. Шидрээ 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацаана дундад улсын Шинжаангийн олон улсын Кадажахугийн эсхлийн цуглараны Шинжаангийн олон улсын хурал эсхлийн төвд эхэлж улсын дотоод газрын 2500 өнгөрөө холбогдлоо аж ахуйлал хамгийн төрөний авилтгэн ба мэрэгжлэн авчи Шинжаанда цуглуурн худалдаанаас зав тохиол хайцгаава. Тус хугацааны эсхлийн цуглараны үзүүлгийн талбай 12 төмийн тэгш төрүүлж метр төгөрч оюнча Кадажаху одавийн төхрөмжтэй тараалян ус бор дүрийн нэг цогсжуулсан оюнлог систем зэрэг авилтгэн гихад мэрэгжлийг төвлөрлөөнэд илгэн үзүүлжээ. Өзүүлгийн байрын өмнө боксмен нэрмштэй Шинжаангийн тарималын шим дижалын гыз гартаг компани Ерин Казакрла, Ваншушан худалдаачтай компани Хату Бит болно шингэн бит бор дүрийг танилцуулж байла. Шинжаангийн Томик зах дэлгүрийн далд хүчийг нүдлж тус компани 2024 онд Шинжаанда байгуулагдсан байгаад Эмин Шинжаанда экоруулна үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжаангийг хамурчээ. Ваншушан гэлхтэн энэ жил 40 төмөс 5 төмөн тонна бордура борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжаанда сүйрлэн улсын газаадын зах дэлгүрт орох болно гэвэ. Шинжаангийн нутгийн дэвсгэр өргөн уудам нарна тусалтай гүйцтэй. Ус кэршраа нэх байлга илүүг дэлүг болохоор Кадажах хөгн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлаг тавиаж. Яга бүх улсын чинэр сайта тараалингийн нүүлтгэн малины ашг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүх хүч араан байгуулж байна. Шинжаангийн Юйшан Хуян нэрмштэй химийн аж үйлдвэрийн хазгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд эзэгнэн борлуултын Еринка хинэгч Ван Чанга бордур оруулах оюнлог системийн загварын нэмэн зогсч худалдаачтай оюнлогаараа бордур оруулах ажлын үг ёсыг тайлбарлан үзүүлж байна. Ван Чанга хэлэхдээ энэ кө оюун жигсэн системд төшөлдвөл шингэн бит бордурыг услалтын системээр дамжуулна. Шууд тармилын газарта оруулж болно. Тараач нэрх нэг гар утсаараа бордур оруулах бүх явцдаа эзэмдэж хүмнээ хүчийг ариулахар барахгүй нэнгэ шинжилх ухаанч байгаад дээр үр үтмэжтэй болох чадна гэвэ. Өсхлэнгийн цуглараанд машин тэргэн дарсцсан нэг одавийн тараалингийн явдлын нүүдэл үйлчилгээний ойртой худалдаачдын анхаарлыг татва. Шанхайн Шинью Вилай нэрмштэй Кадажахугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тэнгийн шүн гялхтан. Шинжаангийн тармилын газар их зайн хол байдаг болохоор нүүдлийн үйлчилгээ найртай нэг кэршрагийн хэмжих оюнлогаараа бордур тохируулах бузурдлагаараа ургамлыг хамгаалах зэрэг зангилгын гогцааг тармилын газартаа хүртэл гүнзгийрүүлж хэмжих тохируулах үйлдвэрлэх оруулах нэг өртөнө хэлбэрийн бүтэц цагаргийн ажлыг биелүүлж тармилын газрын AI систем болгож болно гэвэ. Өсхлэнгийн цуглараны хугацаанд 15 дугаар хугацаана Шинжаангийн олон улсын үрийн нарлжана цуглараны 10 дугаар хугацаана Шинжаангийн олон улсын услалтын мэрэгжлийн тоноглолын өсхлэнгийн цуглараны 5 дугаар хугацаана Шинжаангийн усны ашиглалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өсхлэнгийн цуглараны 2 дугаар хугацаана Шинжаангийн олон улсын удавийн төхрөмжтэй тараалингийн мэрэгжлийн тоноглолын өсхлэнгийн цуглараныг зэрэг арилж хэлвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилтад зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилтад соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Гэрэлцэн нэр.

Захан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо. Сэлвэн засаха кемрэхтэй залуу насна гэрэлгэл байгаа.

28 настай Ли Чхуя болвол Үрэмчиний гал тэрэгнэ хэсгийн байцааны салим засах тасгийн мэрэгчлэлтэн болно. Энэ жилийн зунаа мөрлөлтийн зөвлөлттэй тэр гал тэрэгнэ цахилгаана тусгай мэрэгжлийн дүрм тогтоол баримжааг харгулах күн дүүргийг үргэлж санаачилгаас санаа залуу ажилтан ажилчдыгэ дахуулж Айнчтиний гал тэргийг байцааны салим засах төрөлзөөлө тусга зүйлийн цэгцлэн засах төрөлзөөлө Айнчтиний гал тэргнэ кэргэлтэ олон гарах эндэл яс чинэрийн байцаал тагэж шилгэн авах нийтлэг эндэл зэрэг тавиардуулна бүх явцын бүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэн байцаал тэгэрнөлж Селена гал тэргнэ амар төвчнараа ажиллахыг батлуула. Зунамралтын зөэлтийн айнчтыний кемжайхээ Селена гал тэргнэ явах нэгтгэсэ дээр их халуун өөр амсгалда айнчтыний зөэлтийний гал тэргнэ тоног тохиромжиний даацыны бас саяих болохоор яс чинэр болбула даруу амар төвшнэ сүйр шугам мөн гэж лич хуя үган келжи дуусах мэгцаан дараах нэг дептер ажлын жолаатах бичгэ нурулва. Ажлын жолаатах бичгийн 219 дептер байва. Дептер нэг бүригээ цомь хуудас дараалд нь харгуулж, баримжаа нэг бүригээ цомь удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрм тань нийцүүлэх хэрэгтэй. Агаар тохируулагчийн машин цогцлолын байцаа нь сэлмэн засах ажлын байранд Ли Чхуя ажлын жолаатах бичгтээ харьцуулж, авчулах машин ажиллагааны байдлаас Кэлдана царцахан машина эргэлтийн хурд цэг байцааны өсгөртөл ажлын явцыг зүйл дараалд нь задлж, залуу ажилтныг дахуулна алхам алхмаараа далд айлуусх цагийг дараалан байцааж байла. Цахилгаан гүчнэ залгуурыг байцааны салбин засах тавцсан гинэмн кюрилцх талын эсэлдэлийн кемжаба кендар үлхэ чинэрэг байцааны шилхэх гэд зурус бүрийн цөм чан баримжаатай байдаг. Ли Чхуя шилгэн байцаахаа кемжүрлэгийг барьж шилгэн турших аргаас заваад туу баримтыг магдлан өмших гэртэл залуу ажилтнаа үргэлж тохиолдох эндлийн онцлогийг илгэн таниулж магдлан тогтоохын төслөлийг тайлбарлах гэртэл биеэрэн заава. Цагийн цахилгаан зуухыг байцааны салбин засах ажлын байранд Ли Чхуя залуу ажилтныг дахуулна халаалтын хоолойн чидэмж дулаанаа эзэмшүүрийн болзолтоо цахилгаан алдрахыг хамгаалах тоног тохиромжийн сорган кемжааг харуулж тоо баримттай нэг бүрийг баримжаатай харьцуулна нэг нэгээр нотлуула. Тэр гэлхтэн баримжааг 1 мм-аар сулруулбол амар төвшнээ талаараа нэг их алхам хойшлна гэвэ. Эдэрте тухайн царагдаг гэрч баримжааг хайж шэв дахулна зааж ажлын байрандаа буссанаас хоороо Ли Чхуя бас залуу ажилтныг дахулна тухайн өдөртөө олж мэдсэн асуудлыг эмгтгэж зурууса дараална бүртгэж зүйл дараална дансаас хасдаг. Ли Чхуя шинхэн ажилдаа орох үедээ мөнгө төмөн цагалгаана тоног ба нарийн нэгтэй цагалгаан хэлхэнэ зүргийн өмн яагж хэхэнэ мэдэхгүй нэг зүйлийн гүн гүнзгэ дийлэгдлийн сэтгэлгээ орснаана мартадгүй байлаа. Гэвчгээ тэр дийлэгт хас айхгүйгээр нум бичгөрвөлж хамт ажиллагч араана заалгаж өдөрвөр байцаан сэлбэн засах кемрэгтээ суугаад судлан суралцдаг байв. 6 өнгөрөө жил өнгөрлөө. Одоо тэр ажлын байрын нан боловсронгийн мэрэгжилтэнэ болсон байгаад Төмөр замын системийн уралдаанда мэрэгжлийн мэрэцэнд 1 дугаарт оржээ. Одоо тэр салуу ажилтнад мэрэгжил эзэмшүүлэн зааж өврийн туршилгаанаа нэн олон кемэнд уламжилж байна. Үдийн хойнох нарны гэрэл байцаан сэлмэн засах кемэргийн өндөр сарвахаараа нэвтлэн газрын гадаргада нэг нэг зурвсаа гэрэл тусахдаа Ли Чхуя салуу ажилтнадтай хамт дээлгэж тавьсан ажлын жолаатах бичгийн хажуудаа ярилцаж хуудсаа уруулах дууны холаас дамжигдэн ирсэн гал тэрэгнэ шүүглийн дугаарх дуун танилн сонсогдно. Ли Чхуя гэлхтэн миний ажлын газар болбол байцааны сэлбэн засах кемрэг болно. Эврийн тухалсан ажлаана сан хэвэл юу болно аянчдын үргэштэй айлыг батламжилж чадна. Иймээс зовр зүдрэ юуч биш гэвэ.

Эркмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гамшигтай тэмчиж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлэе гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Хоног жилийн түрүү 7 сард бүх улсын төмөр чамаар жөөвөрлсөн аянчин давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн.
3: Энэ жилийн 1-с 7 дугаар сар болтол бүх улсын түргэн дамжуулгын ажлын хэмжээ нядна адил хугацаанаас 104.8-аар нэмэгдсэн.
2: 2026 оны бүх улсын хам ахуй өдөрлөгийн гол талбарын ажиллагаа Хөвөр Монголын Хуланбайд болсон жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубаражууг мэдээ. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16 дугаар хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өгүүлэлд чухалчлагдан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам, гажиржийн бүтэц бодлын антай, уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсчи, олон үүсдэг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримтлж, ойлгодууны ховролт, систем тогтчийн өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон түмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигыг ялан давж, хүн харин эндэл шархтал ба эд хөрөнгийн хохирлыг аль чадхаар багсгаж, үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхвэши, намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхийг баримталж, урдчлан сэргийлэхээр гол болохыг баримталж, өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг баримталж, системт үжилтийг баримталж, нийгэм нийтээрээ хамтаар засахыг баримтлах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

0: өгүүлэлдэж ахтан. Одоохонд манай улсын гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажилд чухам бос шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарж байна. Чанарлах хөгжилт ба өндөр төвшин амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхин тойлын чухал чанарыг гүйчэд таних, давуулгаан бадруулах, хөрөлчгүй талаа нөхөрлөх, эмжиг буурай талаан хүч тавин сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигыг сэргийлэн арах жахаа чадвар ба хэр төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, ард олноо амь нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын лав дун гүнжгэ ахгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хөвгөлөлт жаахтаа гамшигыг жас хажлыг хурдчлан сэргийлэхт хийш ховруулхийг хайхуулах хэрэгтэй. Хөхүүслээс нь хамааран эжимтхийг баримталж, хамар төвшнээ хуян хатан чанарын шаардлагыг улсын нутаг дэвсгэрийн хоронжийн төлөвжүүлэг ба хөл төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туушлуулж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрээс бүтөмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Кэмс хоггийг шалган байчаахийг чангатгаж, шишчэмтэйгэр хөмхөлж, хэл төрлийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийг хоновчтай ялган таних хэрэгтэй. Барилга байгуулалтын хинж нөрөнгийн жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чухал хот ба гамшиг холон гардаг гажир орны чангалгийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг чүйж хостой дэвшлүүлж, хумраат орны үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай тэмчих суур бэлтгэлт хөрөмжийн дутуудлыг шалвдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Хаюул түгшүүр ихтэй гажирт голдлогтай сэргийлэн эжимтхийг чангатгаж, гэм согох хаюул түгшүүрийг бүтөмжтэйгээр багсгаж, шинээр нэмэгдэх хаюул түгшүүрийг хорглох хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлт жаахдаа хончих гай гамшигыг харагчаан шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хороо шугамын сэтггүйг бат бий болгож, хончих гай гамшигын хаюул түгшүүрийг гүнжгий судлан магдалж, бачин байдлыг харагчаах хурдчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хүчирдэл ба өрсөлдөөнийг нэн гүйчэд бодлохилж, хажлын харах хэмжээг нэн илүү төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Ханан хэмжиж хурдчилэн сэрэмжилүүлэх системийг бүрэншүүлж, хурдчилэн сэрэмжилүүлэхийн чагт чанар, нарилах хоновчит чанар, нэвтрэлчих чанарыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хамар түвшнийг батлах ба бачин байдлыг харагчаах тойм төсвийн доорх бачин байдлыг харагчаан жолоодох тогтчийг бүрэншүүлж, чангалгийн үед өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, хамжилтад хүрч дийлхийг хүнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хаврын тослох шилжилтийн үед төгнүүлэх, сэргэж дахин байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж сайн хийж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийн тарж дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс юм. Жавл худаа бүрийн их гай гамшиг их шалгалтад шилдэг үр бүтөмж гаргаж, нийгэм журамт байгууллын давуулах чанарыг гүйчэд хилрүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Өгүүлэлт жаахтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төшиг тулгуур ба хуулаар засах баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар шинэ маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйчэд бадруулж, бачин байдлыг арах чахаж чар хүрээндэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шинжилэлт ба аж вилсийн үүдэлтийн шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг арах чахаж шинжилгээ салаанай байгуулалт ба чадвартныг хүмүүжүүлэхийг чангатгаж, байгалийн гай гамшигын суур судалгааныг гүнжгэ өрнүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн талаар шовтлолт гаргахыг ахиулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах талаар бачин байдлыг гаргаж чахаа чар хүрээнэ хуулаар засах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохийг төгөлдржүүлэх ба хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах ажлын хуулаар засах хэр төвшнийг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт жаахтан Гамшиг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шат бол байгалийн гай гамшигыг эсэргүүчих өмнө фронт мөн. Үндсэн шатыг атгах суурийг чангатгах ажлыг хижээч сулруулж болохгүй. Үндсэн шатны бачин байдлыг аргачааж, аврын туслах хүчний системийг төгөлдөржүүлж, бачин байдлыг аргачаах ордон талбарын байгуулалт ба Эдвудс тоног төхөөрөмжийн баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачаах нийгмийн хүчнээ байгуулалтыг жоригжуулан дэмжиж, олнороо хянан хэмжиж, олнороо сэргийлж, олнороо жасах системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Гамшигын сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах шинжилгээ мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын эрчмэн чангаруулж, Бухардын гамшигыг сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар ба чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хөвгөлөлт жаахтан хариуцлагаан нарийн ханамхай чанг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажилна холон салаам өчөр холон жилийн гай гамших, холон дамжлагад холбогддог болохоор хөрхөвш хажил хариуцлагаан тодорхой байлгаж, хөл талын хариуцлагаан чангатгаж, нэгдмэл хүчин болгох хэрэгтэй. Хөл гажир орон салаам өчрийнхэн өөрөөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, нэгдэлтэй жолоодох ба ховдож хамаархийг хуйлдуулах, сэргийлэх хажил ба хаврах хажлыг авчилдуулах, дээр доод шат хамтаар хөдлөлчхийг баримталж, бүгдийг атгаж хамтаар хамаарах, жогжуулан хамжилчих хажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт чухалчлагдсан. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажлыг сайн хийхэд часхийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон хөдөлгөжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, хамар төвчнийг хөнгөвчлөх, гамшихаас хаврахыг чухалчилж, сэргийлэх хажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хөлбүй хүжигдлийг хэрэс жалруулах хэрэгтэй. Сургалт боловсрлыг чангатгаж, хөл шатны кадрчуудын гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшихаас хаврах хажлын чадварыг хөрчимтэй дэвшлүүлж, гүйчэд танилттай болох, хариуцлагаан найдваржуулах, ажлаа сайн баялуулахыг батлах хэрэгтэй гэж.
0: Төвараж үг юм ээ. Энэ оны 7 сард бүх улсын төмөр жамаар аялсан зорчигчд давхарцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрч ядан адил ухчанахаас жууны 4-1-ээр нэмэгдэж дахин та түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Төмөр жамын салаа мөчөр аянчдын аялан жорчих олон янжата шаардлагыг идэх үетэй аргачааж нарийн нэм ба жохон байгуулсан байна. Энэ оны 7 сард төмөр жамын салаа мөчөр Уханаас Шиан хүрэх хурдан галт тэрийг Шиан жүн өртөөнөөс Шиян жүн өртөө хүрэх хэсэг Жинхуагаас Жэнд хүрэх хурдны галт тэргийн Ланшигийн жүн өртөөнөөс Жэнд хүрэх хэсгийн шинэ өртөөний эх баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн ашиглж, тээврийн хүчээ нэмж бүх улсын төмөр жамаар өдөрд дунджаар Төм 1462 ээлжиний галт тэрэг аялуулж, Нядан адил ухчанахаас 571 ээлжиний галт тэрэг нэмэгдэж, жууны 5-2-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сарын 15-ны үүрийн 2:55 хөдөлсөн Датунгийн өмнө өртөөнөөс Бээжингийн хойно өртөөнд хүрэх D4494 ээлжиний галт тэргэн дээрх 400 гаруй зорчигчийн олон хийнэг аргийн сүүлчийн амралтаараа Датунд хүрч аялан жуулчлсан жуулчд байлаа. Жуулчин Жан Юан хэлэхдээ үдийн өмнө Юнган чулуун авгайг сонирхож ороо Датунгийн эртний хотоор тойрж бараад иртэл яг энэ ээлжиний галт тэргийг таарлаа. Үүрийн 5 өнгөрөөд хүрчих болохоор шууд хараад амарчихна. Өдөр нь аялан жуулчилж сүн жам хөөх ийм хэлбэрийг би их зүгээр гэж бодож байна гэж. Энэ оны 7 сард Шингуан Янжоу нэрмжит Малар баавга тусгай ээлжиний галт тэргийг хөхмөрний гурвалжин хойгийн одон Өмнө торны хүмүүс нэрэмжит ээлжиний галт тэрэг зэрэг аялал жуулчлалын тусгай ээлжиний галт тэрэгнүүд үжимжит орон жочдын буудалтай харилцаж байгаа чангатгаж аянчдын олон янжит хэрэгцээ шаардлагыг хангаж жам дагуу аялал жуулчлалын эх баялагийг хөгжөөж төмөр жамыг аялал жуулчлалтад уялдуулсан

0: шин орчин ахвай, шин ажил төрлийг нээж, соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. 1-7 дугаар сар болтол бүх улсын төмөр жамаар аялал жуулчлалын 2159 ээлжнээ галт тэрэг аялжээ. Үүнд 1184 аялал жуулчлалын тусгай ээлжнээ галт тэрэг байж, 975 аялал жуулчлалын шугам дагсан галт тэрэг байлаа. Элгажир орны уралдаан тэмцэн үзсгэлэн урлаг соёлын тоглолт зэрэг үйл ажиллагаатай уялдуулан хөгжөөн дэмжигчийн тусгай ээлжнээ галт тэргийг 79 удаа тохируулж үйлчилгээний хэрэглэгээний чадвархийг өргөтгөн чанарын дээшлүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Товоражуугийн мэд улсын шуудны товчооны сүүлийн үеийн товортглоо сүжвэл энэ жилийн 4-7 сард манай улсын шуудны ажил төрлийн хийлгэж хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 1274 дуншуур 4000 томон ховд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 142-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сард төргөн хүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ өдөрт дундчаар бараг 5 дуншуур 5000 томон ховд хүрчээ. Жаг дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөж, хүйлчилгээний яс чанар хүр бүтөмж тогтуунаар дээшилжээ.
0: Товоражуугийн мэдээ. 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа 15-р өдөр Өвөр Монголын Хөлн Байр хотод явагдаж, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс зэрэг олон салаа мөчөр амь ахуйн боловснаа байгууллалтын чухал үр бүтээлийг нийтэллээ. Ажлын тухайн талбарт бас амь ахуйн боловснаа байгууллалтын үр бүтөмж ба амь ахуйн бүтээгдүүнийг танилцуулах үйлчлэгийг жохон байгуулан өрнүүлсэн байна. Энэ жилийн бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн ажиллагаа дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй суур өнгийг жужаатхыг гэсэн гол сэдвтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо, хуул дүрмийн ажлын комисс, ардын дээд байчаах хороо, эвхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хороо, аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн яаман, байгалийн их баялагийн яаман, амь ахуй байгаль орчны яаман, усан ашиглалтын яаман зэрэг яаман комсоос хамаатай төрийн бодлогод тайлбарж хийсэн бөгөөд ширс үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товоражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнээ Чанчунэ Кванчанд хоргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж,

0: Ирийг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүн хошуучи жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяач нь хэлэхдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, бидне хангаж байгаа нь эм эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдэн, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гүрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхдэн, хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шин хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубарааж үг юм ээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөхийн чухал барьчмэн. Өнөөжөн эх улсын ил газарт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгээ уусалчин хэрэглэгээний шин байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгасны нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд холсон сах сан үрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурч Пуэр чайг жуулруулах мухах ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад бэйчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах. Жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэж. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчл, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчл, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж жунаа хэрэглэгэнэ шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж олон түмнээ жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй ардын гэр буудал ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шат үеийн чанартай ончлогоч чохчиж хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэвшүүлж хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ орчныг тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шаналлын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хөөржин хэлэгдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэвхтэйг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баггүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шаналлын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэн жун шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулагтанд хүшгэлж сүнийн хэрэглэгээг үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолгохын хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдээ Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөө дорой холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагийн хужимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорыдан бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэж.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд оюундаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж бэйчлэн ойлгох төрөл зүйл болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж бэйчлэн ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Ижан хэлэхдэн энхүү төрөлжүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Күнмин Дэнг Асаажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогоч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжирлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун элгажирийнхан шин далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шин байдал, шин эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шин амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамнаа жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчлэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ. Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, Аражуугаа нээчих. Төв Аражуугийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхан найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Eji ga wet ina ja Er ga ina ta wela ha Eji abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutch Kalo upuch umgutch Kachimut muloho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar wait nisan tur picha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Anta ista chi say hun You say hun, who say hun, hul ayat pas hutcha, hara hik pasan tula ha, hanas emkwe hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim pupe cha hapil, ech sanchi, 33 Нэнийхэ тиябл Ох аранчи 33
3: Юсай

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 15 номортой үлгэрчээ тайсна хүндэтгэн урья.
2: За та нартаа эрэлдэй хүү гэсэн үлгэрэн сонсгоё. Эрти урд чагдан нэг эрэлдэй гэсэн нэртэй хүү байсан нэ. Тэгээ энэ хүү бол гүшгэн аав ээжигэн тижигээ амьдэрчсэн нэ. Нэг өдөр энэ хүү ууланд гарч ан гөрөө хийхээр явхад худагд нэг элэ могой хулгун бас нэг төгөс гэсэн нэртэй хүүгийн уула аваад гаргачих жинэ. Тэгээ аврагдсан эдэн хөдөл бол гарч ирч хаа эрэлдэй хүүд хэлсэн мэн. За ами аварсан танд бид бол талархахын нэгээр талархаж байна. Аль нэг өдөр ачи тан харуулъя гэж хэлээд зүг зүгдэн явчих чинэ. Тэгээ энэ илээ бол эрэлдэй хүүгийн нэвтэг бодоо яваад юм шиг. Яавал энэ үнэ ачиныг харуулчих лөө гэ. Чисэн нэг өдөр хааны ордоны дээгүүр эргэлдэжсэн харин хааны гүмжүүгийн зүгэ засалан чонсон дээр үлгэж байна. Чисэн илээ доош шунгаж бууж авчаад сэг зүгэ засалын мажгудаа аваа явчих чинэ. Чисэн гүмжүү сандархадаа ночоо хаан авдаа ярьсан мэн. Гэрний илээ миний зүгэ засалын үрээ явцаа. Хаан аваа таны арга бодоо гэсэн нэ. Чисэн хаан авна гингвэ гингвэ хүүхэн минь. Авэн чи манай арга бодоё гэж хэлж хаа дүшмөдэн дуудаа. Жа дүшмөдүүд минь. Гүмжүүгийн зүгэ засалын аваа дэрүүл би гүмжүүгэн богдолж өгье. Бас алтан мөнгө олгоё. Жирэг душаалыг өгье гэж чинэ. Чигээ энэ илээ бол сэх зүгэ засалын аваа эрэлдэй хүүд ача өгчөж гинэ. Чигчаа сэх ахトゥ гуруудаа ярьчих. За би өнөөдөр нэг сайн үйл хийсэн шүү. Би эрэлдэй хүүд гүмжүүгийн зүгэ засалын ача өгцөө. Одоо манай эрэлдэй хүүнийг баяжих уу гэсэн нэ. Чисэн энэ төгөөсгүй бол муугийн бодоо. Энэ хутуга саварсан ачи хөтөл үнэг хөрхөд доо. Тэр үнэн оронд би энэ эрэлдэй хүүгээ жаалтчул. Хаха, гүнжуугаар ихнэрэн хийгээд авчнаа. Бас алтан мөнгөтэй болчихноо. Бас жирэг тушаалтай болчихноо. Хаха, гэнэгэд хаанд очиод ярьж яана. Ханта, ханта. Тэр гүнжуугийн зүгэ заслын эрэлдэй хүү аваа авцаа. Тэр мөртөө бүр жараа парлаа гэсэн сая хаан нь эрэлдэй хүүгээ дуудаж авчраа. Нуулгаж одож хоо гинтад хаачихнэ. Чисэн энэ илээ бодо сандархтаа сэх. Хулгунахтаа хэлжээ. Хулгунахаа чухам муухай болсоо. Эрэлдэй хүүгийн харин гинтад хаацсан шүү. Давхардын арга бодооч гэсэн. Хулгуна. За би мэдээ гэж хаа. Хаанаа шангийн доогоор нөхөмөлтаа сэх. Эрэлдэй хүүдэн бод өдөр болгон хоол хүнээс хүргээд ингээ амийн чалгуулжсан нэ. Энэ завсард нь илээ бол сандраа сэх могоо ахтаа бас очоо ярьж. Хөөе могоо ахаа чум ухай хэрэг болсоо. Эрэлдэй хүүгээ гинтэнд хаацаа таны арга бодоо. Ачийн харуулхын нэг бодооч гэсэн могоо уур хөдөд хүн даралж байгаа юм уу саа. Ийм юм уу гэдэм үү. Гэ тэр дарыд нь очоо хаанаа ордонд ороо. Сэх хаанаа хүжүүгээ 3-4 ороочч чинэ. Сэ доор түшмөдөн сэх могоогийн жодооч энэ завчаж ийм. Яаж ч могоо нь сулрах юм биш. Улам чангараа битгүй яж ш. Чигсэн нэг түшмөдөн сандархадаан сэх нэг төлгөчөөс асуусан байна. Чигээ тэр төлгөч нь үжиж хаа хэлсэн юм. Вай танай энэ хаан тэнэг юм ба. Тэр ирэлдэй хүү ховондон байсан юм танаас дуудаж авчраа гиндан миндан хаага. Тэр муу хүнээ үгэнд ороо. Йоо йоо йоо. Очиж хурдан ирэлдэй хүүгээ тавь. Цгүүл гингүү олчихоо гэж яана. Чигээ энэ хаан эрэлдэйг гинтанаас гаргасан. Үй! Сэх мого орохон харин үнээр сулруулчлаа жишээ. Аа ухаан бай. Чигчтэр сэх эрэлдэйг хүү хаанд гуйсан маш. За хаант миний өршөөж хайрлах болов. Энэ мого болов миний журмын ахトゥ юм аа. Та хэрэв урдаар намайг баярлуулж хаа дараа намайг гомдоорхтой хөрвөл миний энэ мого дүү чимээ өршөөх шүү. Та хэлсэн ёсороо мөнжүгаа нэмэд богдлоо дүгнүү гэсэн сай хаан амин дараа тулсан болно болно болно гэ гүмжүгаа дорн ширүүлээд өгч чи. Чигч хаа энэ төгөөс хүүгээ дуудаж авчраа. Ха! Мо төгөөс чи муу санаж эрэлдэгий гинданд хаасаа. Бас миний хүжүүгийн тэр могоогоор гурд ирүү ороогоо би бүр өхөж хашхадаа гэсэн нэ. Чамай ялад тулгнаа гэж хэлж хаа дорон сай хоолойг нь чавчаа хайчжээ. Чигээ энэ эрэлдэг хүү бол гүшгэн аав ээжийн хааны ордонд авчраад эхнэр хүүхдтэйгээ сайхан амар сайхан жиргэж нэ. За энэ үлгэрээс бид бол сайн санаанаа үжүрдсэн муу санаанаа үжүрдхөө гэсэн ясуу учрын мэдэж болно. Бас бид бас эрэлдэг хүүгээс даган суралчаад хүн нийтдээ даяар олондоо энэ нийгэм нийтдээ сайн үйл хийж бусдынхаа хавсар дэмжиж явж байгаа. Баярлаа.
1: Тэгээ баярлаа. Ингээд 15 номер төрөлч гэж мань эрэлдэг хүү гэдэг сайхан үлгэрийн хуалцлаа. Жалгаад сэдв хариулга өгч хандаарай. Таал сэдвийг сонгох уу?
2: А 15-ын сонгоё.
1: 15 дугаар сэдвийг сонгосон байна.

0: Ба тэ ёо.
1: Эй.
0: За, эй хариултыг өгсөн байна. Жив хариултыг нүжи. За, жив хариултаа баяр хүргэе. За, ингээд 15 номоор тааралчихч та. Баярлаа. Ингээд 16 номоор тааралчихч байгаа. Тайснаа хүндэтгэх юм уу?
2: За, сайн байцхан уу? Өнөөдөр та бүхэндээ сарсан баг бахаа сүн нэстгийн ноцор гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. За, эртээ урдын цагт наран сарныг сайн мандаж навччгийн сая дэлгэрж байхын энэ сайхан цаг үед гинэ. Гэхдээ бол энэ эртэнчид 2 жилийн амтан ерөөсөн тааралчгүй, ололчгүй. 2 хоноол нэг байлдаа, 4 хоноол нэг тулалдаад байдаг гинэ. За, энэ 2 төрлийн амтан нь ямар амтан бэ гэхээр нэг нь бол хүчит хөргөн бүргэд хурц шалгамгай харчгай жаажгүйд эрүү чагаан болжмор эдгэрийг багтаасан жигүүртний төрөл байсан. Нөгөө төрлөн хим бэ гэхээр бол авраг том арслан хурц хумастай бар аюулхай чагаан хэрэм мөти багтаасан аратны төрөл байж гинэ. За, тэгээд энэ 2 амтан энэ нэгэн өдөр бас одоо ямар шилт хаанаар болсныг мэдсэнгүй бас л байлдаад эхэлж гинэ. За, тэгээд харж байтал бол дээр талаасан жигүүртний төрөл дайраад, доор талаасан бол аратны төрлүүд нь дайраад, харж байтал өд, сод, үс, ноос, өвчл, төвдөл бол өргөн дэлхийг бүрхөөд бол тэнгэр харангуйлаад л ирж гинэ. Харин энэ голдон нэг хүн дайнаа байдгаа эсвэл тулалдгаанаа байдлыг бол хинээс илүү анхаарсуулж байсан гинэ. Энэ нь хэн бэ гэсээр сарсан багвахай байсан гинэ. За, тэгээд хараад байтал бол дээрээс дайрсан жигүүртний төрлүүд нь нэг л мэтгэд бол дийлээд хонжоод ийм байдалд ороод ирж гин. Тэгсэн чинь сарсан баг бахаа энэ 2 амтнаа голдон ирчгээд бол за, тэгээд ярьж гинэ. Энэ жигүүртний өмнө нь жогсоод. За, тэгээд аратан жиг хандчихад ярьж гинэ. За, намайг харалдаа. Би чинь жигүүртэй. Би жигүүртний төрөл шүү. Тэгэхээр би энэ далавчаар нь та нарыг бол нэг л саваад, за, энэ хоншороор нь тануулсан энэ нүдийг бол одоо нэг нэг сохлоо хайчнаа гэж гэнэ. За, тэгээд ингэж бол одоо аратны хорын маачгүй да. Тэгсэн чин аратан бол туйлын ихээр уур хөрж гэнэ. За, тэгээд уур хөрсөн хүчиндээ бол одоо өргөлжлөн байлдаж гинэ. Тэгээд энэ 2 төрлийн амтан үргэлжлэн байлдаад өдөрсөн ялгахгүй ингээ байлдаад байсан. Байлдаад байсаар за, уурандаа дайрсан энэ аратны төрлүүд нь харж байтал бол одоо жигүүртний төрлүүд юм бол дайраад хонжоод эхэлж гинэ. За, тэгсэн энэ дээгүр эргэлдэж байсан сарсан багвахай бас 2-ын голд очиж гинэ. За, очиод энэ удаа тэр бол яасан байна гэхээр бол одоо аратны төрөнд нь жогсчоод за, жигүүртэн жүгэн хандаад нэг үг ярьж гинэ. Та нар намайг харалдаа. Би энэ хорц соёо шидтэй. Би чин аратан шүү. Та нар энэ муу сайн жигүүртний би хорч хумсаар нэг базаад энэ шидээр нь та нарыг тас тас хазаа хайчна гэж. За, энэ үгийн сонссон жигүүртний төрөл бол туйлын ихээр уур хурж. За, тэгээд 2 талын энэ ууран дан бол улам улам байлтахан чангараад бол за, уулыг дов болтор, довыг тал болтол, талыг хотгор болтол байлдаа байлдаад сүлийн үе болж ирэхэд бол 2 талаар нь ядраад бүр хөдөл дийлхэн болтлон байлдсан гэнэ. За, тэгээд амсхаахын жуур бол нэг нь хэлсэн гэнэ. За, за, баяа баяа, 2 талаар нь одоо байлтахан баяа. Та нар жигүүртэй юм дээгүрэн сайхан амьдраа. За, бид бол одоо дөрүн хөлтэй юм чинтэ доогор энэ ан аратан сайхан амьдарч явъя. Хин айл нан халдаггүй ингэж явъя гэсэн гинэ. За, тэгсэн чин 2 талаар нь бол хилчиж ололчоод одоо энэ тулалдгаанд шархадсан. За, тэгвэл өгсөн ч юм уу эдгээр ягаан данслаад, за, зарим нь бол авраад эхэлж гинэ. Тэгээ данслаа тоолоо явсаар явсаар хамгийн сүлд ганчхан нэг нь үлдсэн. Тэр нь бол сарсан багвахай байж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахыг үжиж үтсэн 2 төрлийн амтын ярьж гинэ. Аратан нь ярьлаа гинэ. Хой, чи чинь их далавчтай бидний бүр хүү далавчаар нь саваа саваа хайчин гэж ясан биш мүү. Чи чинь жигүүртэн аа, манай аратан чамай ахгүй гэж. Тэгэ жигүүртэн нь энэ сарсан багвахыг харж хараа хэлж гинэ. Хой, чи чинь сая соёош дээр маусыг бүр нэг нэг тас тас хазаа хайрна гэж ясан биш мүү. Манай биш аа, манай ахгүй гэж. Тэгээ 2 төрлийн амтан 2 тийш ам буцаад харж гин. Ганчхан сарсан багвахагийн хэн ч авсангүй үлдээсэн гинэ. За, тэгээд 2 төрлийн амтанд гологдсон сарсан багвахаа тэр чигээс хойш бол ичихтэй айх

0: гайхтай, харамсахтай. Түүнээс хойш уулан гавчил, гуу ганг уулан агваад амьдраад зөвхөн сүн болохоор гарзраад смэрхэн амжууж олны нүдэнд өртөхгүй эргэждэг болсон гинэ. За мөн ч тэр цагаас хойш энэ монголчууд бол одоо хоёрын домд гов шив дайрж ховч жөөсөн хүнийг бол төлийн ихэр жигшдэг мөртөө хөөгдүүдэн бол хижээдэн ховч хүнээ хоншоор хорт могойн шийд гэж сэрэмжлүүлэн сургаадаг болсон байна. За миний үлгэр энэ хүрлээ. Баярлалаа.
1: За баярлалаа. За ингээс сэтгэн харуулчих жан доорыг.
0: За ганцхан үлдсэн байна 12.
1: Баяр. За ингээд 12-ыг харъя. Ордос тоололт хов сар гэж бэлгийн удирдлын хэддүгээр сарыг жааж байх вэ?
0: Цагаан сарыг жааж байна.
1: За жив харуултыг харъя.
0: 10-р сар уу?
1: За 10-р сар юм байна. За ингээд хоёр дахь сэдв. Морто хүн хамт явахдаа яаж явахыг чирэлдэг вэ? A жирэгчэж явах, B чобж явах.
0: Морто хүн хамт явахдаа. За жууж явах болон явна гэж байна. Иймээс сарга чобж явахыг чирэлж явах ч юм уу?
1: Чобж явахыг чирэлж явах тийм ээ.
0: Тэгж бодчих.
1: Ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргье.
0: За баярлалаа.
1: За
2: Ирхэн бүндэ сонсогчдоо дөрөвдөх удаанаа Ордос сардын аман үлгэр ярих хуралдаан бол ярих хуралдааны шийдвэр хуралдаан бол одоо төгс амжилттай нэгүдийн хонийн дорш явагдсан. Ингээд ирхэн шүүгчд хянагч даасан бас дүнэлт хийлгмээр байна. Ингээд хянагч даасан дүнэлт хийлгий. За манай 5 хянагчаас аль багш мань дүнэлт хийх юм бол? За ингээд Тэр баяр багш минь дүнэлт хийх юм байна.
3: За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн сайн сайхан асууж олгож байна. Нэг үдийн хойно ардын амын үлгэрт умбаж гарлаа. Эсвэл сайхан сонирхолтой сайхан үлгэрийг сонслоо. Тэгээд энэ удаагийн дөрөвдөх удааны манай бүлгэртэл хундагт Ордос ардын амын үлгэрийн энэ сайхан уралдаанд намайг мэдрэгцэн хитэн жүлэг нь та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Энэ ардын амын үлгэр гэдэг чинь заавал чгүй нэг ардын амын яраагаар ам дамжин ярагддаг хэлбэрээр оршиж байгаа ийм нэг сайхан соёлын үп болохоор энэ бүлхэмдэл хундагт гэдэг энэг хундагтай нэрээр ингэж үлгэр ярих уралдааны явагдуулж байгаа нь намайг авчвал энэ нэг хитэн зүйлийг хүн ардаа одоо дамжуулж байна хүн ардаа мэдрүүлж байна гэсэн тийм мэдрэмж өгж байна. Нэгд болохоор ардын амын үлгэр дандаа эрт урдын цагдаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна гэдэг бол соёл түүхэн мартышгүй хичнээн он хичнээн 100 дамжсан ч тэр бол тэр янзараа байх ёстой тэрийг уламжлаарай гэсэн тэр санаа гарч байна. За 3-д болохоор 2-д болохоор гол дүр нь одоо олон жил байдаг. Одоо хүн ч юм уу, амтан ч юм уу, ургамал ч юм уу, мангас ч юм уу, баатар ч юм уу тийм ээ. Энэ бол яг нэг бол Монгол аман үлгэрийн одоо энэ хүм байгалийн жогчл гэдгийг мэдүүлж байгаа. 3-д яг бол аман үлгэр гэдэг нь мэдээж ам дамжин ярагддаг болохоор энэ дотор одоо өнөөдрийн бидний Ордос ардын аман үлгэрт мэдээж одоо нутгийн аялаг гэн одоо Ордос өксийн сан зан үйл одоо бидний хэлдэг хүн 100 энэ дотор бүхнөрөн одоо иж бүрэн явж байна. Энэ бол одоо бидний ам үлгэрийн өстө одоо хүний бахардлыг татдаг тэр сайн цайхан одоо тэр үн өртөгтэй зүйл нь байна гэж бодож байна. Тэгэ дараа нь бол одоо үлгэрийн ичс жаавалтгүй амар төвчэн сайхан жаргадаг гэж тэгэ төгсдөг. Энэ бол янаг бол ерөөдөд маш ихтгэлтэй бас баян тансаг амьдралыг хөөчлөдөг хүний 9 хүслийн дотор нэг хүслийг бас энэ дотор ямар нэгэн хэмжээгээр одоо илрүүлж байна гэсэн санаатай. Тэгээд өнөөдөр бид одоо энэ ярьж басны дараа энэ саяын ярсэн зүйлүүд ингээд бид одоо ингээд мөрдөж ингээд ухаж харвал энэ дотор итгэл гин баян тансаг гин уламж жаалгамжил гин эрэх тэрш гин бүх юм явж байна. Энэ харин өнөөдөр бидний нийгэм журмын нөгөө хөөчлөж байгаа, сурталчилж байгаа нөгөө голлох өртгийн үчилтэй бол яг ам сэрэн жолгож байна. Ийм учраас ардын ам уул гэж юу нэг одоо жинхэнэ өртгөн энэ дотор байдаг. За ингээд энэ уралдаанд одоо бидний энэ нас жилийн ховдгүй, чанарын ялгалын ховгүй, ажил төрлийн ховгүй, эрэгтэй эмэгтэйгний ховгүй хүүхэд бас өнөөдөр сайхан энэ уран сайхан хөгжим мөгдөм өгсөн. Намайг авчид бол ардын аман үлгэрийн хамгийн бүрэн бүтэн одоо бүх элемент нь өнөөдрийн энэ уралдаанд бол одоо бүхнөрөн бид мэдрэгж байна. Тэгэхээр ардын аман үлгэр маань үе дамжин ярагдаг болтгой. Ардын одоо соёлч гэсэн бидний хэлдэг одоо монголчуудын одоо соёлын өв хөрөнг өнөөдрийн нийгмийн цорталж хөөчилж байгаа тэр өртөгч гэсэн бас өөрийнхөө одоо нэмэр хов болох болтгой гэсэн ярилгыг өөдөөс нь өргөндөршүүлээд яриагаа өндөрлүүлээ. Баярлалаа тавхнда.
2: За баярлалаа ингээд тэр хоёр багштай баярлалаа. Ийм сайхан үнэлгээ өгсөнд маш их баярлж байна.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Чи залуунаас ямар өнгөөр төсөөлдөг?

0: өнгөөр
1: Тэнгэрийн хөх өнгө,
0: далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
0: Цагаан өнгөөр,
1: тагнын цагаан өнгө.
0: Шинжилгээ судалгаа нэ, цагаан өнгө.
2: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
0: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
0: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдөр, Гаргийн өдөр, Билгийн үлгэрийн 7-р сарын 4-нд. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 24-наас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
0: Манорын шивэрлэг газрыг хамгаалах ба залсан сэргээхийг хүчилсэн үргэлжлэн нэгтгэж, Күн болон байгаль эв зогсолтой хамт орших эдгээшлийн үсгэлэн сайхан эвхэн сүргийг чирмээ сүргүүлсэн.
1: Манурны альва гадар дундад улсын хэлбарны эдгээшлэгдсэн бузурдлгоо дэвсгэр ангийг усаатахгүй гол сэдэвтэй байрлуулна. Олон зүйлэн хэлбарны амах үг нь урсан төвдн хамгаалалт нь ухаарлд хэмжлэн хэлбэрээр нөлсөн.
0: 16-р хүснээ Шинжагийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын аралжана цуглараа нэхэлж, үсгэлэнгийн хэв баримжаа Үсгэлэнд оролцсон кепжа болон олон улсын оролцсон хэмжээнд бүрээ түүгийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэсэн.
1: 3-р хугацааны Еврон засгарны удирдлага кадрчтын Зокан Лойнлэгт ойлдуулсан хэрэглэлт нь ахгүй байдлын боловсролт өрөмжтэй өгцөн.
0: Михрбан Матрус дундад улсын сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн нэрсэн Шинжангийн жишигдэгчтэй сануулгуулсан жишигдэгчтэй сунгад нь орсон.
1: Дундудын болуусна гэрэл гэлбайгийг хананы түйгэн дурсгалтай зүйлдэн ховор эрдэнэстэн өсгөлэн шинжангын муузайд икэлсэн зэрэг хаагулгуулна.
0: Удаа дэлгэн олохыг сонсохья. Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулья.
1: Шинжангын радио телесхуран чимээн. Шинжан Шэйжинпин амах бүгэн болуусна үзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримтлжээ. Тунгулг үсэн төгөмдөг үүл болвол даруй эрхэм данд нь их байлг болох ойлгохныг бат бэк бий болгож. Шивэрлэг газрыг хамгаалах ба засан сэргээхийг хүчилсэн үргэлжлэл нэгтгэж, амх хөгөн үс нэхрэлгэ, ургамлын хүчлэгийг сэргээхэ, тараалхыг сухсааж шивэрлэг газрыг сэргээх зэрэг алуулын сасалтын арга хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлж, Күн болон байгаль эв зогсолтой хамт орших эдгээрчлэлт нь өсгөлөнд сайхан эвгэн зургийг чирмэн зургуулва. Ингээд нөдөр мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт 5 гангар хүн жулжгоны экан дахчээ усанд омбон тоглож байлаа. Гангар хүн болвол улс нь ховрлоор дисэн хамгаалалт нь амтан болох вэ гэдэг. Уршин амьдрах орчин дээр нь усна чинэр нөхцөл ба эрэргэн амахууд болсон сэргэн хэмжээнд түйлэн дээр вэ гэдэг. Нэгэнт залгаагаар дөрөмжил энэ дүрчж байна. Бээжингийн шоуна төрлийн гэрэл зураг татах дур бахтан лиду тусгаал нэрж гэрэл зураг татж. Энэ үзэлдэгний дарын 9-наас 3 баярлан гялагдана. Би гангархын энд үржиж байхыг үзад ишг баярлсан мэртэн гайх шалдва. Энэ нь энэ газар нь амахгүй сайн гэдгийг харуулж байна гэв. Мансн улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Делкан нүүдлийн шоуд энэ нүүдлэг 3-р шугамд байх вэ гэдэг. Нүүдлийн шоудын чихл уршин амьдрах газар ба үржилэн газар.

0: Шивэрлэг гадар нь амах үг нь уснаа твшин нь тогтвортой байх эсгэн. Орон бүс нь амд үзс нь улын янзч нар ба шивэрлэг гадар нь чидэмж нь үргэлжлүүлэх цач нарт шууд хол бүдэж байдаг. Дулаадгуур сараас нар үргэлжлүүлсэн их халуун уур амьсгал нөлөөг асуулж шивэрлэг гадар нь усны орно уурштын хэмжээ илэрх анимэд ба. Мансны улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг адвши кескорно ургамлын хүчлөв ба шовна төрлөн тархалтан байдлыг үндэслэн орон хуан цаг хуан надлаг онортогор хус нэвкрүүлгийг хэрэгжүүл ба. Мансны улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг нь хамьяалтан товчроо намын үерэн шүүж чөнгөй халахтан. Бидэн жил бүр дун учраар 1600 тэмн ангир куб метр ус нэвкрүүлснээс шивэрлэг гадрын аливаа зүйл нь ургамлын хүчлэг нь ургалтыг агуулж шивэрлэг гадрын хэмжээ угтан 159 хүб байснаас нь дээшлээд удаа 194 дөрвцэг 12 хүб болваа гэв. Шинжангийн шивэрлэг гадрын 90 талбайн дээрүнс нь 23 тэмн 9300 хектарт гэрчээ. Бих улс нь 5 дугаарт оржээ. Юунад дотор Эмшинжангийн шивэрлэг гадрын талбайн 341 тэмн 9200 хектарт гэрчээ. Бараг бих орноос 180 хүйг хийсэлж байна. Нээшэнд байх нэг нь улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг яг нэг шигтгсэн ногоон хаш шиг такалмакан хэлсэн цөл нь энэ зүгт байдаг. Шидр энэ хэсгийн шивэрлэг гадар дээр дуур хэсгийн еврон зоцхорны дэсийн чихэл шивэрлэг гадрын нээстэр жинк нар чих сайд ба. Энэ жил аснаар нээшэн хавур зуна үйрэн хугацаана ашигтай завту галыг амжанаадах гэж 3200 тэмн куб метр амах үг нь урсгалсаар шивэрлэг гадрын 8 тэмн хулсан соха тэра зэрэг байгалыг ургамлын хүчлэгийг үндэлж байна. Нээшэн өшүүгүй ба нутгэл чарын товчоно дэд дарга жаалыг хэлэхтэн. Шивэрлэг гадрын гадар дурггүй усна төвшнийг бүхэл цогцаар нь дээгшлүүлж кескорна гандж хатсан асуудлыг эк юуслаасын шийдвэрл ба. Залгад бидэн гол нусыг хуан тэмшэрүүлгийг өргөлжилэн шилэгжүүлжээ. Шивэрлэг гадрын айм ах үг нь эндсэн хэрэглэх усыг тогтуунаар батламжилна гэв. Одоо Шинжаа нэгэнтэн улсын чихэл шивэрлэг гадар, Еврон зоцхорны чихэл шивэрлэг гадар ба энгийн шивэрлэг гадрын 3 дэс нь хамгаалалтын системийг байгуул ба. Ерөн дотор талбайн 47,500 хектар гүрг 22 Еврон зоцхорны дэсийн чихэл шивэрлэг гадар, 51 улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг, 5 шивэрлэг гадрын төрөл хэлбэрийн байгалийн хамгаалалтын орнтой хамтдаа амах үг нь улын янзч нарын хамгаалалт бат шивэр тавьсан байна. Эдгээр шивэрлэг гадарт 1,220 дулаан зүйлийн шивэрлэг гадар нь гурмал, 234 зүйлийн шивэрлэг гадар нь сээрт амтан тарах гэж, Бэкшинжангийн шувна төрлийн 3-1 шивэрлэг гадрын шувна төрлийг хийсэлж байна. 15 дугаар 5 жилд Шинжаан шивэрлэг гадрын дээс хуан хамьярах системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шивэрлэг гадрын их байлг нь хамьярлыг чангадах гэж, шивэрлэг гадрын хэрэгцээ закралтыг чангадах гэж, мууцэн шивэрлэг гадрыг сэргээж, дээр яч нартай гөвжилдэн бузардлгоо дээвсгэрэнгийг татралгоо сузгатахна.
1: Шинжаан нарад үйд хилусхурын чимээн, 8 сарын 14 өдрийн үдийнхэн, Еврон зосхурнаад хэрвүлэгч архан түнийоз, Еврон зосхурнаа засгийн нүрдэнэ байнгүй хүрлэг эрхлэн киэж, Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн шидрэн хусанаа чихл үгэн зөрг санааги дамжуулан сүрүүлсэж, Еврон зосхурнаа намын хураан байршултын юсаар, Еврон зосхурнаа 15-дор 5 жилийн хулагдалтай төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлун, гол зүгсэн чидэмшдэ урнаа дүрмийгий бүрүн шүүлг, засгийн нүрдэнэ кэсэг дүрм тогталды засар урлах ба күчэнгүй улахгүй, Дондод улсын цахилгаан холбооны бүлэглэлийн хязгаарт компанитай болсон дайлдах бодлого нь хамтрал загийн чангадах зэрэг ажлыг судлан ярилцва. Хурлаас шилжилсэн гол зөвцийн чидэмжтэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэх, улсын нутаг дэвсгэрийн уран сайгийн хөгжлийн байршлыг шилдэгжүүлэх тухай намын төв хураа, төрийн өвлийн хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуултыг нарин гинмга төвшлөн буттааруулж, намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нэрлэлж, манурнаа буттай байдлаас сүйрлэн сүйгчлэн үйлдвэрлэгжүүлж, амах үгийн гол зөвхөн чидэмжтэй урнаа дайлдах бодлого гэхэд, улсын бүсэд чихэл ихий дайлдах бодлого нь уран сайгийн үүсэлсэлийг чангадах гэж, гол зөвхөн

0: чидэмжтэй урнад үрмигийн үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, гол зөгсөн чидэмжин илэрхэ, давулгаар нь харилсан нөхөрлөхө. Дээр ясчнартай көгшхө уран бүсийн ажахгийн байрлуулт ба, улсын нутаг дэвсгэрийн уран зайгийн нэн хөгжүүлж хамгаалахо, шин байршлыгийг дөрүлдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн уйгар хөрөн азас хурна кил хызгаарыгий бэхчүлэн, кил хызгаарыгий көгжүлэн ардыг байжуулху ажилгана 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэ. Шинжангийн уйгар хөрөн азас хурна усна амар төшна батламжин 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг кинэн зөвлөж батлва. Хурлаас шихалж син. Алва хасар алва салам мөчрө. Кил хызгаарыг бэхчүлэн, кил хызгаарыг хөгжүлэн, ардыг байжулху ажилгаагийн нэг зүйлийн чихэл ике улс төрийн үүрэг болгож. Дундуудын үндэснэ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж. Үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулху хуулийг сайнар буттааруулж. Ухаарлдаг хэмжлийг тасралтгүй гүнзгийарулн. Таван план талтыг чангадахж. Одын болусныг төрөгтгөн буужулхуг хэрэгтэй. Алвын үндэснэ явуулсаас улсаа үүсэлсааг акуулж. Ардыг бажулху ардта ашиг хүртэх эдгээжилсэн ажуулсан системийг байгуулж. Ардын амьдралын зул жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж. Кил хызгаар газар уран бүсэд газар урантай хамтаар нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжангийг хамтдаа битэн байгуулахыг бүх талар акуулах хэрэгтэй. Усны их баялгийн ерөнхий хэмжээг эзэмдэх ба хэмжээ тогтоон хамьярахыг чанга буттааруулж. Усны их баялгийн хатуг хызгаарлыг чангадахж. Ажилдвэрийн үсэрүүлж бузурдлын гадагшлуултыг багсах ба хотуулгасна үсэрүүлж хохирлыг басах ажлыг бүх талаар акул хэрэгтэй. Усны торын ус дамжуулах гол нэвтрэх замыг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж, торыг холуух, торыг нөхөрлөх, келкасыг хүчрүүлгэхийг туваалгана. Услэлтийн нурны өдгэжилсэн битэн байгуулт хийгээд өөрчлөлтийг чангадах гэж. Өөр ба ган хуран гамшигийг сэргээлэн хөргөлөх ажлын системийг бүрэншүүлэн. Чихэл амахуугийн хонкол ба голдлахтай нүүр цэрмийн хамгаалт засалтыг чангадах гэж. Үсгэлэн сайхан Шинжангийг битэн байгуулахтай эрс бат усна туларл усна батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас. Шинжангийн уйгар өрөн зас хурна хотын дүрс байдал ба орчин тойрны арын цэврийн хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх засал сахарганы шийтгэлөх арга зэрэг засгийн ордны 3-4 тогтаалд засвар оруулж. Шинжангийн уйгар хөрөн зас хурна арстуулын улсын дэссэн байгалийн хамгаалтын дурны хамьяралтын арга зэрэг засгийн ордны 5-4 тогтоолыг хүчингөө болгохоор тогтва. Хурлаас шихалж син. Алва тусгай зүйлийн эмтгэн цэгсэлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж засвар оруулах ба хүчингөө болгохгүй зүйлсг дээр битэмжтэй, дээр баримжаатай, дээр ясчнартай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Кэн тогтаасан болвол кэн эмтгэн цэгцэлгэ. Кэн хэрэгжүүлсэн болвол кэн хариуцах зарчмын усаар. Нэг тавир шатар мэт байх зүл хамсрыг бий болгож. Эмтгэн цэгцэлгэ ажлыг үргэлжлэн сайнар хийх хэрэгтэй. Шин байдалтай үйлдэлэн шин төрөн бодлого тогтааж, төрөн бодлогыг ил болгох ба ухааруулан хөтлөн жолаатахыг сайнар хийж, засвар оруулсан байдлыг нийгэм нийт оновчтой бүх талар ойлгохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гарах син. Дундад улсын цахилгаан хулбааны бүлэглэлийн төвийн ажахлуулын давулгыг гүйц бадруулж, тоочлсон Шинжангийн нэг үйлэн тавцан нэг турын битэн байгуулалтыг төрөгтгөн акуулж, AI ба ажиулсан үүсэлсэлэг үйлдүүлсэн үлкэр үзүлкэ өндөрцэг байгуулах хэрэгтэй. Таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтаалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн хавсрын соёл зугаацл, арилжаа худалдаа, зам харилцаа, Барана гүйлг зэрэг ажиулсан ясчнарыг дээгшлүүлэн дис дэвшүүлгийг икараггүйлж, тоочлсон мэрэгжил хийгээд буттай сөгцсийн аж ахуйгийн гүнзгий үүсэлсэлэг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань. Еврон засгорын намын хураан иргэн байцаах ажлын тухайн нэгдэлтэй байрлуулалтыг өнцлөн 8-р сарын 12-ны өдрөгтөл 10-р хугацааны Еврон засгорын намын хураан 10-р ээлж ана иргэн байцаалт уржин суух ажлыг бийлүүлв. Сургаан нь иргэн байцаахад уурын өрөмжин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орно, төвлөн хорын зэрэг дээр нээлт нь орно. Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн бэлтгэлүүлэн хязгаар тарифлах компани зэрэг орно харьяат улсын эмчилэлт 5 ажхлуулалтын иргэн байцаалтын иргэн өсгөө ажил хөрнөөлөх болно. Иргэн байцаахыг класс нь нээлт нь орно. Улсын

эмчлүүлдэ ажиглуулах тус бүрийн эргэн байцаалт нь урж суух дайчлалд хурал гэв. Еврон засгарны намын хураан аливаа эргэн байцаахад үлэнгэн дарах дайчлалд нь хэлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чиглэлд ба намын төв хураан эргэн байцаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий сурвалцсан туушлуулжээ. Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөө ажлыг лабдуун өрнөлдөхөд шаардлага дурдва. Еврон засгарны намын хураан аливаа эргэн байцаахад үлэнгэн дарах зааж гаргасан юм. Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөн менчнер болвол эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалт нь улс төрийн сохсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замд болсон дахин шилгэн байцаалт мэн. Намын шугам чиглэлтэй төрөн бодлого намын төвхөрөн чихлэг шийдвэрт бодлогын байдлуудыг түүшлүүлэн боддоор үсэн байдалд болсон дахин шандуулах явдал мэн. Еврон засгарны намын хураан эргэн байцаахад уурын Ши Цзиньпин шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрмэн нэвсэл санаа гаргаж болох адлаг болохыг баримтлжээ. Ши Цзиньпин намын байгуулалт нь нэвсэл санаа. Ялангуяа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл үгнүүд болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохол бүрийн зэрэг санаа гүнзгий сурвалцсан туушлуулжээ. 20 дугаар хугацааны төв хураан Садлбат байцаах хураан 5 дугаар удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засгарны намын хураан 10 дугаар хугацааны 15 дугаар удаагийн бүгд хурл. Еврон засгарны Сакловат байцаах хураан 10 дугаар хугацааны 6 дугаар удаагийн бүгд хурлын байршилт байрлуудыг нарин кинемга боддоорулжээ. Эргэн байцаах ажлын чиглэлтийг бүгд талаар хөшлүүлж, голдлогта байрлуулн их талд үйлчлэгийг баримтлжээ. Намын төв хураан шийдвэрт бодлогыг хамаа хүртэл байрлуулвал эргэн байцаач кинемт тавихыг тэнх хүртэл тахгийг баталжээ. Дүмдэдийн үндэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрмт эдгээр ажилсан Шинжангийн бүтээн байгуулалт Ерс бат улс зүрэн батламж хангана гэв. Еврон засгарны намын хураан аливаа эргэн байцаахад үлэнгэн дарах чиглэлж хэлсэн. Эргэн үсгээр дамжин эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалт болно. Намын гишүүн кадрчдын хоорыг тогтаасны шийдвэрлэгч нарт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дээр нь үзлэх хамтран чангат гэж, дээр нь итгэл ам бат гэж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэгийг акуулжээ. Эргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лабдуун сайнаар гэж, цэгт нь сайжруулсан буттай үр бүтэмжээр аливаа зүйлийн ажлын дээр ягч нарт гүйцэтгэгийг акуулах хэрэгтэй. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалтыг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг бат үүргэлжээ. Буум тас өнгөрөх сэтгцэн байдал, хэрэг явдлыг өнгөрүүлэх үзэл санаа гих дийлэн давж, эгүүрт зогсшгүй байх тогтаалдаг хүч ам баталжээ. Асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг үргэлжлэн сайнар гэжээ. Зарим тоом зөрчил болон айл түвшрэн далд айлыг шийдвэрлэжээ. Нэгэсгэ илжирэн дураацсан асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлж, намын төвхөргаас олгосон тушаал хариуцлага үүрэглэн гүйцэтгэ. Наман бүхтаалар чанга засахыг гүнзгий харуулн акуулах. Күндик айл түвшрийг сэргээлн адилхан талаар үргэлжлэн хүчилжээ. Цэгцлэн сайжруулахыг атгаж, көвжүүлтийг акуулах талаар нэн их боттой үр бүтэмж олоход шандуулах хэрэгтэй гэв. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалтын гол хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Улс төрийн зогсоор нь үнэнхээр дээшлүүлж, улс төрийн ухаантран чангадхиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бат бийг бий болгон үйлдэлжүүлж, санаачилгаас нь улс төрийн шилгэн байцаалтыг күлээж, эргэн байцаалт нь цэгцлэн сайжруулах ба өрөвдөлийн хэрэглэлтийг бүх хүчээрээ сайн аратхиж, эргэн байцаалт нь эргэн үсгээр завтугаал болгон ажлын чангатхан сайжруулжээ. 15 дугаар 5 жилийн сайн нэгдэлтийг биелүүлжээ. Дундад улсын хэлбарны өдгийн ачлалтын Шинжангийн хууцыг ширмэн бичгэлэхэд идэв катах хүй нэмэр үзүүлнэ гэв. Ойлгосоор болвол Еврон засгарны намын хураан аливаа эргэн байцаахад гуулын эргэн байцаахыг класс нь нээлт нь орно. Улсын нэмчлэлт ажиглалт нэг хагасар орчим ажиллаж, эргэн байцаах хугацаанд тусгай жижигрэлт үүтсэн. Шууд нас ахтлын хайрс гэхэд эргэн байцаах хоёр хэмжээтэй код гаргаж, голд
Эргэн байцаахыг класс нь амын зохион байгуулалт нь удирдах баг гэдэг. Түүнээ бэрлдэх нь

0: дуурныг шатын намын зохион байгуулалт нь удирдах багийн гол хариуцлагатан ба чихэл айлын байрны удирдах кадрын асуудлыг тусгасан захтал утсан заргыг план авч шийдвэрлэнэ. Энд голдлогон болвол эргэн байцалтан цэгцлэн сайжруулах тал нь асуудал гэхэд сахал батх хуул цаажиг зөрчсөн асуудлын тухай илчлэн мэдүүлэлт ба тусгал болно. Эргэн байцаахад дугуйлангийн захтал заргыг план авч шийдвэрлэх цагийн 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл болно.
1: Шинжаан радио телевизийн сүрүүлжилэгч Гомон Хөгийн медальснаар болвол 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрэгтгчийн бихүүлсийн амаахгийн хамгаалтын өдөр болно. Бүгд найрамдах дунд дард үз шин амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг өнөөдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлвэ. Энэ Манай улсын иргэнэ хуулийн бичгийн дарааг 2-р иж хуулийн бичгээр нэрэтсэн хууль сайж болох бэгэд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хамгаалт системжигсэн хуульжигсэн шин шат өрснийг харуулж байна. Амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн 5 бүлэг нийт 1240 хуур зурус байж амаахгийн орчин төрнө Курана гушин өнгөрөө хууль сайж нэгэн өнгөрөө засаг захиргана хууль тогтаал 1000 өнгөрөө уран нүтгийн чанартай хууль тогтоолыг системтэй нийлүүлэн эмтгэсэн бөгөөд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хуулиар зассан өрөвтэйлийг төвлөрүүлсэн том битал байж бүх талын бүх гэлгэсэн амаахгийн орчин төрнө хуулиар засах хамгаалтын системийг байгуулвэ. Еврон зас хорны ардын дээд зэргийн шүүх хураан орчин төрнө их байлгийн шүүн тасалхат тэнхмийн 4-р зэргийн дээд зэргийн шүүгч Сүн Ян Юн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Өнгөрсөн хууль сайжийн зүйл зурстай харьцуулбал амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн хамгийн их гэрэлтэцэг болвол амаахгийн төрөн байранд тавих хамгаалтыг төрөн байранд тавих бүзэрдэлгүй хөгжүүлэхийн үндсэн зарчмыг тогтоосон явдал болно. Кэргийн дараа шийдэхгийг кэргийн өмнө үрчлэн сэргээлэх, кэргийн дунд хамьяар нь эзэмдэх, кэргийн дараа засан сэргээх бүх гэлгэсэн засалт сүг хөөрүүлэхийг биелүүлж, оршин дөрнө их байлгийн шүүн тасралт нэгдэлтэй морьтой, эрх сүрт хууль сайжийн үндэслэл хангаваа гэвэ. Хууль сайжийн үйлдэлгийн дунд амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн амаахгийн хохируулсан төлөвөр нийтэн ашигтын зарга орлох чанартайгаар засан сэргээх хураан зөвлөлсөн нийслэгчийн давхар өслөгийн хулдан авах зэрэг шинийг өсгсөн дүрмиг улам нэг алхам төгөлдөрж үйлвэ. Сүн Ян Юн таньсүлэн гэлэхтэн шин таслах ажилд засан сэргээх ба ялны шитгийг зэргээр хэрэгжүүлэхийг нэг тувалгаж дагчи дан гахс мөнгөөр торохгүй хариуцлага нэхэмжлэхээр зориулган болохгүй болж эвдгэцэн өөт газар нутг бэлчээр усна өрн атар газрын амаахгийн засан сэргээхийг нэгжилж хууль зөрчснийг ялны шийтгэ амаахгийн засан сэргээх оршин төрнийг сахин хамгаалах хууль сайжийн харилтыг жингтар бийлүүлвэ. Энэ хамтоо хуулийн бичгтээ эргэн хэрэг иргэнэ хэрэг засан захиргааны олон давхар хууль сайжийн хариуцлагын заагийг тодорхойлж өнгөрснөө орчин төрнө хэргийн хариуцлагыг нэхэмжлэхэд тарха баримжаа адилгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ гэвэ. Амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг хэрэгжүүлснээс хоор ажиглалын үйлдвэрлэл эзэмлэлт болон олон төмнө амьдралд бас нэг тодорхой хуулиар засах шаардлага дурдан гаргав. Сүн Ян Юн хэлэхтэй хуулийн бичгийн ажиглалын амаахгийн орчин төрнө гол зөвхөн хариуцлагыг улам нэг алхам чанга буттааруулж үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн дундгүй орчин төрнө хамгаалтын хураас шугамыг тодорхойлва. Үүнээ хамт олон төмнө орчин төрнө эрк ашиг хамгаалах арга замыг саадко нэвтрүүлвэ. Олон төмөнд дүү шугана бузурдал бузур усна гадагшлалт амаахгийн эдлэгэ зэрэг асуудалд тулгуурвал хуулийн усаар хууль сайжин арга замаар дамжин тусвийн хууль усны эрк ашиг хамгаалж болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чи маань 8-р сарын 15-ны өдөр бол дээрэвдэгч бикулсын амаахгийн хамгаалалтын өдөр болно. Гэдэн өдрөөс нар манурны альва газар дундад усан хэлбарын эдгэрчлэлт нь бузурдалгүй дээвсгэр өнгийг зузаадах гол сэдэвтэй байрлалд үлэн. Олон зүйлэн хэлбарын амаахгийн орчин төрнө хамгаалалт нь ухаарлт гүнжилэн хэдлөрөөр нөлөө. Амаахгийн орчин төрнө хамгаалалтын мэдлэгийг түг амжилж бикулардын амаахгийн хамгаалалт нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхин төлөө

0: наймдугаар сарын 14 өдөр Кычахутын ардын шүйхөра Кычахутын ээ шугуу ба нутгвэл жартан топчаатай хамтран амаа хүгэн хуул цаажин 90 мэдлгийг түг амжилгүй ухаарлын кэллүрээр нөлвэ. Кэллүрэн тухан царанд ажилдад наар цаар юусан олон тэмд хуул цаажин 90 мэдлгийг түг амжилгүй ухаарлын гар дептар тархаж зэрлэг амт нурмулан хамгаалууд бузурдлыг сэргэлэн засга зэрэг бодтоо агуулах гэгээд амах үгэн урсан төрнийг эвтгэд үргэл бас сухгүй хуул цаажин хариуцлагыг найран тайлбарлан ярж олон тэмнэг хажуудах баг явдлаас нь эхлэн гэж уршин сухгүй урсан төрнөн ухамтрасан сакан хамгаалахдаг хөтлөн жолоод ба Кычахутын яг болгосноо бүлэг тосхно ард аалам жамсдаг хэлхтэн ухаарлын ясны агуулгын маш сайн байж бидний өдөр тутмын амьдралдаа үйлд уулсан байна. Тунгал гүсэн кокондог уулан хамтар хамгаалж амах үгэн уртын төрнийг хайрлан хамгаална гэв. 8 дугаар сарын 13 өдөр цагмжийн хот тэнжүүгийн амах үгэн нугаан кендан сойлон цэцэрлэгт бикусны амах үгэн хамгаалалтын өдрөн болуусан үйлдэлгэн гол сэдвтэг хэдлүүрээр хэлжээ. Хотын нардыг үзүрдлгөө айлдыг баримтлан хог богийг төрлөх хаах ажлыг сайнар гэжээ. Ажилчин арвч харилцан гамнахыг чанга хэрэгжүүлж амах үгэн хамгаалалтыг өдөр тутмын амьдралын баг саг явдалд уусгах нь оруулахтай санаачилваа. Кэдлүрэн тухайн царанд амах үгэн шинжилх хааг түгээмчлэх ухаарлын цуглараа майман гаргаж Вичатын найжин багтуу дамжуулах асуултын хууцар байцаах түргэн асуултга хариулт зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжин хотын ардыг идэв гэдэг уралдсан үйлдэлс гэдэг татва. Хотын ардын санур гэж байгаа амах үгэн эвдлэг тоосна утаана нэла харшил дуу шуугана нэла харшил зэрэг асуудалд чиглэлэн сайн дурна гэсэн нэг нэгээрээ хариулт өгснө хамт хуулийн ёсоор эрх ашгаан хамгаалах арга хэлбэрийг хэлж өгвэ. Цагнжи хотын ард мөн ийн хэлэх тань амах үгэн уршин төрнө хамгаалалт нь холбогдлоо зарим мэдлгийг өгөөлгөө. Эдгэр мэдлгийг хажууд кимстагаан хуалцаж хамтар уршин төрнийг хамгаална гэв. 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Барколон хас гэврэн засах шаан хуулаар засахаар амах үг хамгаалсан кокимдүг уулын тоха күйгтэн зурглуул гэхээр бикулсны амах үг хамгаалалтын өдрөн гол сэдвтэг гэдлүүрээр нөлвө. Бикшэн альва думд бах сургуулийн зүүн өнгөрө багчд күйгтэг гэдлүүд оролцож урчин төрнө хамгаалалтын тань мэдгүй ба Сон сэм бодол санаган зургийн металдаа нуусхан энгилгэрсэн будгаар сэтгэлдэг бүлдэлгөө гэр орноо зургулва. Баркулсаны хоёр дуур дүн сургуулийн 4 дугаар оноос үргэж Амирай дулхан гэлэхтэн. Би зургийн уралдаанд оролцож шилдэг шанлуулва. Маш баярлж байна гэвэ. Кэдлүрэн тухайн царанд хамгийн хотын амах үгэн уршин дэрнөө товчана. Баркулсаны хуяар товчана ажилтан Бодтой хэрэгэн шатаа уйлдуулн амах үгэн уршин төрнө хамгаалалтын хуулаар засах тухай ухааруулын ярва. Хамгийн хотын амах үгэн уршин төрнө товчана баркулшана хуяар товчана уршин төрнө кинин хэмжилтний өртөнө дарга пүүзолэй келхтэн. Тусулагын кэдлүрэн зург зурху бодтой үйлдлэг ба хуул цаажин 90 мэдлгийг түг амжилн ухааруулын ярхыг уйлдуулсан хэлбараар дамжна. Орчин төрнө хамаалалтын хуул зургуусыг дөхөм ойлгомжтойгоор тайлбарлан ярж. Залуучууд багчдыг хархан багаас нь эхлэн амах үгэн хамгаалалтын үзлэх хамтрыг бий болгож, кохимдөг уулда тал нутгийг сакан хамгаалахыг ойлгохныг сэтгэлийн гүйндан хадамшулгадаг хөдлөн жолаад иж. Үйн амах үгэн хамгаалалтын бичгэн үйлдлөгжлөгчийг кэмжилнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн шимэн. 16 дугаар хугацааны Шинжангийн хашхар Дунд Азиа Өмнөд Азиан таварын Аралжана цуглараан 8 дугаар сарын 14-ний өдөр эхэлвэ. Аралжана цуглараан энэ 8 дугаар сарын 18-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Үсгэлэнгийн цуглараанаа кеп баримжаа, үсгэлэнгийн уралссан кепчаа болон олон улсын уралссан кемжаан бүрөө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэвэ. Тус хусана Шинжангийн хашхар Дунд Азиа Өмнөд Азиан таварын Аралжана цуглараанд 3 ордын хулвалан хөдөлсөж, дан гахцын үсгэлэнгийн цуглараанаа хазгаарлыг эвдэж, хашхрын олон улсын хурал үсгэлэнгийн цуглараанаа төв, түнгүн машин тэрэгнээ худалдаанаа газар,

0: Бенжан олон улсын арилжааны газрын 3 том хулбалан хөдөлсөн үсгэлэнгийн цуглараана саран гаргава. Үсгэлэнгийн цуглараан анх төшүүдэ хос гол гийч гаргаж, Өзбекстаныг гол гийч улс, Гуандун мужиг гол гийч мужаар залва. 44 улс ба газар орноос ирсэн 330 өнгөрөө хилэн газаака ажахлуул, 4000 өнгөрөө улсын дутаатын ажахлуул оролцов. Шандун мужийн үзүүлгийн бүлхмийн газаатай холбоо авах хариуцлагатан, Маушин сүрүүлжүүлгчдэг элэгтэн. Энэ удаа биднээ үсгэлэнгдээ оролцсон ажахлуулын тоо хэмжээ өнгөрсөн жил мудаас хамгийн улам болж, 88 ажахлуул үсгэлэнгдээ оролцож, идэ боловсруулах ажиүлс, амбицсэн үйлдвэрлэлийн ажиүлс гэхэд тараалингийн машин тунгалуулын иж бүрэн ажиүлсийг хамрва гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд 56 сарын ажаху арилжаана сул санаа хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж, төрөл зүйн зөвлөлзөө КК ажиүлсээр худалдаачдыг татах, ажаху арилжаана хамжил санаа бүх ёпсийг төвшлүүлва. Үсгэлэнгийн цуглараана хугацаанд торгоно замын соёлын үзүүлгийн гараг болон худалдаагийг хөгжүүлсэн хашхрын найрын хэрэглэгийг ахуулах гол сэдвүүд хөдөлвөрийг зэргээр эрхэлвэ. Хашхруудын худалдааны өглийн төвчин дэд дарга Цоуян гэлэхтэн. Хашхар хот нийт 77 ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрүүлэн оролцуулж 15 сарын ажаху арилжааг залгуулдуулах ба худалдаачдыг татах хөдөлвөрийг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж 27 сарын хэрэглэгийг ахуулах хөдөлвөрийг иж бүрдүүлэн гаргава гэвэ. Шинжангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараг 2005 онд үүсгэн эрхэлснээс наар нэгэнт Дундад улс гэхэд Дунд Азия, Өмнөд Азия, Баруун Азиан альва улсын хоорондох ажаху арилжаана хамтрал санаа чихэл тагтв болва.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулжуулагч Ли Янгийн медаль сарвал 8-р сарын 13-ны өдрийн өдөнхөн 3-р хугацааны Еврон засгорны удирдлага кадрчдын зохиомл ойнлогтой уйлдуулах хэрэглэлт нь анхгүй байдлын боловсролт хүрэмжтэй өгдөг. Боловсролтын хурлд Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич Бээжингийн агар айдл санцар айдлын их сургуулийн профессор Шан Жинву зохиомл ойнлогын хошуурлах боттаруулдаг хэрэглэлттэй байрлуулна. Шинжангд нь орон барин давуу гажиусн онцлог гэхэд эдгээрлэлтэн бүтээн байгуулалтын буудтай байдалтай нэгт уйлд болон дураагар нисгэ ажахууг нь тонолуулын мэрэгжил гэхэд көвжилдар гол сэдв болгон тусга сэдвтэ мэдүүлүүлэх гэвэ. Дараа нь сул улсын хуалцах хугацаанд шинхэ нэрмэстө ойнлог харааны сэрлэн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хангжуудын хизгарт компаниг нь үүдэгч Шихуй их сургуулийн техникийн ухааны дээд сургуулийн онц алсан судлагч Юаншин доктор Гэрл Жигсалн Чүмбэдсэр шин хууцыг бичгэлэн ойнлог сэдлэр Шинжангийг мэдрэх гих сэдвэр ажиулсан туса сэдвэрт гоалцаг ява. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд тус газрын нан ажиулсан хөгжүүлэлт шинжилхүүн техник мэрэгжлийн өрөвтал нь хөвөрлөлтөнд дүмдэх бодто күчирт асуудалтай уйлдуулан идэвхтэйгээр асуулт асуужээ. Ховор тусгай мэрэгжлийн тус бүрийн мэрэгжлийн судлааны эг ажиулсыг боожулах, ахв байдлыг боттаруулах, төрөн бодлогоор батламжлах зэрэг талаас нэг нэгээр хариулдаг ба. Шинжангийн инженерингийн дээд сургуулийн агаар айлын ажиулсан дээд сургуулийн ажиулс ба сургууль гүнжилэн үүсэлцлэн хөгжилтэн төвийн эрхлэгчээ. Нискрын голдлогтой туршилтын тасгийн эрхлэгч Шаарын жишээ хэлэхдээ манай агаар айлын дээд зэргийн сургууль гүнжилд авч хэлбэл маш их сэгэрлэн үйлдэл ба. Ялангуяа тусгай мэрэгжлийн хязгаарлалтын тохирлуулалтаас аваад ажиулс сургууль гүнжилийг үүсэлцлэн хөгжүүлэх гэртэл Хөөштэн дороогоор нисгэ аж ахуйч гэсэн көвжүүлтэн чиглэлийг маш сайн эзэмшүүл байгива. Энэ жил Бихорно шинжилхүүн техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн систем зохиомл ойлголтоо уйлдуулах хэрэглэлт нь ахуй байдалтай байрлуулан удирдах кадрын боловсролт, нийтлэг хэргийн жишээний үзүүлэлт, олон төмжиг чанартай шинжилхүүгийн түгээмжил гайлуулан хөдөлвөрөөр нөлөө. Шинжангийн шинжилхүүгийн түгээмжилгүй хөдөлвөрийн төвийн дэд эрхлэгч Гоченчен таньчлан гэлэхтэн. Тус хугацаана боловсролт удирдах кадрчлан зохиомл ойлголгоор эдгээжилсэн ажилсан хөгжилтөд чидэмж олгохыг ойлгох ба хэрэглэх чидвэрийг нь дээгшлүүлж болжээ. Зохамын ойнгийг ажахуын нийгмийн альва, ажил төрөл альва күрэата гүнзгэ уусул цулхийг ахуулхаар зөрлөгөн болгоо. Үйна хамт арын дөрөн аймагжуу хот зэргар хуайр царангаргуа. Болусруултан хурлын еврон засгурны удуртха кадрчдын шинжилхуан кепчинрын дээгшлүлтва, шинжилхуан чидвэрин дээгшлүлт, шинжилхуан чар шидвэрт бодлог тогтаахы чидвэрин кир кемжана дээгшлүлт цуэм хаусурлог болна гэва.
0: Шинжаң нарадуэд хилусхуран чимэн. Еврон засгурна ойуна болусна байгалуутын алун гэр шидрэ. Хоормига хэрун сурганууна гурубгар гэскин дондуд улсин сайхан сэтхэлтай кюмсин нэрсин шинжангийн жишигтэгчин сануулгу болохсан жишигтэгчигий зарлан нийтэлвэ. Ажилхы замдан улын үйрдү үшэржи зол бусар би үрэхцэн Михарбан Мэтт Руз үйнтэ сунгдан оржа. Михарбан Мэтт Руз амд сэрэн байхтан чириашэна намин хуран алын гэрин дэд эрхлэгч байж. Шэна соёл зугаачлын төвчнөө засас сархана ажлыг төр цаг эрхэлж байваа. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Чирья шэна уулархаг орноо сум балгасанд гэнтэ шүрэн хур орж тосхондоо суусан цэг төгшөртө байдалд орсон до. Михарбан Мэтт Руз сөөтлөн бачин байдлыг аргасах эд бүдс бэлтгэж уулархаг орнод хөрчээ. 125 олон төмиг амар төвшнэр шилжүүлэн байршуулжээ. 6-дугаар сарын 22-ний өдрийн үдийн хойно Чирья шэнэ хэсэг үзмжин урнаа тусгай шугамын засмал сам үйрдө эвдэгдсэн дэ. Сугаалцагч нь амар төвшөнд санаачирч байсан Михарбан Мэтт Руз тэр дураан тухан сарандаг өрч байдлыг байцаа нүскээр явж замдан уулын үйрдө учирж 30 настайдаа зул бусаар бий өргөчээ. Чирья шэнэ соёл биеийн тамир арадуд хилспа сугаалцлын төвчнээ кадр Ерхэс төрсөн сүржилгчдэг элегтэй. Бид энэ бүх нэг сарын бүр их эмгэн гашуудва. Энгийн үедээ тэр бидэнд онцгой санаа өргөдөг. Ажилдан бас маш хариуцлагатай байж, ажил үйлсэнд дийдэлд гівэ. Михарбан Мэтт Руз 1995 оны 9-р сард Чирьяшан төржээ. 2013 онд тэр хот ажил олох завшаага нурх гэж нутгтан бусчи үнсэн шатта ажил нь амьдарч Нутг уснагаан хөвжлөлттэй бүх хүч харин хүн өмөр үзүүлвэ. Соёл зугаачлын ухаарлын ажил хийснээс хоор тэр тус газрын нэн бидсэн бүс соёлын өвийн их байлгийг гүйнүүдлж 23 иж соёл зугаацл 9 хугацаанаа бидсэн бүс соёлын өвийн ухаарлын битэлийг сүйдрлэн үйлч. Чирьян онцлогтой соёл зугаачлын нэрнээ хүдэсгэ кил хызгаар орноос гарган алдаршуулва. Энэ жилийн 7-р сард Дондод улсын Евхат намын Хотан аймгийн хураагаас Михарбан Мэтт Руз нөхөрдө. Хотан аймгийн шилдэг Евхат намын гишүүнээ цол нэхэмжлэн олохгаар тогтва.
1: Шинжангийн радио телевизор ханчман. Одоо цангийн хүйх еврон засагчуугийн 13 тэм 1008 сүмүү боловсруулах памидор илүү хралдуулж. Тухан газар хажаахлуулах сүйрэн газар тарилт нь өрх гулн сакалхыг үйлдүүлсэн ажилсны эзэмнөтний хэлбарыг хэрэгжүүлэхээр дамжин Паминдурн сакалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Тараачны өрхийг дайчлан урлагыг нь өргөжилдэн тогтунаар нэмэгдүүлвэ. Фухан готын нэгтэм нь 20,000 мө боловсруулах Паминдурыг энэ 2 өдөр эхлэн машинчлалтаар хурааж байна. Зөний чанзы болгосна шуу хазуу гол тосхондоо. Таралдын машина жуулаач чан аман том хэлбарын түйж урах машины жуулаад нь памидрын газарт наар цаар хажилж байла. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ иймэрк памидр түйж урах машинд энгэр сунгын түйх дээр нарлаг онуртай хэмжээна ойнлог хэмжирлэг тохируулсан болохоор кюмнэ күчээр эзэнтгөөгар машин биандаж түйх аба боловсруулсан байдлыг нь илгэн таньчаадна. Илгэн танх онцгийн хэмжээний сууна 97 хэмтгэрч нэг өдөрт 100 ангирм памидр түйж хурааж болно. Түйхэ кök памидр илжсэн памидрыг бүр сунган гаргаж чадах болохоор памидрын чинэр сэнсэг баталж түйж хураах ер битэмжийн нийлээд сайн байдаг юм аа. Энэ жил цанжиргийн боловсруулах памидрын эремк гаралтын бараг залтаар 120 тэмн тоннад гэрнэ. Тухан газар эрт ураацар ба ураа боловсрох чинэр сада төрөл зүйлийн шилдэгийг нь сунгаж, орглон хугацаа зөрүүлэн тарих кис хуан түйж хураахар дамжын төлөрөнгөөгээр түйж хураах даралт ас битэмжтэй сайс гэж паминдрын чинэр чинсэ товтвортой байхыг батламжилва. Үйн ахамт боловсруулах паминдрыг захалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Хамгийн дуурыг баталж хулдан авахын үнийг килограмм бүрийн 46 мянгаар тогтворжулжээ. Тарилтны өркнүүдийн санаачлалыг шийдвэрлэв. Цангжин улсын кодаж ахуйгын дээр шин техник мэрэгсэн ажиусны үлгэр зүлгэ орно. Паминдрын тарилтны өрк лижан хэлхтэн. Одоо бид нэ ерт боловсруулах паминдрын дундаш гаралт 8-аас 9 тоннад хүрч байна. Бидэн ажахлуулда хамгийн дур үнийг батлан голдон ахуй гэрээ тогтсон болохоор буурлуулахд суухгүй болгоо гэвэ. Шинжаң бол дүмнэд үсэн боловсруулах паминдрын хамгийн сайн гаралт норм байж, гаралтын пикус нь 20-той гаралтын зууна 80-аас дээшиг эзлэнэ. Цангжижуу нэгэнт Шинжаңгийн боловсруулах паминдрын үйлдвэрлэлийн хэвчээр хамгийн их боловсруулах хэрэг хэмжээгээр хамгийн дээр урамс болжээ. Бүхэ ажилсан хэлгээс нь 90-аас нь үйлдэх нөртгийн 18 дүмшир төврэгт тогтурж ба. Боловсруулах паминдр залагаар боловсруухыг дахалдан төлөрөнгөөр түйж ухраагаад Цангжижуугийн 15 боловсруулах паминдрын ажахлуул бүх хүчээр нь үйлдвэрлж өдрөн шийдвэрлэх гэж хэдвэрийн 4,500 тоннад хүрчээ. Паминдрыг угаа цэвэрлэх, чанах, савлах, буудлах зэрэг олон зүйлийн ажлын дарааллаар дамжин помидорын эдэн, помидорын кирчмэн зэрэг аливаа төрлийн үйлдэхэн болгон боловсруулж улсын дутаад газаад нь зах дэлгүүрт буурлуулан явуулж байна.
0: Шинжаң нарад үед хилс хураан сүрүүлжилэгч балган дадлаган сүрэгч шейд аги медалснаар болвол 8-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дундуудын болусна гэрэл гэлвэ гэх хананаа түүхийн турсгалт зүйлийн ховор эрдэнэс нь үсгэлэн Шинжаңын музейд эхэлвэ. Үсгэлэнгийн дундуд орно үнд эрдэнэсийг цуглуулж дундуудын болусны хөвсөлтийн явцыг бүх талар илрүүлвэ.
1: Тусудагын үсгэлэнд хана мужаасан малдаж гаргасан 135 иж түүхийн турсгалт зүйлийг нарийн сунгаж. Үүнд кэрэл багж алтын хэрэгсэл, хас хэрэгсэл ба вар шаазын хэрэгсэл багтж. Цаг үйд нь алслын нийт нь 10 толлаас өмнө 21-р зуунаас нийт нь 10 толлын 12-р зуунд хүртэл хамарч. Улс нь бэрэлдэл. Уран дарханч нь ур мэрэгжлэг их хоёр их кэск гаргаж. Үсгэлэнгийн дунд орно гүйн зузаан гэрэл сатрунгу түйгэн боловсныг Шинжаңд дэлгэн үзүүлжээ. Альвын сна олон төмөнд ээр цагаас мянган жилийн дүмтэн боловсныг ойлголж дүмтэн суулын өөрмс татах гэжиг мэдрүүлвэ. Ханана мозагын дэд дарга жайхун шиг ялхтан. Тэрл илгэлэн тагас авч хэлвэл голд өкөрл багж хаш хэрэгсэл ба ваар шаазын хэрэгсэл байна. Түйна цагын алгаслын ша, шан, жу, хан, тан, сун улсыг хамарч. 3,000 жил урчим алсалж, үндсэндан дундорна дундын болусна түйхэн ювцыг сесрэмтэ дэлгэн үзүлж. Улсын ёс түрмэс аваад сойлын үүсэлцэл. Улс түрн хамьярл цэрэг алва талыг нэг удаа 20-касын чинтагар илүрүүл байгив. 1,000 галрыг алсалсан түйхэн дурсгултын сүйлсэн тэрэн үзүлгийн Хэнан Шинжаң хоёр газрын мозыгын хоорондох хамтралцаг гүнзгийг түүхэн дурсгалтын зүйлсний эквайлгийг хамтлар эдлэгийг акуулахд шин тавцан байгуулж байгаа. Хатан голын сав газраас илэр үсэн түүхэн дурсгалтын зүйлсмүүдийг тэнгэр уулын хормоод дэлгэн үзүүлж. Үсгэлэнгийн лангуяр дундын болуусна. Энэ удаан үргэлж үссэн хөвжөлтийн түүхийг ярьж. Мэнч адмиш уран бисн хоорондох утх хугацаанаа явуулцаа сулулцаа уулцаанаа сойлон ул бэрэг дэлгэн үзүүлвэ. Бэжингийн зугаатгч Тон Чан хэлэхдээ байна. Шинжаңгийн музейд хананы түүхэн дурсгалтын зүйлсийг нэвтэрэн олж үсгэн олушко зовшан болно. Эдгээр түүхэн дурсгалтын зүйлсээр дамжин дундын болуусна эргэн дэлгэр гүйн гүнзгээг бидэнд нээн шууд мэдрүүлвэ гэв. Тусудагын үсгэлэнгийн 11-р сарын 15-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд энэ төлөргөөр урчлан болзож тэрнэн үзэж болно.
0: Шинжаң нарад үед хилс хорын чимээн 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны бүхэл шин тай

0: Шин до нутрхын эрд мен Кулвин хамдарсан уралдаана. Шинжаан өртөнө уралдаан Санжи хоттой эхэлвэ. Тус өртөнө уралдаанд Үрэмж хот, Ахсуу хот, Хашхар хот, Ахчи Шан зэрэг газрын 28-гийн 752 тамирчин сургагч оролцов. Тус удаагийн уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явагдах бэгэд Бах Күүкэд, Күүкэд, Бахчут Күүкэд, Бахчут Залуучид бахчид, залуучид зэргээ, зургаан насны дугуйлан илгэл хувааж. Уралдаанд оролцсон тамирчны хамгийн багын 40 настай, хамгийн их нь 17 настай юм. Уралдаанд өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаан. Буттай дөрөлдөөн төрөл зүлийн уралдаан. Дайран дийлэх уралдаан. Тайчандо бэжиг. Электрон мэдрэмжийн тоног төхөөрөмжээр уралдахо. Кисүр аху байдалд хий уралдаан зэрэг 6 их төрөл зүйлийг тохируулва. Эхлэлтийн ёсол төгснөөс хойроо али насны дугуйлан илгэлийн уралдаан ээлжлэн явагдва. Өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаанд бичгэн тамирчид уян хадныг хослуулан уралдааны айсмын абсолдунгу байж хөдлөл байрал бүрийн лабдун тогтон бэгэд баримж ажигсан байлаа. Уралдаана талууртуу бичхан тамирчдын хөдөлгөөний хурц шалмгаа. Тэргэн мөртэйн ид гүштэй байж, уралдаана ид гүш ба үр дамыг гүйд сэлрүүлвэ. Дайран дийлэх төрөл зүйлдээ бичхан тамирчид гүчаан хурамдуулан дайралд хийж, хөдөлгөөний эрс шүүрхэ мөртэйн шалмгаа байж, ид гүшнэ сүйрийг илрүүлвэ. Гайхан сайхан уралдааны цөөхөн бүсө үзэгчдийн тухан саранд ирж, уралдаа өсөхтө татва. Хашхар хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүнжин Чэн сөрүүлжүүлэгч хэрэгтэй нь би анхудаа Санжи дэрж Тайжан дуу нутрагн эрд мен уралдаанд оролцож байна. Их бачимдэн сэтгэл догдолва. Уралдааны талуур газрын маш өргөн уудан байж үйлчлэгч их сайн. Тоно төхөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байна. Оларын бүкч харин сайн кэр битэмж болохыг хүсэж байна гэвэ. Уралдаанд бас шилдэг шүүгчийн шагнал Биеийн тамирын ёс мораль кеп зүртлийн шагнал тохируулж, тайшэнто нутрхын эрдмийн биеийн тамирын хөдөлгөөний олон янзын татах хүчийг гүйцэлрүүлвэ.
1: Одоо төгсмэд амдас сонсхия. Шидр турпан хамдын чолон тусны уурхан жүндүнгийн шин урна чолон тус байгааны шатамгаа гээгний ирэнг гаралтны ид ховор зүн тэмэн туннагаас давжа. Энийн турпан хамдын чолон тусны уурхаа Будлианта бүгэд малдахд күжирта энгийн бус чолон тус байгалын шатамхаг гин хадгалах цэг нэн ашгил хаажл зайнилгын чинэртэ шатвийн чинэртэ ахсла улсны харуулва.
0: Нэндо сарын 15-ны өдөр 2026 оны Ранко Делкан их сургуулийн эрдэм шинжилгээнэ нэрсэн жигсаалтыг нийтэлвэ. Шинжаан их сургуул, Шхоз их сургуул, Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуул зэрэг Шинжаангийн 3 ихтэй сургууль нэрсэн жигсаал дурва.
1: 8-р сарын 14-ны өдөр Дундад улсын хамгийн баруун биеийн Хөйразамын буунт болох Эркстан буунт чихлэг төрөл зүйн битам байгуулсан Зангилгын цехт оржээ. Хашхар Нажахуугийн нээлтэн орно Эркстан буунтын Кралын орно олон улсын арлж авахудаа барааны гүлгэн гармын төрөл зүйд чингнар сүйр тавь. Энэ нь Эмшинжангийн баруун шин чулаатын улсын энгийн үйдэн өрхий товчлор чилимсэг бихталар дэс тэвшгэд зангилгын алхам алгасын харуулж байна.
0: 8-р сарын 14-ний өдөр Шинжаангийн Зэрэнкэн тамирчин Абдухэни Тургун 2026 оны Бихусийн Күнд Көнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаанд 23 цаг 58 метрийн кир битэмжээр манглаалвэ. Энэ болвол Тэр залгаагаар 5 жил Бихусийн Күн Хөнгөн тамирын манглаа шилрүүлэх уралдаанд манглаалсан явдал болно.
1: Цагуурын хөвөлдөгийг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт Бихшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхия.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нөөлтэй 24-наас 33 градус.
1: Алтад үйлтэй 17-наас 32 градус.
0: Тартад чилгэрээс нөөлтэй 20-наас 34 градус.
1: Гулзд чилгэрэсний үйлдэ 17-наас 34 градус.
0: Порталд чилгэрэсний үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Карамайд чилгэрэсний үйлдэ 26-наас 37 градус.
0: Китэнд чилгэрэсний үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Шихозд чилгэрэ 19-наас 36 градус.
0: Санжиды чилгэрэ 24-нас 37 градус.
1: Хамилды бах урта гасын чилгэрэ 17-нас 25 градус.
0: Турпанды үйл тахасын чилгэрэ 29-нас 40 градус.
1: Корылды чилгэрэ 19-нас 32 градус.
0: Ахсуду бах урта 21-нас 33 градус.
1: Атушты чилгэрэсын үйлта 19-нас 33 градус.
0: Хашхырты чилгэрэсын үйлта 21-нас 33 градус.
1: Хотан

сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаага мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Лобшана чинэр сайта Шимиг газар дарал жана төргөн хөгжилтийн заптокалыг ашиглан Дэлхэн альва газартаа борлуулж байх. Хуадиан бөлгөлөлийн Шинжаагийн цаглаа гаргахыг хязгаартай компани тосгонд суусан кадра Шүгофон Күжирдэлта олон төмнөгийн хавсарн тусалсан. Пиченшан үзмийн авчиг боловсруулсан дараа Гэрг Турк зэрэг улстай борлуулж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа нь хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгэхээр сонсогч та. Кэдэнэ трассанара лобшана 1500 өнгөрөм үү? Шимия залгагаараа боловсурж төвж хураах хугацаанд орва. Тарилтны өркө зав тухалыг амж натгч. Таслан төгх нарилгаараа сунгонох хаан илхгэ. Сургагаараа байлгана буудлахаа зэрэг ажлыг эмх таратагаар өрнөлж. Кэднараа хадглан кэрк келкасине барана гүйлгэнэ системдэ төшөглөн. Баримжаа жүүлэн шийдвэрлсэн чинэр сайта лоббини шимиигээ тасралтгүй улсын дотоодын альва том хотдо явуулж байхын хамт газад борлуултын арга замыг амжилттай нэвтрүүлж газадд борлуулж байна. Өнөөдрийн кадад тусгаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөхийн дугаараар олондоо лобшана чинэр сайта шимиигээ газад арилж ана түргэн хөгжлийн зав тухалыг ашиглан дэлхэн альва газарта борлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Шидра лобшана чарбаг болгосонд байх хотана шамужго нэрмштэй земсийн үлсийн гзгаартай компани 600 мөгийн шими земсийн кралингд ажилтнууд таслан түйж ашч зөөх ажлыг эмх даратагаар өрнүүлж байла. Энэ жил земсийн кралингийн шимийн ургалтаа сайн байж бараг цалтаар 90 гаралтын 400 тоннад хөрх болно. Таслан түйсэн шин сургаг шимиг тусга китнараа хадгалах кемрэгт нэгдэлтэй зөвөрлөн гөрөж ажилтнууд улсын дотоод газрын зах тэлгэрийн баримжааг чанж урмулн нарилга араа шилэн сунхаг дэсхана төрөл хаах нарин нимба буудлах ба дуур дуланд өрчлөн китрүүлнэ шийдвэрлэх ажил хэж яс чинэрэг шат шатаараа чанг эзэмдэн Шимийн шин сургаг үнэр амтыг хамгийн их хэмжээгээр хадгалж, үйлдвэрнийг хол замда зөвөрлөх, газаадд гаргаж борлуулахтай яс чинэрийн өндөс сүрийг бат бэхжүүлвэ. Компани ерэнга закрла аркна жилийг хэлэхтэй. 2018 онд бидэн зөвхөн жирен хэдвэнэ шими земсэн муттай байсан байгаа да чилийн гаралтын зөвхөн 23 тонна байв. Эхнэ хугацаанд бидэн кецан болгоомжтойгаар туршин тарж лабдунара хаан сүвгчлэлт гэж үйлдэхнээ зах дэлгүүртэ гаргаснаас хоороо шилдэг сана чинэр чинсаад төшөглөн зах дэлгүүрийн өргөн дэлгүүр клан танилтыг олва. 2020 оноос эхлэн бидэн шимийн ажилсыг кепчажүүлэн хөгжүүлснэ хамт угийн байсан хуучин модны төрөл зүйлийг сайжруулж Семсэнэ яс чинэр ба тарилтын гаралтыг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ. Тогтон байгаад шилдэг санаа земсийн яс чинэр болно сайн сайхнаа зах дэлгүрийн өртгөлөлдө төшөглөн аж ахуйн шимийн борлуултын кепча өргөлжлөн өргөжжээ. Улсын дотоодын зах дэлгүр 1-р шугамны том келбарын кэдаж ахуйн үйлдвэрнийг бэмархултха зах дэлгүр араа гол арга заман болгоч. Юуна хамта газад гарах нэвтрэх замыг урагштайгаар нэвтрүүлвэ. Одоо шимиг голдо Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чухай зэрэг бүхэлсийн голдлогта Кэргэлгэнэ хотод хэргэн борлуулж, юуна хамта газад арилж ана 3-р талхсын аж ахуйлалтаа токтортой хамтралцана харьцаа байгуулж, Зэмсийн Сингапур зэрэг зүүнэмнэтасэн улс мод борлуулж байна. Компани ерэнка закрла эркэн гэлхтэн. Бидэнэ үйлдэхнэ ана нэхтэ зүнэмнэт азэр улс мудда гарахва. Чинэр сайта байх болбула улсын дотад газадыны хэрэглэгчдэнэ итгэлэг олсна зангилх болна кэвэ. Ажа хулула шүптлулта гарахж зах дэлгүрэг өрхтэгж чатсын. Лобшана хандлах тагара арг бодлог хэрэгжүүлж. Күчэн төвлөрлөнө онцлогта өземсийн ажилсын дээр яс чинэртэй хөгжилтэйг акулах эрсвата туларлас салж чадахгүй юм. Шидрин жилэс нара лобшана нэрлэг оновчтагара күчлэн ажилсын хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талыг нөхрөлж төрин бодлогын дэмжлэг ба тараалингийн мэрэгжлийн оруулалтыг өргөлжлөн чангатгаж. Тарилтын нэзэгнэлтийн гол цогцсын хөгжилтийн бомдлыг шийдвэрлэхдээ бүх талаараа хүч нэмрэлвэ. Лобшана өшгөө ба нутг вэлчарын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн хариуцлагат нь Дилшата Нижата гэлхтэн өземсийн тарилтын газар тарха земсийн яс чинэрийн зөрэ жигд бусса зэрэг хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талд хандуулна Лобшана шан хара нөхрөлхийг орлуулхо. Ойнч өлкөр үзүлкө Кралингине битэн байгуулалтын нөхрө эзэгнэлтийн гол цогцыг боожуулах зэрэг дэмжлэгийн төрөн бодлоготой төвшглөн тарха зэмсэн Кралингийн нийлүүлэн залгалдуулсан тарилтын суурин газар болгон байгуулах гэм өтөн хорхана каналыг бузурдлаг оогаараа сэргалн нэзэмтхийг хэрэгжүүлэх баримжаатсан тарилтын мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх боловсруулах үйлдвэрлэх бүх ажилсан келкасыг утдах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ЭЗМС-ийг кепча жүлэн тарих баримжаа жүлэн үйлдвэрлэхийг үргэлжлэн акулж онцлогта ЭЗМС-ийн ажилсан дээр яс чанартай хөгжилтийг бүх чараан акулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн күчүр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
0: Баяжлын замд бие гавш гална.

Чагнас сонсогчдаа. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажилан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо Хуадян бэлгэлийн Шинжаангийн цаглагаа аргах хязгаартай компани тосхонд суусан кадр Шүгофонга хүсрэлтэй олон төмөнд санаа өргөж хавсарсан үйл явдлыг ярьж өгье. Шүгофон болбол Хуадян бэлгэлийн Шинжаангийн цаглагаа гарах хязгаартай компаниас Ахтоо шана Жамал Терекке сумна Багра тосхонд суусан 1 дугаар шүүжи. Ажлын ангийн дарга болно. Хэдэн сараас наара тэр Сананд Гогара шархтсан тосхнаар да Гүлниса үшшүрэг олон удаа эргэн үзэж. Шидэр бас нэг удаа Гүлнисана баг хураад гөрчөө эргэн үзэж Гүлнисана шархахын сайхан идэгж нэгт газартаа бууж алхаж чадах болсныг үзад тэр нэлээд санаамруулж. Гүлнисана 80 настай ээж нэ Мэрэм Нисахана Барата хажуудын твинэ гарыг нэ атхана дахин давтан таалархсан сэтгэлээ нэлтгэнэ. 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдөр Шүгофонга айл өрхөөр эргэн явж байдал ойлгох тана. Мэрэм Нисахана гах сарана гэрийнэн үйдэнд сууж нүлэм сана аршиж байхыг хулаасаа олж заад тэр даруудын хөрч лавлан асууж настана уулж байгаадаа хэлэхдээ окмо Гүлниса дээлгц гаргаж хатаасан зэмсэс хултах үед ана сананас газаа гура гурван тагаата тэргнэс унж шарахтан мессасла келхгэ зардла бачма шаарддаг байна гэвэ. Гентинэндэлд учирснаас насагсан тэр яах гэнэ мэдэхгүй болж. Уугине Гүлниса үрг салсна дараа хоёр хүүхдэн дахулж ээж тагаа хамт амьдэрсэн байна. Тэр гэрийнэн термилийн газрыг төрөл садандаа тушаа нөгч орлуна хэмээрүүлж эврэнэ гурван төгаата тэргүнж өөр эргэнэ шин хоттог өрч дээлгц гаргаж зунд зэмс хулдж үйлд хатаасан зэмс хулж баг маймаадан төшөглөн амьдрал наргацаж байж нэг өдөр дээлгц гаргахтана тэр Сананд Гогара гурван төгаата тэргнэс унж хайвргын яснаа эми ясан Атхулыны ясан зэрэг олон газрын ясыг хугарч, эмэлгэн хураад суусна дараа бачма мессасла келгэ чахалтаа үлж. Гэвчгэ эмэмлэгийн даатхалын дансас хасцана дараа, хөв көмна эврэнэ төлхэ эмэмлэгийн зардлын энкү гэр бүлд авч хэлбэлэ мэнла баг бусса дараасан болж. Шүгофонга даруухана настныг тайтхруулж гэлэхтэн. Настай ээжа, сана зоох хэрэггүй. Кэчрэн их хүчрэлтэй болсон ч гэ бас шийдвэрлэх арга байна гэж. Настна урам сэтгэлгээгээ тайтгруулсны дараа Шүгофонга тосхна ардэн зөвлөлдөө бусч олон нэг цуглуулна зөвдөлсч. Тэр гэлхтэн. Дундад улсчны Хуадян бэлгэлийн хязгаарта компани альва хавсран туслах цехт айл зовлонгод учрагсдаг эргэн үзэж хүчрдлийг тэтгэ төр цагийн чинэрт аврын туслах төрөл зүйлийн керминг тохируулва. Бид энэ аврын туслах кермингийг эрэмшиж Гүлнисагийн хавсар ягч. Тэр материалыг сайнэр бэлтгэснэ дараа эрэмшиг явцсаар дамжина 5000 төгрөгийн аврын туслах кермингийг урагштайгаар чирмэн олж Гүлниса эмнэлгийн хураада хэвч эмнэлгийг дэмжигдэг хэрэгэлж. Аврын туслах кермингийг хурааж аваад мессаслины зардлын хүчирт асуудлыг шийдвэрлж Гүлнисана нэг гэрийн кэмсэсийн сэтгэлийн күнд дарасыг ээцтэй нарилгасан байна. Марим Нисахана ажлын ангийн гишүүн болон тосхны кадрын гарыг атгч сэтгэл догдлон хэлэхдээ та нарт маш таалархч байна. Та нарын дэмжлэгээ байсангүй бол бивэр яах гэнэ мэдэхгүй байсан юм гэвэ. Мессасла хэлгэснэ дараа Гүлниса гэрте харж сүйлж. Шүгофон болон ажлын ангийн гишүүд тутарга, гуйра, тусан зэрэг амьдрын хэрэгслийг авч гертиний хөрч эргэн үсч. Төйгээ санаамра шархана сүйлхтэ загч. Төйнд хүчрэлтэй болбула кизас гисэн тосхонд суусан ажлын ангид хөрч надиг хайгарэ гэж хэлж. Төйнэс хоро Шүгофонга Гүлнисана нэг гэрин кина амьдралын байдлыг анхаарсаар ирсэн байна. Цагаана баяра баяр дурсахлын өдөр болох өөр тэр болон ажлын ингийн гэшүүдэв өөр гертин гэрчээ эргэн үзэж мэд сурдаг болж. Шүгофонга тусуда эргэн үзсэн дараа
гэл нисаа хэдүүгээр алхчээ явж чадах боловчгаа бие доторхоо болд хадасыг нэ бүхэл нэг жил болсны дараа авч хайж. Тэр үед бас дахин эмнэлгийн хураад кепчи мессасл хэлгвэл шинэ эмчилгээний зардал хэрэгсэх болно гэдгийг олж мэджээ. Шархана сүлсэн бүхэл хугацаанд тэр газран гарч дэлгцээ гарах гин арахгүй болж гэр бүлийн төр цаг уурлагын ирэл таналтсан байна. Игээд шүгофонга урчлын хавсран туслахаараа ухаалан төлөвлөж түүнд 2 дугаар удаагийн төр цагийн аврын туслахаа тусламж эрэмшгээр төлөвлөсөн байна. Марим Нисаханаас сонсцсана дараа сэтгэл догдлон нүлмс асхруулж яагж талрах кана мэтхгүй тэр сэвкэнэ чилийн чинагараа шүгофонгийн гарт хатаасан зэмсээ гардулсан байна. Шүгофонга ээж охин хоёртаа гэр зүрийнэ зоог дэлгэж би цогцын байдал чинь бүрмсэн сайн болсон байна. Залгаад ямар төвлөх тавэ гэж асуусан да. Гүлний сайн амсклаад. Шүжүжи би гэртэн тийм удаан цага зүгээр байва. Шархана сайнараа сэвлснэ дараа би бас дэлгэц гаргаж эмсхүлж. Эврийнэ хоёр гартаа нь төшөглөн амьдралаа сайнар өнгөрүүлнэ гэж хариулжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл

0: 8000 дулаансын жирен цаг хэрэгтэй.
1: Идэ нуудыг өрнгөг хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрнгөг хийж байх хэрэгтэй.
0: Монгол кино радио. Монгол кино радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Шахан сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосгоно. Тараачны тухай мэдээг сонсхийа. 7 дугаар сараас санаара Синжагийн тал нутгийн зугаасл өргөжлөнө гэж антай болба. Тунчонга зугаасл давцсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээ дээр сартак таарчвал зуна зун хуу ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутга зэрэг өвсөмжин цагийн үйд найбайлатын захаалгын халамжлын хэмжээ дээр сартакас зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телескуран Монгол кино радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кодан нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Загнаа сасгачтаа.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд алг уулын амнаа бомтины килар оруулсан ам буда 97 төмөн 8000 тонн надаг хөрч адил хугацаанд кас 197 цаг 5 хуваар нэмэгдэж өрөмчин бомтины закрагын бүк бомтин орна килар оруулсан ам будана баран зөэлтийн хэмжээна 190 өнгөрийн хувийг эзэлж орон бүсийн ам будаагийн газад асруулах гол бомтын байр суурийг тогтунаар эзэлв. Шидра алгулийн амна бомтын бараа сольж очих комирхт Орсаас ирсэн нэг кэска ванд бурцгийг тэргнээс буулгаж болов. Удаа алгулийн амна бомтын закрагын харьяат орнд килар оруулах ам будана заан тогтаасна кини хамьярх талуур газраас нийт дөрвийг гаргаж уудалсан ам буда сул савлсан ам будаагийн байцаа шилх гажлыг зэргараа клан авч болно. Бүрэн төгөлдөр хату тунгийг иж бүрүүлдүүлсэн барааны зөөлтийн хэмжээна түргэн нэмгэдэлд сүйрийг батгахшээгв. Шинжаангийн Айрын нэрмшд олон улсын барааны зөөлтийн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компани бомбт мэдүүлэх хэлтсэн закрал Янмин гэлхтэн. Бидэн голд тежавэрд хэргэлэх 10 ванд бурцг болно Яамана үр зэрэг ам буданы төрлийн бараагийн газад ас оруулах тохалсан ажлыг урлан гүйцэтгэж байна. Нэгэн жилтэй харьцуулбал манай газад ас оруулах хэмжээ 130% орчмоор нэмэгдв. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөгдөл болвол даруй боомтар өнгөрхийн нэг төргөн ёвцны нэг урагштай болов гэв. Улсын ам будаагийн килар оруулахтаа заан тогтаасан боомт болсны хэвд Алгуулийн амна бомбто орон байр гихэд төрин бодлогын давхцсан давлагтан төвшглөн нэвтрэх замын үйлчил шийдвэрийг гүйцэтгэлрүүлж улсын дотоодын ам буда тос боловсруулах ажлалд тогтвортой байгаад найдвартай түүхэ материалын батламж хангаж байна. Зөвөрлөний ирүүлсэн ам будайн төвлөрөнгөө шилжүүлнэ зөвөрлөх шаардлагаараа төргөн байхаа онцлогт чиглүүлэн Алгуулийн амна бомбтын закрага ур дараа бараа гарган авч дарааны байцаалтны үрдөнгийг клак дохим хэлбэрийг хэрэгжүүлж аль нэг хэсэг барана бомбт байх цагийг 5-аас 7 өдөр болгон ахартгач бомбтар өнгөрөх зардлыг 180% шахуугаар ариулж бараа уалах талуур газрын дараасыг бүтэмжтэй намдуулв. Үүнэ хамт туршилтын тасгийн ойнчлсон системд төшөглөн хэрэгжи байцаалах акцийг дамжуулах үр дүнгийг хариу тусах бүх опцийн сүлжандх бүтэ цагаргийг биелүүлж байцаа шилхэх цагийг 130% өнгөрөгээр ахартах ба

Загнад сонсогч та. Гадаадын хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрглэлтийнэ барана гүйлгэн авилсчинэ хөгжилтө тогтнараа сайжрахаа хандаштай болва. Тохон газрын шүүднэ барана гүйлгэн бүрэн төгөлдөр илган кэрк торсулж ада төшөглөн. Тохон газрын онцлогтой гадааж авах үгний үлдхнийг альва газартаа хөргөн борлуулахыг ахгүй. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрглэлтийнэ хөргсөн хэмжээнь 481 төмн өнгөрөх хөвдөг өрч илгээн явуулсан хэмжээ 35 төмн өнгөрөх хөвдөг өрссөн байна.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нүрсх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Шидэр Синжаагийн мужийн замын 101-р шугамын утхгүй шугамын засмал замын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн онцгой тактын 2-р номерт тулаараа тавцсан гээд цутхга байрлахын ажлаа төгс амжилттайгаар дуусч баримжаатсан арчлан хамгаалах шаттай бүх тал руу энэ кү төрөл зүйлийг барагсалтаар 2027 онд дуусгаж байгуулж болсны дараа Китэн голын кондана зам арилцана тасалдлыг төлөвлөрт нэвтрүүлж тоснуул гүчаана засмал замтай салгуулдуулах болно.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

Загнад сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Кадунедрасснара янжи шана хоран уулын хормад байгаа. Жунфия аркинэдлингэн төм мөөзмийн багц төвж хураах хүлрэлтэн урва. Хара тайван харахта үргэлжилсэн арх нэрх үзмийн орангууд сосны гинэ үзм дүүртлэлгэгдсэн байлаа. Ажилчдаа дундын наар цараас үйлжилдэж таслан дүүх хуанилахга машин дэргэнд ачх ажлыг боловсронгуугаар хийж зөэлтийн машин дэрэг юм уу наар цаарс үйлжилдэн шин соргог зэмсэг тэр даруудын шахга үйлдвэрийн тасгатаг хөргөж гүйв сайрагда илүү хуралтын баяр бахтлаа газар болгонд илэрнэ. Энд тхэ үзмиг таслан дүүх үйлрлээ 9 дугаар сарын дунд өчгөртөл үргэлжилж Архин эдлэн өдөр бүр суйн гөрөө ажиллах хэв хэстэйг зохион байгуулан таслан дүүх ажил гэлгч. Өөрөөр ганаас сум балгасна үлэг хөдлөмрийн хүчин гихад гадар орно ажиллах хэв хэстэйг хөрөлцнэрж ажиллах хэв хэхтэй татва. Кэскэ тосхнаар да ут ухцагара үзмийн багцда хайчлан засах, арчлан хамгаалах зэрэг ажлын байранд ажиллаж, тогтунараа ажил олох ба орлоганы үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Жунфия архин эдлэнгийн тарилтын хамьяралтын ажилтан янжа танилцуулан гэлхтэн. Архин эдлэнгас ажил авах хэрэгстэй үн төлөргөөгаараа хунж байрлахаа газар хангасан байгаад ус цагалгаан шатамха кийдэ бүрээ зардал хураахгүй юм. Ахмад ажилтан 2013 онд үйлдвэрэ байгуулагдсанаас наар удаа хүртлээнд нэгт 13 жил ажиллаж Тэдний инк халуун дулаахнаа их гэр бүлд маш дуртай байгаад инк орчин төрөндчг дуртай байна гэвэ. Гадар орно ажиллах хэрэгч ураим имитэ хэлхтэн. Би энд 10 жил ажиллалаа. Жил нь орлого 40 төм төрг орчих юм. Би энд ажиллах маш дуртай. Амьдрал улмас улмаа сайжирж байна гэвэ.

0: Кэкрэн харах туултай, хэлзэн урсах үстай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио тэмс хорана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Гэнэ сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бичэн шанаа үзмээ залгаагаар боловсрон заах дэлгүртэй гарч үзмийн авчиг таслан төйжө борлуулах ажилч гэх бүх талаар эхэлвэ. Эдгээр үзмийн авчиг боловсруулсна дараа гэрг турх зэрэг улстай борлуулж тохон газрын үзмийн авчаараа бох хоолыг нь түүхэд болгоно.

Компани үзмийн авчийн газадка борлуулалтын хэмжээ энэ хоёр жилд алхам алхмаар нэмэгдэж байна. Манай 2025 оны гаралта 2200 тонн орчим болж, борлуулалтын мөнгнөө тоо 2600 өнгөрөөр төм төрхтөг өрч, энэ жилийн гэрээ тогтолцсон хэмжээ нэгэн жилдээс 120% орчим нэмэгдвэг хэв. Энэ жил Пичаншан 5000 мөө үзмийн төрөл зүйлийг сайжруулах 6800 мөгийн жаазда гаргана ургаах хэлбэрээр яс чинрийг дээгчлүүлэн өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн ахгүйлж, үзмийн ажилсын нэг үйлдэхнийг олон зүйлийн арга хэлбэрээр хултахыг ахгүйлж, тараачин өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн баачхыг ахгүйлва. Пичаншана ламжин балгасна, юкраах майл тосхна, намын ерэнгэвэрийн шүүч пархаат жапара хэлхтэн. Үзмийн навчиг газаадда гаргана хулж байх хинэ цөм баримжаатсан үйлдвэрлэлд төшөглөн чинэр чинсаг баталсанд байна. Игад ард олон үлүнэг хөв орлоготой болва хэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн кедарутхын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ тохиолдолд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клаа сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сууж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үйлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үйлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16 өдөр гэргийн өдөр. Шинжаангийн Ародио телескопын Монгол кино радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа тэгвэл өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ багш миний эквулс амьдралд болсон халуун хайр зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ Сэнган дуулсан багш минь гихтүүг та бүхнээ сонирхдог хөргийа.

Бидний сонсогчдаа тэглэдэг. Тэнгэр уулын өмнөд би энэ шин дуулуулгаараар та бүхэнд миний Эхулс гэх хөөсгөл сонгодог дуу сонсхъя.

Кэнэ сонсогчдаа. Одоо та нарын сонсч байх бол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг болно. Одоо амьдралд болсон халуун хайр гэхээ Уйгур Клар дуулсан дуу сонирхуулъя.

Күндэс сонсогчдаа уянг дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлөвшидийн шин зуучлалын хэрэглэгч өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

Эрхэн гүндүн сонсогч сайн байцгаана та. Синжаг нарад телевизрон Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эрхэн та нартайгаа мэндэлсэн золглоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрхэн гүндүн сонсогч та шин нухаанд задарч болох уу сулган орлох уу бид шиг сулан аргас байна. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Өрлө нэг цум сул давстай цав ухлаа ягаад сайн талтай байдгүй. За тэгнуудаа. Эрл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаа нь ойлгоё. Кюланав сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нараадад телевизрон Слүштийн шин зүйлтрийн хэрлэгчний үйлчлүүлэг зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэнгийн дуу сонсдоо, нэвтрүүлгийн нэгэндээ Эрэл Мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаард анхаарлаа хандуулъя. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн өдрөн сонноо мэдээг үнэлслээ. Америкийн шинэ ухаанд нэгэн зүйл нь амьд байдсан задарч болох уу, бичиг хэлбэр нь суулгын орлохгүй байдлыг судлан гаргасан байна. Тэр хамтран дотааддаг утгацаагаар нарилаг унавчтайгаар Имайл гэсэр үсгэ Еса даахын эдийг хилэргүүлж Еса даахын эстэй сэдэл тэгчи Имайлыг дайрдаг байна. Энэ харга бодлого нь эмэлхааны үрүтэмжиг дээшлэхийн хамт нажгаа үйллийг багсах боломжтой юм. Имэрхүү зөвхөн тодорхой мэхлэгийн шинэ нь суулгын орлохгүй байдлыг нь яг нэгэн бичил хэлбэр нь эмэн хэмрэг шигээр хамтардаг шүд суулгын оруулснаас хуур Еса даахын сэдэлтэй үг эмэг ухлаа аргуур аадмаар эргүүлжлэн илгэрүүлэн гаргаж юм. Хавдрын бичил уршин төх Еса даахын эсийг идэвхжүүлдэг байна. Эдгар Еса даахын эсийн харуулан цэрэг шигээр бигвигийн тойрон цагдаж нүүгч байгаа Юмани эсийг нэхэмжлэн байцаахан амт дайрч усагдах. Сонс хандраа шидэр ирээд хадад 500 км нэг удаана амнаснаг хүс салгалт Кашгард явагдаж хэмсэн зэлтлийг догдуулва. Хаглах шанаас ирсэн эрдэг хөнгөсөн хоёр яртыг гарсан нийлх гүйхтэй. Нэгэн мохлоо зөвхөн 29 гэрэг, нөгөө мохлоо зөвхөн 27 гэрэг 6 өдөр болжээ. Аль эрэхтэн биежилтэн төглөм болцлоодгүй ос болжээ. Гарсан дараа кюн ноштта цусан хүчилдэрэгчдийн келюзот үсчээ. Биеийн дулааны өргөжлөхтэй берки зэрэг бачим тгшэр вебшны идэл гарчээ. Амь насна биеийн идэлийн төвлөн тогтургаа байв. Эрд гарсан гүйхтэй нэг дээд дэс нь эмчилгээр аврын эмнэхийг батлахын тэлээ. Эмнэг шилжүүлэх нэгэн удаана бачим айлдаг ухлаа тэр дур мохлоо хэклүүлсэн байна. Эмнэг шилжүүлэх замд эмнэгийн мэлхэм өвсөн хөвгдөө гарч мэдхэ амьсгал тэр зогсох уу. Биеийн долоон дур ба хальдрын айл өвчлэг цаг эмэгтэй аргас ши. Алхам биерд ухлаа бэр дөрлдэн ба айл өвчлөртэй байв. Ингээд эцэстэн эм сүйлэгч нь нарийн нэгтэй кино хамгаалт ба тусгай мэрэгжлийн хамаалан хөрөг айлаар дамжаад хоёр өвсөн хөвгдгийг Кашгар аймгийн Екнилгсэн эрүүлжилэн хураад амар түвшнээр шилжүүлэн хөргсөн байгаад эмнэхэр дамж нь хоёр нэлхгүйгт нь байдал айл төвшөр амар түвшин болж удаа амнаасна биеийн нэлэлийн тогтон болсон байна. Ойлгосоор ухлаа тусдаа эмнэг шинжилгээд шинжилнаас системээр нь шинжилэн туслах уу битэн байгуулсан Кашгар аймгийн Екнилгсэн эрүүлжилэн хураан айлта күндэвчтэй шин гарсан хөвгдгийг шилжүүлэх системд төшгөлж тус систем нь эрт гарсан хөвгд тулаад айлта күндэвчтэй шинд гарсан хөвгт хандуулан тусгаалan төлгөөлж тусгаа тоног тохиромж ба тусгаа мэрэгжлийн эмч сүлэгчин бэлтгэмийг тохируулсан байгаад шийдвэрлэх явцтуу нарилжилэн өргөжлөх сүлэгч төслийг хэрэгжүүлвэ. Эринг систем нь хоорон 25 онд ашиглалт орсноос дараа нэгтэй 12 апчтай хөвгтийг хамжтайгаар эмнэн аварсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Зайлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад дугаар нь миний тухай яаж үгэ. Олон хүмүүс 8 цаг унтах болжтан гэж боддог. Хэвчэн унтах цаг нь утан мохлоо. Уран агц баримжаа биш. Нэг зангилан мохлоо унтах нь үргэлж чинь оруулаад бэрэн бүтэн чинэрт байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Кимдэн нэр нь нэг л унтаа сэрв биш, харин улан шатаар бүрлэсэн бэрэн бүтэн урчил байдаг. Чинэр бараг та кэсбус олон утаа сэржин унтах нэр мохлоо. Гин нэрний эзлэгийг харьцлаг. Икар багсгч нэр нь чинэрг нэлэлдэг. Нэгэн бэрэн бүтэн ярил бэгэдэ. Сан чинэтэ нөөр мохлоо. Сөбөр бараг. Дестаралын дурак мэт. Бих нөөрийн шатын дөрөөс 6 удаа хөнгөрүүлж. Үйл хугацаа бүрэн дунчаар 20 минут хөргүүлж. Яг нэг нь үйлдэрлэн ээлж наалж байгаа юм шиг байдаг. Энэ мохлоо даруу. Гинхэн нэр нь 1 дугаар хугацаа. Гин нөөрийн 2 дугаар хугацаа. Нэг төргөн бус хөлх. Гин нөөрийн 3 дугаар хугацаа. Нэг төргөн хөлх. REM хугацаа болно. Ойл гарус эрдэн мохлоо хинэн хэмжигтэй байна. 1 дугаар хугацаа, 2 дугаар хугацааг хэлэх гин арга байдаг. Иймээс хэл энэ шатыг мохлоо ерөнхийдөө мохлоо гол нөр гэдэг. Үүн дуглаа гин нөр, 2 дугаар болоод 3 дугаар хугацаа болоод нэгэн төрөн хөлхөн нөр ин. REM хугацаанд хөрхлээ, сая мохлоо, сөгөр мохлоо, сасси сэргээх хөөрг. Энэ нь биелүүлж, бид нэ би квин сэтгэл мохлоо тавиршилж шиднэ. Кэск бус олон удаа сэржин унтах нөр ин хамгийн шууд нөлөө мохлоо. Бид нэ нөр ин үйл хугацаа бэрмэснэ гэдэгнэ. Бэрэн бидний нөөрийн явц тухлаа манай зүрхнээ давтамж болно. Биеийн дулаан аадмар ухлаа дурагшилж ёстой. Энэ шатны тухлаа тархинаа цохлон зүрхтөө илрүүлснээр ухлаа. Манай их тархинаа нөөрийн ийг дулгаан илэрдэг байна. Энэ бухлаа чейлэрлэг бэхжүүлэхтэй маш чихэл байгаад онцгой бухлаа дестралын чинэртэй чейлэр болно. Туучлын чинэртэй чейлэр нь бие мавтын чухамдаан дахин ургахгүй нэгдсэг ухлаа сасч арагас болон булчингийг зогцуулж, эсалакс системийг чангатахна. Гин нөөрийн хугацаа ухлаа мэнжиг ихэд тархина, сул санаа хагнал үдсийг хайрлахгүй чихэл хугацаа болно. Хуурмын 24 нуун нэг судалгаанд гин нөөрийн хугацаанд мэдрэл нэссэргээр цахалгааны үсгч, их тархинд унсан байдаг гэмнэлтийн ион дулгааныг үсгч, сул санаа хагнал үдсийг арилгахыг ахуулгыг хулж мэдсэн байна. Нэг төргөн хөдөлгөөн нөөрийн хугацаа нь REM бохлаа урам сэтгэлийг тохируулахдоо төлөн чихэл байдаг. Жаа утгасаагаар REM хугацаанаа нөр хасагдглаа. Зовнох уу, башнах зэрэг назгаа урам сэтгэлийн тусгалыг байгуулгана. Сөгөр үйлжи сарата байглаа. Гүн нөрүүлээд нэг төргөн хөдлөх REM цаг мохлон бэр маш ахар болдог. Энэ 8 цаг үе цунтан чи би зогцон засчин зэрэг цэвэрлэх болоод урам сэтгэлгээн жингээр тохируулах цаг хэрэггүй гэдгийг ухлаа харуулж байна. Кэскус олон удаа сэрхэн зөвхөн нэрэг ухлаа нөлөөлөж зогсохгүй. Хэм нунтхан бохоо зөвхөн амархан хэлээ биш. Танаа тусан судалт чи бас төвийн төшклөнд хамгаалагддаг. Дөрмөн шаху идэр насна кимсиг дахан мөрдсөн судалгаанд нэр авах нь тэгэд ахар 6 цаг хэрэггүй юу? Эргүүлж суучин сэрхэг кимс. Олон кэскил өгсөн судлын өгч хандурху айл өгчрийн нэмгдэлгэх болж мэдсэн байна. Судалгаанаа бэлхэм орон зөвсдө тоног тохромж зөвлөгч нэг гарг нэрэн байдлын кинийг хэмжсэн хамт тэдэнд Күзэн алгын судал, гуйн лгын судлын кет долган болоод Сүрхнал Сити байцаалт гэсэнд Эрдэнэ мохлоо дуракмет уусан байна. Нэрэн мохлоо 6 цаг хэрхгүй кимнэ. Тусын судлын хадуурлын тайл өвчрэн сунаа 27 дээр болжээ. Нэрэн бэн дахын таслалч сэрсэн кимнэ. Улан лгын судлын сэргээр нэлээлдэх тухайлж байна. Сунаа гүшин дээр дээр болсон байна. Кедүгэ Сүрхнал лгын судлын калцлтын хүү тогтаах үсрээн их биш боловч нэр насуудын бүсэд хэсгэн сүн судалд болсон эрдвийн гэмтэн мохлоо нэгтэй илэрхэ болсон байна. Жэ докмар хэллээ нэр сайн биш болглаа сүн судлын хамгийн зомдөг. Жинас азоохлаа хэсг бус олнуудаас ирэх нэр юм бас. Эса дах системиг нэлэлж цайлглаа сул цавлаад тань мэдрэхийг нэлэлж байна. Одоогийн амьдралд бид нөөрийн ясрыг нөлөөлөх хүчин зүйл маш олон байдаг. Амьсгал төр зогсох уу, нийтлэг юм, ундахтуу хамар татах уу, эсвэл нийлэхгүй гэдгийг харгалзах уу, нас агчийн нөөр хэрэггүй болох уу, Айл хэжи барагдахгүй. Гар утсаа шүнж наадах уу. Гертэн бохлын инкрамтэн байх уу. Асрын дуу хэн дайрлахын тэгээд барагдаг мэт юм. Эдгар үсгтэй

Мөнгө харшлан бухлаа бэрэ тана гүн нөөрийн шатанд орохыг нөлөөлнө. Тиймээ сухлаа бидэн урчлан санаалахтаагаар хөвөл харгаж, сүйэн дам бухлаа санаар хавах хэрэгтэй. Яргүй хүн бухлаа нөөрд энэ нь хавсан болчихдгоо бэ гэдэг гэдэргэн бухлаа ундах цагийг хөвөлж, кэсгүсх олнуудаа сэрх болно. Үдний хөвөн 6 цагаас хойр кофе цаа уухан багсахна. Унтахаас 8 дахлаа хуур цаг нь нэмнэ, ус уухан багсахчи, сүйгээр ахан дахан болсачи, журлан дурхаас зайцах хэрэгтэй. Кэрэ гаруц унтхой ранаа газар тавьж болохгүй ухлаа унтхаас нэмнэ. Ахар хараанаа давтамж ин их тарихтай өгөх сэдэлтийг босгоч нэг хэсэг нэг тааламжтай агуулгыг сулж хийж болно. Чикнэ бэглаг хэрэглэн гэрэл халахгүй хөшгийг санаа татчи намхан дуу талбиж унтхой ранаа намж юм харангуй байлгана. Унтхэнд гар цагар буюу унтхой багс үеж үн сэрсэн удаад хоолаад гүн гихэн нэрн цаг ухлаа тэмүүлж өөрийн сан унтснаас гэн хөйлгнэ. Кэрэ та хамар татах уу, амьсгал төр зогсохгүй байрал тавхлаа. Эртг нь эмнэл хэрэгтэй. Шинхэн аав ээж болгосод кюктан ховсрон тогтсон ундхуу жимьёстой болгож, сэ босхо үргэ ухлаа хоор хэмн хуаны үргэлж, читгэн хэрэр мохлаа кэмбэр адагтан. Некэсгүй үргэлжлэн ундхыг батлах хэрэгтэй. Жинас газа ухлаа нөөрийн бас нас таштан нэг чихл байдаг. Маш олон кэмс ухлаа нас аклаа, ерэн бохлаа ундх цаг нь ахар гэж болдог. Гэвч энэгэн бохлаа хиндан, гэрмэсэн зэ биш юм. Зуна 43 нас таашд ундх тухлаа күшэрдэхгүй юу, нөөрэн батлахдаг күшэрч байхаа нь хилдэгч байна. Энэ бохлаа нас нэмлэхэд ахалд нь кэмна биеийн өдөр сөнийн хэмлэн аажмар хурчилж, телотон хурман багсч. Амдэдсэн цаг нь дураадснаас нөөрийн барагтаа болж, эрдэс хэд болсан байна. Настагм нэрэн хэрэгцээ шаарлаг багсан биш. Сөйгэн бухлаа чинэтэй сайн, бэрэн бүтэн нөөрдө болготоо нэг хүчтэй болсон байдаг. Зарим сулгаан дэлэр уснараа насааш нь ундах цаг нь ахар. Унд килар мохлаа жимьёска байх нь тань метрикг нь саад үсгэ кемжа илэрка улаатай байдаг. Бидний өргөж сөйэнж суухыг нэг ажил биелэх буюу нэг сөйнийн баяр баясал болдог. Гэвч бидэн бэрэн бүтэн чинэтэй сайн нөөр мохлаа бие махбын хөврэн засан сэргээж энерген хадгалж намдуулах өдөр бүрийн сүйр ажил болохыг мартчаа. Кэм болгон дуусаа нэгэн нам жим тааламжтай харшил нөлөөг ба нөөр хэрэгцээтэй юм. Нэгэн бэрэн бүтэн чинэр сайн нөөр мохлаа бие зогсон эрэгтэн нэгүр ухлаа цэм таада амралт авчиднаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрүүл мэндийн сонсолта. Одоо олон тоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болсаа. Ерөн босад нэг сул давста цабирж ууна. Булсан хитэн ус ууж болохгүй. Шинжаң намар хүрээтхас эхэлнэ. 8 сарын дунд шар агаарн шигэн хэмжээ улам нэг алхам дурагшилж би мапут шөгөр ухлай хэмжээ нь ус алдагдчи. Ерөн босгот килом хагсдаг. Булсан ус унд дарах боловшгүй цахалхан залгад нь агуулгаа толоо. Уух тухлаа маш хэргэн гадаачлагдаг. Сул давста цав ухлаа шинжаң хард нь уян сарана. Ундан болно. Кевин цад өтөрхөө өргөдсөн бодсөө. Дээр баахан бохлоо давс нэмглээ. Кэсхан арчи. Алдагсан наадар болно. Каалиг нөхөрлж. Уусна дараа биеийн ус хадгалах цаг бохлоо нэг урт буруж. Нэг нь эдэн хөвөн хоол ахсгүй болно. Чаадхлы өрөндрөөс гладэ. Өрөн босгодоо нэг цом. Сул давстаа цайв ирж хуугаарэ. Давсыг нь зөвхөн. Хумсна төстө баахан гэжглал болчихно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртний мэнд сонсда энэ даг нэрлэл мэндин хан нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэн ол лавлаг сонсэхла та нар бас сүлүүрштийн хэрлэгчний үлчрэг бүгэн сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр та гэтний нэвтрэл ба удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлсгүй. 2020 оны 5-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 20-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Иргэний хуулийн бичиг бол Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системд чухал байр суурьтай үндэсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай суурлах чанартай хууль цааж болно. Тэрэнд бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг ахиулж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг түргэлэн бүтээн байгуулах, нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйг хөгжүүлж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэх, ард түмнэр гол болгох, хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, ард түмний эрх ашигыг хууль ёсоор хамгаалан, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах, төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлолтыг ахиулахад чүм чухал их аж холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичиг нь шин Дундад Улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турших урт хугацааны үйлдэлгээр бүрэлдсэн иргэний хэргийн хууль цаазын журмлыг системтэй өмхлөн нийлүүлж Дундадын үндэснэ 50,000 гаруй жилийн шилдэг хууль цаазын соёлыг шингэн авч хүн төрөлхийтнээ хуулаар засах боловсны байгуулалтын ашигтай үр бүтээлийг тойлжээ. Тэр бүл манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн, ард түмний ашиг тус ба хүсэл эрмжилэлд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн амар төвшин, арилжааны төтчлөлт, амьдралын зол жаргал, хүний хэмийн нэр хүнд зэрэг эл талын эрхийг адил тэгшээр хамгаалахыг илрүүлсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Ил тод Дундад Улсын онцлогтой үйлдэлгийн онцлогтой систем бол улсын дотоод гадаадын дундын хөвгд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмжийн гүн дундын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундын хөвгд огтын хамтын амин сүнс юм. Дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундын хөвгд огтын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай Дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
2: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмцлийн харалтай.

Дөрөвдүгээртэй. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичг нь нийт 7 анги 1260 жил 10 түмн гарын үсэгтэй. Энэ бол манай улсын хууль цаажийн системийн доторх жийл журвсаар хамгийн олон багтаамжаар хамгийн их анги бүлгийн бүтцгээр хамгийн будлиантай нэгэн хууль цааж болно. Иргэний хуулийн бичгийг сайтарх хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Иргэний хуулийн бичгийг олон түмний дэргэд хүргэж, олон түмний сэтгэлд хаданшуулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, түүнийг 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хууль цаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын голдлого болгон атгаж, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад иргэний хуулийн бичиг бол тус бүрийн эрх ашигыг хамгаалах хуулийн бичиг болох мөртөө басч нийгмийн бүх бүрэлд хүний эрх хүчийг жоромлох хэрэгтэй жоромжил мөн гэдгийг таниулж, ухамсараасан хуулийг сахих үжил ухамсартай болгож, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх дадгалтай болгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуульд түшиглэх ухамсар ба чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Иргэний

0: Уулын бичгийг ард иргэдийн сургаан хүмүүжлийн системд оруулж, жалуучууд багчуудад хийх иргэний хуулийн бичгийн хүмүүжлийг чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгтэй тусгай мэрэгжлийн нэр томьёо маш олон болохоор тайлбарлалт хийх нь чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн ерөнхий дүрмийн анги ба ил хуваар ангидах сайтар эжимшиг чухалтай гол агуулга ба голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, иргэний хуулийн бичгдэх иргэний хэргийн ажиллагааны эрх тэгш, сайн дурын төв голж, үнэнч итгэмжтэй байх зэрэг үндсэн зарчмыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгдэх бие цогцын эрх тэгш байхыг баримтлан, эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах, арилжаалж шилжүүлэхдээ дүгм үзүүлэх, хүний хэмийн нэр хүндийг хамгаалах, гэр бүлийн өй зөгчлийг ахиулах, эрхэд халдсан хариуцлагын нэхэмжлэх зэрэг үндсэн шаардлагыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгийн аль олон шин тогтоол, шин ухаагдхүүн, шин жориг санааг сайтар тодорхойлон тайлбарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

5 дугаарт. Манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангадах нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын иргэний хуулийн онлын судалгаан ба үг ярааны системийн байгуулалт илт үр бүтэмж олсон боловч өдрөөс өдрө шиндэж байгаа иргэний хуулийн үйлдэлтэд харьцуулбал хараахан бүр мөсөн жогцгүй байна. Дундад улсын ончлогтай нийгэм журмын хуулаар засах онлоор жолоодлого болгохыг баримталж, манай улсын улсын байдал ба бодит байдалд суурлан иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийн онлын судалгааны чангатхан манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн. Ил тодо дундад улсын ончлогтай, үйлдэлгийн ончлогтай, цаг үеийн ончлогтай иргэний хуулийн онлын систем ба үг ярааны системийг аль түргэнээр байгуулж, иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх, манай улсын иргэний хэргийн хууль цаазын дүрмийг хөгжүүлэхэд онлайн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага төрүүлэн иргэний хуулийн бичгийн хэрэгжүүлэлтийг ухуулж, ахиулж, баталж байжаах ба хяналт тавихаан чангатгаж, иргэний хуулийн бичгийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчууд иргэний хуулийн бичгийг суралцах, журмлах, хамгаалах үлгэр дуурал болж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэглэн ард түмний эрх ашигийг хамгаалах, зөрчил журалдааныг арилгах, нийгмийн өй зөгчил тогтун байдлыг ахиулах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул Хянагч, Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40,000 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6,700 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртхийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол Дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш Алангоо уламжлалт жан үеийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танаага сурвалжилсан сургуулийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: эртний сонгодго бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн гараажуу төлөвсөн өрөнхөө хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: өмнө сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлгээр Сүндэж Хошооны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш, данслагдсан лектор, сэтгчин эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жанвилийн суурин газрын нэр хүндэд хичээлэгч багш, уран танаах сургуульд жилсэн Шингэлтэй сургууль жилгоос сонсох гөр бүлтгэлээ та бүхэн хүлээн авцгаасан уу?
1: Сайн байна уу таашгай? Сайн байна уу? За ингээд юу нэвэр манай урлагийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хөдөлгөөнд одоо олон жил 6 өмнөдлийн вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бүл хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэвэр манай Арааж уу сонсож байгаа нийт сонсогчдоо өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийн талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг уран танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн 6 өмнөдлийн фарад дээр 35 жил ажиллаж сургуулаа гэр шиг, сургачаан үр шиг, ажиллаан ам шиг авч явсан төвхтэй одоо ажилласаа амраад нутгаа Марчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна.
1: Өөрийн яг төрсөн нутаг бол Сүндэжин Хошууны айл сум гацаагаар нутагтай.
2: Сүндэжин Хошууны Баян уул сумны Баянтал гацаагаар нутагтай.
1: Аа. Тэгвэл одоо та яг хэдэн онд багшийн ажил дээр ажлын гараа эхлүүлж байсан юм бол?
2: 1988 он. Аа. Одоо Сүндэжин Хошууныхаа Монгол Дүм сургуульд ажлын гараагаа авсан юм аа. Ингээд одоо ажилласан буутал энэ сургуульд л ажиллаж цаар ирсэн.
1: Тийм байна. Гэт 1988 онд одоо ажил дээр гарч байна гэдэг тухайн цаг үед одоо хөдөө орон нутгаа одоо соёлын замыг хөөж багшийн мэрэгжлийг сураад явжсэн оюутд бол тань чөөн байсан байх.
2: Өө чөөхөн чөөхөн. Онцгой чөөхөн байсан. Аа. Манай нутаг орон бол байд өглөөл хорон бол багш их дутагдаж яасан.
1: Аа. Та одоо бас ямар сайхан ажиж явчаанаар энэ сайхан мэрэгжлийг сурсан юм бол өөрөө бас ямар сайхан явчаанаар соёл 6 өмнөдлийг хүртсэн юм бол
2: оо энэ одоо ярвал бас юулгэр томоог чигээд олон сайхан юм байна. Одоо ажил нутаг усныхаа хард түмэнд их баярлалаа. Аав ээжтэй их талархаж явдгийн энэ сайхан бүхэн аав ээжийн минь буян нутаг усны минь ивэл байх л гэж боддог юм ла. Тэгээд одоо 1986 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуульд одоо суралцаад 88 онд ажлын гараа авч 6 өмнөдлийнхаа үйлсэд чиглэж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо 86 онд Өвөр Монголын багшийн их сургууль суралцж байлаа гэдэг бол яг тухайн цаг үедээ бас багшийн их сургуулийн одоо анхны бүлэг оюутны тоонд орох байх.
2: Тийм тийм. Тэр үед манай нутгаас бол нэг хэсэг давтан боловсруулах сурагчдыг бас явуулж ирсэн шүү. Тэгээ тэр сайхан тохиолоор би над бас нэг жавшаан таарав. Тэгээд тэр тохиолоор бол тэр 86 оны ангид дагаад тусгай мэрэгчлэр 2 жил сураад дараа нь бол одоо захтлаа сурах их сургуулаар мэрэгчлээ өндөржүүлээд тэгээд л үргэлжлэн ажиллаж
1: мөн одоо багш сургуулиас аваад бол тусгай одоо өөрийн жаах чиглэлээр л суралцж исэн байх. Та яг ямар чиглэлийн
2: би одоо улс төр
1: улс
2: төрийн салбар.
1: Тэр үед одоо их сургуульд явах нэн ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд их сургуульд явж одоо соёлын мөр хөөхд бол бас тухайн цаг үеийн аж ахуйн байдал, гэр орны нөхцөл байдал бүр бас гिचүү байсан байх ямархан шиг байсан бэл.
2: Тэр үед одоо манай энэ газар орноос бол

0: оюутан гарч ирэх бол их ховор байсан. Тэгээд одоо над бас нэг сайхан тохиол таарсан. Тэгээд энэ жавшаан тохиолон бол их нандингдгий. Тэр үед бол их цөөхөн шүү.
1: Та гэрдээ ахトゥ хэдүүд байсан уу?
0: Манай ахトゥ тав бол.
1: Та хэдтхэн үү?
0: Би одоо 4 дугаар.
1: 4 дугаар нь.
0: Миний их ах бол одоо манай малж хорноос авч хэлвэл хамгийн анхны судлаг сурах чар явсан оюутан байгаа юм аа.
1: Тийм байх.
0: Цолмон гэдэг.
1: Тэгэхээр танайх бол одоо гэр бүлөөрөө бүр соёлын орчинд хүмүүж өгдсөн.
0: Аа, тийм тийм
1: юм байна. Ингээр бол танай аав ээж та нарыг одоо маш их нөлөөлсөн байх тухайн цаг үед.
0: Нөлөөлсөн, нөлөөлсөн. Тухайн үед бол үнэхээр нөлөөлсөн. Одоо миний ээж чим бол одоо манай энэ Гацаа сумныхаа бол Мортин сургуулийг байгуулсан түүхтэй, алдартай юм ардын багш байсан. Тэгээд одоо манай энэ Мортин сургуулиас бол маш ярван одоо эрдэмтэн одоо тэгээд улсын хажилтан бол цолгож гарч ирсэн. Тэгэхээр бол одоо манай Гацаач юм бол одоо соёлын өстэй үлгий байсан гэж хэлж болохоор байгаа юм аа.
1: Тухайн цаг үед одоо таны ээж өөрөө одоо сургууль байгуулад багшилж байсан гэдэг бол үнэхээр одоо нөгөө урлаг удам дамждах шиг соёлын одоо тэр үрс шимжсэн танайхнаах удам дамжиж явсан юм байна.
0: Аа, удам дамжиж явсан. Миний ээж бол одоо их агуу хүн байсан. Тэгээд одоо их хүн гэдэг чинь бол гэр бүл давж хэлвэл соёлын жохол. Нэг юм гоё хүний сэтгэлийн боловсрол үл их жохол гэж ингэж үздэг юм. Ингээд одоо хүн хүний сүүгийн тамир болоод сэтгэлийн тамир хүчээр л бүх насыг тоолдог байх л гэж ингэж бодож чинь соёлын зам мөрийг үл их нандгинд хамгаалж мөн тэгэл ажилгийн салгамжилж багшийн ажлыг хийсэн та.
1: Тэр үе та нарт одоо танай ээж гэр бүлдээ одоо хүүхдүүдэнийг сургаа хүмүүжүүлэхийн хувьд ч юм уу сургууль соёлд одоо дур багтай болгох тэр тал чиглэлүүд нь ямар шиг арга маягаар хөтлж ирсэн юм бэ?
0: Одоо тэрний ярь бол хамаг анхны мөртэн сургууль гэхэлч юм бол одоо манай энэхийн нөхцөл боломж нь бол одоо тийм гүйцэтгүй байсан болохоор манай ээж бол одоо зун бол мөртэй өвөл үл тамиатай айл айлаар жигэдэл одоо соёлын үрийг сачиж ирсэлгээд хэлэх юм байна. Одооныхоор бол тэр үед бол бас айл айлаар явж одоо тухайн үед бол хүмүүс бол гүйцэд ойлго танихгүй байгаа үед бол манай дүү уяатай энэ төр ороход явж исэн өөр бусад хүмүүс бол гүйцэд ойлгохгүй болохоор одоо энэ тамиатай айл гэсэд явж ийн ч гэдэг юм уу бас элдв янзыг үг яраагаар төрхий хэлэгчил байсан гэж суулдан ялтгал байсаа. Одоо бодож үзвэл маш ястай утгуулгатай соёлын шинийг сачиж явж ийжээ гэдгийг өдөж хэлсэн бас хэзээ хойно л ухаарч явж юм да энэ ясын энэ учрыг нь ойлгож. Ингээд соёл гэдэг юм бол үнэхээр гайхалтай.
1: Гэр бүлийн хувьд та одоо гэр бүлийн хувьд таны ахトゥ тавуулыг яаж нөлөөлж байсан уу? Ном хэр уншуулдаг байсан уу? Ямар зэргээр одоо үлгэр домогч юм уу? Ном бичгэд дур багтай болгосон уу?
0: Ээж ер нь өөрөө их ном уншдаг хүн байсан. Их номонд дуртай хүн байсан. Тэр үед ч одоо эхлээд ном унтрий хоол байсан. Гэрийн тэр их ухдаг нөлөөлтгөл гэж би хэлсэн юм чи гэж ойлгож батэч байсан. Тэгээ нөлөөлөгийг бас их хүртсэн.
1: Ингээ танай ахトゥ тавуулын хувьд
0: мэдлэг ухааныг заасан да.
1: Тий. Ингээ танай ахトゥ тавуулын хувьд бол судлах сурах цаас ахуулаад бүр их сургуулийн оюутан тэгээд бүгдийг сайхан соёлын гараан дээр ажилуулж чадсан байх.
0: Тийм бүгдийг чадсан. Одоо миний дэвэл том сургуулаан төгсөөд хатуун дектортой болохоор юм бол хатуучин болно гэж их одоо нотгатал болсон. Бусд нь бол бүр ажлын гараан гарсан.
1: Тийм ингээд та ч гэсэн өөрөө бол 35 жил багшийн ажлын байр дээр одоо мэрийн житгэж хүүхдүүдэнд үнэхээр одоо соёлын шимийг хүртэж ирсэн. Ингээд өөрөө бол одоо яг Wallace-ийн чиглэлээр багшлаад байсан уу? Эсвэл бас өөр хичээл төрлийг бас чааж байсан уу?
0: Тийм би Wallace-төр түүх тэгээд цан үйл хөдөлмөргээд нэлээд арван сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд арван хичээлийг хавсрахсан.
1: Тийм байна. Wallace-төр түүх гэд тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэг ингээд өөрөө бол одоо ажлын байрнаасаа бүгэн гоодан бол хөдөө орон нутгатан чиглэлээ бас одоо Монгол

0: ахваа амьдралыг, соёл заншлааныг ус нутгийнхаа хүн ардад хүүхэд дүүнэрд уламжлах зорилгоор бас хөдөө орон нутгатаа амьдарч байна гэж ярьж байсан. Энэ талаараа ярьвал бас танай санаа бодол зорилго бас юу байгаа юм бэ?
1: Одоо ч гэдэг ажилд явах үед данч вирус одоо багшийн ажилда их дуртай. Манай багшийн ажил гэдэг ч юм уу бас алдар хүндтэй, утга уулгатай, мөн ч хамгийн хүч зүтгэлтэй, хатаажтай ажил шүү дээ. Нэлээ дурт хугацааны эрч хүчтэй ажил гэж хоорондо үздэг. Тэгэхээр бид энэ чинь бас их олон анги 10-аад жил бас анги авч ирсэн. Анги авт томдож бас ариун хүчээр асуудал толгорч ирсэн. Гэвч багшийн ажил юм бол хийгээд ирэх үед бол бас их олон эрч хүчийг олж гол нь сурагчаасаа их эрч хүчийг авдаг байхаа л гэж бодож одоо хайр хариуцлагатай ажил дээр юм бол зүтгэлээ.
0: Одоо танай ажиллах хөрөөнөө жохон байгуулж байгаа хөвчөө гэвэл ямар ч хөвчөөтэй жохон байгуулж явагдуулж байна.
1: Одоо манай энэ хөвчөө гэм бол одоо бидний бодож сэтгэж хийж яхаар бол илүү хөргөжүүлээ. Нэг олон хүнд байгалийн энэ орч байгаа таниулээ. Манай энэ орчин тойрон ч юм бол яг малинка одоо ястэ донд байгалийнка сайхан орчинд хүүхдүүдэн улам цаваа сөрглөн болгох зам хэлийг таниулах их орчин бүрлдэж ирч юм л гэж бид үзэж байна. Ингээд энэ үйл нэлээд өргөн хөрчөөгөл хийж одоолонд бүдэж таниулах гэж ингэж бодож байна. Болон сурагчдад одоо бас гэрийн ахмадуудыг ингээд хамтруулаад олон хэлбрээр одоо нэг төсөлчилж хөдөлмөрт бичиж ойлгуулж хүүхдээр хөдөлмөрлөх яг ингээд хүүхэд бас их байгалаас олон сайхан эрчим энергийг хүртэх гэж гол амьдралд ойрхон бодтой ойрхон үнэн ойрхон боловсрол хүртэх гэдэг үтнэс хүрэхч оруулж одоо хайвахаас эхлээд хол хайрын хүмүүсийн хүлбас хүлээж авах одоо үрийн мэтснаа бас таньж мэдүүлэх гэсэн юм зорилгоор ажил болж байна. Манай энд чи одоо хохот энтрийн судлах сурагчийг жолооч байгаа багш нар ч гэсэн бас олон ирнэ. Одоо энэ бол гол нь бол манай аав энэ бас нутгсан даа их алдартай өөрөө бичих соёл сураагуч болсон их олон сайхан бага юма чинь лавын нөлөө эх юм мочло төвэтэнд цагс нөлөө өгч бидний юм сайхан замбури олгосон гэж авьт их баяр талархаж авьт ирэх баг хэмээн
2: эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа.

0: Хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оо, миний гутас өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
6: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүнд сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуудан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэлж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадн унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байх уя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрхаж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Тур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэнгэрийн нийтийн он тооллын 715 оноос 770 оны хооронд эсвэл нийтийн он тооллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн

0: даваа чилийн сүндрлж харагданам. Умрын салхах хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхвэй. Урд сүнийн орсон час энэ
1: бүтгийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан лулт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан лулт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
4: Чаганы сосгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрэ Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэси хамтурснуур л даа. 14-ний Кэлбэмгийн ангийн сүл тэмдгээрэ бүрлдсэн. Нэгж сайхан дурсхлын зүйх тэмдгийг жинкнэр нийтлвэ. Кэлбэмгийн дур бахтда тус одраас эхлэн Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсиний хамтурснуур л даа. Алууна талхсын сүлжаагүй юу? Элва гол царангийн уралдаана тохан царангаас хулдан авч хадгалж болно. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэси хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн Кэнлунас соёлын улмөр. Хатана хасын соёл. Бузурдлагаа орчин тэрнэ хамгаалалтын ойлгохтохнараа голоос капиталгийн сүйр болгож. Байгаллаг хатана цагаан хасын күдрийн материалыг шилэн сунгаж. Дээр халууна шинжилх ухааны үйлдэлтийн урлалаар күнлэн хас шаазангийн материалыг шатаны үлдэж хасын жийлэн цэвэр дорнад акна гоа зүгийн агуулхныг өргөлжлүүлж зүг тэмдгийн хас шаазангийн өрмөгдсөн материалын давлагтад өшгөлөн бүтээгдэхүүн чинэрийг нэгтвэгэд тогтун болгож биеийн таймрын хайр сэтгэлгийн өнөөгөртө өргөлжлж хамтарсан уралдаана зэрэг санааны өнөөгөртө үргэлжлүүлэхийг бэлгэжээ. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэси хамтарсан уралдаана сах дэлгүрийн нэн хөгжилтэн гэлтсэний дэд дарга аалма дилмрахтай хэлхтэн. Ангтор хуцанаа Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэси хамтарсан уралдаана дурсхлын эд болсноо хөвдө. Иймэрхүү дурсхлын зүйх тэмдгийн машке хуран хадгалах үн цэнтэй юм. Альва аймаг жуу хотын Кэлбэмгийн дур бахтчих Эврийн нутгуснаг ана Кэлбэмгийн ангийн дурсхлын зүйх тэмдгийг сунгаж дурсхлын эд болгоч болно гэвэ. Аалма хэлхтэн. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэсэ хамтарсан уралдаана дурсхлын зүйх тэмдгийн хасын хату бийтэ хайдмал бодсыг дакан ашиглах аргын бузурдлаг ба урлалаараа орчин тойрны хамгаалалтын ойлгохтохныг үйлдэлгжүүлж Шинжаангийн тус газрын Уурхан гаралтын их байлгийн шинэг үсгийг биеийн таймрын соёлын битайлч ацаалур болгоно хөрвөлсөн. Шинжаангийн Кэлбэмгийн кеттэси хамтарсан уралдаана 90 алдрын гэрч болохоор архгүй басса Кэнлунаа хас шаазангийн шинжил кухана үйлдэлтийн соёл гэхэд Шинжаангийн

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаан уламжлалда татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундудын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнас асагчтаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8-р сарын 8-ны өдөр болбол манай улсын 18-дэгч Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахдаа хотаас хэдэ тосхон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгогдох нь улам асулам гүнз гарч газар болгонд биеийн таймрын хөдөлгөөг хэ бараан харагдж хэмсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үзмж болва. Энэ жилээс нара бин таныг багтаасна бүх Шинжангынийт 146 биеийн таймрын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу дуур хүнээрээ зардал хурааны нээж альва газар 15 минутт гэрк биян жиргжүүлэх тойргийг тасралтгүй шилдэгжүүлж олон төмнө уралдааг нэгт төвлөрөнгө өрнүүлж альвын цэснээ олон төмнө гэрийн хажууда даруу дөхм төргнээрэ биян жиргжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглийг эдэлж чадах болсон байна. Нэгэн жил наадагт баян шана анхдагч зардал хураахгүйгээр нээсэн 11 кмнэ дүрмт баримжаатай кэлбэмгийн талбар Капсланга голийн цэсрэлгийн хажууд ашиглалт дурва. Геринкек оруулалт энэ 600 төм төргийн тусгай мэрэгжлийн кэлбэмгийн талбарт дээр шинэрчин сата ширгэ дэвсчнаар барахгүй бас 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулж. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинээс байгуулснаас газаа Шинжаан бас сул байгаа газар шурааг амдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд баг сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулна нэг ажил гүнзгар нахуулахдхи дахалдан. Нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулна үйдэ нэг болсон байна. Энэ жилээс нара Үрэмчинэ олон бэхэн биеийн таймрын төвийн гэрийнэ газаака биеийн таймрын хөдөлгөөн уран зайгийн яс чинэрэг бүх талаар дэвшлүүлвэ. Исэнэ Саксун бомбигийн талбара, 2 Үйдэн бомбигийн талбар, 1 Хөчөө бомбигийн талбар ба гэрийн газаака боловсруулалтын бэлтгэл кэкэ гүйлтэн зам биян чирэгжүүлэх өргөн талбаа. Бүх үтийн 2 км оюунч биеийн таймрын явган замыг чамэ зардал хураахгүйгээр нээж нийт 35 төмнөнгөрөө кэмнууда олон төмнө Бухардины биян чирэгжүүлэхдээ хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинээс байгуулна дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг амдлагаар ашиглах гэртэл Шинжаангийн альвын цэснээ олон төмн биян чирэгжүүлэхдээ нэгт гэрээсээ гармагцаа алхач хөрхийг аажмаар биелүүлвэ. Энэ зуна 2026 он туншин цогцтой Шинжаангийн кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуу хот ба бин тана анг байгуулана уралдаанд оролцож 56 царанга уралдаана 2 сарын өнгөрөх хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн олон төмнө кэлбэмгэд болсон дүр сонирхлыг хэлжсэн байгаад нэг олон бүхэлсийн уралдааг Шинжаангд ирж эрхлэхдэ татва. Шинжаангийн кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана зэрэг шанад эс гэхэд Түүнээс дэгшг уралдаанаа хөтөлбөрөөс 3 сүнэнгрүү царан гэрхэлхийг Эвран засхорна 2026 оны ардын амьдралын 10 боттой явдалд оруулваа. Энэ жилээс нараа олон төмнө үзэж сонирхгоо дуртай биеийн таймрын уралдааг Кевин Жүлн эрхэл кардамчин альвин цэснэ олон төмнийг гэрийн хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөний дунд эрүүл чиргийн баяр цэнгэлийг эдэлж чадах болох ба. Бүх ардараана биеэн чирэгжүүлэх ойлгогдохны гүнзгарна дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн бүх ардын бие чирэгжүүлэх төрөл зүйлээ тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбэг, кэл бэмбэг зэрэг уламжлалттай төрөл зүйл асса газа зэлин бэжиг нисгэ тавга хадд давшиха зэрэг цагийн урсгалыг давсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчг өдрөөс өдөрт кэмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогоо районы соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тавгийн дур бахтада энд цугларна шилгруултаа хэж төвлөрнгүйгээр боловсрон 9-р сард Жансуудо явагдахаар байх 2026 оны бүх улсын нисэх тавгийн манглаа шилгруулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хөлийн биеийн таймрын нийгэмлэгийн нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө тусгай зүйлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулан гэлэхтэн. Одоо Шинжаангд нэгт 22 нисэх тавгийн биеийн таймрын хөдөлгөөнө бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулбыг хамурч, байнгуурлцох хүмсэ бараг 5,000 шахуу хүм байна. Нисэх тавгийн Шинжаангийн Бюкардын биеэн чирэгжүүлэх төрөл зүйлийн шин халамжлал болж байна гэвэ. 2025 онд Кертэл Бихорна биеийн таймрын талбар газрын Еринкето 9 төмөнө 4900 төгөрч дундчаараа Кэмбэрдэн огтхо биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч төрүүлж метрас давба. Шидр Бихардын биеэн чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 оны төвлөгийг дармалдан тархааж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Бюкардине биян чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхад байрлуултгэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд Крад дундчаараа Кэмбэрдэн огтхо биеийн таймрын талбар газрын талбааг 40 тэгч 40 метр орчимд хөргөж, 1000 Кэмбэрдэн огтхо нийгмийн биеийн таймрын санжалагчиг 3 цаг 3 км орчимд хөргөж, биеийн таймрын боловсруулалт өргөлж оролцох кимнэ тооны харьцлыг 140% орчимд хөргөж, ард иргэдийн бие махмадын гэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газар та болж уралдаан олширж төрөл зүйл шин

ч байна. Биян чирэгжүүлэх хөрнөлтөө зэл годомжоо болгондо дэлгэрч хотын амьдралын өр амьсгалда үүсэл сулбол Бюхардины биян чирэгжүүлэх хөрнөлтийн альвин цэсна олон төмнөө сайн сайхан амьдралда тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэл гэлаптай юм.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Яг энэ сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар 24-р хугацаана дундад улс сэний Шинжаан энэ олон улс сэний Кадажахугийн эсхлийн цуглараанаа байдлыг ойлгохъя. Шидрээ 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацаана дундад улс сэний Шинжаан энэ олон улс сэний Кадажахугийн эсхлийн цуглараан Шинжаангийн олон улсын хурал эсхлийн төвд эхэлж, улсын дотоод газар дэйн 2500 өнгөрөө холбогдлоо аж ахуйлал хамгийн түрүүн авилтгэн ба мэрэгжлэн авч Шинжаанда цуглуурн худалдаанаас зав тухал хайцгаава. Тус хугацааны эсхлийн цуглараана үзүүлгийн тал байн 12 төмийн тэгчдэрүүлж метрд гөрч, оюнча Кадажаху, одавийн

мэдрэмжтэй тараалянг ус бор дүрэгнийг цогсжуулсан ойнлого систем зэрэг үйлдэхэн гэхэд мэрэгжлийг төвлөрлөөнэд илгэнэ сүлжээ. Өзвөлгийн байрын өмнө боксман нэрмэштэй Шинжангийн тарималын шим дэжалын гызгаарта компаниа ерэн казакрлаа. Ваншишин худалдаачта компаниа хату бит болно шингэн бит бор дүрэг танилцуулж байла. Шинжангийн том их зах дэлгүрийн далд хүчийг нүдлж тус компани 2024 онд Шинжангда байгуулагдсан байгаад өмнө Шинжангда эх орлуун үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжангийг хамурчээ. Ваншишин гэлхтэн энэ жил дөрөн төмөс 5 төмөн тонна бор дүр борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжангда сүйрлэн улсын газаадын зах дэлгүрт орох болно гэв. Шинжангийн нутгийн дэвсгэр өргөн уудам нарна тусалтай гүйцтэй ус кэршран их байлга илүүг дэлүг болохоор кэдажа хөгөн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлаг тавиаж яга бүг улсын чинэр сайта тараалингийн нүүлтгэн малины ашг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүг чараан байгуулж байна. Шинжангийн Юйшан Хуян нэрмэштэй химийн ажилдрын гзгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд эзэгнэн борлуултын 90 хэнэгч Ван Чанга бордор оруулах ойнлог системийн загварын өмнө зогсч худалдаачтай ойнлогоороо бордор оруулах ажлын үг ёсыг тайлбарлан үзүүлж байла. Ван Чанга хэлэхдээ энэ кө ойн жигсэн системд төшөглөвөл шингэн бит бордорыг усалтын системээр дамжуулна. Шууд тарьмлын газар та оруулж болно. Тараач нэрк нэг гар утсаараа бордор оруулах бүх явцтай эзэмдэж кимнэ хүчийг арилгахар барахгүй нэг шинжилх ухаанч байгаад дээр үр үтмэжтэй болох чадна гэв. Өсклингийн цуглараанд машин тэргэн дарсцсан нэг удаа үеийн тараалингийн явдлын нүүдэл үйлчилгээний өртө худалдаачдын анхаарлыг татва. Шанхайн Шинью Вилай нэрмэштэй Кэдажа хөгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тэнь Шүн гэлхтэн Шинжангийн тарьмлын газар их зайн хол байдаг болохоор нүүдлийн үйлчилгээний авиртайны кэршрааг хэмжих ойнлогоороо бордуу тохируулах бузурдлагоогоороо ургамлыг хамгаалах зэрэг зангилгын гоцоог тарьмлын газартаа хүртэлээ гүнзгийрүүлж кемчгэ тохируулах үйлдвэрлэх оруулах нэг өртөнэй хэлбэрийн бүтэц цагаргийн ажлыг биелүүлж тарьмлын газрын AI систем болгож болно гэв. Өсклингийн цуглараана хугацаанд 15 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын үрийн нарлжана цуглараана 10 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын услалтын мэрэгжлийн тоноглолын өсклингийн цуглараана 5 дугаар хугацаана Шинжангийн усны ашиглалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өсвөлгийн цуглараан 2 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын удаавийн тохиромжтой тараалингийн мэрэгжлийн тоноглолын өсвөлгийн цуглараан нэг зэрэг ариклвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар идвэ. Миний

0: Экулс миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн нэр.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо. Сэлвэн засаха Кембрихтэй залуу насны гэрэлгэл байгаан цацруулсан Ли Чүйг танилцуулъя. Дундад улсын Тэмэр замын өрөмчин товчлана бүлэглэлийн хязгаартай компани. Өрөмчиний гал тэргнэг хэсгэнэ байцааны сэлвэн засаха тасгэнэ өрчлөн байцааха Кембрихтэй. Личхуя ширээ элхтэнээ сууж байцаанаа сэлвэн засах агуулгыг нарин хинэмга хайрцуулна тодорхойлж магнат кэлсийн хачрыг нэ дахч гоочхто тэр гарын наяараа наарчаад өргөлжлөн тэмдэглэж байна. 28 настай личхуя болвол өрөмчиний гал тэргнэг хэсгэн байцаанаа сэлвэн засах тасгийн мэрэгчлэлтэн болно. Энэ жилийн зунаа мөрлөлтийн зөэлттэй тэр гал тэргнэ цахилгана тусгай мэрэгжлийн дүрм тогтаал баримжааг харгулах күн дүүргийг үргэлж санаачилгаас санаа залуу ажилтан ажилчдыг дахуулж Айнштейний гал тэргийг байцаана сэлмэн засах төрөл зүйлээ тусгай зүйлийн цэгцлэн засах төрөл зүйлээ Айнштейний гал тэргнэ кэргэлттэй олон гарах эндэл Яс чинэрийн байцаалтыг гэж шилгэн авах нийтлэг эндэл зэрэг тавиардуулн бүх явцын бүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэн байцаалтыг өрнөлж Селена гал тэргнэ амар төвчнээрээ ажиллахыг батлав. Зунаамралтын зөэлтийн анчтын кемжайхээ Селена гал тэргнэ явах нэгтгэсэ дээр их халуун өөр амьсгалд анчтын зөэлтийн гал тэргнэ тоног тохиромжийн даац шинэ бас их болохоор яс чинэр болбол даруу амар төвчнээ сүр шугам мөн гэж личхуя үгэн хэлж дуусах мөгцөөн дараах нэг дептер ажлын жолаатах бичгэ нуруулва. Ажлын жолаатах бичгийн 219 дептер байв. Дептер нэгвэрийг цом хуудас дараалд нь харгуулж, баримжаа нэгвэрийг цом удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрмтэй нийцүүлэх хэрэгтэй. Агаар тохируулагчийн машин цогцлолын байцаа нь сэлмэн засах ажлын байранд личхуя ажлын жолаатах бичгтээ харьцуулж, авчулах машин ажиллагааны байдлаас Кэлдана царцахан машина эргэлтийн хурд үсгийг байцаанаа өсгөртөл ажлын явцыг зүйл дараалд нь задлж, Залуу ажилтныг дахуулна алхам алхмаараа дал дайл үсэх цагийг дараалан байцааж байла. Цахилгаан гүчнээ залгуурыг байцааны сэлбэн засах тавцсан гинэмн кэрэлцэх талын эсэлдэлийн кемжа ба кендар үлхэх чинэрийг байцааны шилхэх гээд зурус бүрийн цом чан баримжаатай байдаг. Личхуя шилгэн байцаахаа кемжүрлэгийг барьж шилгэн турших аргаас аваад туу баримтыг магдлан өмших гэртэл Залуу ажилтнад өргөлж тохиолдох эндлийн онцлогийг илгэн таниулж, магдлан тогтаах үндэслэлийг тайлбарлах гэртэл биеэрэн заав. Цагийн цахилгаан зуухыг байцааны сэлбэн засах ажлын байранд личхуя залуу ажилтныг дахуулна, халаалтын хоолойн чидэмж дулаана эзэмшүүрийн болзолтоо цахилгаан алдрахыг хамгаалах тоног тохиромжийн сорган кемжааг харуулж Тоо баримттай нэг бүрийг баримжаатай харьцуулна нэг нэгээр нотлоо. Тэр гэлхтэн баримжааг 1 мм-аар сулруулбол амар төвшнээ талаараа 1 их алхам хойшлна гэвэ. Эдэртэ тухайн царагдаг гэрч баримжааг хайж, шэв дахуулна зааж ажлын байрандаа буссанаас хоороо личхуя бас залуу ажилтныг дахуулна тухайн өдөртө олж мэдсэн асуудлыг эмгтгэж Зурууса дараална бүртгэж, зүйл дараална дансаса хасдаг. Личхуя шинхэн ажилда урах үйдэн, мөнг төмэн цагалгаана тоног ба, нарин нэхтэ цагалгаан хэлхэна зүргэн өмэн, ягжи хэхэна мэтхгүа. Нэг зүлийн гүн гүнзгэ, дийлэгдлийн сэтхэлгэ урсанана мартад гуэлэ.

Гэвчгээ тэр дийлэгт хас айхгүйгээр нум биш хөрвөлж, хамт ажлагч араанаа заалгаж, өдрвөрөө байцаан сэлбэн засах кемрэгтээ суугаад судлан суралцдаг байв. 6 өнгөрөө жил өнгөрлөө. Одоо тэр ажлын байрын найн боловсрунгуй мэрэгжилтэнэ болсон байгаад, төмөр замын системийн уралдаанда мэрэгжлийн амираа цандаа нэг

ажлын газар болбола байцааны сэлбэн засах камерг болно. Эврийн тухалсан ажлаана сан хэвэл юу болно аянчдын үргэжтэй айлалыг батламжилж чадна. Ийм эс зовр зүдрэ юу ч биш гэвэ. Яркмын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдөр, Гаригийн өдөр, Билгийн үлгэрийн 7-р сарын 4-нд. Үрэмштэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 24-наас 33 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
0: Манорын шивэрлэг газрыг хамгаалах ба залсан сэргээ хөвгшилсэн үргэлжлэн нэгтгэж, Күн болон байгаль ээв зогсолтой хамт орших эдгээшлтийн үсгэлэн сайхан эвхэн сүргийг чирмээ сүргүүлсэн.
1: Манурны альва гадар дундад улсын хэлбарны эдгээшлэгдсэн бузурдалгүй дэвсгэр ангийг усаардахгүй гол сэдэвтэй байрлуулна. Олон зүлэн хэлбарны амах үг нь урсан төвднө хамгаалалт нь ухаарлд хэмжлэн хэдлүүрээр нөлсөн.
0: 16-р хугацааны Шинжагийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаанаа цуглараа нэхэлж, үсгэлэнгийн хэв баримжаа Үсгэлэнд оролцсон кепжа болон олон улсын оролцсон хэмжээнд бүрээ түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэсэн.
1: 3-р хугацааны Еврон засгорны удирдлага кадрчтын Зокан ойлгохтой ойлдуулсан хэрэглэлт нь ахгүй байдлын боловсролт өрөмжтэй өгцөн.
0: Михрбан Матрус дундад улсын сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн нэрсэн Шинжангийн жишигдэгчтэй сануулгуулсан жишигдэгчтэй сунгад нь орсон.
1: Дундудын болуусна гэрэл гэлбайгийг хананы түйхэн дурсгалтай зүйл нь ховор эрдэнэстэн өсгөлэн Шинжангийн моозайд икэлсэн зэрэг хаагуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсохья. Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулья.
1: Шинжангийн радио телесхуран чимээн. Шинжанг Ши Цзиньпин амах бүгэн болуусна нүзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримталжээ. Тунгулг үсэн төхөмдөг үүл болвол дарвуу эрхэм данд нь их байлаг болох ойлгохныг бат бэк бий болгож, шивэрлэг газрыг хамгаалах ба засан сэргээхийг хүчилсэн нүргэлжил нэгтгэж, амх хөгөн үс нэхрүүлэх, ургамал хүчилгийг сэргээх, тараалхыг сухсааж шивэрлэг газрыг сэргээх зэрэг алуулын сасалтын арга хэмжээг нээгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлж, күн болон байгаль эв зогсолтой хамт орших эдгээрчлэлт нь өсгөлөнд сайхан эвхэн зургийг ширмэн зургалваа. Ингээд өнөөдөр Манс нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт 5 гангар хүн жулжгын экан дахчээ усанд омбон тоглож байлаа. Гангар хүн болвол улс нь ховрлоор дисэн хамгаалалт нь амтан болох вэ гэдэг. Уршин амьдрах орчин дээр нь усна чинэр нөхцөл ба эрэргэн амахуд болсон сэргэн хэмжээнд түйлэн дээр вэ гэдэг. Нэгэнт залгаагаар дөрөмжил энэ дүрчж байна. Бээжингийн шоуна төрлийн гэрэл зураг татах дур бахтан лиду тусгаал нэржи гэрэл зураг татж. Энэ үзэлгэдний дарын 9-наас 3 байрлан гэлэгтэн. Би гангархан энд үржиж байхыг үзад ишгэ байрлсан мэртэн гайх шалдва. Энэ нь энэ газар нь амахгүй сайн гэдгийг харуулж байна гэва. Манс нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Делькан нүүдлийн шоудын нүүдлэг 3-р шугамд байх вэ гэдэг. Нүүдлийн шоудын чихл оршин амьдрах газар ба үржилэн газар болно. Шивэрлэг газрын амах үг нь усна түйшин тогтвортой байх эсгэн. Орон бүсн амт бүтсэн улын янзч нар ба шивэрлэг газрын чидэмжин үргэлжлэх цач нартай шууд хол бүдэж байдаг. Дулаадгуур сараас нар үргэлжлэсэн их халуун уур амьсгал нөлөөг асуулж шивэрлэг газрын усн орно ууршилтын хэмжээ илэрх анимиг ба. Манс нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Адвши Кескодно ургамлын хүчлэг ба шовна төрлөн тархалтан байдлыг үндэслэн орон хуан цаг хуан нарилаг оноштагар хус нэхрүүлгийг хэрэгжүүлвэ. Манс нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь хамьяалтан товчроо намын үрэн шүүж жин лэй калахтан. Бидэн жил бүр дун учаар 1600 тэмэн ангир куб метр ус нэхрүүлснаас Шивэрлэг газрын аливаа зүйл нь ургамлын хүчлэг нь ургалтыг авахгүйлж, шивэрлэг газрын хэмжээ угтан 159% байснаас нь дээшлээд удаа 194% 12% болвог юм. Шинжангийн шивэрлэг газрын 90% талбайн дээрүнс нь 23 тэмн 9300 хектарт гэржээ. Бих улс нь 5-дугаарт оржээ. Юуны дотор Эмшинжангийн шивэрлэг газрын талбайн 341 тэмн 9200 хектарт гэржээ. Бараг бих орноос 180% хийсэлж байна. Нээшэн байх нэг нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг яг нэг шигтгсэн ногоон хаш шиг такалмакан хэлсэн цөл нь энэ зүйл ахт байдаг. Шидэр эн кэске шивэрлэг гадар дээрдвар кэске нь Еврон зотхорна дэсэн чихл шивэрлэг гадар нээстэр жинг нара чих сайд ба. Эн жил аснаар Ниэшан хавур зуна үйрэн хухтана ашгта завту галиг амжан адхийж. 3,000 хаврын тэмэн кубметр аймахуг нь урсхулусаар шивэрлэг гадар нь тэмүү хулсун соха тэра зэрэг байгаллаг урмалан хчилгийг үмдэлж байна. Ниэшэн өөшүүгүй ба нүтгүйл чарын товчана дэд дарга жаалыг хэлэхтэн. Шивэрлэг гадрын гадар дургүй усна түвшнийг бүхэл цогцаар нь дээгшлүүлж, кэсгүрн гандж хатсан асуудлыг эх үйслайсын шийдвэрл ба. Залгад бидон голон усыг хуан тэмшарүлгийг гэргэлжилэн шилдэгжүүлж, шивэрлэг гадрын аймахуг нь өндсэн кэргэлгүй усыг тогтуунаар батламжалнагий ба. Одоо Шинжаа нэгэнт улсын чихэл шивэрлэг гадар, Еврон зотхорны чихэл шивэрлэг гадар ба энгийн шивэрлэг гадар нь гурван дэс нь хамгаалалттай системийг байгуулав. Ерөн дотор талбайн 47,500 хэктар гүрг 20% Еврон зотхорны дэсний чихэл шивэрлэг гадар, 51 улсын шивэрлэг гадрын цэцэрлэг, 5 шивэрлэг гадрын төрөл хэлбэрийн байгалийн хамгаалалтын оронд хамтдаан Амахгүн улын янсагч нарын хамгаалалт бат сүйэр тавьсан байна. Эдгээр шивэрлэг газарт 1,220 дулаан зүйлийн шивэрлэг газар нь гурмал. 234 зүйлийн шивэрлэг газар нь сээрт нь амтан тархиж, Бэкшинжангийн шувна төрлийн 3-1-ийн шивэрлэг газарын шувна төрлийг хийсэлж байна. 15-р 5 жилд Шинжаан шивэрлэг газарын дээс хуан хамьярх системийг өргөлжилэн төгөлдөржүүлжээ. Шивэрлэг гадрын эх байлгын хамьяалтыг чангадхыж, шивэрлэг гадрын хэрэгцээний закралтыг чангадхыж, мууцэн шивэрлэг гадрыг сэргэж, дээр яч нартай гүйцэлдэн бузрдлгод эвсгэрэнгийг татралгүй сузгатахна.
0: Шинжаан нарад үед хилс хурын чимэн, 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн хөн, Еврон засхурнаад хэрвүлэгч Аркан Түниоз, Еврон засхурнаа засгийн нүрдний байнгын хурлыг эрхлэн хийж, Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн шидрэн хусанаа чихл үгийн зөрг санаагийн дамжуулан сурулсаж,

0: Евразус хурна намын хуран байршуултын ёсоор Евразус хурна 15 дугаар 5 жилийн хулгарлалтаа төлөөжилгийг хинэн зөвлөж батлуун. Гол зөвсөн чидэмжтэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэх. Заскын урдна кэсэг дүрм тогтаалдс засвар уруулах ба гүчингөө улахгүй. Дундад ус шин цахилгаан холбооноо бүлэглэлийн хязгаарт компантаа болсон. Дайлдах бодлогын хамтрал цагийг чангатах зэрэг ажлыг судлан яралцваа. Хурлаас шилжилсэн гол зөвсөн чидэмжтэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэх. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн хөгжлийн байршлыг шилдэгжүүлэх тухай намын төвх хураа. Тэрийн өвлийн хураан шийдвэртүү бодлогын байрлуултыг нарин гинмга төвшлөн буттаар уулж. Намын төвх хураагаас Шинжаан дулгсан 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нийлүүлж. Манай урнаа буттай байдлаас үүрлэн сүйгчлэн үйлдлэгжүүлж. Амаахугийн гол зөвсөн чидэмжтэй урнаа дайлдах бодлого гэхэд Улсын бүсэд шихл ихе дайлдах бодлого нь орон зайг нь үүсэлсэлэх чангадах гэж. Гол зөвсөн чидэмжтэй урнаа дүрмийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж. Гол зөвсөн чидэмж нь илэрхэ. Давлгаар нь харилцан нөхрөлх. Дээр ясч нартай көгшх орон бүсийн аж ахуйн байрлуулт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг нэн хөгжүүлж хамгаалах шин байршлыг дөрөлдүүлэхийг агуулх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжаангийн уйгар хураазас хурна кил хасгарыг бэхжүүлэн кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгө. Шинжаангийн уйгар хураазас хурна усна амар төвшнэ батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлва. Хурлаас шилжилсэн Алва хасар алва салам мөчрө. Кил хасгарыг бэхжүүлэн кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг нэг зүйлийн чихэл ихе улс төрийн үүрэг болгож. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг агуулах хуулийг сайнар буттааруулж. Ухаарлдаг хэмжлийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн. Таван план талтыг чангадах гэж. Одоогийн боловсныг төрөгтгөн боожуулах хэрэгтэй. Алвын цэнэ явуулсаас улсаа үүсэлцаг акулж. Ардыг бажилах ард ашиг хүртэх эдгээжилсэн ажиулсан системийг байгуулж. Ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөө нэмэгдүүлж. Кил хасгаар газар уран бүсэд газар урантай хамтар нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжаангийг хамтдаа битэн байгуулахыг бүх талар акул хэрэгтэй. Усны их байлгийн ерөнхий хэмжээгийн эзэмдэх ба хэмжээ тогтоон хамьярахыг чанга буттааруулж. Усны их байлгийн хатуг хасгаарлыг чангадах гэж. Аж үйлдвэрийн ус айруулж бузурдлын гадагшлуултыг багасгах ба хотуулгасна ус айруулж хохирлыг басгах ажлыг бүх талаар акул хэрэгтэй. Усны дурын ус дамжуулах гол нэвтрэх замыг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж, торыг холуух, торыг нөхрөлх, келкасыг хүчрэгжүүлэхийг туваалгах нь услэлтийн нурны эдгээжилсэн битэн байгуулт хийгээд өөрчлөлтийг чангадах гэж. Өөр ба ган хуурын гамшигыг сэргээлэн хөргөлөх ажлын системийг бүрэншүүлэн. Чихэл амаахуугийн хонкол ба голдлахтай нүүр цөрмийн хамгаалт засалтыг чангадах гэж. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийг битэн байгуулах төв Эрсбат усна тулаарл усна батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн уйгар хураазас хурна хотын дүрс байдал ба орчин тойрны арын цэврийн хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх засал сахарганы шийтгэлөх арга зэрэг засгийн урдна 3-4 тогтоолд засвар оруулж. Шинжаангийн уйгар хураазас хурна арстуулын улсын дэссэн байгалийн хамгаалтын дурны хамьяралтын арга зэрэг засгийн урдна 5-4 тогтоолыг гүчингөө болгохоор тогтва. Хурлаас шилжилсэн Алва тусгай зүйлийн эмтгэн цэгсэлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнар хийж, засвар оруулах ба гүчингөө болгох зүйлсийг дээр бүтэмжтэй, дээр баримжаатай, дээр ясч нартай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Кен тогтаасан болвол кен эмтгэн цэгцэлэх, кен хэрэгжүүлсэн болвол кен хариуцах зарчмын усаар, нэг тавир шатар мэт байх зүл хамсрыг бий болгож, эмтгэн цэгцэлэх ажлыг үргэлжлэн сайнар хийх хэрэгтэй. Шин байдалтай үйлдэлэн шин төрөн бодлого тогтоож, төрөн бодлогыг ил болгох ба ухааруулан хөтлөн жолоодохыг сайнар хийж, засвар оруулсан байдлыг нийгэм нийтэд оновчтой бүх талар ойлгохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын Дундад улсын цахилгаан холбооны бүлэглэлийн төвийн аж ахлуулын давулгыг гүйц бадруулж, тоочлсон Шинжаангийн нэг үйлэн тавцсан нэг төрлийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн акулж, AI ба Ажилсан үүсэлсэлэг үйлдүүлсэн үлгэр үзүлэх өндөрцгийг байгуулах хэрэгтэй. 5 их дайлдах бодлогын байр тогтоолт анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн хавсрын соёл зугаацл, арилжаа худалдаа, зам харилцаа, барана гүйлг зэрэг ажуулсан ясчинэргийн дээгшлүүлэн дис дэвшилгийг икараахгүйлж, тоочилсан мэргэжил хэхээд бутта сөгцсэн ажахуугийн гүнсгаа үүсэлсэлгий акуулхуг хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас бас бүсү зүйлсэгийн судлын яралцва.
1: Шинянгэн радио телесхуран чимаан. Еврон засхурнан намын хураны эргэн байцаах ажлын тухайн нэгдэлтэй байдлуултыг үнслэн 8-р сарын 12-ны өдрөгтөл 10-р хугацааны Еврон засхурнан намын хураны 10-р ээлж ана эргэн байцаалт уржуу суух ажлыг бийлүүлвэ. Сургааны эргэн байцаахад уурын өрөмжин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орон төвлөнг хараан зэрэг дээрүү нээлт нь ормоо. Шинянгийн зам харилцааны их гурал үлдэн бэлтгэлэн хязгаар тарифлах компани зэрэг орно харьяат улсын эмчилэлтэд хавн аж ахлуулдын эргэн байцаалтын эргэн өсгө ажил хөрнөлт болно. Эргэн байцаахыг класс нь нээлт нь орно. Улсын эмчилэлтэд аж ахлуул тус бүрийн эргэн байцаалт нь урж суух дайшлалт хурал гэв. Еврон засхурны намын хураан аливаа эргэн байцаахад гүрэнгэн дарах дайшлалт нь хэлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чиглэлд ба намын төв хорооны эргэн байцаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий сургалцсан туушлуулжээ. Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөө ажлыг лабдун өрнөлтөд шаардлагдуулд ба Еврон засхурны намын хураан аливаа эргэн байцаахад гүрэнгэн дарах зааж гаргасын Эргэн байцаалт нь эргэн өсгөн менчнер болвол эргэн байцаахын класс нь намын зохион байгуулалт нь улс төрийн сохсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замд болсон дахин шилгэн байцаалт мэн. Намын шугам чиглэлт төрөн бодлого намын төв хураан чихлийг шийдвэрт бодлого байдлуулдаг төвшлүүдэн бодлоор үсэн байдалд болсон дахин шамдуулахын явдал мэн. Еврон засхурны намын хураан эргэн байцаахад уурын Ши Жинпинг шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үсэл санаа гарч ирэх бодлого болохыг баримтлжээ. Ши Жинпинг намын байгуулалтын үсэл санаа, ялангуяа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл үглэлт болон Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохол бүрийн зэрэг санаа гүнзгий сурлуулсан туушлуулжээ. 20-р хугацааны төв хураан Сатлбат байцаах хураан 5-р удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засхурны намын хураан 10-р хугацаана 15-р удаагийн бүгд хурл. Еврон засхурны Сатлбат байцаах хураан 10-р хугацаана 6-р удаагийн бүгд хурлын байршилт байрлуудыг нарин кинемга боддооруулжээ. Эргэн байцаах ажлын чиглэлтийг бүгд талаар хөрчлүүлж, голдлогта байрлуулын их талд үйлчлэгийг баримтлжээ. Намын төв хураан шийдвэрт бодлогыг хамаа хүртэл байрлуулвал эргэн байцааж кинем тавихыг тэн хүртэл тахгийг баталжээ. Дундын үндэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журмт өдгий ажилласан Шинжангийг бүтээн байгуулахад эрс бат улс төрн батламж хангана гэв. Еврон засхурны намын хураан аливаа эргэн байцаахад үлэнгэн дарах чихэлж хэлсэн. Эргэн үскээр дамжин эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалт болно. Намын гишүүн кадрчдын Хоорыг тогтаасны шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гүнзгий авилгаж, дээр нь үзлэх хамтран чангат хийж, дээр нь итгэл амбат хийж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэтгэгийг авахгүйлжээ. Эргэн байцаалт нь сүйэлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнаар гэж, цэгт нь сайжруулсан бутта үр бүтэмжээр аливаа зүйлийн ажлын дээр ясчнартай гүйцэтгэгийг авахгүйлэх хэрэгтэй. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалтыг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг бат үүргэлжээ. Буум тас өнгөрөх сэтгцэн байдал, хэрэг явдлыг өнгөрүүлэх үзэл санаа гих дийлэн давж, эгүртөө зогсшгүй байх тогтаалдаг хүч ам баталжээ. Асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг үргэлжлэн сайнар гэжээ. Зарим тоом зөрчил болон айл түвшрэн далд айлыг шийдвэрлэжээ. Нэгэсгэ илжирэн дураацсан асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлж, намын төв хоороос олгосон тушаал хариуцлага үүргэлэн гүйцэтгэх, наман бүхтаалар чанга засахыг гүнзгий харуулна акуулах, күндик айл түвшрийг сэргээлэн арилгахын талаар үргэлжлэн хүчилжээ. Цэгцлэн сайжруулахыг атгаж, көвжүүлтийг акуулах талаар нэн их боттой үр бүтэмж олоход шандуулах хэрэгтэй гэв. Эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалтын гол хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Улс төрийн зогсооны үнэн гэдгийг дээшлүүлж, улс төрийн ухаантран чангад хийж, улс төрийн харилцаагыг бат хүйр гэлж

0: зөв алын намжилтын үзэлтийг Батбек би болгон үйлдэлжүүлжээ. Санаачлагаас нь улс төрийн шилгэн байцаалтыг хүлээж, иргэн байцаалт нь цэгцлэн сайжруулах ба Европтаалын хэрэглэлтийг бүх чарын сайн аргатах гэж, иргэн байцаалт нь иргэн үсгээр завтугаал болгон ажлаа чангатхан сайжруулжээ. 15-р 5 жилийн сайн нэгдэлтийг биелүүлжээ. Дундуд улсын хэлбарны үдгээчлүүдийн Шинжангийн хууцыг чирмэн бичгэлэхэд идэв ката хүй нэмэр үзүүлнэ гэв. Ойлгосоор болвол Евран зосхорны намын хуран альва эргэн байцаахад гүлэн эргэн байцаахыг хүлээсэн нээлт нь орно. Улс нэмчлэл таажахлуулд нэг хагасар орчим ажилж эргэн байцаах хугацаанд тусга жижирлэг утсан. Шуудна сахтлын хайрс гэхэд эргэн байцаах хоёр хэмждэг хот гаргаж голд эргэн байцаахыг хүлээсэн намын зохион байгуулалт нь удирдах баг гэхэд түүний бүрэлдэхүүн Дорныг шатын намын зохион байгуулалт нь удирдах багийн гол хариуцлагатан ба чихэл ажлын байрны удирдах кадрын асуудлыг тусгасан загтал утсан заргыг кланавч шийдвэрлэнэ. Энд голдлогон болвол эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах тал нь асуудал гэхэд сахал батх хуул цаажиг зөрчсөн асуудлын тухай илчлэн мэдүүлэлт ба тусгал болно. Эргэн байцаахад дугуйлангын загтал заргыг кланавч шийдвэрлэх цагийн 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр хүртэл болно.
1: Шинжаангны радио телевиз хураан сүрүүлжлэгч Гом өнхийн медальснаар болвол 8 сарын 15-ны өдөр болвол дээрэвтгч бихүүлсийн амаахгийн хамгаалтын өдөр болно. Бүг найрамдах дунд дард үлсийн амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг өнөөдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлвэ. Энэ манай улсын иргэнэ хуулийн бичгийн дараа 2 дугаар иж хуулийн бичгээр нэрэтсэн хууль сайж болох вэгээд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хамгаалт системж гисэн хууль жигсэн шин шат өрснийг харуулж байна. Амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн 5 бүлэг нийт 1240 хуур зүрэс байж амаахгийн орчин төрнө Кюрана гушин өнгөрөө хууль сайж нэгсэн өнгөрөө засаг захиргааны хууль тогтоол 1000 өнгөрөө уран нүтгийн чанартай хууль тогтоолыг системтэй нийлүүлэн эмтгэсэн бөгөөд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хуулиар зассан өрөвтэйлийг төвлөрүүлсэн том битал байж бүх талын бүх гэлгээсэн амаахгийн орчин төрнө хуулиар засах хамгаалтын системийг байгуулв. Евран засхорны ардын дээс зэргийн шүүх хураан орчин төрнө их байлгийн шүүн тасалхат тэмцмийн 4 дугаар зэргийн дээс зэргийн шүүгч Сүн Ян Юн сүрүүлжүүлэгчдэг элегтэн. Өнгөрснө хууль сайжийн зүйл зурстай харж үлвэл амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн хамгийн их гэрэлтэцэг болвол амаахгийн төрөн байранд тавих хамгаалтыг төрөн байранд тавих бүзрдлгөө хөгжүүлэх үндсэн зарчмыг тогтаасан явдал болно. Кэргийн дараа шийдэхгийг кэргийн өмнө үрчлэн сэргээлэх, кэргийн дунд хамьяар нь эзэмдэх, кэргийн дараа засан сэргээх бүх гэлгээсэн засалт сүгэ хөөрүүлэхийг биелүүлж орчин төрнө их байлгийн шүүн тасралт нэгдэлтэй морьтой эрх сүрт хууль сайжийн үндэслэл хангаваа гэвэ. Хууль сайжийн үйлдэлгийн дунд амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн амаахгийн хохируулсан төлөвөр нийтэн ашигтын зарга орлох чанартайгаар засан сэргээх хураан зөвлөсөн нийслэгчийн давхар өслөгийн хулдан авах зэрэг шинийг өсгсөн дүрмийг улам нэг алхам төгөлдөрж үйлвэ. Сүн Ян Юн танилцуулан гэлэхтэн шин таслах ажилд засан сэргээх ба ялны шитгийг зэргээр хэрэгжүүлэхийг нэг тувалгаж дагчид дан гахс мөнгөөр турахгүй хариуцлага нэхэмжлэхээр зориулган болохгүй болж эвдгэцэн өөт газар нутг бэлчээр усна өрн атар газрын амаахгийн засан сэргээхийг нэг чихэлжилж хууль зөрчснийг ялны шитгэх амаахгийн засан сэргээх оршин төрнийг сахин хамгаалах хууль сайжийн харилтыг жингтар биелүүлвэ. Юуны хамтоо хуулийн бичгтээ эргэн хэрэг иргэнэ хэрэг засан захиргааны олон давхар хууль сайжийн хариуцлага нь заагийг тодорхойлж өнгөрснө орчин төрнө хэргийн хариуцлагыг нэхэмжлэхэд тарха баримжаан адилгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ гэвэ. Амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг хэрэгжүүлснээс хоор аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэмлэлт болон олон төмнө амьдралд бас нэг тодорхой хуулиар засах шаардлага дурдан гаргав. Сүн Ян Юн хэлэхтэн Хуулийн бичгийн ажаахлуулын амаахуугийн орчин тойрны гол цогцын хариуцлагыг улам нэг алхам чанга буттааруулж, үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дундгүй орчин тойрны хамгаалтын хураас шугамыг тодорхойлов. Үүнэ хамт олон төмнө орчин тойрны эрх ашгийн хамгаалах арга замыг саадко нэвтрүүлв. Олон төмөн дүү шүүгээнэ бузурдал, бузур усна гадагшлалт, амаахуугийн эдлэлгээ зэрэг асуудалдуу тулгуурвал, хуулийн усаар хууль сайжин арга замаар дамжин, тусбийн хууль усны эрх ашгаа хамгаалж болно гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн ерөнхийлсэн чи маань 8 дуусарын 15 өдөр бол дээрэвдэгч бикулсны амаахуугийн хамгаалалтын өдөр болно. Гэдэн өдрөөс нар манурны альва газар дундад усан хэлбарын эдгэжлэлт нь бузурдалгүй дэвсгэр өнгийг зузаадах гол сэдэвтэ байрлуулна. Олон зүйлэн хэлбарын амаахууг нь орчин тойрны хамгаалалт нь ухаарлт гүнжилэн хэдлөрөөр нь байна. Амаахууг нь орчин тойрны хамгаалалтын мэдлэгийг төг амжилж, бүх ардын амаахууг хамгаалах нийгмил хүчийг нэгтрүүлэхийн тулд 8 дугаар сарын 14 өдөр Күч ах хотын ардын шүйг хураа Күч ах хотын өө шугуу ба нутгийн жартан төвчөртэй хамтран амаахууг нь хууль цаажин 90 мэдлэгийг төг амжилхгүй ухаарлтын хэлбэрээр нь үлвэ. Хэлбэрийн тухайн царанд ажилтнууд наар цаар явуусан олон тэмдэ хууль цаажин 90 мэдлэгийг төг амжилхгүй ухаарлт нь гар дэвтэр тархаж зэрлэг амт нурмын хамгаалалт бузурдлыг сэргээн засах зэрэг боттоо агуулах гээд амаахууг нь орчин тойрныг эвтгэд үргэл бас сухгүй хууль цаажин хариуцлагыг найран тайлбарлан ярьж олон тэмнэг хажуудах баг явдлаас нь эхлэн гэж Оршин суух оршин тойрнаан ухамтрасан сакан хамгаалагддаг хөтлөн жолоод ба. Күч ах хотын яг болгосно, бүлэг тосхно ард аалам жамсдаг хэлхтэн. Ухаарлын ясны агуулгын маш сайн байж, бидний өдөр тутмын амьдралдаа үйлд уусан байна. Тунгал гүсэн кокендөг уулан хамтар хамгаалж, амаахуг нь оршин тойрныг хайрлан хамгаална гэв. 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Цагамжийн хот Тэнгэрлэгийн амаахууг нь Ногоон Кендан соёлын цэцэрлэгт Бикулсны амаахууг хамгаалалтын өдрөн болуусна үйлдэлгэн гол сэдвтэг хэдлүүр эрхэлжээ. Хотын нардыг үзүрдлөгөө айлдыг баримтлан хог богийг төрлөх хаах ажлыг сайнар гэжээ. Ажилч арвчи арвлан амнахыг чанга хэрэгжүүлж амаахууг хамгаалалтыг өдөр тутмын амьдралын бах саг ёбдлд уусгын оруулахт санаачилваа. Кэдлүрэн тухайн царанд амаахуугийн шинжил ухааг түгээмжлэхгүй ухаарлт нь цуглараа майман гаргаж. Вичатын найжин багтуд амжуулах асуултын хууцар байцаах түргэн асуултах хариулт зэрэг олон зүйлийн хэлбараар дамжин хотын ардыг идэв гэдэг уралдсан үйлдэлсгэд татва. Хотын ардын санур гэж байгаа амаахуугийн нэвдлэг. Туусна утаана нэлэ харшлаа. Дуу шуугана нэлэ харшил зэрэг асуудалд чиглэн сайн дурна гэсэн нэг нэгээр хариулт өгсөн хамт хуулийн ёсоор эрх ашгийн хамгаалах арга хэлбэрийг хэлж өгвө. Цагамжийн хотын нард мөн ийм хэлэхдээ амаахууг нь орчин тойрны хамгаалалт нь холбогдлоо зарим мэдлэгийг өгөөлөв. Эдгэр мэдлэгийг хажууд Кимстагаан хуалцаж хамтар орчин тойрныг хамгаална гэв. 8 дугаар сарын 13-ны өдөр Барколын хас гэврэн засах шаан Хуулаар засгар амаахууг хамгаалсан кокимдөг уулын тоха күйгтэн зурглуул гэхгээ. Бикулсны амаахууг хамгаалалтын өдрөн гол сэдвтэй гэдлүүрээр нь байна. Бикшэн альва дунд бах сургуулийн зүүн өнгөр багчд күйгтэй гэдлүүрд оролцож, орчин тойрны хамгаалалт нь тань мэдгүй ба. Сүн сэм бодол санаган зургийн металдаа нуусхна. Энгилгэсэн будгар сэтгэлдг бүлдэрлгөө гэр ордон зургулва. Баркулсын хоёрдугаар дунд сургуулийн 4-р оноос үргэж Амирай дулхан гэлэхтэн. Би зургийн уралдаанд оролцож шилдэг шанал болов. Маш баярлж байна гэвэ. Кэдлүрэн тухайн царанд хамгийн хотын амаахууг нь орсон дэрнөд овчана. Баркулсын хуяар овчана ажилтан бодто кэргэн чиад уйлдуулна. Амаахууг нь орсон дэрнө хамгаалалтын хуулаар засах тухай ухааруулын ярва. Хамгийн хотын амаахууг нь орсон дэрнөд овчана. Баркулсын Хуяр тувчана орчин тойрны кинин хэмжилтний өртөнө дарга пүүзолый хэлэхтэн. Тус удаагийн хэдлвэрэн зург зурху боттоо үйлдлэг ба хуул цаажин 90 мэдлгийг гэдвэг амчилн ухаарулын ярхыг үйлдулсан хэлбараар дамжин. Орчин тойрны хамаалалт нь хуул зурвусыг дэхэм ойлгомжтайгаар тайлбарлын ярж. залуучууд багцдыг хархан багаас нь эхлэн амь ах үгэн хамгаалалтын үзлэх

0: газрыг бий болгож, Кэхэмдэг уулда тал нутгийг сакан хамгаалахын ойлгохныг сэтгэлийн гүйндан халамжлуулдаг хөдлөнж болоод иж, үйн амаах үгэн хамгаалалтын бичхэн үйлдлөгжлөгчийг кэмжилнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хорон чимэн. 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашгар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараан 8-р сарын 14-ний өдөр эхэлвэ. Арилжаана цуглараан энэ 8-р сарын 18-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Үсгэлэнгийн цуглараана кеп баримжаа, үсгэлэнд оролцсон кепчаа болон олон улс нь оролцсон кемжаан бүрөө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Тус хулсана Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараанд 3 ордын хулваалан хөдөлсөж, дан гахц үсгэлэнгийн цуглараана хазгаарлыг эвдэж, хашхрын олон улсын хурал үсгэлэнгийн цуглараана төв, түнгүн машин тэрэгнэ худалдаана газар, Бенжан олон улсын арилжаана газрын 3 том хулваалан хөдөлсөн үсгэлэнгийн цуглараана саран гаргава. Үсгэлэнгийн цуглараан анх түшүүдэ хос гол гийч гаргаж, Өзбекстаныг гол гийч улус, Гуандун мужиг гол гийч мужаар залва. 44 улс ба газар орноос ирсэн 330 өнгөрөө хилэн казак ажахлуул, 8000 өнгөрөө улсын дутаатын ажахлуул оролцва. Шандун мужийн үзүүлгийн бүлхмийн газаатай хулваа авах хариуцлагатан, Маушин сүрүүлжүлгэштэг элэхтэн. Энэ удаа биднэ үсгэлэнгийн оролцсон ажахлуулын тог хэмжээ өнгөрсөн жил мудаас, хамгийн улам болж, 88 ажахлуул үсгэлэнгийн оролцож, идэ боловсруулах ажиулс, амбицсэн үйлдвэрлэлийн ажиулс гэхэд тараалангийн машин тунгалуулын иж бүрэн ажиулсыг хамрваа гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд 56 сарын ажаху арилжаана сул санаа хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж, төрөл зүйн зөвлөлзөө кэкэ, ажиулсаар худалдаачдыг татах, ажаху арилжаана хамжил санаа бүх ёпсыг төвшлүүлва. Үсгэлэнгийн цуглараана хуцаанд торгоно замын суулын үзүүлгийн гараг болон худалдаагийг хөгжиасан хашхрын найрын хэргэлгээг ахуулхо гол сэдвтэг хөдөлвөрийг зэргээр эрхэлвэ. Хашхруудын худалдааны өглийн төвчнө дэд дарга Цоуян гэлэхтэн. Хашхар хот нийт 77 ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрүүлэн оролцуулж, 15 сарын ажаху арилжааг залгуулдуулах ба худалдаачдыг татах хөдөлвөрийг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж, 27 сарын хэргэлгээг ахуулхо хөдөлвөрийг иж бүрдүүлэн гаргаа гэвэ. Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжаана цуглараг 2005 онд үүсгэн эрхэлснээс наар нэгэнт Дундад улс гэхэд Дунд Азия, Өмнөд Азия, Баруун Азиан альва улсын хоорондох ажаху арилжаана хамтралзана чихэл тагтв болва.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулжуулагч Ли Янгийн медальсар болвол 8-р сарын 13-ний өдрийн өдөнхөн 3-р хугацааны Еврон засгарнаа удирдлага кадрчдын зохиомлын ойнлогта уйлдуулах хэрэглэлт нь анхгүй байдлын боловсруулалт хүрэмжтэй өгдөө. Боловсруулалтын хурлд Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич, Бээжингийн агаар айдал Сансар айдалдын их сургуулийн профессор Шанжин У, зохиомлын ойнлогын хошуурлах боттаруулалт хэрэглэлттэй байрлалд үнэн. Шинжаангийн орон барин давуу гажиус нь онцлог гэхэд эдгээрлэлтэн бүтээн байгуулалтын буудтай байдалтай нэгт уйлд болон дороогоор нисгэн ажахуйг нь тоноглуулдын мэргэжлэг гэхэд хөгжилтөөр гол сэдв болгон тусгай сэдвтэ мэдүүлүүлэх гэв. Дараа нь сул улсын хуалцах хугацаанд шинхүү нэрмэстэй ойнлог харааны сэрлэн шинжилгээний техник мэргэжлийн Хангжуудын хизгарт компаниг нь үүдэгч Шихуй их сургуулийн техникийн ухааны дээд сургуулийн онц алсан судлагч Юаншин доктор Гэрл Жигсалын Чүмбэдсар шин хууцыг бичгэлэн ойнлог сэдлэр Шинжаангийг мэдрэх гих сэдвэр ажиулсан тусгай сэдвэрт гоалцаг юм. Хурлд оролцсон төлөөлөгчд тус газрын ажиулсан хөгжүүлэлт шинжилгээний техник мэрэгжлийн ерөв тал нь хөвөрлөлтөнд дүмдэх Бутта күчірті асуудылда ойлдуулын эдіпкадагар асуулт асууды. Хоуыр тусға мергізілтін тусбүрі мергізілігі судлын ек, ажуэлсіг бож улху, аху байдлігі боттар улху, төрім бодлғар батлам жылху зэрэг талас нэг-нэгар харуулдөг ба. Шинжаангийн инженерингийн дээд сургуулийн агаар айлын ажиулсан дээд сургуулийн ажиулс ба сургууль гүнжилэн үүсэлцлэн хөгжилтэн төвийн эрхлэгч.

0: голдлогдоод хуршултан тасгны эрхлэгч шаардын чиг хэлхтэн. Манай агаралдын дээд зэргийн сурган хэмжилд авч хэлбэл маш их сэгэрлэн үйлдэл үзүүлв. Ялангуяа тусгай мэрэгжлийн хязгаарт нь тохирлуулдаас аваад ажилс сурган хэмжилийг өсөл цөлөнг хөвжүүлэх гэртэл хөөштөн дороогоор нисгэж авах гэж гисэн хөвжүүлтэн чиглэлийг маш сайн эзэмшүүлв гэв. Энэ жил Бикорно шинжилгээний техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн систем сохамын ойлголтоо үйлдвэрлэх хэрэглэлт нь ахгүй байдалтай байрлалд өлөн удирдах кадрын боловсролд нийтлэг хэргийн жишээ нь үзүүлэг олон тэмжигч нартай шинжилгээг түгээмжлэх айлуулан хөдөлгөөр нүлвэ. Шинжилгээний шинжилгээг түгээмжлэх хөдөлгөөрийн төвийн дэд эрхлэгч Гоо Чанчан таньсан гэлэхтэй байна. Тус хугацаана боловсролд удирдах кадрчлан зохион ойлголгоор өдгий ажилласан аж үйлсэн хөгжилтэй чилэмж олгохыг ойлгоба хэрэглэх чидвэрийг нь дээгшлүүлжээ. Зохион ойлголгийг аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва курата гүнзгэ уусул цунхыг ахуулахар зөрилгөн болгоо. Энэ хамт 14 аймаг руу хот зэргээр хуваар царан гаргаа. Боловсролтын хурлын Еврон засгарны удирдах кадрчдын шинжил ухааны хэвчнэрэн дээгшлүүлв. Шинжил ухааны чидвэрэн дээгшлүүлв. Шинжил ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоох чидвэрэн хэр хэмжээнд дээгшлүүлв төм хавсрал болно гэв.
1: Шинжаг нарад үед хилус хураан чимэн. Еврон засгарны уюуна болсны байгуулалтын олон гэр шидэр. 2026 оны 3 дугаар хэсгийн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмсийн нэрсийн Шинжангийн жишгтгчийн сануулга болгосон жишгтгчиг зарлан нийтэлвэ. Ажлах замдан уулын үертө үчирж зул бусаар би өргөцөн Михрбан Матрус үйнд сунгадан уржээ. Михрбан Матрус амд сэрэн байхтан чирээ шана намын хураан алан гэрин дэд эрхлэгч байж Шинэ соёл зугаачлалын төвчнө засс сархана ажлыг төр цаг эрхэлж байв. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Чирья шинэ уулархаг орно сум балгасанд гентэ шүрэн хур орж тосхонд суусан цэг төгшөртэй байдалд орсонд Михрбан Матрус сөтөлөн бачин байдлыг аргасах эд бидс бэлтгэж уулархаг орнод хөрчээ. 125 олон төмөгийн амар төвшнэр шилжүүлэн байршуулжээ. 6 дугаар сарын 22-ний өдрийн үдийн хойн чирээ шинэ хэсэг үзмжин урна тусгай шугамын засмал зам үйрд эвдэгдсэнд сугаалцгч нь амар төвшөнд санаа ширч байсан Михрбан Матрус тэр дураан тухайн сарандаг өрч байдлыг байцаан үскээр явж замдан уулын үйрд учирж 30 настайдан зул бусаар бий өргчээ. Чирээ шинэ соёл биеийн тамир арадөд хилспа сугаалтын төвчнө кадр Ерхс төрсөн сүржилгчдэг элегтэй. Бидэн бүх нэг сарын бүр их эмгэн гашууд ба. Энгийн үед тэр бидэнд унцха санаа өргөдөг. Ажилдан бас мөнөө 9 дугаар сард чирээ шан төрж. 2013 онд тэр хот ажил олох завш мөнөө 9 дугаар сард чирээ шан төрж. 2013 онд тэр хот ажил олох завшаага нурх гэж нутгтан бус чи үнсэн шаттай ажил нь амьдэрч. Нутг уснагаан хөвжлөлтөд бүх хүч харин хүн өмөр зүйлвэ. Соёл зугаслын ухаарлтын ажил хийснээс хоор тэр тус газрын бидсэн бүс соёлын үеийн их байлгийг гүйнүүдлж 23 иж соёл зугаасл 9 хугацаанаа бидсэн бүс соёлын үеийн ухаарлтын биталийг сүйдрлэн үйлч. Чирьян онцлогтой соёл зугаслын нэрнээ хүдэсгэ кил хзгаар орнаас гарган алдаршуулва. Энэ жилийн 7 дугаар сард Дондот улсын Евхат намын Хотан аймгийн хураагаас Михрбан Матрус нөхөрдө. Хотан аймгийн шилдэг Евхат намын гишүүнээ сул нэхэмжлэн олгохоор тогтва.
0: Шинжангийн радио телевизор ханч маань. Одоо цангийн хүйх еврон засагчуугийн 13 төм нийгмийн гад 8 сүм боловсруулах памидөр илүү хралдуулж тухайн газар хааж ахлуулах сүйрэн газар тарилт нь өрх гулн сакалхыг үйлдүүлсэн аж үйлсний эзэмнөтний хэлбэрийг хэрэгжүүлэхээр дамжин Паминдурн сакалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Тараачны өрхийг дайчилн урлагыг нь өргөжилдэн тогтунаар нэмэгдүүлв. Фухан готын нэгтэм нь 20,000 боловсруулах Паминдурыг энэ 2 өдрө эхлэн машинчлалтаар хурааж байна. Зөний

0: Чэнз болгосно. Шуу хозг гол тосхондо. Тараалдын машин жолооч чхан аман том хэлбэрэн түүч урахан машины жолоод нь помидорын гадарт наар цаар хажилж байла. Тэр сурулжилж хэлэхдээ нэ. Иймэрхэ помидор түүч урахан машинд энгэр сунгын түүх дээр нарилг унамштай хэмжээна ойнлог хэмжирлэг тохируулсан болохоо. Кюмнэ хүчээр эзэнтгөөгөр машин биендаж түүх аба боловсруулсан байдлыг нь илгэн таньчаадна. Илгэн таних унчин хэмжээний зууна 97 анх хэрч нэг өдөрт зүүн өнгөрмөө помидор түүж хураж болно. Түүх кök помидор илжсэн помидорыг бүр сунган гаргаж чадах болохоор помидорын чинэр сэнсэг баталж түүж хураах ер битэмжийн нийлээд сайн байдаг юм а. Энэ жил цангаж үгэн боловсруулах помидорын 90 ка гаралтын бараг залтаар 120 тэмн тоннад гэрнэ. Тухайн газрын эрт ураазар ба ураа боловсрох чинэр сада төрөлсөлийн шилдгийг нь сунгаж, урглан хугацааг зөрүүлэн тарих кисхуан түйж хураахаар дамжин төлөрөнгөөгээр түйж хураах даралтаас бэлтэмжтэй сайс гэж помидорын чинэр чинса товтвортой байхыг батламжилва. Үйн ахамт боловсруулах помидорыг закалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Хамгийн дуурыг баталж хулдан авах үнийг килограмм бүрийн 46 мянгаар тогтворжулжээ. Тарилтны өртнүүдийн санаачлалыг шийдвэрлэв. Цангжин улсын кодаж ахуйгийн дээр шин техник мэрэгчлэн аж үйлсийн үлгэр зүлгэ орно. Помидорын тарилтны өрх Ли Жан хэлэхдээ. Одоо бид нэ ерт боловсрох помидорын дундаш гаралт 8-аас 9 тоннад хүрч байна. Бид нь аж ахлуулдаа хамгийн дур үнийг батлан голдон ахуй гэрээ тогтсон болохоор буурал болоход суухгүй болов гэв. Шинжаан бол дүмдүүд үсэн боловсруулах помидорын хамгийн сайн гаралт норм байж, гаралтын бикус нь 90 та гаралтын 180 хэсэг дээш хэзэлнэ. Цангжижуу нэгэн тийш шинжаангийн боловсруулах помидорын үеэг төрлөлөн хэвчээр хамгийн их боловсруулах хэр хэмжээгээр хамгийн дээр урамс болж, бүх ажилсан хэлгээс нь 90 гас нь үйлдэх нөртгийн 18 дүмшир төвөрөлт тогтворж ба. Боловсруулах помидор залаагаар боловсруухыг дахалдан төлөрөнгөгээр түйж ухраагаад цангжид үгэн 15 боловсруулах помидорын аж ахлуул бүх хүчээр нь үйлдвэрлж өдөр нь шийдвэрлэх чидвэрийн 4-5,000 тоннад хүрчээ. Помидорыг угаа цэвэрлэх, чанах, савлах, буудлах зэрэг олон зүйлийн ажлын дарааллаар дамжин помидорын эдэн, помидорын хэршмэл зэрэг аливаа төрлийн үйлдэхэн болгон боловсруулж улсын дутаад газаад нь зах дэлгүүрт буурлуулан явуулж байна.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сургуулжилгчи балган дадлагын сүрэгчи шейд аги медалснаар бол 8-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дундуудын болусна гэрэл гэлвэг их хананы түүхийн дурсгалт зүйлийн ховор эрдэнэсийн нүсгэлэн Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Нүсгэлэнгийн дундуд орно үн эрдэнэсийг цуглуулж дундуудын болусна хөвсөлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ.
0: Тусудагын нүсгэлэнд хана мужаасан балдаж гаргасан 135 иж түүхэн дурсгалт зүйлийг нарийн сунгаж. Үүнд кэрл багж, алтан хэрэгсэл, хас хэрэгсэл ба вар шаазын хэрэгсэл багтж. Цаг үйд нь алслын нийт нь 10 тулаас өмн 21-р зуунаас нийт нь 10 тулын 12-р зуун хүртэл хамарч. Улс нь бэрэлдэл. Уран дарханч нь урам мэрэгжлэг их хоёр их кэск гаргаж. Үсгэлэнгийн дунд орно гүйн зузаан гэрэл сатрунгу түйгэн боловсныг Шинжаанд дэлгэн үзүүлжээ. Альвин сна олон тэмд эр сайгас мянган жилэн дундын боловсныг ойлголж дундын суйлын өрөмс татах гэжийг мэдрүүлвэ. Ханана мозагын дэд дарга жайхун шиг ялхтан. Тэрл илгэлэн талас авч хэлвэл голд кэрл багж хаш хэрэгсэл ба ваа шаазын хэрэгсэл байна. Түүнээ цагийн алгаслын ша, шан, жу, хан, тан, сун улсыг хамарч. 3,000 жил хурчм алсалж. Үндсэндэн дундорна дундын болусна түүхийн явцыг системтэ дэлгэн үзүүлж. Улс нь ёс төрмөөс аваад соёлын үүсэлцэл. Улс төрний хамьярал зэрэг аливаа талыг нэг удаа 90 касын чинтагаар илрүүлвэ гэв. Мянган газрыг алсалсан түүхэн дурсгалт зүйлсэн тэрэн үзүүлгийн 河南新疆和日和

0: Катрин Мозегийн хоорондох хамтрал цаг гүйцэтгэл хэрэглэв. Түүхэн дурсгалт үйлсний эквайлгийн хамтлал эдлэгийг агуулгатай шин тавцан байгуулж өгвэ. Хатан голын савгалраас илэр үсэн түүхэн дурсгалт үйлсмүүдийг тэнгэр уулын хормодод илгэн үзүүлж, эсхлэнгэн лангуяр дундын болуусна. Энэ удаан эргэлж үссэн хөвжөлтийн түүхийг яарч, менч адмиш уран бисэн хоорондох утх хугацаана явуулцаа сулулцаа уулцаанаа сойлон ул бэрэг дэлгэн үзүүлвэ. Бэжингийн зугаатгч Тонг Чанг хэлэхдээ байна. Шинжангийн мозод хананаа түйкэн дурсгалтын зүйлсийг нэдарн уулж үсхийн олушко зовшан болно. Эдгээр түйкэн дурсгалтын зүйлсээр дамжин дунддын болуусна эргэн дэлгүр гүйн гүйнсгээгээ бидэнд нээн шууд мэдрүүлвэ гэвэ. Тус удаагийн үсгэлэнгийн 11 дурсараа нь 15-ны өдөрхөлтөл үргэлжилнэ. Үзэгчд энэ төлөргөгөөр урчлан болзож тэрн үзэж болно.
1: Шинжаг нарадууд хилусхурын чимээн. 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Бүкүлшин Тайжуан доо нүдрхэн эрдмийн Кулвин хамтарсан үрэлдаана Шинжаг өртөнө үрэлдаан Цанжи хотд эхэлвэ. Тус өртөнө үрэлдаанд Үрэмж хот, Ахсу хот, Хашхар хот, Ахчи Шан зэрэг газрын 28-гийн 752 тамирчин сургагч оролцов. Тус удаагийн уралдааныг 3 өдрийн хугацаатай явуудах бэгэд Бах Күүкэд, Күүкэд, Бахчуд Күүкэд, Бахчуд, Залуучуд Бахчуд, Залуучуд зэрэг 6 насны дугуйлан илгэл хувааж уралдаанд оролцсон тамирчнаа хамгийн багын 40 настай, хамгийн их нь 17 настай юм. Уралдаанд өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаан Бутта дөрлдэнэ төрөл зүлийн уралдаан. Дайран дийлэх уралдаан. Тайчэндо бэжиг. Электрон мэдрэмжийн тонот хэрэмжээр уралдахо. Кийсэр аху байдалдхи уралдаан зэрэг 6 их төрөл зүлийг тохруулва. Эхлэлтийн ёслол төгснээс хоороо алын насны дугуйлан илгэлийн уралдаан ээлжлэн явагдва. Өршлөн тохруулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаанд бичгэн тамирчид уян хадныг хослуулна. Уралдааны айсмын абсолдунгу байж, көдлэл байрл бүрін лабдун тогтун бүгэд баримж ашигсан байла. Уралдааны талуртуу бичхан тамирштын көдлгээнийн хурц шалымгаа. Түргэн мөртэн ид күштэй байж, уралдааны ид күш ба, үр дамыг гүйд силрүүлвэ. Дайрын дийлэх төрөл зүлдэ бичхан тамирчид күчаан хурамдуулын дайрлд хийж, көдлгээнийн эрс шүүрхай мөртэн шалымгаа байж, ид күшнэ сүйрэгэ илрүүлвэ. Гайхан сайхан уралдааны цөөхөн бүс үзэгчдийн тухайн саранд ирж уралдаа өсөхтө татва. Хашхар хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүн Жинчэн сөрүүлжлэгч хэрэгтэй нь би анхудаа санжи дэрж Тайжуан доо нүдрхэн эрдмийн уралдаанд оролцож байна. Их бачимдэн сэтгэл догдолва. Уралдааны талуур газрын маш өргөн уудан байж үйлчлэгч их сайн. Тонот хөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байна. Оларын бүхч харин сайн кир битэмж болохыг хүсэж байна гэвэ. Уралдаанд бас шилдэг шүүгчийн шагнал, биеийн тамирын ёс морал кеп зүртлийн шагнал тохируулж, тайшэнто нүдрхэн эрдмийн биеийн тамирын хөдөлгөөний олон янзын татах хүчийг үйлсэлрүүлвэ.
0: Одоо тогш мэдэмдэл сонсхия. Шидр турбан хамдын чолон тусны уурхан жүндүнгийн шин урна чолон тус байгааны шатамгагийг нь ирэнгэ гаралтны ид, ховор зүн тэмэн туннаагаас удавжаа. Энэ турбан хамдын чолон тусны уурхан Будлианта бүгэд малдахд күжирта энгийн бусуу чолон тус байгалын шатамхаг гэгэн хадгалагдсыг нээн ашгалхаар зангилган чинарта шатвийн чинарта агсла улсны харуулва.
1: 8-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны Ранко Делкан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсэн жигсаалтын нийтлвэ. Шинжаан их сургууль, Шхоз их сургууль, Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургууль зэрэг Шинжаангийн 3 их дээд сургууль нэрсэн жигсаалт дурва.
0: 8-р сарын 14-ний өдөр Дундад улсын хамгийн баруун биеийн хоёр азамын буунт болох Эркштан буунт чихлэг төрөл зүйн битам байгуулсан зангилган цехт оржээ. Хашхар Нажахуугийн нээлт нурна Эркштан буунтын кралын урна олон улсын арлж авахурда барааны гүйлгэн гармын төрөл зүйд чингнар сүйр дабаа. Энэ нь Эмшинданган баруун шин чулаатын улсын кив үйдэн өркө товчлор чилимсэг бихталар дэс тэвшгэд зангилган алхам алгасын харуулж байна.
1: 8-р

0: 2014 оны өдөр Шинжангийн Зэрэнкэн тамирчин Абдухэний Тургун 2026 оны Бихүсийн Күнд Көнгөн тамирын манглаа шилгэрүүлэх уралдаанд 23 цаг 58 метрийн кир битэмжээр манглаа альвэ. Энэ бол тэр залгаагаар 5 жил Бихүсийн Күнд Көнгөн тамирын манглаа шилгэрүүлэх уралдаанд манглаалсан явдал болно.
1: Цагуурн хөрөлдөг цаг юмхта анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагтай бэгшин жангын 16 хотын цаг үрн урчилсан мэдээгээс сонсхия.
0: Ерөмштэй чилгэр заримтай нөөлтэй 24-аас 33 градус.
1: Алтад үйлтэй 17-аас 32 градус.
0: Тартад чилгэрээс нөөлтэй 20-аас 34 градус.
1: Гулзд чилгэрээс нөөлтэй 17-аас 34 градус.
0: Буурталд чилгэрээс нөөлтэй 22-аас 36 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нөөлтэй 26-аас 37 градус.
0: Хийтэнд чилгэрээс нөөлтэй 20-аас 36 градус.
1: Шихозд чилгэрээ 19-аас 36 градус.
0: Санжид чилгэрээ 24-аас 37 градус.
1: Хамилд бах уртагаас чилгэрээ 17-аас 25 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс чилгэрээ 29-аас 40 градус.
1: Корлд чилгэрээ 19-аас 31 градус.
0: Ахсууд бах уртаа 21-аас 32 градус.
1: Гатуушд чилгэрээс үйлтэй 19-аас 33 градус.
0: Хашгарт чилгэрээс үйлтэй 21-аас 32 градус.
1: Хотан чилгэрээ 21-аас 31 градус.
0: Ерөмжд чилгэрээ заримдаа нөөлтэй 24-аас 33 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Сандра Кишкдала гинжи. Наран туяа буулаар нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсгүй бол та бас слушатин хэрэглэгчний үйлчлэрийг гуулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Хэдан нутгтөө хөвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Лобшана чинэр сайта Шимиг газар даралжана төргөн хөгжилтийн завтокалыг ашиглан Дэлхан альва газарта борлуулж байх. Хуадиан бөлгөлөлийн Шинжаагийн цаглаа гаргах хязгаартай компани тосгонд суусан кадра Шүгофон Күжирдэлтэй олон төмнөг хавсарн тусалсан. Пиченшан үзмийн авчиг боловсруулсан дараа Гэрг Турк зэрэг улстай борлуулж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаатигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шагнаа сонсогч та. Кэдэн өдрөөс нара лоб шана 1500 өнгөрмөө шимия залгагаараа боловсурж төвж хураах хугацаанд орва. Тарилтны өркө зав тухалыг амж натгч таслан төөх нарилгаараа сунгана хуанылах гэ сургагаараа байлгана буудлаха зэрэг ажлыг эмх дараа

0: гар өрнөлж, кейднара хадгалан күрүккө келкасыны барана гүйлгана системді төшкілөн, бәрімжа жүйлінна шидүрлсін чинір сайта лоббіне шиймейгі тасралтгүа улсын дотадыны әлвә том хотто юулжы байхын хамта газад борлултыны арг замыгі амжылтта нептүрлж, газадда борлулж байна. Өнөөдрийн көдөд осхнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг үсгэн дугаараар, олондо лобшана чинэр сайта шимийгэ газад аралжана түргэн гөгжлтийн заптокалыг ашиглан дээлкэн альва газарта борлуусны үлгэрэг ярж өгье. Шидра лобшана чарбаг болгосонда байх хөтана шаамо жигөө нэрмэштэ зэмсэн үлсэн гызгаарта компана 600 мүүгийн шими зэмсэн күрэлэнгда ажилтада таслан түйж ашчы зөөх ажлыг эмэг дара тагар өрнөлч байла. Энэ жил зэмсэн күрэлэнгийн шимийн ургалта сан байж, бараг цалтаар 90 гаралтын 400 тоннаад хөрх болно. Таслан түйсэн шин соргог шимийг тусга кейтнара хадгалха көмөрөхт нэгдэлтай зөвөрлөн хөргөж, ажилтада улсын дотаад газадын зах тэлгэрийн баримжааг чанж урмулон, нарлаг арай шилэн сунхаг дэсхуана төрлхуаха, нарин нимба буудлаха ба дуур дуланда өрчүлн кейтрүүлн шийдвэрлэх ажил хэж. Яс чинэргээ шат шатаара чанг эзэмдэн, шимийн шин соргаг үнэр амтыг хамгийн их кемжагар хадгалж, үйлтхүнийг хол замда зөвөрлөх газадда гаргаж борлуулахта яс чинэрийн үндөсө сүйрийг бат бэхжүүлвэ. Компана 90 закрла эркэн жилийлэг хэлхтэн. 2018 онд бидэн зөвхөн жирэн хэдвэн шими зэмсэн мутта байсан бэгэ дай чилийн гаралтын зөвхөн 2-3 тонна байвэ. Экна ухцанда бидэн кецан болгамштагара туршин тарж. Лабдунара хайн сүгчлэлт гэж. Үйлтхэн ана зах дэлгүрта гаргаснасса хоро шилдэг сана чинэр чинсада төшклэн зах дэлгүрийн өргэн дэлгүй клан танилтыг улва. 2020 оноос эхлэн бидэн шимийн ажилсыг кепчажүүлэн көгжүүлсэн хамта угийн байсана хуучин модна төрөл зүйлийг сайжруулж, зэмсэн яс чинэр ба тарилтын гаралтыг өргөлжлөн дээгшлүүлвэ гэвэ. Тогтон байгаад шилдэг сана зэмсэн яс чинэр болно сайн сайхна зах дэлгүрийн өртгөлөлдө төшклэн аж ахуллын шимийн борлуултын кепча өргөлжлөн өргөжжээ. Улсын дотадын зах дэлгүрэ 1-р шугамын том келбарын кэда жахуугийн үйлтхэнийг бэмархултха зах дэлгүр арай гол арг заман болгоч. Үйна ханта газад гарах нэвтэрх замыг үргэштагар нэвтрүүлвэ. Ода шимийг голдо Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн, Жуха зэрэг бүкулсын голдлахта кэргэлгэна хотто кэргэн борлуулж, Үйна хамта газа даралжана 3-р талхсын аж ахлуулта тогтурта хамтралцана хайрцаа байгуулж, зэмсэн Сингапур зэрэг зүнэмнэт Азийн улс мод борлуулж байна. Компана 90 закрла эркэн гэлхтэн. Бидэнэ үйлтхэн ана нэхт зүнэмнэт Азийн улс мод гаргахуа. Чинэр сайтай байх болбол улсын дотоод газадын хэрэглэгчдийн итгэлийг олсна зангилах болно гэвэ. Ажа хулул шүвтлэлт гаргаж зах дэлгүрийг өргөтгөж чадсан лобшана хандлах тагаар арга бодлого хэрэгжүүлж Күчэн төвлөрлөн онцлогта өзэмсийн ажилсын дээр яс чинэрта хөвжилтэг акулах эрсвата туларласса салж чадахгүй юм. Шидрин жилассан ара лобшана нэрлэг оновчтагаар күчлэн ажилсын хөвжилтийн хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж Төрийн бодлогын дэмжлэг ба тараалингийн мэрэгжлийн оруулалтыг өргөлжлөн чангатгаж, тарилтын нэзэгнэлтийн гол цогцсын хөгжилтийн боомдлыг шийдвэрлэхэд бүх талаараа хүч нэмрэлвэ. Лобшана өлшгөө ба нутаг вэлчарын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн хариуцлагат нь Дилшата Нижата хэлхтэн өзэмсэн тарилтын газар тарха Зэмсэн яс чинэрийн зөрэй жигд бусса зэрэг хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талд хандуулна. Лобшана шан хараа нөхрөлхийг орлуулах, оюнча үлгэр үзүлхэ хралингийн битэн байгуулалтын нөхрөө эзэгнэлтийн гол цогцыг боожуулах зэрэг дэмжлэгийн төрөн бодлогод төвшглэн, тарха зэмсэн хралингийн нийлүүлэн залгалдуулсан тарилтын суурин газар болгон байгуулах, гэм өтөн хорхана кэналэг бузурдлгоогаараа сэргэлэн нэзэмтхийг хэрэгжүүлэх, баримжаатсэнэ тарилтын мэрэгжлийгэ түгэмжлүүлэх, боловсруулах, үйлдвэрлэх бүх ажилсэн келкасыг утдах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, ЭЗМС-ийг кепча жүлэн тарих, баримжаа жүлэн үйлдвэрлэхийг үргэлжлэн ахуулж, онцлогта ЭЗМС-ийн ажилсэн дээр ясч нартай хөгжилтийг бүх чараан ахуулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгей. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәнің.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тарих

0: Цаваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

Шахан сонсогч та. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Ода кэда жаху кэда тосхон. Тараачхны тухай мэдээгээ сонсхья. 7 дугаар сараас санаара Синжагийн тал нутгийнээ зугаасл өргөжлөнө гэж антай болва. Тунчонга зугаасланд авсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээ дээр сартаг таарчвал зуна зун хуу ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутгаа зэрэг өвзмжин цагийн үйд нэбэлатын закалгын халамжлын хэмжээ дээр сартагас зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Гэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулуско бүхтэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулхто манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Захын сонсогч та.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд алгуулын амнаа бомтины килар оруулсан амбуда 97 төмөн 8,000 тоннадаг хөрч адил хугацаанд кас зуна 97 цаг 5 хоор нэмэгдэж өрөмчин бомтины захиргын бүх бомтин орна килар оруулсан амбуданаа барааны зөэлтийн хэмжээна зуна 90 өнгөрийн хувийг эзэлж орон бүсийн амбудагийн газад асуулах гол бомтын байр суурийг тогтунаар эзэлвэ. Шидэр алгулийн амна бомтын бараа сольж очих хэмрэгт Орсаас ирсэн нэг кэска ванд бурцгийг тэргэрээс буулгаж болов. Удаа алгулийн амна бомтын захиргын харьяат оронд килар оруулах амбудана заан тогтаасан кини хам ярих талуур газраас нийт дөрвийг гаргаж уудалсан амбуда сул савлсан амбудагийн байцаа шилэх гажлыг зэргараа клан авч уулдна. Бүрэн төгөлдөр хату тунгийг иж бүрүүлдүүлсэн барааны зөэлтийн хэмжээна түргэн нэмгэдэлд сүйрийг батдахшээгвэ. Шинжаангийн Айрын нэрмштэ олон улсын барааны зөэлтийн орлон гүйцэтгэх хазгаарта компани бомбт мэдүүлхэ хэлцсэн закрла Янмин гэлхтэн. Бидэн голду тижавирда хэргэлх 10 ванд бурцг болно Яманы үр зэрэг ам будана төрлийн бараагийн газад ас оруулах тохалсан ажлыг орлон гүйцэтгэж байна. Нэгэн жилтэй харьцуулбал манай газад ас оруулах хэмжээ суна 30% орчмоор нэмэгдвэ. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөгдөл болвол даруй боомтар өнгөрхийн нэг төргөн ёвцсийн нэг урагшта болва гэвэ. Улсын ам будагийн килар оруулахта заан тогтаасан боомт болсны хувьд Алгуулийн амна бомто орон байр гихээд төрин бодлогын давхсан давлаг танд өшгөлөн нэвтрэх замын үйлчил шийдвэрийг гүйцэтгэлрүүлж улсын дотоодын амбуда тос боловсруулах ажлалд тогтвортой байгаад найдвартай түйка материалын батламж хангаж байна. Зөвлөлийн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнгө шилжүүлэн зөвлөх шаардлагаараа төргөн байх онцлогт чиглүүлэн Алгуул намна бомтын закрга ур дараа бараа гарган авч дарааны байцаалтны үрдөнгийг клак төхм хэлбэр хэрэгжүүлж аль нэг кэск барана бомбт байх цагийг 5-аас 7 өдөр болгон ахартгач бомбтар өнгөрөх зардлыг 180% шахуугаар ариулж бараа уалах талуур газрын дараасыг бүтэмжтэй намдуулва. Үүнээ хамт туршилтын тасгийн ойнчлсон системд төшөглөн хэрэгжи байцаалах акцийг дамжуулах үр дүнгийг хариу тусах бүх опцийн сүлжандк бүтэ цагаргийг бийлүүлж байцаа шилхэх цагийг 130% өнгөрөгээр ахартах ба

Загэн сонсогчдаа. Кадануудын хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрэлтийнэ барана гүйлгэн авилсчинэ хөгжилтэй тогтнараа сайжирхаа хандштай болвоо. Тохон газрын шүүднэ барана гүйлгэн бүрэн төгөлдөр илган кэрк торсулжаад төшөглөн. Тохон газрын онцлогтой кадаж авахыг нүлтхнийг альва газартаа хөргөн борлуулахыг ахгүй. Энэ жилийн дээр хагас жилд Марл Башшана төргөн гэрэлтийн хөргөссөн хэмжээнь 481 төмнөнгөрөх хөвдөгөрч илгээн явуулсан хэмжээнь 35 төмнөнгөрөх хөвдөгөрсөн байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.

гонцгийн тактын 20 дугаар нэмэртэй тулаараа тавцсан гээд цутхга байрлахын ажиллаа төгс амжилттайгаар дүүсч баримжаатсан арчлан хамгаалахаа шаттай бүх тал руу НК төрөл зүйлийн бараг цалтаар 2027 онд дуусгаж байгуулж болсны дараа Китэн голын кондана замэрлцэнэ тасалдлыг төлөвлөрт нэвтрүүлж тоснуул 30 анаа засмал замтай салгуулдуулах болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Загнад сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нэргэлжилж байна. Кадунедрасснара янжи шана хоран уулын хормаада байгаа. Жунфия аркинэдлингийн төм мөөзмийн багц төвж хураах үйлрэлдэн орва. Хара тайван харахта үргэлжилсэн архнерк үзмийн орангууд соснынгийн үзм дүүртлэлгэгдсэн байлаа. Ажилчдаа дундын наар цараас үйлжилдэж таслан дүүх хуанилахга машин тэргэнд ачх ажлыг боловсронгуугаар хийж, зөэлтийн машин тэрэг юм уу наар царс үйлжилдэн, шин соргог зэмсэг тэр даруудын шахга үйлдвэрийн тасгтаг өргөж, гэв сайрагда илүү хуралтын баяр бахтлаа газар болгонд илэрнэ. Энтхэ үзмийг таслан төх үйлрэл 9 дугаар сарын дунд өчгөртөл үргэлжилж, архин эдлэнг өдөр бүр суэнгэрүү ажиллах хэгсдэг зохан байгуулан таслан төх ажил гэлэгч, өөрөөр ганаас сум болгосна үлүг хөдөлмөрийн хүчин гэхэд гадар орно ажил авах хэрэгсдэг хөрөлцнэрж ажил авах хэрэгтэй татва. Кэскэ тосхнаар да ут хугацаагаараа үзмийн багцтай хайчлан засах, арчлан хамгаалах зэрэг ажлын байранд ажиллаж, тогтунараа ажил олох ба оролгоноо үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Жунфия аркинэдлингийн тарилтын хамьяралтын ажилтан Янжа танилцуулан гэлэхтэн. Архин эдлэнгаас ажил авах хэрэгстэй үн төлөргөөгаараа хунж байрлах газар хангасан байгаад ус цагалгаан шатамха кийдэ бүрээ зардал хураахгүй юм. Ахмад ажилтана 2013 онд үйлдвэрэ байгуулагдсанаас наар удаа хүртэлэнд нэгт 13 жил ажиллаж тэдний инк халуун дулаахна их гэр бүлд маш дуртай байгаад инк орчин төрөндчгэ дуртай байна гэвэ. Гадар орно ажил авах хэрэгч ураим имитэ хэлэхтэн. Би энд 10 жил ажиллалаа. Жилийн орлого 40 төм төрг орчих юм. Би энд ажиллах маш дуртай. Амьдрал улмас улам сайжирж байна гэвэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Гэнэ сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Пичэн шанаа үзмээ залгаагаар боловсрон заах дэлгүүртэ гарч үзмийн авчигээ

0: таслан түйж борлуулах ажилчгээ бүх талаар эхэлвэ. Эдгара үзмэн авчигээ боловсруулсна дараа гэрг Турх зэрэг улстай борлуулж тохан газрын үзмэн авчаараа боохо хоолине түйхэд болохна. Энгэсгэ хугацаанд бичэн шана ламжин балгасна үзмэн багцтай яаралтай байдал илэрж тараачны өрхмөд үзм таслан түйхэний хамт бас шин соргог үзмэн авчигээ таслан түйж байна. Өөрмөг цонцга уур амьсгал ба кэршрааны нөхцөлдөд төшөглөн энэ дургсан үзмийн навчины сургог жийлэн шүүслэг байгаад уян хатан чинраараа дээр байж чинэр чин сайн маш сайн юм. Одоо бичэн шанда таван тусга мэрэгжлийн үзмийн навч боловсруулахаа жахлуул байж хулдан авах боловсруулахаа газараан борлуулахыг нэг цогсжуулсан боловсруунгоо ажиллуулсан гэлкасыг байгуулж жилийн боловсруулахаа чидвэрийн нэг түмэн 7,000 тоннадаг хөрнө. Шинжаангийн Емэйжан ирэмштэй Идана Кызгарт компани хариуцлагатан Зэхья Гүл Литпэ келхтэн. Компани үзмийн авчийн газаддка борлуултын кемжа энэ 2 жилд алхам алхмаар нэмэгдэж байна. Манай 2025 оны гаралт 2200 тонн орчим болж борлуултын мэгнато 2600 рүү тэмд өргөдөг өрч энэ жилийн гэрээ тогтолцсон хэмжээ нэгэн жилдээс 120% орчим нэмэгдвэ гэвэ. Энэ жил Пичаншан 5,000 мөө үзмийн төрөл зүйлийг сайжруулах 6,800 мөөгийн жаазда гаргана ургаах хэлбэрээр яс чинэрийг дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн ахгүйлж үзмийн ажилчсын нэг үлдхнийг олон зүйлийн арга хэлбэрээр хултахыг ахгүйлж тараачны өрхийн орлого нэмэгдүүлэн баачхыг ахгүйлвэ. Пичэн шана ламжин балгасна, юхрах майл тосхна, намын ерэн кэвэрин шүүч пархата жапара хэлхтэн. Үзмин навчиг газадда гаргана хулж байх хэнэ цөм баримжаатсан үйлдвэрлэлд төшөглөн чинэр чинсагийн батлсанд байна. Игада ард олон үлүү нэг хөв орлогта болва кэвэ.
1: Эрхмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ тохиолд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эртний гүн сонсох сай байцхан та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин эрл мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн талнар таган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хатлагчтай баяр та болно. Эртний гүн сонсоо. Шин нухаант задарч болох уу сулган урлах уу бид шиг сулан аргас байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Өрлө нэг цум сул давста цав ухлаа ягаад сайн талтай байдгүй. Зайлхнууда эрл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөе. Кланаб сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нарада телесхран сэлүштийн шин зүйлсрийн хэрлэгчний үлдвтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо нэвтрүүлгийн нэгэнд Эрэл мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаард анхаарлаа хандуулъя. Шинэ тухайн техник мэрэгжлийн өдөр сонноо мэдээг нэслээ. Америкийн шинэ ухаанд нэгэн зүйл нь амьд байдсан задарч болох уу бичиг хэлбэр нь суулга нь оруулах байдлыг судлан гаргасан байна. Тэр хамдран дутаадаг утга хуцаагаар нарилаг унавчтайгаар юмайд гэсэр үсгэ Еса даахын ятыг хилэрүүлж Еса даахын эстэй сэдэл тэгчи юмайдаг дайрдаг байна. Энэ харга бодлого нь эмэлханы өрөтмжиг дээгчлэхийн хамт нажгаа үйллэг багсах боломжтой юм. Иймэрхүү зөвхөн нь тодорхой мөглөгийн шинэ нь суулга нь оруулах байдсан нь яг нэгэн бичил хэлбэр нь эмэн хэмэрх шигээр хамдардаг шүд суулга нь оруулснаас хуруу Еса даахын сэдэлтийн үг эмэг ухлаа аргуур аажмаар хэрэгжүүлэн илгэрүүлэн гаргаж юм. Хавдрын бичил уршин төх Еса даахын эсийг итгэжилдэг байна. Эдгар Еса даахын эсийн харуулан цэрэг шигээр бэгвигийн тойрон цагдаж нүгж байгаа юмэн эсийг нэхэмжлэн байцаахан амт дайрч усагдөх. Сонс ханраа шидэр ирээд хадад 500 км нь нэг удаанаа амнаасна хүс салгалд Кашгард явагдаж кимсэн зэлтлийг догдуулваа. Хаглах шанаас ирсэн эрдэг хөнгөсөн хоёр эртиг гарсан нийлх гээхтэй. Нэгэн мохлоо зөвх нь 29 гариг, нөгөө мохлоо зөвх нь 27 гариг 6 өдөр болжээ. Аль эрэхтэн байжилтанд төлөм болцлоодгоос болжээ. Гарсан дараа Кюнношта цусан хүчлэлэрэгчдийн Келизэлт үйсчээ. Биеийн дулаан нэргүйлэхтэй Берки зэрэгэ бачим тгшэр явчны идэл гарчээ. Амнаасна биеийн нэлэрлийн төвлөн тогтургаа байваа. Эрд гарсан гээхтэй нэг дээд дэсний эмчилгээр аврын эмнэгийг батлахын төлөө. Эмнэг шилжүүлэх нэгэн удаанаа бачим аялаг ухлаа тэр дур мохлоо хэвлүүлсэн байна. Эмнэл шилжүүлэх замд эмнэгийн мэлхэм явсан хөвгдө гарч мэтгэ амьсгал тэр зогсох уу. Биеийн долоон дур ба хальдрын айл өвчрийг цаг эмэгтэй аргас ши. Алхам бэр тухлаа бэр дөрлдэн ба айл өвчтэй байва. Ингээд эцэстэн эм сүйлэгч нь нарин нэгтэй кино хамгаалт ба тусгай мэрэгжлийн хамгаалан хөрөг айлаар дамжаад хоёр өвсөн хөвгтийг Кашгар аймгийн яг нэлгсэн эрүүлжилэн хураад амар түвшнээр шилжүүлэн хөргсөн байгаад эмнэхэр дамж нь хоёр нэлх хөвгтийн байдал айл өвчрэ амар түвшин болж удаа амнааснаа биеийн нэлэлийн тогтон болсон байна. Өвлөгсөн рухлаа тусдаа эмнэг шинжилгээтэй шинж нас системээр нь шинжилгээ төслөх витамин байгуулсан Кашгар аймгийн яг нэлгсэн эрүүлжилэн хураа айл так хүндэвчтэй шин гарсан хөвгтийг шижилх системд төшгөлж тус систем эрт гарсан хөвг тулаад айл так хүндэвчтэй шинэ гарсан хөвгт хамдуулан тусгаалан төлгөөлж тусгаа тоног тохиромж ба тусгаа мэрэгжлийн эмч сүлэгчин бэлхмийг тохируулсан байгаад шижилх явцтуу нарилжилэн эргүүлжлэх сүлэгч төслийг хэрэгжүүлвэ. Эрэг систем нь 2025 онд ашиглалт орснаас дараа нэгтэй 12 эвчтэй хөвгтийг хамтдаагаар эмнэн аварсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Жаахан нууда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулад дугаараар нь энэ тухай яаж үгэ? Олон хүмүүс 8 цаг унтгах болчихдаг гэж боддог. Гэвч унтах цаг нь утан мохлоо, уран агц баримжаа биш. Нэг зангилан мохлоо унтах нь эргэлзэж чинэрүүлээд бэрэн бүтэн чинэрт байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Кимдэ нэр нь нэг л унтаа сэрв биш, харин олон шатаар бүрлэгсэн бэрэн бүтэн урчил байдаг. Чинэр барагтаа кесбус олон утаа сэрж унтах нэр мохлоо. Гэнэ нэрний эзлэгийг харьцлаг. Икар багсгч нэр нь чинэрг нэлээлдэг. Нэгэн бэрэн бүтэн эрэл бэгэд сайн чанартай нөр мохлоо, шибэр бараг, дистралын дурак мэт бүх нөрийн шатын дөрөөс 6 удаа хөнгөрүүлж, үйл хугацаа бүрэн дунджаар 90 минут эргүүлжилж, яг нэг нь үйлдэр нь ээлж налж байгаа юм шиг байдаг. Энэ мохлоо даруй. Гинхэн нэр нь 1-р хугацаа, гүн нэрийн 2-р хугацаа, нэг төргөн бус хөдөлгө, гүн нэрийн 3-р хугацаа, нэг төргөн хөдөлгө, REM хугацаа болно. Ойлог гарус эрдэн мохлоо хэнийг хэмжигтэй байна? 1-р хугацаа, 2-р хугацааг гэлэх нь арга байдаг. Иймээс хэл энэ шатыг мохлоо ерэн хадан мохлоо гол нөр гэдэг. Үүн дохлоо гүн нөр, 2-р болоод 3-р хугацаа болоод нэгэн төрхөн хөдөлгөөн нөр ин. REM хугацаанд хөрхлөө, савхлаа, сүйгэр ухлаа, засси сэргээхийн хөргө. Энийг биелүүлж, бид нэ би квин сэтгэл ухлаа тавирчилж шиднэ. Кэск бус олон удаа сэржин унтах нөр ин хамгийн шууд нөлөө ухлаа. Бид нэ нөр ин үйлэн хугацааг бэрмэснэ гэдэгнэ. Бэрэн бидний нөрийн явц тухлаа манай зүрхнээ давтамж болно. Биеийн дулаан аадмар ухлаа дурагшилж ёстой. Энэ шатны тухлаа тархинаа цохлон зүрхтөө илрүүлснээр ухлаа. Манай их тархинаа нөрийн ийг дулгаан илэрдэг байна. Энэ бухлаа чейлэрлэг бэхжүүлэхдээ маш чухал байгаад онцгой бухлаа дистралын чинэртэй чейлэр болно. Туучин чинэртэй чейлэр нь бие мавтын чухамдаан дахин ургахгүй нэгдсэг ухлаа сасч арагас болон булчингийг зогцуулж, эсалдах системийг чангахна. Гүн дээрээ хугацаа ухлаа мэнж хийхэд тарихна, сул санаа хагнуул үдсийг хайрлахгүй чихэл хугацаа болно. Хуурм 24 нуун нэг судалгаанд гүн дээрээ хугацаанд мэдрэлэн эсэсэргээр цахалхааны үсгч, их тарихнд унсан байдаг, гемнэлтийн ион дулгааныг үсгч, сул санаа хагнуул үдсийг арилгахыг ахуулгыг хулж мэдсэн байна. Нэг төргөн хөдөлгөөн нөрийн хугацаа нь REM бохлаа урам сэтгэлийг тохируулахад төвлөрсөн чихэл байдаг. Жав тухсагаар REM хугацаана нөр хасагдглаа, зовнохо, башмаг зэрэг нажга урам сэтгэлийн тусгалыг байгуулгана. Сүйгэр үйлж сарата байглаа, гүн нөрүүлээд нэг төргөн хөдлөх REM цаг мохлон бэр маш ахар болдог. Энэ 8 цаг үе цунтан чи би зогцсон засчин зэрэг ах цэвэрлэх хулаад урам сэтгэлгээ жингээр тохируулах цаг хэрэггүй гэдгийг ухлаа харуулж байна. Кэск бус олон удаа сэрхэн зөвхөн нэрэг ухлаа нэлээд зогсохгүй. Хэм нунтхан бохлоо зөвхөн намархан тэлэ биш. Танад тусан судалч бас төвийн төшклөнд хамгаалагддаг. Дөрмөн шаху идэр наснаа хэмсэгэ дахан мэрдсэн судалгаанд нэр авах нь тэгэд ахар 6 цаг хэрэггүй буюу эргүүлж суучин сэрхэг хэмсэ. Олон кэскэл өгсөн судлын өгч хандурах уу? Айл өвчрийн нэмгдэлгүй болж мэдсэн байна. Судалгаанаа бэлхэм оролцохстой тоног тохиромжтой зөвлөгч нэг гаргийн нэрэн байдлын кинийг хэмжсэнээ хамт тэдэнд Күзэнэн нөхсөн судал, гуйн нөхсөн судлын кет долган болоод Сүрхнал Сити байцаалт гэсэнд Эрдэнэ мохлоо дуракмет уусан байна. Нэрэн мохлоо 6 цаг хэрхгүй юм наа. Цусан судлын хадуурлын хайл өвчрийн сунаа 27 дээр болж байна. Нэрэн бэн дахин тасалгач сэрсэн юм наа. Улан нөхсөн судлын зэргээр нэлээлдэх тухайлж байна. Сунаа 30 дээр болсон байна. Кедүгэ Сүрхнал нөхсөн судлын калцлтын хүү тогтаах үсрээн их биш боловч нэр нас судлын бусад хэсгэн цусан судалд болсон эрдвийн гэмтэн бохлоо нэгтэй илэрхэ болсон байна. Жэ докмар хэллээ нэр сайн биш болохлаа цусан судлын хамгийн зовдөг. Жийн асуу зоохлаа хэсг бус олнуудаа сэрх нэр нь бас. Эсэ дах системиг нэлээлж цайлглаа сул цавлаад тань мэдрэхийг нэлээлдэг байна.

Удаагийн амьдралд бид нэ нойрын ясрын нөлөөлөх хүчин зүйл маш олон байдаг. Амьсгал төр зогсхоо нийтлэг юм. Ундахтуу хамар татахгүй юу? Эсвэл нийлэхгүй хөдөлгөх харгалзахгүй. Нас агчийн нойр хөрөхгүй болох уу? Айл хэжи барагдахгүй. Гар утсаа шүмжин наадах уу? Гертэн бохлын инкрамтын байх уу? Асрын дуу хөндөрлөхин тэгээд барагтаг мэтин. Эдгар үсгтэй ялангуй харшлан бохлоо бэрэ танаа гүн нойрын шатанд орохыг нөлөөлнө. Тиймээс сохлоо бидний урчлан санаалахтаагаар хөвөрлөх харгаж, сөндөн бохлоо санаар хавах хэрэгтэй. Яркуухан бохлоо нойрд энэнхүү хавсан болчихдоггүй гэдэг хэдэргэн бохлоо ундах цагийг хөвөлж, кэсгүсх олнуудаа сэрх болно. Үдэн хөвөн 6 цагаас хоор кофе ца уухан багсахна. Дунтрас намдлаа хоёр цаг нэмнэ. Ус уухан багсагч, сөйгөр ахан дахан болсоо, журлан дурхаас зайцх хэрэгтэй. Кэрэ гарууц ундхой ранаа газар тавьж болохгүй бохлаа ундхаас нэмнэ. Ахар хараана давтамжин их тарихтай өгөх сэдэлтик багсагч нэг хэсэг нэг тааламжтай агуулгыг сулж хийж болно. Чихнэ бэглэг хэрэглэн гэрэл халахгүй хөшгийг санаар татчи намхан дуу талбиж ундхой ранаа намжим харангуй байлгана. Ундхын гар цагар буюу ундхой багс үеж үнс сэрсэн удаа тоолаад гүн гихэн нойрн цагийн ухлаа тэмүүлж өөрийн сан үндснээс гэн хөвлөгнө. Кэро та хамар татах уу, амьсгал төр зогсохгүй байдал тавахлаа. Эртхэн эмнэлэх хэрэгтэй. Шинэхэн аав ээж болгосод кюктан ховсрон тогтсон ундхуу жимьёсла болгож, сэ босхо үргэ ухлаа хоор хэмн хуаны үргэлж, читгэн хэрэр мохлаа кэмбэр адагтан. Некэсгийн үргэлжлэн ундхыг батлах хэрэгтэй. Жинас газа ухлаа нөөрийн бас нас лаашту нэг чихл байдаг. Маш олон кэмс ухлаа нас аклаа, ерэн бохлаа ундх цаг нь ахар гэж болдог. Гэвч энэгэн бохлаа хэндэн бэрмэсэн зэв биш юм. Сууна 43 нас лаашт ундх тухлаа күшэрдэх буюу нөөрэн батлахтаг күшэрч байхаа нь хэлэгч байна. Энэ бохлаа нас нэмдэхэд ахалд нь кэмна биеийн өдөр сөнийн хэмдэн аажмар хурчилж, телотон хурмын багсж, амьдэдсэн цагн дураадснаас нөөрийн барагтаа болж, эрдэс хэд болсон байна. Настаг юм нэрэн хэрэгцээ шаарлах багсан биш. Сөйгөн бохлаа чинэтэй сайн бэрэн бүтэн нойрта болготоо нэн хүчтэй болсон байдаг. Зарим сулгаанд илэрүүлснээр насааш нь ундах цаг нь ахар. Унд килар мохлаа жим ёска байх нь тань мэдрэгэн саад үзгэ кемжан илэрка улаата байдаг. Бидний үргэлж сөйнжин суухыг нэг ажил биелэх буюу нэг сөйнийн баяр баясал болдог. Гэвч бидний бэрэн бүтэн Чиндэртэ сан нэр мохлаа би мавтан хөврэн засан сэргээж энерген хадгалж намдуулах өдөр бүрийн сүр ажил болохыг мартчаа. Хэн болгонд тухайн нэгэн намжим тааламжтай харшил нөлөөгөө нөр хэрэгсээтэй юм. Нэгэн бэрэн битэн чинэр сан нөр мохлаа би зогсон эрэгтэн нэгүр ухлаа цэм таата амрал тавчдна.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Эрүүл мэндийн сонсдоо. Одоо олон тул таньцлахгүй эрүүл мэндийн баг үйлдэл болсаа. Ерөн босад нэг сул давстаа цабирж ууна. Булсан хитэн ус ууж болохгүй. Шинжаан намар хуриатхаас эхэлнэ. 8 сарын дундсаар агаар нь чиген хэмжээ улам нэг алхам дурагшилж би мапуд сөйгөр ухлаа их хэмжээна ус алдагдчих. Ерөн босготой килам хагсдаг. Булсан ус ун дарах боловшгүй цахалхан залгад нь агуулгах тулуу уух тухлаа маш их хэргэн гадаачлагдаг. Сул давстаа цав ухлаа шинжаан нь хард нь уян сарана ундан болно. Кевин цад өтөрхөө өргөдсөн байдсаа дээр баахан боглоо давс намхлаа. Кёсгэн гарч алдагсан наадар болно. Каалиг нөхөрлж уусна дараа би энэ ус хадгалах цаг боглоо нэг урт борж нэг нэдэн хөвөн хоол хасгүй болно. Чаадхлын өрөндөрөөс клад өрөн босгодоо нэг цом сул давстаа цай бирж уугаарэ. Давсыг нь зөөхн хүмснаа төстэй баахан гэжглал болчихна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эрхэм гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулаан сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонс эхлээ, та нар бас сүлүүрштийн хэрлэгчний үйлчрийг бүгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэл ба, удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

бий баримтлал бай. Дару бусдын талаас бодлогч кэрэг явдал тусах хөгчийг кулан авахтаа нь өөригөө кэрэг явдал тусах хөгчаар үздэг гэвэ. 2014 онд Ван Айлин тусхаалн багшны кэрэг шүүхө багшны шүүх танхимд санаачлагасан кэрч ажиллажээ. Анх Хакистан насан дэс кэрсэн кэхтийн кэргийг шийдвэрлэхдээ нэ түнд маш гүн төрөл уржээ. Зарим бичгэн найж шүүлт дууссана дараа гэртээ харж болно уу гэж гэж аимтхаагаар асуудаг байжээ. Алдаа гаргасан кэхт ба хажуудын сэтгэл суусан гэрийн ахмад сувж нүлэмс асхруулж байхыг үзээд Ван Айлин өөрийн үр хариуцлагаа нь гүнээр ойлгожээ. Тэр эрх тэгш тойгуулчийг баримтлахаас газар бас айл шатахаар буруу замаар замсан кэхтийг хавсрын сөв замд оруулж тэднэ хойштын амьдралыг сахаа хамгаалахар зөрөхшөөчээ. Үүнэ төлөө тэр буруу замаар замсан багштын эрхчийг хуулсаажийн хайр халамжаар тулааруулна гэж хүсэлтэрл тогтоожээ. Сүүлийн тэр шүүлт хекас өмнө олон тасгсаар эргэн явж байдал ойлгож кэхтийн өсөн буйжилтын оршин тойрныг ойлгохгүй танкми шүүлт хек үед кэлсмүг гарч удаад ийж хуулсаажийн ирэн байдлыг тайлбарлах уу. Кэрэг дууснаа дараа кэхтө өргөлжрэн санаа орх гэж хавсрын тусалж тэдний хавсрын дутгтлагийн сайнар залруулах уу сэтгэлийг дулаацуулах гурав нь ажлын аргыг сөвгшлэн гаргажээ. 2015 оны үйлөө Ван Айлин дээд думдын 3 дугаар оноос сурагч кэрэг удаасан кэргийг кулан авчаа. Саалдагдагч Шоу Чангийн гэр бүлийн байдлын онцгой байлаа. Аав нь машин дэргэнэ энтлас болж бараг метрлга күмэн болж ээжийн гах цараа нь хоёр хөвгтөө асран өсгөж бас тамбарсан салуугаа харгалздаг байжээ. Кэрэг өссөн тухайн өдөр Шоу Чангийн ээж нь адил нэг тосхноо нэг эмхтэй нь үг яраа дайралтыг тесвэрлэж чадах гагаас болж түүнтэй судалцсан дөө. Шоу Чан төр зур хилэгнэж бас үүнд оролцож үүнээс болж тус эмхтэй көнгөн шархтаж эмдгийн хураат гэвчээ. Кэргийн байдал тодорхой болсон боловчгүй. Ихтэй сургуулиас сурагч эск үлсний нэгдэлд ашиглалт нь сүлжээд нэр мэдүүлэх ажил өдлөгөө дуусах болсон явдлын Ван Айлиныг ихээр бачимдуулжээ. Тэр болвол бүхэл гэр бүлийг асгалж байна. Гэр бүлийн орын гахц хүсэл эрэмсэл болно гэж бодоод Ван Айлин урдаар Шоу Чангийн сургуульд хөрч шүүлт хэклэхээс өмнө байдал ойлгож түүний илэрлийн булмаар гэр бүлийн тогтвортойг олж мэдчээ. Залгаад бас жирен клампер хол байгаа Шоу Чангийн гертийн кэрч бүх биеийн там барсан аав болон орна хажууд сагч сохсолгоо нүлэмс асхруулж байсан ээжтэй нь уулсчээ. Байдлыг ойлгосны дараа тэр нэгстэн амжин буцаж альва талхсын сохсуулгаар дамжаад эцстэн дуусах цагаас өмнө Шоу Чанд нэрийг мэдүүлж өгчээ. Кэргийн байдлыг өндөслөвөл Шоу Чан хэрвэ эрүү шийтгэлийг нь хойшлуулах таслалт олья гэвэл эркүш хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олох хэрэгтэй байва. Ван Айлин удаа дараагийн шүүх хураа хохирол амсагчийн гэр гхиад Шоу Чангийн гэрийн хооронд ирүүд хариуд явж байн дакн итхэн эвцүүлжээ. Түүний харалт нь их тодорхой байлаа.

даруу. Шоу чанд таслалтыг хойштуулах савша улахна. Кэрва түүг чингтар эрүүгар шийтгвэл тэр даруу ихтэй сургуулийн сурагч элсгэ улс нь нэгдэлтэй шилгалт оролцохын аргага болно. Олон удаанаа эпцүүлгаар дамжаад шоу чан эцстэн хохрол амсагчын үйлчлүүлгийг олж хууль ёсоор эрүү шийтгэлийн хойштуулахар хууль ёсоор шийтгэжээ. Таслалтын бичгийн хамаг адгийн нүртөө Ван Айлин Көмнө амьдралын утаанд алдаа гарах гин сайлшгүй. Чи сургамж авч өөрийгөө эзэмдэж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэж илгээлт бичжээ. 2016 оны ихтэй сургуулийн сурагч Элск улс нэгдэлт ашиглалтыг Шоу Чан Яонинг мужийн нэг ихтэй сургууль шилгэн урж төгссөн дараа Шиянгийн төмөр замын төвчад элсгдэж Көлгөрт гал тэргэнэ жулаач болжээ. Элсгцэн мэдгэлийн бичгэн хурааж явсна дараа тэр Ван Айлинд үтсэрүүлж Ван Аня Кэрва та байсан гоолуулу би өнөөдрийн амьдралтаа болж чадахгүй. Та санаамөр байтна. Би лаптай танай нүрийг барахгүй юм гэж хэлжээ. 2018 онд Ван Айлин төрөвчлөн Айлин ажлын тасгийг үйсгэн байгуулж Хуулар засах хэмжээл сэтгсэн жулаадлаг үр чадрын боловсруулалтыг үйлдүүлсэн Бүккелкасаар хаус руу хэмжлэх системийг байгуулжээ. Ажлын таск нийт 15 төмөр өнгөрөө төгөргийн сургуулийн тусламж мөнгө тархааж, 100 өнгөрөө сурлаг алдсан залуучд багштай сургуулийн грант дахин босгох гүш нэмэрлээ. 388 удаа сэтгсэн зөвлөг өрнөлж, 2439 удаа хаус руу тусалваа. Далан дулаан сургуульд залуучд багштын хуулар засах хэмжээний суурин газар байгуулж, 5-ны өнгөрөө царан хуулар засах ухааралд өрнөлж, Ашгөрцэн Гэрийн Ахмад сурагчдөө 6 төмөн комнудагаас давжээ. Ажлын тасгийн дэхтэй хуурсны өнгөрөө комтай сан дурнаа үйлчлэгэнаа бүлхэн болж хөгжиж, нийгмийн төргийн залруулах уу ядуух тусалж, күчирдүүлдэг дэмжигсэр гранд эдукатагаар ажиллаж байна. 2025 оны 5-р сард Ван Айлин 9-р хугацааны Бэк улсын бусти хаусаргаар жиргалан болгосон тойрлын ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ. Тус жилийн 12-р сарын 4-р өдөр 2025 оны хуулар засах комгик Эралдрик гүртвэ. Тэр өмнө хойноор Бэк улсын 10 төмнө сэтгэл ханамжтай алуптан Бэк улсын хоссун Улс төр хууль цаажин баатар жишээч Бэк улсын шилдэг шүүгч Бэк улсын 3 сарын 8-на улаан төгч Сэрге Иралдрик Иралдртайгаар гүртвэ. Яг Көктөс сөв самар самныч ээштэгэн сан сайхан харьцаа байгуулахыг хүсэж байна гэсэн итгэл бишрэлийн түүнэ 20 гэдэн жилийн ажлыг тулаарлсан байна. Иколон Иралдрийн өмнө Ван Айлин гүн сэтгэлтэйгээр хэлэх тань. Нэг хүүхдийг аврахын даруй 1000 төмөсн айл өрхийг сакан хамгаалж байгаа явдал мэн. Энэ ажлын үрэсийг бидэн Эгвард Бат Сакууштай юм гэвэ.

агаар тохруулагчиг удаан хэрэглвэл кюмна хуулиагад амархан хагсдаг вэ? Бичих наашнараа. Аагам халуун сунар агаар тохруулагч нь бидна наршхас сэргалг бичгэн хавсрагч болно тийм ба. Сэрүүн агаар тохруулагчтай герт байвал үнээр таатай шүү. Гэтэл олараны хачин үзүүлэг уулж мэдсэн юг аюу. Дару агаар тохруулагчтай герт кедэн цаг байвал үгийн чиглэг байсан хоолоо хагсаж бас бахан жахч нэж ирийн ус уухыг л боддог ба. Агаар тохруулагчос сэрүүн салхи вилаж байхад ягаад бид наа хуулаг хагсу эвга болгодог вэ? Үнэн дээр эм бол агаар тохруулагчныг баг онцлогоос болжээ. Сунд агаарта маш олон ус нуур нөөгдөж байдгаас агаарыг тэмтрэхтэй чих тамиртай тааламжтай юм. Харин агаар тохруулагч ажиллах үес бас агаар доторх усыг симаар сурж гэр доторх агаарыг онцгой хуйра болгодог. Яг л

Билан ус өлөх нохыг биткамарт. Бас нэг пинз ус тавьж чийгэн кемжаг нэмэгдүүлж, хуулаа нь сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Тус удаагийн цомборлог машаар нэвтрүүлэг үйлг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн билэг котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонор.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.

0: утхурлагийн татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн татсан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн эдэм жасукаж айсигийн цэрин зукага чулан бат цэрин оюут нарын дуусан килин цэргийн магтаал гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээд аа. Салгаа тав ихэн дан үгийн нэр лута зукаж айсигийн оо цэрэн зукаагаад оо цэрэн оюутын дуусан хайлаартан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

күндэс сонсгчэда. Ода үгигин дорсохаж айсигин ойнцогсохагад ойнцогтын дуусын элхэн харин сэтгэлгэхэд үг сонсхья.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байр шүсэн бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Сонсогч та орагийн мэнд хүргэе. Шинжаангийн сонин медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдөр, гаргийн өдөр. Бүр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас мандар өдөр гэртэл Илийн голын кондан уулархаг орн, Буртал жуу, Тарптай аймаг, Алтай аймаг зэрэг газрын хэсэг газартаа бах хур орно. Дээр дурдсан газрын уулархаг орно хэсэг газартаа дүүн зэрэгээс нь их хур орно. Хашхар аймаг, Хотан аймаг, Ахсу аймаг, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газартаа 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ. Бүгшинжангийн тусаар газартаа чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голж, салхины хүч нь их болохгүй.
1: Өрөмж Дэнсэгээс Мондр өдр гэртэл чилгэрээс нь үйлтэй 24-наас 36 градус.
0: Энэ цагаар тандартан сонсохгүй зүйл бол
1: Шинжанг элүг байлаг бузардалгүй энерги болно, уран байран давлагдан түшиглэнэ. Бодлогын чидүрийн суурийг өргөлжлөн бэхжүүлж, бодлогын чидүр цоглогоон гүшнээ хамжилсан гөгчгийг акулж, бузардалгүй бодлогын чидүрийн шин өндөрт зүг түргэн үргэлжилж байх.
0: Энэ жил дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа төвийн Айнштийн хэмжээ нэгтэй 500 төмөн хүн удаагаас давсан.
1: Манас шан хотын цэцэрлэгийн яс чинэрийг дээгшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн 8 хүг зоссон сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвнө акулж, Үсгэн цайхны амаа хүүгийн эвхтэн зургийг зургуулсан.
0: Шинжаанг төргөн хөрөгштөө нөкөрсөг хэлбээр нь аху байдлын байгуултыг төрөгтгөн акулж, нэгт байгуулсан альва төрлийн дотна үйлчилгээнэ жигсайлын газар хуурмигнаас давсан.
1: Закалгын зүйл хөргөгч нартуу гүйцэд холомжил ба ботломж гүртэй гэрэгтэй гэхээ Шинжаангийн радио телесурааны радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
0: Бос нуур захсаанх хамгийн сайн үлэрлдэн урж, үйлдвэрлэл буурлуулт сайтай байх зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаанг радио телесхураан чимэн. Ерөнхий шүүжи Шижинпин бодлогын чидүрийн сүйр тонот хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акулж, тоо баримтын их байлгийг нээн ашиглах ба чөлөөтэй уулзаж хамтар эдлэлхийг гүнзгайруулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энэ жилийн 4-р сард хийгдсэн Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа хуралдо 6 төрлийн төлөвжүүлэн битэн байгуулахыг байрлуулын чангадхэж, бодлогын чидүрийн төрийг 6 төрлийн нэгээр улсын дээд дэс дэв хургааны дайлт бодлогын байрлуултад оруулва. Улсын зүйн нурны тоо баримтыг баран нуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх хөгжилтийн савтокалыг амж натхэж, Шинжаан элүү баялаг бузардалгүй энерги болон орон байрын давлагдан түшиглэн бодлогын чидүрийн суурийг өргөлжлөн бэхжүүлж, бодлогын чидүр цахлаан гүшнээ хамжилсан хөгжгийг акулж, бузардалгүй бодлогын чидүрийн шин өндөрт зүг түргэн үргэлжилж байна. Ерөмжийн Ажахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуран Түдүнхөө районд байх Ванжан бузардалгүй бодлогын чидүрийн шинжилхүүхан техник мэрэгжлийн ажилласан Куралын улбул Манурын яг Бүкчэрэн байгуулж байх улстан үйлдвэрлсэн бодлогын чидүрийг газааттай гарах төвшлүүрийн гол жигсайлын газар болно. Биендаж судлын нээсэн бодлогын чидүрийг тохируулгуу тавцанд түшгэлж, энд Бүхтэлкан 3000 өнгөрөө бодлогын чидүрийн зангилган сагийг нэвтрүүлж, 2 төмн өнгөрөө бодлогын чидүрийн үзүүлгэх картыг тохируулж, 8 төмн хэрэглэгчтэй үйлчилж болох бэгэд, тухайлсан ажлын Орос, Зүүн Өмнөд Азиа гэхэд бүхэл Дунд Азиан зах тэлгүүргийн хамарва. Шинжаангийн Жүнхэ нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Дээд зэргийн инженер Ууж хаан сурвалжлагчд хэлэхтэй энэ жилээс наруу бодлогын чидүрийн тавцангийн хэрэглэгчийн хэмжээ 2025 оны адил хугацаанаас 3 дахин нэмэгдэж, үгийн нисгүүрийн хэрэглэсэн хэмжээ 100 дахин дээгшилж, газаатгүй үгийн нисгүүрийн үйлчлэгчгийн илэрхийг хөгжилтэй болоо гэвэ. Ванжан Зухамл оюунлогийн шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн ажилласан Куралингийг Шинжаангийн Жүнхэ нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас эзэгнэж, нэгт байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидүрийн 8021 пи болва. Югийн изгур болвол Зухамл оюунлогийн сөрөг зангийг шийдвэрлэх ба бэ болохгүй үнсэн нэгч болох бэгэд мөнчхи удаагийн гол хэргилж байгаа зардал бутх баримжаа болно. Тоочлсон цаг үед урснаас хоор ман улсын өдөр гэрийн дундчи югийн изгурыг шилжүүлэн хэргилгийг хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Югийн нисгүрийг бий болгох юм бодлогын чидвэртэй дээр хэмжээгээр түшгэлдэг. Харин бодлогын чидвэрийн ажиллагааны бас цахлан хүшээр чихэл сүйр болгодог.

0: Шинжангийн элүү баялаг бузурдалгүй салхины хүчээр цахалгаа гаргахгүй, нарны нэргээр цахалгаа гаргахгүй бодлогын чидүрийн их баялагтад төшөглөн, энэ жилийн 7-р сард 1-1 замын үгийн нисгүрийг газаатдаг гаргахгүй дайлдах бодлогын хамтарсан хулва байгуулагдаж, Шинжангийн жүнхэн нэрэмжтэй Тархинчир оюунлог бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компаниас Келгасын гол аж ахлуул болсны хувьар улсын дотоодын давхуулагчийн том загвар AI сүйр тонот хөрөмжийн аж ахлуултай холбоолон хамтар байгуулж, Домдод Азиад хандуулсан баримжаа ажилсан үгийн нисгүрийн хангалгын сүйрэн газрыг байгуулж, улсын дотоодын үгийн нисгүрийг газааттай гаргах хүрээнэ хамжилсго тавцангийн хоосон байрыг нөхрөлжээ. Уужир хаан хэлэхдээ улсын дотоодын зүүн орны тоо баримтыг баран орондо дамжуулдун бодж шийдвэрлэх бодлогын чидүрийн сүлжээ болон Дундазян баг удаашруулах бодлогын чидүрийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, бид энэ Дундазян зах дэлгүүрийн улам нэг алхам нээж, одоо нэгт Кыргызстан, Өзбекстан, Хаскстан зэрэг улстай голзлогтой акулсны хамтдаа холголттой аж ахлуултай хамтралсан залгуулдуулваа гэвэ. Шинжангийн бузурдалгүй цахалгаан хүчний их баялаг үйлс юм. 6-р сарын надаг хүртэл цахалгаан дорын машин зогслуурын ерөнхий багтаамжийн 2 дүншүр 6700 төмөн киловатаас давба. Түүнэ дотор шин энерги машин зогслуурын багтаамж 1 дүншүр 7300 төмөн киловаттай хэрвэ. Өөрмөгсөн онцгой шин энергийн давлагтаан төшөглөн удаа хүртэл Шинжангийн нэгт байгуулсан оюунлог бодлогын кепча 3 төмөн шахуу пидэг хөрч. Ерөмж хот Санжижу, Карамай хот, Хамил хотын дөрөн ихе бодлогын чидүрийн сөрөглөлөгий үнсэнтэн бүрлдүүлвэ. Удаа, Санжи хотд байх Шинжангийн Пайго нэрэмжтэй ихтөө баримтын ажилсан хөвжлтийн экорлуултын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн келдэстэй. Ажилтад яг ахар жижигин зүрг дүрсийг анхаарлаан төвлөрүүлэн үйлч байна. Тус аж ахлуулын эврэн үйлдсэн ахар жижигин нэгтэй, Улсын дотоод газрын альва том ахар харааны давтамжийн тавцанда гарч, жижигин дан бөлгийн 20-аас 30 минут ут байж, сар бүр дундчаар 80 ахар жижиг үйлдэн гаргаж байна. Шинжангийн Пайго нэрэмжтэй ихтөө баримтын ажилсан хөвжлтийн экорлуултын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн хэлсэн төрөл зүлийн дугуйлангийн дарга сүмэн хэлэхтэн. Нэг дугуйлангийн 5-аас 6 хүн байна. Хүм болгон эврийн тусгай төрөл зүйлтэй байж, дундчаар нэг өдөрт 2 минут орчим бийлүүлнэ. Бидна төрөл зүйлдө орчимдөө кök этгээдээс өгсөн жижигэн дептер маш улам байна гэвэ. Илүү баялаг бузурдалгүй цахалгааны их баялаг болон тасралтгүй бэхжиж байгаа бодлогын чидүрийн сүйртө төшөглөн. Санжижүгийн бодлогын чидүрийн их баялаг нэгтэй Бээжин, Тянжин, Хэби, Кökмөрнө, Гуруулжин хоёуг зэрэг Улсын дотоодын гол болох бодлогын чидүрийн төвчлөртөө шүд хэрвэ. Тухайн газрын уран байрын давлаг, бодлогын чидүрийн их баялагийг нүдлэн, тус аж ахлуул тоо баримтын зүйлд болон тоо баримтын үйлчилгээнэ гол тухаалсан ажлыг өнсгээс үгшилж. Тухаалсан ажлын кепчаа нэгтэй туслан оюунлог жулаатгах систем, байгаал хэлнэ том загвар, эмэмлэгийн зүрхнэ лүгшилтийн зүргийн зүйлд, AI ахар жижиг үйлдэн гэх зэрэг арн өнгөрө крадик хөрч утсан байна. Шинжангийн Пайго нэрэмжтэй ихтөө баримтын ажилсан хөвжлтийн их хурлуудын компани дэд ерэнхэ сакрал. Шоу шоу дун хэлэхтэн. Биднэ хэрэглэх бодлогын чидүрийн эврэн өртөг Шинжангийн газаатгатай харьцуулбал 120% нь эврэн өртөгийн давлагтай юм. Биднэ шог жижигт олон хэлнэ төрөл багтнаа. Шог жижигин газаад гаргалтын хэмжээ нэгтэй манай зүүнэ жирийн хувийг эзэлж байна. Эрэгчдэд бид нэн улан бах хэлнэ төрлийн тухайлсан ажлаан өргөтгнэ гэвэ. Энэ жил бодлогын чидүр ба цахалгаан хүчнэ хамжилсагийн анхдагчудаа засгийн урдна ажлын илтгэлд биш ч оруулва. Улсын бодлогын чидүр ба цахалгаан хүчнэ хамжилсанаа туршилтын цэгийн мүж болсны хувьд Шинжан Бузурдалгүй цахалгааны дур нүүстөрөгчтэй бодлогын чидүрийн төвийн кепчагийн эмх тараатай өргөтгөж, шин энергийг тухайн газартаа өөр эргэндээ багтаан шингээхийг акулва. Юна хамтаа Евран зус хорны нэг цогцчсан бодлогын чидүрийн турыг кинин гэмжиж тохруулгуу тавцангийг төрөгтгөн байгуулж, бихүлсийн нэг цогцчсан бодлогын чидүрийн сүлжээтэй дээр бүтэмжтэйгээр залгуулдуулж, бихүлсийн бодлогын чидүрийн нэг турд идэгата үүсэлсва. Бүзүрдлгөө цахлаагийн шүд холох ба Кюрайлан орнай бичил цахлаан турын битан байгуулалтад төшөглөн Шинжан бодлогын чидүрийн ажиллагааны энергийн хурагдлын эврэн нэртхийг улам нэг алхам дурагшлуулан багсгаж Зүүн биеийн газар орнай бодлогын чидүрийн нэн улан төрөл зүйлийг Тэнгэр уулын өмд хот бийд бутарлахт эмх дараатай хөтлөн жулаадж Бүзүрдлгөө бодлогын чидүрийн нэрнэ хуудасыг алдаршуулах болно.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Янжуугийн мэдээлснээр бол Одоо Шинжангийн намрын нам будаан идэл нурахгүй зангилгын хуцаанда нурва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани намрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, бүкэлгээсэн цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан гүшнээр ам будааны элвэг гаралтуу батламж хангааж байна. Энэ хоёр өдөр Кызыл суугийн кыргыз эврэн засагчуугийн Атуус хотын тарилтын өркө Абдулла Мамет нэг суур том жидэмжтэй дуслуулан услахуу тоног төкрөмжийг шинээс нэмж, шишинэн газраан услахтуу бочим гэргэлэх чихэлтэй болсон боловч үгийн байсан кескорна күштлө өртлөгшин даацн кэрлцэхгүй байла. Ингээд улсын цахилгаан турын Кызыл суу жуугийн цахилгаа хангааха компани түүнэ хэрэгцээ шаардлагыг мэтснээс хуур Тараалын гэрэлкэ цахилгааны садгуу нэвтрэх замыг төргөн нэвтрүүлж, цахилгаа хангаах төсөл тогтоож, үгийн тогтоосон барилгын хуцаанаас 10 өдөр урьдчилан багтаамжийг нь өргөтгөн цахилгаа дамжуулахыг биелүүлж, Абдулла Мамет гэлэхтэн, дуслуулан услахуу тоног төкрөмжтэй урагштайгаар цахилгаа нэвтрүүлж, тараалах цагийг саатахгүйгээр тарьмлын газрын услалтыг батлаа, энэ жил шишээс илүү хураалт болохдоо нэг батламжтай болоо гэв. Тэр битэмжтэй цахилгаа хангаах явц нь тосхон ба улсын цахилгаан туурын хамтаар байгуулах битэм байгуулт наш тусаас болсон юм. Энэ жилээс нар улсын цахилгаан туурын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани цахилгааны зардал тушаах, цахилгаа хэрэглэх тухай лавлан насуух, гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах, цахилгаан гүшнэ ухааруулт, сан дурын үйлчлэг зэрэг 6 зүйл нь суур үйлчлэгийг засгийн хөдлөлийн үйлчлэгээ туржилт бүх талаар шигтгэн урвлаа. Удаа гүртэл Шинжангийн тусгам ба улсын цахилгаан турын хамтаар байгуулах үйлчилгээний цаг байрна. Нэгэн жил надагтуу 900 жирэм айснаас нэмэгдээд нэгэнтээ 4,296 болов. Номрын хураалтын цахилгаа хэрэглэх амар төвшнийг эквивалентлайсан батлахын тулд улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Кёдо ажхуд холбогдсон цахилгаа хангаах шугамын голдлогтой цаг байртаа барилдулна. Күмнээ гүчээр нарлаг эргэн байцаах ба Нискүрээр агаараас эргэн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцтой эргэн байцаах келварийг хэргэлж. Цахилгаан утсан хуучурсан цахилгаан алдрахыг хамгаалах нь күчингөө болсон зэрэг цахилгаа хэргэлэх амбар төвшнэ далд ойлыг бүх талаар дараалан байцаан цэглэн засч. Тарьмлын ургалтын хуцааны цахилгааны хэргэлтийг батламжилва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн эзэгнэлт борлуулалт нь үйлчилгээний төвийн дээд эрэнхий инженер. Худалдаа эзэгнэхээ орчин тойрооны хамяаралд нь кэлдсэн эрхлэгч Янжиж сурулжилгчд хэлэхтэн. Манай компани бас номрын хураалтанд бүх опцны үйлчилгээний хилгээсийг хүчлэн байгуулав. Номрын нам будаагийн төж хураасны дараа цахилгаа хэрэглэхээ даас төргөн нэмэгдэх байдалд чиглүүлнэ. Бид нь хараатурны ам будаа боловсруулах, кемэрглэн хадгалах ажиллах хултай нэгд нэгээр үйлчилгээ үйлчилгээний тогтцыг урьдчилан байгуулж, тусгай кем байршуулна цахилгаа хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлага ба буттай төлөвлөгийг залгалдуулан нөлөгч, цахилгаа хэрэглэхээ тоног төкрөмжийн амар төвшнээ байцаалтыг Тухан газарт нь гэрчээ өрнүүлж, цахилгаа хангаах үйлчлэг батламжийн бэлтгэл төслийг урьдчилан сайнаар кивэ гэвэ. Янжиж танилцуулан хэлэхдээ, удаа гэртэл улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгарт компани Хараат Алва нэгцээ нэгэнтэ Кёдо ажах хүдүү холбогдсон 3,378 цахилгаан шугамыг эргэн байцааж, Кёдо ажах хүд холбогдсон цахилгаа хэрэглэх 9,600 өнгөрөв далд ойлыг цэгслэн сайжруулж, тараалангийн усуу гадагшлуулах ба услах гэрэлгчтэй нийт 81 тэмн 1600 кВт ампар цахилгааны багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн дамжуулаа. Бид нь ам будааны амар төвшнээ гол өргөтэй нэгт барилдуулна. Алва газрын намрын ам будааны хуцаа зөрүүлэн тарьсан ба Кескуван төж хураахуу тараалангийн явдал нь онцлогт нийцүүлнэ. Идэал хуцааны услалтыг батлах, тарьмлын газрын хамяаралд хамгаалт, ажах хулны хангалгыг батлах, далд ойлыг засах, Бачин байдлыг аргацан шамтан засах альваа зүйлийн ажлыг өргөжүүлэн боттойгоор атгах. Номрын үлрэлийн цахилгааны хангалгыг батлах Бэрксэдвиг шийдвэрлэх ба үйлэн үлрэлийн Кёдо ажах хүдүү хэргэлэх цахилгааныг урьдчилан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулна гэвэ.
0: Шинжаң нарады тілісхүрэн чимэн. Хоргасын кілар оржы гарх кілэн

0: хамгаалтын бай цайхан өртөнө бүртгсэн тоо баримт илрүүлснээр бол энэ жил Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа 50-аар урж гарсан хүм нэгэнтэй 500 төмөн хүм нудаагаас давж 512 төмөн хүм нудаад хөрч Дундад Газаадын сугаасгчтын нэг өртөнө хэлбараар Бүхтэлкэм бараа хулдан авах халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Одоо яг сугаслын хөгжөнтэй үйлрэл болно. Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа 50-ийн клин сугаацл, кил алсалсан сугаацл, бараа хулдан авах сугаацл зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбэрийн улсын дотоод газаадын их хэмжээний сугаасгчдын анхаарлыг татан нэрвэлж. Өдөр бүр тус тавиар урж гарсан хүм дундчаар 3 төмөн хүм нудаагаас тавч, хамгийн олондаа нэг өдөртөө 3 төмөн 6,000 хүм нудаад хүрчээ. Альва газрын сугаасгчид альва худалдааны дэлгүүрийн хооронд сүлжилдэж, идэнэ сүл, сасл чимглийн нэд, гар уурлын үйлдэхэн зэрэг гайл хэлтрүүлсэн таварыг шилэн сунгаж байлаа. Шанхын сугаасгчи Жан Ян санаандан таарсан маш олон тавар хулдан авчээ. Тэр гэлэхдээ бид улсын дотоод олж үзэтгэ маш олон таварыг олж үзвэ. Бас маш олон жижиг шигэр зэмс байна. Би бахан хулдан аваад найз нартай амтулах санаатай байна. Хоргос юнаар сайхан газар байна гэвэ. Юулахснаар болвол. Удаа хамтралзана төвд нэгэнт хоорсон өнгөрийн гайл хэлдрүүлэх аж ахлуул ба хоор мянган өнгөрийн худалдааны өрхө урж сүйршиж дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмөн шавхан зүйлийн таварыг төвлөрүүлжээ. Хамтралзана төвийн худалдааны өрхө Линз Шуан сурвалжлагчд хэлэхтэй Одоо зугаастын хөгжөнтэй үйлдвэрлэл болохоор өдөр бүр их хэмжээний улсын дотоод газрын хэрэглэгчэд дэлгүүрт ирж бараа тавар хулдан авч байна. Манай эзэгнэлтийн мөнгөний тоочги адил хусандгаас нэг дахин нэмэгдэж байна. Хоргосын клар урж гарах клин хамгаалтын бай цайхан өртөнө жижирүүлэх 6 дугаар ангийн сан жолаадагч Жанглиан буу таньсүлэн гэлэхтэй. Өргөлжлөн нэмэгдэж байгаа анжтын хэмжээг аргасахын төлөө Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа 50-ийн хамтран байцаан шилхэх их тэнхим нэгтэй кюмнэ күчээр байцаан шилхэх 32 нэвтрэх зам ба дөхөм дөргийн байцаан шилхэх 22 нэвтрэх замыг бүх талар нээвэ. Айнштигийн дээр битэмжтэй боомтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын төлөө манай өртөө өмнөх өнөр цаг зөөрүүлэн боомтар өнгөрүүлэх цагийг утхын боомтар өнгөрүүлэх үршлэн булсаж боомтар өнгөрүүлэх зэрэг Боомтар өнгөрүүлэхэд дөхөмжилсэн арга хэмжээг гаргаж, хамтралзана төвийн худалдааны өрхөхэд Айнштигийн урглын хугацаа зөөрүүлэн байцаан шилгэж, өнгөрүүлэхийг биелүүлж, боомтын боомтар өнгөрүүлэхэд үйлдэл шийдрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио төлөсөрөн чимээ. 8-р сарын 15-ны өдөр Дундулсан Кэлвэрийн өдгөөшөлт нь бузурдлгоо дэвсгэр өнгийг сутгахгаар гол сэдв болгосон. 2026 оны Бикулсны амах хүг амгаалтны өдрийн Шинжаангийн гол царгийн хөдлөр Алтай хотод өгч. Сүлжэнэ ба Сүлжэнэ бусыг уйлдуулсан ухааруултан Кэлвэраар дамжна. Шин цаг үеийн Шинжаангийн амах хүгийн боловснай байгуулт нь элүг баялаг үр бүтээлийг төлөвлөрлөн дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн гол царгийн хөдлөрт төрийн бодлогыг ухааруулан ярах уу. Үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхө. Туршлах солилцоо зэрэг гоцоог тохируулж. Эмх хүгийн системийг хамгаалан засан зэргээк. Эмх хүгийн үлдэхнэ өртгийг хөрүүлэх. Ажилсан бүлдэрдлгөөс калораа хөрүүлэх зэрэг тал нь үлдлийн үр бүтэмжийг бүх талаар тусах ба. Алтай аймаг болоо улсын эмх хүгийн үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагаар сунгагдсан. Бүх Шинжаангийн уран гонцоо газар уран болох бэгэд олон шин хот нь улсын эмх хүгийн боловснай байгуулт нь өлкөр үзүүлэх уран ба. Тунглаг ус кэкэмдэг уул болуул дару эрхэм нандан их баялаг мэнгэх ойлогдохны үйлдэлгийн шинийг үсгэ сөрөн газраар үнэлэгдвэ. Хөдлөрийн тухайн царанд Алтай аймаг амх хүгний үйлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагийн байгуулт нь туршлага үр бүтэмжээ нь сулдсан хуалцва. Турпан хот нь Гожан район. Тэгшсян зэрэг газарчгээ амх хүгний суул зугаслан үүсэлцэл. Амх хүгний өртгийн хөрвөлт нь нийтлэг хэргийн жишээгэ тус бүр танилцуулвэ. Ойлгоснаар болвол 14 дугаар 5 жилээс нар Шинжаан голдлогтой Курана энерги арилж нүрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуудыг багсах гажлыг төрөгдөх нь акулж. Нэгч бүрийн GDP-г нь энергийн хургдлын дурчлуулсан ерэнгийн хэмжээ нь улсын харалтаа хүрчээ. Нүрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуудыг ургал хэмжигдэлдээ хүрхгэ.

0: Нүүрстөрөгчийн давах реслийн гадагшлуултыг саармагжуулах уу? Хос нүүрстөрөгчийн ажлын тухай нэг санал ба олон ажил төрөл, олон хүрээг үйлдүүлсэн төрийн бодлогын системийг нэгт байгуулж болов. Шинэ энергийн хөгжилтэн байдал идэвхтэй болж. 2026 оны 6 дугаар сараа нот гэртэл Шинжангийн цахилгаан турын шинэ энергийн машин цогцлуур 1 дүншүр 7300 тэмн киловатт төрчээ. Тогтвортойгоор Шинжангийн цахилгаан турын 1 дугаар том цахилгааны үсгэгч болов. Оторшин цөлдсөн ба илсрэгжсэн газар шурайн талбай. Хос хасагтлыг биелүүлжээ. Пикут нь 3046 км-ийн Гэлкен хамгийн нутуу элсэн цөлийг тэгэлсэн. Амахуугийн холхавчийг үргэжтэйгээр залган нийлүүлж. Өсгөлмт сайхын Шинжангийн бузурдлгоо дэвсгэрэн улмаа сулам ил тод болов.
1: Шинжанг радиод хүлээс хураан чимэн. Манасшин хотын цэсэрлэгийн яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амахуугийн засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж. Хоттоо уснай үзэмжтэй, уснай үзэмждэй хоттай. Хот ба уснай үзэмжийг нэг цогсжуулах өсгөлмтэй сайхан амахуугийн эвхмэн сүргийг зургулжээ. Манас шинэ шиха цэсрэлгээр урахтуу нуга нурмал ихчи сахлаг хөкрөн усан систем саатко нэвтэрж устэй үзмжээ сонрохгүй уран сайн үдийн суугаал ярд ба зугаасгчтай сэрүүцэн амарч сэлүүцэн төөрх сайн газар хангаасан байна. Бэжнэ зугаасгчи шингүү охыг хэлэхтэй нүрийн гэвэндээ ирэхтэй өнг үзмжин онцгой сайхан маш тааламжтай байна. Энд сэлүүцэн алхахдаа маш сайхан байна гэвэ. Удаа Мансын улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгтээ өвсөн модн кокрон нугаарч, цэгэн дунглог усна уран болон үргэлжлэн залгалцсан хулсын харилсан үзмж болон бүрдэж, амьдлах сайхан амахуугийн эвхмэн зүрэг мэт харагдана. 2011 оноос эхлэн Мансын тараалхыг зогсаах, мал малхыг зогсаах, чермийн ашиглалтыг зогсааж, шивэрлэг газрыг сэргээх засалтыг үргэлжлэн ахиулж, амахуугийн усны хөрлөг, урамлын хуршилгыг сэргээх, Тор татан бүтэмжлэн буужлах зэрэг арга хэмжээг иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, шивэрлэг газрын талбайн дөрөн төмөн өнгөрөө мөв айснаас нь өргөжин нэмэгдээд 11 төмөн мөв болж, цэсэрлэгийн доторхон нүүдлийн шувуудын дүрсэн сүргэн хэвч айхаар дээгшилж, энэ жил шивэрлэг газарт оршин амьдарч байгаа хар галуун, захсч сахлаа, цагаан дэглэ зэрэг арны өнгөрөө зүйлийн үржлийн шувуунаа төрлийн ерэнгээ хэмжээнд 3 төмөн шахууд гэрвэ. Мансын улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн хамьяарлын төвчин Ажулсан Салан Кадр Хөши Шан танилцуулсан гэлэхтэй бидний шивэрлэг газрын усан системийн яс чанарыг дээгшлүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж амахуугийн усны хөрлөгийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж сүүгийн системийг цэвэрлэн нэвтрүүлж олон янзын үржилтө боожилтө тохирох голын сайргалын уран бүсийг бий болгож усан зохицын утгуусанаа бүтэмжтэй уршлыг баталж Жижиг өрвөлдө гангар хун зэрэг ховор нандан усна шовныг өргөлжлөн бүсч ирэхтэй татва. Дараалхамдөө бидэн шивэрлэг газар гэхэд хотын орны усан системийн харилцан хулбаалж харилцан нэвтрхийг акуулж, бүх орон бүсийн усны их байлгын урчил тохируултын системийг төгөлржүүлэн, усны амтна уршин амьдрах уршин төрнийг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ гэвэ. Манас ян манас гол Тасархай голын элвэг дэлвэг усны их байлгын давуулагтаа төшөглөн. Голын усыг залан хот дууруулах инженерингээр дамжин. Энэ хот хотын урна усан системийг нэвтрүүлвэ. Тохон газар нийт 3 дүншир өнгөрөө төгөрг хэрэглэн. Шихай цэсэрлэг, Үзмийн архийн цэсэрлэг, Фөнгмийн хүү цэсэрлэг зэрэг 6-1 онцлогтой гол сэдэвт цэсэрлэгийг байгуулж. Алива төрлийн жижиг цэсэрлэг, Зээлийн өнцөг бүлэнтхүү баг цэсэрлэгийн хотын нуурнаар тархаж, хотын нугааруултын хамралтын хэмжээ нь зүүнээ 45.8% хүрвээ. Манас яна уран сүс ба хотгэдэгийн битэн байгуулалтын төвчөнө, хотын хамьяарлын ерэнгэлсэн үйлчилгээний төвийн цэсэрлэгийн тасгийн кадр, цоодон гэлэхтэй. Хотыг төгэлсэн усан системийг нэвтрүүлж, альва том голдлогтой цэсэрлэгтээ усан зохицын хэвэнжигсэн урсгал уснаа урчил эргэлтийг биелүүлснээс, Хотын нуурна нугааруултын яс чанар өргөлжлөн дээгшилвэ. Бидэн баг жижиг цэсэрлэгийн битэн байгуулалтыг өргөлжлөн ахиулж, усны үзмжтэй явган зам зэрэг иж бүрийн тунад хөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хотын усны төрийн их байлгийг амлиулж, хотын амахуугийн уран зайг өргөтгөж, олон төмийг гэрийн хажуудаан усын тунглог эргэн нугаан амахуугийн ашиг хүртэж чадах болгоно гэвэ.

0: Уран сууцын төрхтөй 700 өнгөрийн эрх суугаалаар байх бэгэд өнгөрсөндөө төргөн гэрэлтэн тэргэн уран сууцын төрхгээр урахдуу күм тэргийн холдон явж амар төвшнээ долд аюул уршиж байваа. Энэ жил уран сууцын төрөг тусгаал нь төргөн гэрэгчийн тэрэг зогсоох тусгай байрыг зоглон гаргаж төргөн гэрэгч нартуу бараа гэрэггэ бичгэн түлх тэргэн ба көл тэрэг бэлтгэж өгчээ. Зүүн түүн нэрмжтэй төргөн гэрэгэлтийн компани Тэнгэр уул районы хоордуур хилдсэн төргөн гэрэгч дулган хууж сурвалжлагчд хэлэхдээ үүдэнд бараа таваар хулдан авах тэрэг көл тэрэг зэргийг тавьсан байна. Би төргөн гэрэгэлтэн зүйлийг гэрэггүйд зарим том зүйлийг бэр бараа таваар хулдан авах тэргэндээ отчиг хөргөж болно. Бог зүйлийг бэрэ көл тэргээр хөргөнө. Маш хүмжлэг бэгэ дөхин болж цаг ба хүчинд арибтай болва гэвэ. Энэ жил Бэкшинжангын альва газар Этсин үзэр гохсана токруулан кэрггэ кэрлцгэ талыгэ күчлэн нөхрүүлж байна. Хувчин уран суудсан тэргийн насрын тэмдэг илэркайл тодорхой бус. Осар айхтэй күчиртэй зэрэг эмзэгтэй талд чиглүүлэн. Өрөмч хотын шүгдана хамьяртан дубчагаас зэл гудамж хам бодсын компантай хамтран уран суудсан тэргийн наср үйднэ пэз. Урц гарцын сураг зангийг дараалн нөйлгжээ. Уран суудсан тэргийн электрон хөдлөмжийн зургийг нэн кэгжүүлж Төргөн гэрэгэлтийн зүйлийг төмлөн гэрэгтэй хурдсыг нь дээшлүүлэн юрашкиг нь нэмэгдүүлвэ. Илийн хоскын уран засагчуу бараан гүлгнэ Крайлин урна. Бомбтын худалдааны төрөг. Хотын нийгмийн төрөг зэрэгэ төргөн гэрэгэлт нь ажил эрхлэгсэд төвлөрсөн уран бүстэй анхаарлаа төвлөрүүлж амрал давах үйлчлэг хангах уу кэрэг өвтөл зөвтөлцгөө. Суралцсан суулцхийг нэг цогцулсан ярингайлсан үйлчлэгэнэ жигсгэлэн газрыг байгуулвэ. Гулс хотын фулун барана гүлгнэ Крайлинд төргөн гэрэгэлтэн ажил төрлийн намын гишүүн ба улан тэмнэ үйлчилгээнэ төв. Уух усн гар утсан доо цаклгаа цэнгэлг. Хуб цунур угаа цэвэрлэх зэрэгэ сүр үйлчлэг хангахаас газаа бас. Төргөн гэрэгчин чин сэтгэлийн ярлц хурлыгэ кевинжүүлэн өрнүүлж. Төргөн гэрэгчээс токруулан кэрэггэ талын күчирдэлтэй асуудлыгэ тухан царангийн тусахчээ. Крайлин урн. Ажахуулын хариуцлагат нь шийдвэрлэг төслийгэ нүртэн зөвтөлцөх болсон байна. Шинжангийн шүмфэн нэрмжтэй төргөн зөөлтийн Кизгарт компани гулзын домжуулын зөөрлөх гэртэй нэзгнэлтэн гол хамьяргч Жонжинган хэлэхтэн. Төргөн гэрэгчийн чин сэтгэлийн ярлц хурл нь манай төргөн гэрэгч нартаа ажлын дум тулгуурсан кэсэл шаардлагаа нь шууд холбогдлоо салам өчрдөө тусахгүй товцсон байгуулж байгаа. Ийгэл төргөн гэрэгэлтэн зүйлийгэ Кэркгопстуу тулгуурсан хүчирдэл ба асуудлыг шууд шийдвэрлэж болно. Энийн төргөн гэрэгч нарыг нэн өлөө харьяалагдах сэтгэлгтэй болгож, ажлахдаа бас нэн лобдун болгоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хөрөн жишмэн. 8-р сарын 14-ний өдөр Хотана анхдагчи Шин Крана ажил олголтын келвер байдлын ажилчны эвлэлийн хулбатах хурлын Фэнчогийн туршлагын хууль сайжны үйлчилгээнэ өртөө Хотан хот ПСК нь ашиглалт урж Төргөн гэрэгч Сахалгын хоол гэрэгч зэрэг Шин Крант ажил олгосод Эрэгэндийн дөхөм төргөн хууль сайжны үйлчилгээ хангах болов. Тус хууль сайжны үйлчилгээний өртөг Хотан аймгийн ажилчны эвлэлээс удаагийн байгаа ажилчны эвлэлийн өртөнөө жигсаалын газарт төшөглөн байгуулж Шин Крана ажил олголтын хэлбэр байдлын хөлмөрчтөний эрх ашгийн хамгаалахыг хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж ажилчны эвлэлийн үйлчилгээнэ кепчаг өргөтгөв. Эртэнд байнгын сууга хууль сайжны ажилтнаас тухайн сарнд асуул авахыг хүлээн авч хөлмөрийн зөвлөлдөн хөлмөр үйлчилгээнэ эрх ашиг зэрэг хулгалттай асуудалд нарийн юм бай хариулт өгнө. Сакалгын хоол гэрэгч Абду Наби Абду Хэм сурвалжлагчд хэлэхдээ Өнгөрсөндө Закаалгын хууль хэрэгтэй хөдөлмөр үйлчилгээнээ зөвөрлөдөн. Эрх ашгийн хамгаалахыг хүчиртэй асуудалтай тулгуур бол хамаа очи тусламж гуйхан мэдхгүй билэ. Уда Герина хажууд үн төлөргөөр асуул авалж эвсүүлхө болсонд их санаа өмөр болва. Би бас хажуудхө Закаалгын хууль хэрэгч төргөн гэрэгэлтийн ажил нэгтэндээ кэрэг явдал тохиолд бол хууль ёсоор ойнчаар эрх ашгийн хамгаалахад сануулна гэвэ. Хотан хотын ажилчны ерөнхий үйлийн хавсран туслах салан ажилтан Айнигер Набижан илэрхийлэхтэн Шин Крана ажил олголтын хэлбэр байдлын хөлмөрчд болвол хотын ажилгаанаа дутагдчих болшгүй чихл бүчин байна. Ирэхдээ шин цагийн Фэнчогийн туршлагыг ажилчны үйлийн эрх ашгийг хамгаалах үйлчилгээний ажилд уусгахыг өргөлжлөн ахиулж байна.

0: цаашын үйлчилгээний өртөнө ажиллагааны хамьяралтын төрмийг бүрэнчлүүлэн. Үйлчилгээний агуулгыг өргөтгөж, үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн. Шинэ эзэмлэлтийн хэлбэрийн хөдөлмөрчний нэркашгийг батламжлах ажлыг буттай нарилык хийж. Ажилтан ажилчид эркашка хамгаалахдаа хамгийн олондоо нэг л удаа гүйлгэхийг чирмэ бийлүүлнэ. Энд ажилтан ажилчин олон төмөн зөрслийг эвцүүлгэ. Хууль сайжин тусламж хангах, хууль сайжин зөүлэмж өгөх, кинэлт тавьж байцаах, хууль сайжин алуун ажил хийх ба хууль сайжиг суралцах, хууль сайжиг түгээмжлэх зэрэг бүх талын үйлчилгээ кертэж болно. Хэрэгцээ шаардлагатай юм болвол олар нь энд ирж хавсралгүй хүсгийг цаг эмхтэй баярлан өгтөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шимж.
2: Ота сахалгын зүйл кэргэгч нарту гүйцэд холомжил ба батламт кертэг кэрэгтэй гэх Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шимжийг сонсох юм. Шин крандэ ажил олгосод болвол хотн ажилгаанаа дутгтаж болшгоо гэж юм байна. Тэдэн зэл гудамжаар явж мянга төмөлсөн айл өркин өдөр тутмын хэрэгцээд үйлчилж байх боловч хөдөлмөрийн эркашкин амархан хокролд учрах уу? Күсэл шаардлагаа нэлтгэх арга замын садго. Ажлын батламжин гүйцэд бус зэрэг буттай хүчрдэлд тулгарч байдаг. Эдгар Кюмсиг хайрлаа халамжлах зөвхөн нэг цум ус өгөх. Тэр зур амралт гэлгэ давхархаад зогсонгурж болохгүй. Нэг чихэн хатуу тоног төкрөмжөөс аваад жөөлн тоног төкрөмж гүртэл амдэрлаас аваад эркашг гүртэл систем чинэртэйгээр батламжлах чихэлтэй юм. Шинжан хот хөдөөд тархсан дутна үйлчилгээнэ жигсгайлан газраар ацаурал болгож. Тэрэг зогсоохтуу хүчтэй, осор хайхтай хүчтэй, амрахт хүчтэй зэрэг буттай эмзэгтэй талыг нь шийдвэрлэн. Токруулын кэрэггэй хурдсыг төрөгдөх нь закалгын зүйл кэргэгч нарту дөхм зүйл бай. Чин сэтгэлийн ярал цохрол. Хуул цаажин үйлчилгээний өртэйгээр үйлчилгээний кепчаагаан өргөтгөж. Эрк ашиг хамгаалах үйлчилгээг хажуудын кэргэж. Хөдмөрчдийг кэрэг явдал тукалдуул кэлг газартай болгож. Эрк ашигаан хамгаалахдоо арга замтай болгоо. Шинжан яг иймэрхүү бий ба сэтгэлийн дулаацлах нарин нимбай дутна орох гэмжээгээр шин крэндэ ажил олгосодтоо хайр халамжтай, күчлэлстэй батламжин турыг сүлжиж байна.
0: Шинжаан радио телесхуран чимээн. Шидрэн хуцаанд үрэмж хотын альва тухам илчин хангаалгын аж ахлуул дулааламжи зогсаасан хуцааг амжин атхэж, илчи хангаах тонут гэрэмжи тонглолыг хамгаалан арчилхаг гэхэд мэргэжлийг өөршлэн дис дэвшүүлэх зэрэг ажлыг эмх дараатаа күүлж. Энэ үлийн дулааламж хангаах үлэрлийн амар төвшин тогтунаар илж хангаахыг бүгд харин батламжилж байна. Ерөмж хотын Хуая нэрмштэй илчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани Лиюшана илчи үйсгэгчин үйлдвэрт. Мэргэжлийн анги дугуйлан яг. Тулааламжи хангаахаас өмдөх аливаа зүйлийн тоно төхөөрөмжийн бэлтгэл ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж байна. Ерөмжийн Хуая нэрмштэй илчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани Лиюшана илчи үйсгэгчин үйлдвэрийн эрхлэгч. Сүүж чанг хэлэхтэй нь. Голд шатамгаа кийгийн нийлгийн арчлан хамгаалах ба нэгдүгээр турд ус оруулах ажлыг хийж байна. Кэсэг орно ус оруулах ажлыг биелүүлснээс хоор бидэн китнер ажлуулах ба даралтыг баталгах ажлыг хийхээр дамжин. Энэ үлийн үлрэлийн кевин ажлагааг батална гэвэ. Ерөмжийн Хуая нэрмжтэй илчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани илчи хангаах тал байна. 2000 төмөн тэгш төрүүлж метр байдаг. Компани хэрэглэгчдийн үйлчилгээнэ хэлдсэн эрхлэгч Хуанви Танчулын гэлэхтэн. Ода манай компани илчин гүшнэ зуна үйлрлийн байцаан сэлвэн засах ажлыг нэгт бүгдийн биелүүлвэ. Ода таун илчи үйсгэгч үйлдвэр. Хоорсон 16 орон сүсийн төрөгийн илчин сул сүрийн өртө илж хангаах тоно төхөөрөмжийг байцаан сэлвэн засч арчлан хамгаалах ажлыг нэгтсэн илж үйсгэгч илчин сул сүрийн өртө хола тор зэрэг илчи хангаах тоно төхөөрөмж тоноглолд 188 байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлж одоо нэгт 106 байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг биелүүлвэ. Байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг 9 сарын 20-ний өдрөөс өмнө өөрчлөлт

0: Эд уусхнаа. Өршилснаас хоороо илжи хангахал системийн амар төвшин тогтвортой чинэр, дамжуулахуй үр өтөмжигийг бүтэмжтэйгээр дээгшлүүлж, үйлийн үлрэлийн хоолой торын алдаржи, дусжи, гоочхоо асуудлыг басхаж, 2026 оноос 2027 оноо тулааламж хангахал үлрэлийн амар төвшин тогтун илжин хангалгыг батлана гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанг радио телесоранч мэн. Хунана 11 дугаар кескин Шинжаанг туслох эмэмлэгний ангийн гэшүүд ажлын байрандаа гарсан хоор өнгөрөө сараснаар маш түргнээр ажлын байдалдаа нурж олон голдлогтой шинжилгээнээ сала хамжилсан уншлын нэмжээ бэлгэн байгуулах кэлбэрийн эмэмлэгээр Шинжаангийг туслж аливаа үндэстнээ олон төмнөө эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ.
0: Шинэ кэсэг Хунана Шинжаангийг туслох эмэмлэгний ангийн 58 гишүүн зүрхгүй цусан судал хавтар энгийн гадар сала дутаа шүүрэл зэргээ голдлогтой шинжилгээний салаг хамарчээ. Зүрхнээ дотор салаан тусгай мэрэгжилт нь эмнэлгийн хураад ирсэн тухайн өдөр 8 месаслыг хийж сүвлэх тусгай мэрэгжилт нь хамгийн төрөндөө аливаа сала тасагдах хөрчи байдсан судалт хийж олон шинжилгээний бүлгэм хамтран күшүрт үхтэй аюултай күн дэвшнийг хамтран уншилжээ. Хунана Шинжаанг туслах кадр Турпан хотын ардны эмнэлгийн хураан дарга Овян Юу хэлэхдээ бэлгэн байгуулах хэлбэрээр Шинжаанг туслах ба урам шин хамжилсагийн акуулж тусгай мэрэгжлитнийг төмлөн суулгаж аврын эмнэлэг олон хэлхээсийг бүрдүүлвэ. Эм болвол Хунана их арт талын нарин юм бай байршилт болно гэвэ. Турпан хотын ардны эмнэлгийн хураа болвол тухайн газрын орын гахц 3 дугаар зэргийн көк дэсэн эмнэлгийн хураа болно. Өнгөрсөндө будлиантай өвчөнд нэрвэгдэхсэд зөөхн өрөмшдөг хөрчээ, өвчөө нэмнүүлж байжээ. Шидэркэн, 59 настай Угулган Абдурахман Хунан Шинжаангийн эмчийн хамтран гэсэн месаслар дамжин. Гэвлийн гөндөн дурнаар элхнэ гэсгийг өгтөлхө месаслыг өргөжтэй биелүүлвэ. Өвчтнээ гэр бүлэн кэс бахар гүл өпөр гэлэхтэн. Шархан маш баг байж, удаа нэлээ сайн эдгэж байна. Хунана тусха мэрэгжилтэн энд байснаас бидэн маш санаа амар болваа гэвэ. Өдөр тутмын уншлын эмнэлгийн явцдаа Хунан Шинжаангийн эмчнэр өвчнээ жишээгийн хамтран судлын ярилцээж, бутта ажилгаар нь дахуулан заахыг кевэнжүүлвэ. Элхнэ битгэх хурхан өвчин болвол тухайн газарт олон нүстэг өвчин болно. Өнгөрсөндө тухайн газрын гадар салаан мис аслын шархын ихээ, эдгэх үйлийн хугацаа нь үт байжээ. Нэг хэсэг Шинжаанг туслах тусгай мэрэгжилтэн бичил сүвтө месаслын мэрэгжлийг авчирж ажиллах сэтгэмжигэ биярын зааснаас удаа эмнэлгийн хураан бичил сүвтө месаслын эзлэгээ харшлын сууна 90 хаст авжээ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан эмчээ Адил Анвар хэлэхтэн багшин заан сургалтаар бидэн удаа бичил сүвтө месаслыг хийж болохтын бичил сүвтө месаслыг хийж баг сүв гаргаж болдогтын месасл кекко олва. Тэдна апчирсийн нэг мэрэгжлийн давшилт болохар барахко нэнжгэ өвчтнэ өвдөрүгий көнгөрүүлгэ нэг ойлгтхан болна гэвэ. 1998 ондо Хунан мүж сестмэрин турпанигэ тусалснаас наар Хунана 535 эмч сүйлэгч өн хонор галт тв кемэгцэн турпанда иржи. Шинжаанг туслахо бүлкэн бүширд үхтэй күн дөвшнэ бэрхсэдвгэ шийдрүүлж. Үнсэн шатты гүнсгарин үйлжилж. Онцлогт тусгай салаагийг хүшргэгжүүлж, тухайн газрын бүх орон бүсийн эм эмнэлгийн батламжийн торыг нэгтрүүлвэ.
1: Шинжаанг радио телесоранч мэн. 8 дугаар сараас 10 дугаар сар бол бус нуурын намрын ангалт нь хамгийн сайн хуцаа болно. Одоо нуурын нуур нь бүх талаар шүүж аонхо когжантай үлрэл дуржээ. Сохсчд онгос дууж нууртуу тур татна элэг гаралдуулж, гормдуу оролжаа когжантай өвгдөж, үйлдвэрлэл бурлуултуу сайтай байна.
0: 8 сарын 15-ны өдрийн өрн эртэ Боснур шинэ захсчин Дөнюэн шин захсчилхо онцан төвж мандх нар өхтөн нүрийн гол дунд үзэг мордва. Захсаанх газарт хүрснээс хооро Дөнюэн шин ажилчин найз нартайгаа хамтдаа хүчин хамтх нь өмнө өдөр нүртө тавьсан захсны туран тач. Тордуурсан захсмуудыг онсны өрөөнд асгад. Хурамхан зүур сүрэг захсан өсрөлдөн усан засарна. Дөнян чин гэлэхтэн. Энэ жилийн намрын онолт шинхэн эхэлж байна.

0: Бидний өнөөдөр хоёрдугаар удаа онсар захсан агны шүйж байна. Бид энэ өрөөнө 6 цагт мөрдөж нүүрт орж агны шүйвэ. Нэг тур нэлээ сайн гаралтай улва. Голдо мөргө захсан, амар захсан, тах захсан, цагаан алгана сухс зэрэг байж, дөрв 500 кг орчим захсан гарва гэвэ. Өрлөө эртээ захс агныч шүйкар дамжин захсна онцом өдөө 50 гаралтай бүсч. Гарамтх арилжаана тухайн сарнд захсчд захсан буулахго, хуан нийлэхг, жинлэх зэрэг ажлыгэ төрөгнөр биелүүлж, шин сургууг нүрийн захсны өнг байдлын сайн мөртэн амжилын хүчээр билгэж байлаа. Альва газрын дамжуулан буурлуулах худалдаашид тогтсон сэгтэ талууртов сүүжи хулдан авчи. Цаг даруудын тэрэгэн дашчи газараа зөөгөрлж, усна гаралтыг Шинжангийн тус газрын худалдаана газар хам дэлгүр, Кёда жахугийн үйлдэхнэ арилжаана зах дэлгүр, Ида нуунднэ үйдэн дэлгүртөө хангаас газаа. Бас Шинжангийн газаак зах дэлгүртөө буурлуулж байна. Боснур шинэ усна гаралтыг дамжуулан буурлуулах худалдаач нь. Лүүхүү чүнгэлэгтэн, өнөөдөр 300 кг захса ачва. Голдо боснурын амар захсан, мөргө захсан, келтик захсан зэргээ төрөл шүлийн захсна буурлуулалт ихсэн байна. Манай боснурын захсна клан танигдах хэмжээ их дээр байна. Гарамд гарснаас хойр эдгээр захсан ахархан хусаанд Шинжангийн дотор газаа буурлуулагдана гэвэ. Боснурын усан нуурна талбай 1600 өнгөрөө тэгш дөрүлжин километр байж, Мануулсан хамгийн ихий дутаад хуурайн цэнхэг нүүр болох бэг Адмэнжгэ Шинжангийн хамгийн ихий захсчлах үйлсэн үйлдвэрлүүлийн суйрын газар болно. Боснурын цэгэн тунглаг усна чинэрийг сайнар сахан хамгаалж, захсчлах үйлсэн эквайлгийг эгвэртэй үргэлжлэн ашиглахыг батламжлахын төлөө. Боснур шиан усна амд бидсэн эквайлгийг ашлан хамгаалахыг Боснурын усан нуурна амаахыг нь орчин тойрныг сайжруулах чихэл арга хэмжээ уулгаж, Захсандхыг саажлах хугацаана тусгай зүйлийн засалтыг хэрэгжүүлэх. Мэргэжлийн аргаар үржүүлэн тавих зэрэг алуулын арга хэмжээгээр дамжина. Боснурын захсны төрлийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээг бүтэмжтэй нэмэгдүүлвэ. Боснур шинэ Кёда жаху Кёда тусгана төвчнө Кёда жахугийн ерэнгэлсэн хууль хэрэгжүүлэх ангийн 1-р зэргийн хууль хэрэгжүүлэгч. Исгар жан Илхам гэлэхтэй. Бид 112 өдөр бүх нүрийн оронд захсан анхыг саажлах, хэмжээ хазгаарлан ангны шүйх, тор багжиг дүрмжүүлэх, ихийн байржи багагийн тавих зэрэг дүрмийг чанга бутааруулна. Өнжилэн захсжилжи ашлан хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн бүхэл зохицын захсны байдал тогтон байхын дунд сайжирвэ. Шидрэн жил муттуу нүрийн орно усна амаахуугийн ерэнгэлсэн засалт үргэлжлэн ахуулгадахыг дахалдан. Усна чинэр тогтунаар сайжирж, захсна төрлийн тоо хэмжээ ажих жил дараалан уулширж, удаа боснурын нүрийн орондоо 32 зүлийн усна гаралт байж, жилийн гаралтын 5,000 өнгөрөө тунаад хэрч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесорон сурулжилгч Жон Ингийн мэдээлснээр болвол, Дунд улсын байрлагын инженерингийн Еринка компани, Шинжаангийн байрлагын бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн Кизгард компани, 4-р байрлагын инженерингийн Кизгард компани, Тяньшань эсхлийн буудлын Энергийн төвийн төрөл зүйлийн Еринка инженер Хурман Бекке Ермек Эхнэр Айна Мураттаган Багкераран өлөмж хайрыг дамжуулж шин цаг үеийн залуучдын хариуцлага ба үүргэлийг тайлбарлав.
0: Хэдэн өдрөөс нар Хурман Бек Ермек төрөл зүйлийн 1-р фронттой тунут хөрөмжгээ төрөн байцаах ажлыг бас сагч. Ерөмжин Тяньшань нисклийн буудлын сахалгаа хангаах ба Кергаки системийн тогтунаар ажиллахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. 2020 онд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас төгссөн тэр Бээжингийн Даашин олон улсын нисклийн буудлын бүтээн байгуулалтад оролцсон эрхэм найдан туршил гарна. Тяньшань нисклийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад оролцжээ. 2024 оны 5-р сард тус төрөл зүйл Нисклийн буудлын бүтээн байгуулалтын инженерингийн тушаа нөхчийг хэрэглүүлсэн анхдагчи дан цогцог болж, дараа чин агаар айлын өртөнө асрын машин сахалгаа өгсөрөх ба тонуу төхөөрөмжийг тохируулан туршихтоо батбек сүйр тавьсан байна. Ажил яруугаас болж, Хурман Бек, Ермак, Эхнер, Айна Мураттагийн хамт байх цагийн цөөхөн боловчгийг харилсан ойлголцож, зул жаргалт баг гэр бүлэн гар холгон цогцолсон байна. Хурман Бек Ермах сурулжилгүчтэй хэлэхтэн. Би залгаагаар дөрөв

0: жил цагаана баярт харьж чадсангөө. Эхнэрэнээ дэмжлэх ба харамгөө зөргжүүлдэй таалархаж байна. Төрөл зүлийн үүрэг нээлээд күндвэгээд маш олон хамт ажлагсдын гэрийн хул болохоор цагаана баярт тэдэн гэртэй харьж цагаалахт би төрөл зүлийн келдэст бас сакан ажилж гэр бүлдэн бараа үлж чадсангөө. Эх нүрэм намааг ойлгосонд таалархаж байна гэвэ. Курманбек Ермахкийн эх нүр Айна Мурат их сургууль төгссөнээ дараа гурвыг дэмжиж нэгийг туслах ажилд оролцсон Шинжаангаан бусчээ. Удаа Үрэмж хотын Мидун районы Казван зээл гудамжийн хамьяралтын зөвлөлд ажиллаж байна. Ойна болсны тусга кадр болсны хувьд тэр Харьяатурна Нэмингэн өнгөрөө өрх гэр бүлд үйлчлдэг байна. Ажилд орсноос наар тэр болсны үйлдвэрийн хөтөлбөрөөс нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. 2022 оноос 2023 он гэртэл эхнэр залуу хоёрын аавын өмд хондор күнд өвчлээд эмнэлгийн хураадыг хэвтэхтэй. Айна Мурат хоёр наст нь эрүүлжгүй гэртэл гахсарын харгалзжээ. Тэр гэлэхтэй өрөм сэтгэлгээ барахтай цаг бас байна. Гэвч нисгэлийн бүдлийн ийм их төрөл зүйлийн бас Шинжаангийн нэг төлөөлөгч шинэртэй зүйл болохоор би түнэ ажлын шихал шинэрийг ойлгоно. Тэгээд би гэр бүлээ санаар харгалзаж түнд их санаа ширснэ хэрэггүй гэж хэлдэг гэвэ. Курманбек Ермах Багдан нэг сайн санаатай насны тусламжаар сурлагаан төгсчээ. Ажилд орсноос хойр тэр их нүртэйгаа энхүү хайр халамжиг санаачлагаас нь үргэлжлүүлж утх хугацаагаар нэг өрөөс нь өнчин гэр бүлийн ах охин дүү хоёрыг хавсран тусалж тогтмол хугацаатайгаар эргэн нөөсж эднэнг эдбэдс хандвэлж сэтгцэн жулаадлага кекийн хамт олон удаа сүлжэна нийт нь ашигт тавцанд эдбэдс ба мөнгө хандвэлж буттай үйл ажиллагаагаар нь баг гэр бүлэрн үлэмжи хайр дамжуулахыг үйлдэлжүүлсээр иржээ. Курманбек Ермах гэлэхтэн үсийг нь өвөл экигийн мартахгүй байхын манай гэрийн суртал болно. Ирэгштэй бахан амжилттай болвол нийгмийн ачийг хариулж бас бүсдийг хавсрах хэрэгтэй гэж биднийг хархан багаас нь кэмжүүллээ. Бидэн хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хойроо бас энэ гэрийн суртлыг өргөжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 сард Курманбек Ермахын гэр бүл Евран засхурна хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдсэн бэгэд эхнэр залуу хоёр бас удалгүй күйхтэй болохоор байна. Айна Мурат гэлэхтэн бидний удаагийн кейж байгаа эдгээр юбдлыг күйхтэм үзж хөөшт том болснаас хоёр бас шидлийн тэрээрэн бүстийг хавсурж хайр халамжтай мөртэн манай гэрийн сүртлийг уламжлан залгамжилж чадах хүм болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг нотогтөө Бэкшинжангийн 16 утны цагуур нүртлсэн медиагаас сонсхоё.
0: Үрэмжтэй шилграас нь үйлтэй 24-аас 36 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс бах уртай 17-аас 29 градус.
0: Тарбтайд үйлтэй 20-аас 30 градус.
1: Гулсд үйлтэй 17-аас 32 градус.
0: Буурталд үйлтэйгээс бах уртай 20-аас 34 градус.
1: Карамайд үйлтэй 27-аас 35 градус.
0: Китэнд үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Шихуст үйлтэйгээс шилгэр 20-аас 37 градус.
0: Санжид чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 40 градус.
1: Хамилт чилгэр 19-аас 32 градус.
0: Турпанд чилгэр 27-аас 41 градус.
1: Куралд чилгэр 19-аас 35 градус.
0: Ахсууд бахуртай 19-аас 32 градус.
1: Атушд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хашхарт үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
0: Үрэмжтэ чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 36 градус.
1: Шинжаангийн сонун медианы дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, Сонжраа Кишиг талаа кинж, Наран туяа Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн ап сонссон том баярлалаа. Нэн ул нагуулгыг сонсох гэвэл та бас Слуштин хэрэглэгшин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаг нь ароод төрөл сураа Монгол хэлний ароодын цомбордөг мишэл нэвтрүүлгийн кран авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлээ. Ода цомбордөг мишэл нэвтрүүлгийн шинжаг нь ароод төрөл сураа нь Solution Sin Solution гэрэгдэж нь үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч чадна. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидэр Шанхайд өндөрлсөн аатгар хугацаана Бекусын залуучд багшдын Сокамл оюунлогийн мөрөө цаана Бекусын шийдвэрт мөрөө цаанд Шинжаангийн төлөөлөгчдийн ангийн илэрлийн олон анхаарлагта тийш Евроалдер Кертиш бусч ирвэ. Нийт 1-р дэсийн шангнаас 5 сүйл, 2-р дэсийн шангнаас 14 сүйл, 3-р дэсийн шангнаас 33 сүйл, шилдэг шангнаас 21 сүйлийг кертиш Шинжаангийн залуучд багшдын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөө сургамж хөгжлийн эдвэг баялаг өрбтэйлэг илрүүлвэ. Тусуудана мөрөөцөн болвол сургамж хөгжлийн яамна Бекусын чинэртэй мөрөөцөна цагаан нэрс сунгагцсан дээр кеп баримжаатай мөрөөцөн байж дундад усын асрамжийн нийхмэлэг дундад усын эмх тайштын хөгжлийн сүйрвэгнээ нийхмэлгээс хамтран голлон эргэлж төвлийн дээр тусгай мэрэгжлийн чинэр гэхэд эрх сүртэй чинэртэй юм. Мөрөөцөнийн оюунлагаар сайн сайхны көчлөж, өсөн буужилтыг акуля гикар гол сэдв болгож, Бекусын залуучд багчд хандуулан мөрөөцөнд уралцах битайлыг өргөн дээлгүй элсэж, Бекусаар нэр мэдүүлсэн Кюмнато, дөрөн төмөн сургамгын комент гэрч, Эдстан Зөвкөн 34 төлөөлөгчдийн анги, 856 шилдэг оролцогч Бекусын шидэрт мөрөөцөнд урва. Мөрөөцөнд Зохамл ойлгийн суур мэдлийг багч хэрэгсэн хэрэглэлт. Зохамл ойлгаар көлгөр болохгүй шинжилх ухаан, боттой цогцны ойлгог, том үхгэлнэ загварын хэрэглэлт зэрэгэ тавныг хошруул мөрөөцөнийг тохируулж, залуучд багчны онлайн нөхцөө боттой ажилуулах хэрэглэлт, кесэл төрөл алсалсан сүйгшлүүл гэхэд шинийг өсгөн уусул суулгах чадрыг бүх талаар кинэ шилгэж, мөрөөцөнд хурц шүрэн дөрөлдөж клан танилтаар дээр юм. Тосота Шинжан 28 шилдэг залуучд багштыг сунгун томилж мөрөөцөнд оролцуулж Ürümqiin Bai Dums Surgul, Qaramay Khutiin 7-р Dums Surgul, Kuchaa Khutiin 20-р Dums Surgul зэрэг 5 сургуулаас ирсэн 8 сурлагт нь Бекусын 1-р дэсийн шагналыг кертэж Бекусын 1-р 1-р дэсийн шагналын оронтой дотроос цулгуран гарчээ. Мөрөөцөнд талуурт Шинжаангийн айлынснаа сурлагтуд лавдуунаар мөрөөцөж, зөрхтэгэр шинийг үсгэн, лавдан баттай шинжил ухааны кеп боловсрол ба цагаарсан үйлдлийн чидэр дан төвшлөн тогтвортой дөрүлдэж, Тэнгэр уулын багштын цог живха бадрангу зөрхтэгэр шүвтэн, зөрхтэгэр шинийг үсгэ, оюун санаана дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мөрөөцөний хугацаанд зохион байгуулах комиссаас Сургам хөгжлийн шинийг өсгөх ярилцаа, үйлдвэрлэх, саах, судлахын уусууд суулгах, ажлын үйлчлэл зэрэг чидэмж болохгүй кодлорыг иж бэрдүүлэн өрнөлж, залуучд багшны Зокамл ойлгийн сэгэр үйлх хөмжил гэхэд шинийг өсгөхгүй чидэртэн хөмжилх арга замыг гүнзгий судлан ярилцва. Кашхраас ирсэн 13 сурагч Бекусын мөрөөцөн өсөх бэлхэмд салагдан урж Шанхайд гэрч судлан суралцж, мөрөөцөний уусуудлын хэлбэрээр өсөж Хошрол шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг бийж төлөвлөж, хувьсгын дурсгалт судлан суралцлага өрнөлж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх хараасан бүтэмжтэй өргөтгөхө. Тосудана мөрөөцөнө Шинжаангийн мөрөөцөнө урныг Эрван засгорны эмх тайштын хулвагаас төрөвчлэн нэгдэлтэй төлөвлөж, Эрван засгорны сургам хөмжлийн тэнхим, Эрван засгорны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн нийгэмгээс жулаадэж, олон нэгц хамжилтсан эрхэлж Чанг нимбэ эмх дараатай зохион байгуулах ажлаараа Бекусын шашаал шангыг олва. Эрван засгорны эмх тайштын холбооны намын өдөртөгт уулынгийн шүүжи дэд тэргэлэгч Лилийн хуй илэрхийлэх тань. Эрон засгорна эмхташтын хулва, залуушд багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг гүйсгэх кеп боловсруулыг кэмжилхийг үргэлжлэн гүнзгий ариулж, олон ишчгсэн Дэркер кэмжатай шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг гүйсгэх үйлдэлгийн тавцангийг байгуулж, Зохамл ойнлгүй шинжил ухааны төг амжилт, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг гүйсгэх үйлдэлгийн төлөврийг кэмжилэн өрнүүлж, Шинжаагийн залуушд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг гүйсгэх кэмжийн үндэс суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, Залуушд багштын шинийг үйлсгэн үйдэмтаг далд күчиг көгжайж, Шинжаагийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн кэмжлийн дээр асинартаа көгжилттөө салуунасна амжирлын күч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: хэрэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тим хачин сонин юбдлчи үчирин мана думдчуд эдлхэ замаар самху дурта хари тана амиркачу урудху замаар самху дурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нанжинд төржа энэ үскүлэнд сайхан хот юм
2: Мянлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олонтай тотомшго олон күхтө шүүгч ээж гэж дууд өгцөн Ван Айлина үлгэрийг хуалцъя. Өвөр Монголын Түнглёг хотын хорчна тал нутгтөө тотомшго олон күхтө шүүгч ээж гэж дууд өгцөн нэг хуул цаажин ажилтан байдаг. Түүгээ Ван Айлин гэдэг. Хорчин района Ардын шүүг хураан намын удирдах дуунгийн дээд шүүжээ. Хураан дээд дарга болсны хувьд тэр үндэсний шатд 20 хэдэн жил ажиллан амьдарч ээжийн хайр мэт халуун дотны хайр сэтгэлгээрээ буруу самар замсан багчт дахин амьдралаа цогцлох уу гэсэн эрмэслэл олгоо. 2004 онд Ван Айлин хорчин района шүүг хураад шилгэн нуржээ. Түүний нэгдүгээр ажлын байр болвол сагтал сурвалжлагын албан гэр байваа. Нэг өдөр нэг эцэнка настай ээж найхалсан албан герт урж иржээ. Энэ настан сонжин машин дэргэн сууж амжин ирсэн болохоор тухайн үед тэр нэгтэй тамирдан манарх шахжээ. Тэр салуудаан хорчин района нэг сум болгосонд ургулаад хоёр охинтой болжээ. Тэр утх цагаар гадар урамд ажилладаг болохоор охинтойгоо болсон хайр сэтгэлгийн гүн биш байж насаахад Күктагаа хамт амьдрья гэж бодсон боловчгүй хоёр охины харин бүр асран харгалзахыг тэвчээ. Энэ явдал үнэндээ сагтал сурвалжлагын алуун гэрийн тушаал хариуцлагын кепчанд багтахгүй юм. Гэвчгээ Ван Айлин насныг күсөрдөөхгүй байхын тулд тэр тусгана кадртай харилцахын дахуу шүүг танкмын шүүгчийг зогцоолон хамтар эвцүүлж хагас өдрийн яралдаа итлгаар дамжаад эцэстэн хоёр талхсараа асран харгалзах зөв цаар тогтцуулж хоёр охины насны гертэ тусч харжээ. Загтал сурвалжлагын алуун герт ажилласан хоёр жилийн хугацаанд чэж дүүрэн гомдолтой цаашил бол үүр килингта тухайн комендо тэр ирийн халамсаг бөгөөд күлцэнгөө уураар сонсдог байваа. Тэр хэлэхдээ би нэг зарчмыг баримтлав. Даруу бусдын талаас бодлоголж кэрэг явдал тусах өгчийг клан авахтаа нь өөригөө кэрэг явдал тусах өгчээр үздэг гэвэ. 2014 онд Ван Айлин тусхаалн багшны кэрэг шүүхө багшны шүүх танхимд санаачлагасаа гэрч ажиллажээ. Анх Хакистан насан дэс көрсөн Күктийн кэргий шийдрүүлэх тань түүнд маш гүн төрөл уржээ. Зарим бичгэн найж шүүлт дууссана дараа гертэй харч болно уу гаё гэж аимтхаагаар асуудаг байжээ. Алдаа гаргасан Күкт ба хажуудын сэтгэл суусан гэрийн ахмад сувж нүлэмс асхруулж байхыг үзээд Ван Айлин өөрийн үр хариуцлагаа гүнээр ойлгожээ. Тэр эрх тэгш төйгүүлчийг баримтлахаас газа бас айл чатахаар бүрүү замар замсан Күктийг хавсрын сөв самд оруулж тэднэ хойштын амьдралыг сака хамгаалахар зөрх шүүчээ. Үнэ төлөө тэр бүрүү замар замсан багштын эрхчийг хуул цаажийн хайр халамжаар тулааруулна гэж күсэлэрл тогтаажээ. Сүүлийн тэр шүүлт хекас өмнө олон тасгсаар эргэн явж байдал ойлгож Күктийн өсөн бужилтын оршин тойрныг ойлгохгүй танкми шүүлт хек үед көлсмүгар жолаад ээж хуул цаажийн ирэн байдлыг тайлруулахгүй кэрэг дууснаа дараа Күктө

Үлчлэн санаа оркеж хаус руу тусалж тэдний хаус руу дутгтлагийн сайнар залруулах уу сэтгэлийг дулаацуулах гурван ажлын аргыг сүйгшлэн гаргажээ. 2015 оны үйлөө Ван Айлин дээд думдын 3 дугаар оноос сурагч Кэрэг Удаасан Кэргийг клан авчаа. Заалдагдагч Шоу Чангийн гэр бүлийн байдлын онцгой байлаа. Аав нь машин дэргэнэ эндлас болж бараг метрлга хүмүн болж ээжийн гахцараа нь хоёр хөвгтөө асран өсгөж бас тамбарсан салуугаа харгалздаг байжээ. Кэрэг өссөн тухайн өдөр Шоу Чангийн ээж нь адил нэг тусахна нэг эмхтэй нь үг яраан дайралтыг тесвэрлэж чадахгаагаас болж түүнтэй судалцсан дөө Шоу Чан төр зур килэгнэж бас үүнд оролцож үүнээс болж тус эмхтэй көнгөн шарахтаж эмдгий хураад гэвчээ. Кэргийн байдал тодорхой болсон боловчгүй. Ихтэй сургуулийн сурагч Эск улс нэгдэлд ашиглалт нь сүлжээд нэр мэдүүлэх ажил өдлөгөө дуусгах болсон явдлын Ван Айлиныг Икар бачимдуулжээ. Тэр болвол бүхэл гэр бүлийг асгалж байна. Гэр бүлийнэн орын гахц хүсэл эрэмслэл болно гэж бодоод Ван Айлин урдаар Шоу Чангийн сургуульд гөрч шүүлт хэклэгээс өмнө байдал ойлгож түүний илэрлийн булмаар гэр бүлийн тогтвортойг олж мэдчээ. Залгаад бас жирен клампер хол байгаа Шоу Чангийн гертийн кэрч бүх биеийн тамбарсан аав болон орна хажууд сагч сохсолгоо нүлэмс асхруулж байсан ээжтэй нь уулсчээ. Байдлыг ойлгосноо дараа тэр нэгстэн амжин буцаж альва талхсын сохсуулгаар дамжаад эцстэн дуусах цагаас өмнө Шоу Чанд нэрийг мэдүүлж өгчээ. Кэргийн байдлыг өндөслөвөл Шоу Чан хэрвэ эрүү шийтгэлийг нь хойшлуулах таслалт олъя гэвэл эрхгүйш хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олох хэрэгтэй байваа. Ван Айлин удаа дараагийн шүүг хураа хохирол амсагчийн гэр гхад Шоу Чангийн гэрийн хооронд ирүүд хариуд явж байн дакн итхэн эвцүүлжээ. Түүн харалт нь их тодорхой байлаа. Даруу Шоу Чанд таслалтыг хойшлуулах савшаа олохна. Хэрвэ түүг чингээр эрүүгээр шийтгэвэл тэр даруй ихтэй сургуульд сурагч Элсгэ улс нь нэгдэлтэй шилгэлд оролцохын аргагүй болно. Одоонуудаа эвцүүлгээр дамжаад Шоу Чан эцстэн хохирол амсагчийн үйлчлүүлгийг олж хууль ёсоор эрүү шийтгэлийн хойшлуулахаар хууль ёсоор шийтгэж өгчээ. Таслалтын бичгийн хамаг адгийн нүртөө Ван Айлин Көмнө амьдралын утаанд алдаа гарах гин сайлшгүй. Чи сургамж авч өөригөө эзэмдэж чадах хүн болохыг хүсэж байна гэж илгээлт бичжээ. 2016 оны ихтэй сургуулийн сурагч Элск улс нэгдэлт ашиглалт Шоу Чан Явны мужийн нэг ихтэй сургууль шилгэн урж төгссна дараа Шиянгийн төмөр замын товчад Элсктэж Көлгөрт гал тэргнэ жолооч болжээ. Элсгцэн мэдгэлийн бичгэн хурааж явсна дараа тэр Ван Айлинд үтсэрүүлж Ван Аня хэрвэ та байсан бол би өнөөдрийн амьдралтаа болж чадахгүй. Та санаамар байтна. Би лаптай танай нүрийг барахгүй юм гэж хэлжээ. 2018 онд Ван Айлин төрөвчлэн Айлин ажлын тасгийг үүсгэн байгуулж хуулаар засах хөмжил сэтгсэн жулаадлага үр чадрын боловсруулалтыг уялдуулсан бүх келкасаар хаус руу хөмжлөх системийг байгуулжээ. Ажлын таск нийт 15 төмөр өнгөрө төгөргийн сургуулийн тусламжийн банк тархааж 100 өнгөрөөр сурлага алдсан залуучд багшд сургуулийн грант дахин босгохд гүш нэмэрлээ. 388 удаа сэтгцэн зөвлөг өрнөлж 2439 удаа хаусрын тусалва. 70 дулаан сургуульд залуучд багштын хуулаар засах хэмжээний суурин газар байгуулж 500 өнгөрөөр царан хуулаар засах ухаалаг өрнөлж Ашгөрцэн Гэрийн Ахмад сурагчдөө 6 төмөн комнудагаас давжээ. Ажлын тасгийн дэхтээ ховорсон өнгөрөө комтаа сайн дурнаа үйлчилгээнаа бүлхэн болж хөгжиж, нийгмийн төргийн залруулах уу яд өг тусалж, күчрдүүлдэг дэмжигсэр гранд итүгатагаар ажиллаж байна. 2025 оны 5 дугаар сард Ван Айлин 9-р хугацаанаа бүх улсын бусдын хаусаргаар жиргалан болгосон тойрлын ёс мөрөлийн жишээчээр үнэлэгдвэ.
тус жилийн

12 дугаар сарын дөрөв өдөр 2025 оны хуулар засах комикке Ирадрик Кертвэ. Тэр эми хойноор Бекулсын арт төмнөө сэтгэл ханамжтай алуптан. Бекулсын хос сун улс төр хуул цааж нь баатар жишээч. Бекулсын шилдэг шүүгч. Бекулсын 3 сарын 8-наа улаан туугч Сергэ Ирадрик Ирадртайгаар Кертвэ. Яг Көктө сөв самар самныч ээштэгэн сан сайхан харьцаа байгуулахыг хүсч байна гэсэн итгэл бишрэлийн түүнэ 20 гэдэн жилийн ажлыг тулаарлсан байна. Иколон Иралдрийн нөмөн Ван Айлийн гүйн сэтгэлтэйгэр келохтайн. Нэг көктийг аурахын даруу 1000 төмөсн айл өрхийг сакан хамгаалж байгаа юбдал мэн. Энэ ажлы үрэсийг бидэн Эгүрт Бат Сакуштай юм гэвэ.

Агаар тохруулагч удаан хэрэглвэл кюмна хоолыгад амархан хагсдаг вэ. Бичих наашнараа. Агм халуун сунар агаар тохруулагч нь бидна наршхас сэргалг бичгэн хавсрагч болно тийм ба. Сэрүүн агаар тохруулагчтай герт байвлэ. Минаар таатай шүү. Гэтэл олараны хачин үзүүлэг уулж мэдсэн юг аюу. Дару агаар тохруулагчтай герт кедэн цаг байвал үгийн чиглэг байсан хоол хагсаж бас бахан жахч нэж ирийн ус уухыг л боддог ба. Агаар тохруулагчос сэрүүн салхи вилаж байхад ягаад бид наа хоолаг хагсуу эвгэ болгодог вэ? Үнэн дээр эм бол агаар тохруулагч нэг баг онцлогоос болжээ. Сунд агаартаа маш олон ус нуур нуугдж байдгаас агаарыг тэмтрэхтэй чих тамиртай тааламжтай юм. Харин агаар тохруулагч ажиллах үеэс бас агаар доторх усыг симаар сурж гэр доторх агаарыг онцгой хуйраа болгодог. Яг л салхин нулааж хагсаах машин хувцсыг нулааж хагсаахтай адилаар хуйраа агаарын биднээ хуулийн салст бүрхвчдэг усыг аажмаар үршилдэг. Биднээ хуулийн галрагд нэг давхарг нэмгэх нь чиглэх салст бүрхвч байж тэрийн хуулийг хамгаалж чадна. Утх цагаар агаар тохруулагчтай хагсуух хуйраа ураад байвал энэ давхарг салст бүрхвчийн усыг маш түргэн алдагдэж игээд хоолах хуйраа тийж жагчиндаг. Юнас газар агаар тохруулагчийн шүүх торд хог туусан ба бактери амархан хурдаг болохоор салхи улаах үед элдв бодисыг агаарт улаан бид наа хоол сэтэлд өгч хуйраа тийж тааламжгаа болох байдлыг көндрүүлдэг. Иймээс улаараа агаар тохруулагч хэрэглэх үед сохох цагт сар ухаан нээж салхи нэвтрүүлэн блан ус үлөөх нухыг питкамарт. Бас нэг пинз ус тавьж чийгэн кемжаг нэмэгдүүлж хуулаа сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудан болуусан утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Загнаа сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Бухардины биян жиргэжүүлж байх шин дөрс байдлын тухай ойлгоё. 8 дугаар сарын 8 өдөр бол манай улсын 18 дахь Бухардины биян жиргэжүүлэх өдөр болно. Тэнгэрүүлийн өм хот биеийг бараалахта хотаас хэдэ тосгон гэртэл Бухардины биян жиргэжүүлэх ойлгогдохны улам ас улам гүнз гарч газар болгонда биеийн таймрын хэдлэг хэ бараан харагдж кемсэн сэтгэлийн хэдлэг юм үзмж болва. Энэ жилээс нара биеийн таныг багтаасна бих Шинжангынийт 146 биеийн таймрын талбар ордныг зардал хураахгүй буюу дуур хүнээрээ зардал хурааны нээж альва газар 15 минутт гэрх биян жиргэжүүлэх тойргийг тасралтгүй шилдэгчүүлж олон төмнө уралдааг нэгтэй төвлөрөнгө өрнүүлж альвын цэснэ олон төмнө гэрийн хажуудад даруу дөхм төргнээр биян жиргэжүүлж биеийн таймрын хөдөлгөөн хавцэнглийг эдэлж чадах болсон байна. Нийтэн жил наадагт баян шана анхдагч зардал хураахгүй гараа нээсэн 11 кмнэ дүрмт баримжаатай кэлбэмгийн талбар Капсланга голийн цэсрэлгийн хажууд ашиглалт дорва. Геринкек орвололтын 600 төм төргийн тусгай мэрэгжлийн кэлбэмгийн талбарт дээр чинэрчин сата ширгэ дэвсчнаар барахгүй басса 400 метрийн баримжаатай гүйлтэн замыг иж бүрдүүлэн байгуулж. Тусгай мэрэгжлийн талбар ордон талбар газрыг шинэс байгуулснаас газаа Шинжаан бас сул байгаа газар шураг амдлагаар ашиглах талаараа ажил хийвэ. Дунд баг сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг байрамралтын өдөр ба үйл зуна амралтын хугацаанд нийгэм нийтэд хандуулна нэг ажил гүнзгар нахуулахыг дахалдан. Нэг олон сургууль олон нийтэд хандуулна үйдэ нэг болсон байна. Энэ жилээс нара Үрэмчийн олон бэхэн биеийн таймрын төвийн гэрийн газаака биеийн таймрын хөдөлгөөн орон зайгийн яс чинэрэг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Эсвэл Саксун бомбигийн талбар, 2 Үйдэн бомбигийн талбар, 1 Хөчө бомбигийн талбар ба гэрийн газаака боловсруулалтын бэлтгэл кэкэ гүйлтэн зам биеийн чирэгжүүлэх өргөн талбаа. Бүх үтийн 2 км оюунч биеийн таймрын явган замыг чамэ зардал хураахгүй гараа нээж нийт 35 төмнөнгөрө кэмнууда олон төмнө Бухардын биян чирэгжүүлэхтэй хүйлчилсэн байна. Талбар ордныг шинэс байгуулна дэс дэвшүүлэхээс аваад сургуулийн биеийн таймрын талбар газрыг амдлагаар ашиглах гэртэл Шинжаангийн альвын цэснэ олон төмн биянэ чирэгжүүлэхтэй нэгт гэрээсээ гармагц алхач хөрхийг аажмаар биелүүлвэ. Энэ зуна 2026 оны туншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана Кэгжантай явагдаж 14 аймаг жуу хот ба биен тана анги байгууллана уралдаанд оролцож 56 саранга уралдаана 2 сарын өнгөрөө хугацаатай явагдав. Энэ удаагийн уралдааны Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн олон төмнө Кэлбэмгдэ болсон дүр сонирхлыг хэлжсэн байгаад нэг голн бүхэлсчийн уралдааг Шинжаангад ирж эрхлэхдээ татва. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэсийн хамтарсан уралдаана зэрэг шанад эс гэхэд Түүнээс дэгшг уралдаана хөдөлвөрээс 3 сүнэнгөрөө царан гэрхэлхийг Эвран зас хорна 2026 он ардын амьдралын 10 боттой явдалд оруулва. Энэ жилээс наара олон төмнө үзж сонирхго дурта биеийн таймрын уралдааг Кевин Жүлн нэрхэлхээр дамжин альвин цэстэ олон төмнийг гэрийн хажууда уралдаанд оролцож биеийн таймрын хөдөлгөөний дунд эрүүл чиргийн баяр цэнгэлийг эдэлж чадах болох уу? Бүхар дарана биен чирэгжүүлэх ойлгогдохны гүнзгарна дэлгэрхэд ахалдан Шинжаангийн Бүхар дине би чирэгжүүлэх төрөл зүйлээ тасралтгүй баялагжиж байна. Гүйлт, саксон бэмбэг, кэл бэмбэг зэрэг уламжлалттай төрөл зүйл ассан газа зэлин бэжиг нисгэ тавга хадд давших зэрэг цагийн урсгалыг давсан биеийн таймрын хөдөлгөөнчг өдрөөс өдөрт кэмсийн таашаалыг олж байна. Гэргийн сүйлч болох хөр өрөмж хотын Шүймогоо араяна соёл биеийн таймрын төвийн ширэг дээр бүх Шинжаангийн нисэх тав гинэ дур багтада энд цугларна шилгруултай гэж төвлөрнгүйгээр боловсрон 9-р сард Жансуудо явагдахаар байха 2026 оноо бүх улсын нисэх тав гинэ манглаа шилгруулах уралдаанд бэлтгэл гэж байна. Шинжаангийн ажах хулын биеийн таймрын нэгхэмлэгэн нисэх тав гинэ биеийн таймрын хөдөлгөөнө тусгай зүйлийн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Чоу танилцуулан гэлэхтэй. Одоо Шинжаангд нэгтэй 22 нисэх тав гинэ биеийн таймрын хөдөлгөөнө бэлхэн байж, ихдээд сургуулийн 11 наба 12 орон нутгийн кулбыг хамурч, байнгур олцох хүмссө бараг 5,000 шахуу хүм байна. Нисэх тав гинэ Шинжаангийн Бүхар дине биеийн чирэгжүүлэх төрөл зүйлийн шин халамжлал болж байна гэвэ. 2025 онд Кертэл Бүхорна биеийн таймрын талбар газрын Еринкето 9 төмөнө 4900 гэрч дундчаараа Кэмбэрдэн огтх биеийн таймрын талбар газрын талба анхуда 3 тэгч төрүүлж метрас давба. Шидрэ Бүхардины биеийн чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 оноо тавилгыгэ дармлан тархааж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд к Бүхардине биян чирэгжүүлэх ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахуулахда байрлуултхэв. Төлөвлөгдө тодорхойлсон. 2030 онд хүрээд дундчаараа Кэмбэрдэн огтхо биеийн таймрын

Энэ талур газрын талбайг 40 тэгш 40 метр орчимдоо хөргөж, мөнгөн кэм бүрдэн огтх нийгмийн биеийн тамирын санжалаадагчиг 3 цагаа 3 км орчимдоо хөргөж, биеийн тамирын боловсруулалтад үргэлж оролцох кэмнэ тооны харьцлыг 140% орчимдоо хөргөж, ард иргэдийн бие махмадын гэр хэмжээг үргэлжлэн дээгшлүүлнэ гэж. Талуур газартаа болж уралдаан олшорж төрөл зүйл шинж байна. Биян чирэгжүүлэх хөрнөлтөө зэл годомжо болгондод дэлгэрч, хотын амьдралын өөр амьсгалдаа үүсэл цолбол Бюхардины биян чирэгжүүлэх хөрнөлтийн альвин цэснэ олон төмнээ сайн сайхан амьдралдаа тасралтгүй гэрэл гэлбэ нэмрэл гэлаптай юм.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авкын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаар 24-р хугацаана дундад улсын Шинжаан энэ олон улсын Кадажахугийн нэсклийн цуглараана байдлыг ойлгохъя. Шидрээ 2 өдрийн хугацаатай явагдсан 24-р хугацаа

Наа, дундад улсын Синжангийн олон улсын Кадажа хөгийн үсгэлийн цуглараа нь Синжангийн олон улсын хурал үсгэлийн төвд эхэлж, улсын дотоод газрын 2500 өнгөрөө холбогдлоо ажиглал хамгийн түрүү найвуултгүй ба мэрэгжлэн авчи Синжангда цуглараа нь худалдаанаас зав тохиол хайцгаава. Тус хугацааны үсгэлийн цуглараа үзүүлгийн талбай нь 12 төмийн тэгчлэрүүлж метрдэ гөрч, оюнч Кадажа хөө Одавийн тохиромжтой тараалянг ус бор дүрийн нэг цогсжуулсан ойнлог систем зэрэг үйлдэхэн гэхэд мэрэгжлийг төвлөрлөнөд илгэн үзүүлжээ. Өзүүлгийн байрын өмнө боксман нэрмштэй Шинжангийн тарималын шим дэжалийн гыз гартаг компани Еринка Закрала, Ваншишин худалдаачтай компани Хату бит болон шингэн бит бор дүрийг танилцуулж байла. Шинжангийн том их зах дэлгүүрийн далд хүчийг нүдлж тус компани 2024 онд Шинжангда байгуулагдсан байгаад өмнө Шинжангда эх орлуун үйлдвэр байгуулж үйлдвэрийн бүх Шинжангийг хамурчээ. Ваншишин гэлхтэн энэ жил 40 төмөс 5 төмөн тонна бордур борлуулахар төлөвлөж байна. Сүүлчийн хугацаанд Шинжангда сүйрлэн улсын газрын зах дэлгүүрт орох болно гэвэ. Шинжангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам, нарна тусалтай гүйцтэй, ус кэршраа нэх байлага илүүг дэлүүг болохаар Кадажа хөгөн хөгжилтэй байгалийн байгаллаг давлаг тавайж, яг бүх улсын чинэр сайта тараалингийн нүүлтгэн малиний ашг шимийн ачхал хангалгын сүйрэн газрыг бүх хүчаараа байгуулж байна. Шинжангийн Юйшан Хуян нэрмштэй химийн ажилдвэрийн хазгаартай компани дэлгэн үзүүлэх байранд эзэгнэн борлуултын Еринка хинэгч Ван Чанга бордур оруулах ойнлог системийн загварын нэмэн зогсч худалдаачтай ойнлогоороо бордур оруулах ажлын үг ёсыг тайлбарлан үзүүлж байла. Ван Чанга хэлэхдээ энэ кө ойн жигсэн системд төшөглөвөл шингэн бит бордурыг усалтын системээр дамжуулна. Шууда тармилын газарта оруулж болно. Тараач нэрх нэг гар утсаараа бордур оруулах бүх явцдаа эзэмдэж, кимнэ хүчийг ариулахар барахгүй нэнгэ шинжил кухаанч байгаад дээр үр үтмэжтэй болох чадна гэвэ. Өсклингийн цуглараанд машин тэргэн дашсан нэг одоо үеийн тараалын явдлын нүүдэл үйлчилгээний ойртой худалдаачдын анхаарлыг татва. Шанхайн Шинью Вилай нэрмштэй Кадажа хөгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тэнь Шүн гэлхтэй Шинжангийн тармилын газар их зайн хол байдаг болохоор нүүдэл үйлчилгээ найртай нэг кэршраг хэмжих ойнлогоороо бордур тохируулах бузурдлагоогоороо ургамлыг хамгаалах зэрэг зангилгын гогцааг тармилын газартай хүртэл гүнзгийрүүлж Кемчгэ тохируулах, үйлдвэрлэх, оруулах нэг өртөнө хэлбэрийн бүтэц цагаргийн ажлыг биелүүлж, тармилын газрын AI систем болгож болно гэвэ. Өсвөлгийн цуглараны хугацаанд 15 дугаар хугацаанаа Шинжангийн олон улсын үрийн нарлжана цуглараны 10 дугаар хугацаанаа Шинжангийн олон улсын услалтын мэрэгжлийн тоноглолын өсвөлгийн цуглараны 5 дугаар хугацаанаа Шинжангийн усны ашиглалтын шинжил кухан Техник мэрэгжлийн үсгэлийн цуглараа нь 2 дугаар хугацаана Шинжангийн олон улсын удаавийн тохиромжтой тараалингийн мэрэгжлийн тоноглолын үсгэлийн цуглараныг зэрэг арилж байна.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолулах болвол нийгмийн болуусна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмд

0: сар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дөрслөн сүргэл сар ирвэ.
0: Улам жилтэ зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгө байж, яг нэг зүрвс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын өрх үхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгам жалма.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Шахана сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондо. Сэлвэн засаха Кэмбрэгтэй залуу насна гэрэлгэл байгаан цацруулсан Ли Чуйг танилцуулъя. Дондол улсын Тэмэр замын Үрэмчин Товчана бүлэглэлийн хязгаартай компани, Үрэмчийн гал тэргнэ хэсгэнэ байцааны сэлвэн засаха тасгэнэ өрчлөн байцааха Кэмбрэгтэй. Ли Чуйе ширээ элхтэнэ сууж байцааны сэлвэн засах агуулгыг нарин хинэмга хайрцуулна тодорхойлж. Магнат Кэлсийн хачрыг нэ дахч гоочхто тэр гарын наяараа наарчаад үргэлжлэн тэмдэглэж байна. 28 настай Ли Чуйе болвол Үрэмчийн гал тэргнэ хэсгэн байцааны сэлвэн засах тасгийн мэрэгчлэлтэн болно. Энэ жилийн зунаамралтын зөэлттэй тэр гал тэргнэ цахилгаана тусгай мэрэгжлийн дүрм тогтоол баримжааг харгулах күн дүүргийг үргэлж санаачилгаас санаа залуу ажилтан ажилчдыгэ дахуулж Айнштейн гал тэргийг байцаана сэлвэн засах төрөлзөөлө тусгай зүйлийн цэгцлэн засах төрөлзөөлө Айнштейн гал тэргнэ хэрэглэлтэй олон гарах нүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэм байцаалтыг өрнөлж Селена гал тэргнэ амар төвчнээрээ ажиллахыг батлав. Нүгдийг хамрах хэлбэрийн кинэм байцаалтыг өрнөлж Селена гал тэргнэ амар төвчнээрээ ажиллахыг батлав. Зунаамралтын зөэлтийн Айнштейн Кэмжайхээ Селена гал тэргнэ явах нэгтгэсэн дээр их халуун өөр амьсгалд Айнштейн зөэлтийн гал тэргнэ тоног тохиромжийн даац шинэ бассаа их болохоор яс чинэр болбола даруу амар төвшнэ сүйр шугам мөн гэж Ли Чуйе үгэн хэлж дуусгах мөгцөөн дараах нэг дептер ажлын жолаатах бичгэн нурулва. Ажлын жолаатах бичгийн 219 дептер байв. Дептер нэг бүрийг цом хуудас дараалд нь харгуулж, баримжаа нэг бүрийг цом удаагийн хэрэгжүүлж байгаа дүрмтэй нийцүүлэх хэрэгтэй. Агаар тохируулагчийн машин цогцлолын байцаа нь сэлбэн засах ажлын байранд Ли Чуйе ажлын жолаатах бичгтээ харьцуулж, авчулах машин ажиллагааны байдлаас Кэлдана царцахан машина эргэлтийн хурд үсгийг байцаана өсгөртөл ажлын явцыг зүйл дараалд нь задлж, залуу ажилтныг дахуулна алхам алхмаараа далд айлуусх цагийг дараалан байцааж байла. Цахилгаан гүчнэ залгуурыг байцаана сэлвэн засах тавцсан гинэмн кюрэлцэх талын эсэлдэлийн кемжаба кендар үлхэ чинэрэг байцаана шилхэх гэд зурус бүрийн цом чан баримжаатай байдаг. Ли Чуйе шилгэн байцаахаа кемжүрлэгийг барьж шилгэн туршх аргаас заваад туу баримтыг магдлан өмших гэртэл залуу ажилтнад үргэлж тохиолдох эндлийн онцлогийг илгэн таниулж магдлан тогтаах үндэслэлийг тайлбарлах гэртэл бияран заава. Цагийн цахилгаан зуухыг байцаана сэлвэн засах ажлын байранд Ли Чуйе залуу ажилтныг дахуулна халаалтын хоолойн чидэмж дулаанаа эзэмшүүрийн болзолтоо цахилгаан алдрахыг хамгаалах тоног тохиромжийн сорган кемжааг харуулж тоо баримтын нэг бүрийг баримжаатай харьцуулна нэг нэгээр нотлова. Тэр гэлхтэн баримжааг 1 мм-аар сулруулбол амар төвшнээ талаараа нэг их алхам хойшлна гэвэ.

Эдэртэд хан царагдаг гэрч баримжаагийн хайж шэв дахулана зааж ажлын байрандаа муссанаас хоороо лийж хуя бас залуу ажилтадыгэ дахулна тохан өдөртө олж мэдсэн асуудлыг эмгтгэж зурууса дараална бэртгэж зүйл дараална дансас хасдаг. Лийж хуя шинхэн ажилдаа орох үедэнэ мөнх төмөнэ цаглагана тоног ба нарин нэгтэ цаглаган хэлхэнэ зүргэн юм яагж хэхэнэ мэдхгүй нэг зүлийнэ гүн гүнзгэ дийлэгдлийнэ сэтгэлгээ орснана мартадгүй байлаа. Гэвчгээ тэр дийлэгт хас айхгүйгээр нум бич хөрвөлж хамт ажиллагч арана заалгаж өдрөөрөө байцаа сэлбэн засах кемэрхтээ суугаад судлан суралцдаг байв. 6 өнгөрөө жил өнгөрлөө. Одоо тэр ажлын байрын найн боловсронгон мэрэгжилтэнэ болсон байгаад Төмөр замын системийн уралдаанда мэрэгжлийн амираацанд нэг дуварт оржээ. Одоо тэр салуу ажилтнад мэрэгжил эзэмшүүлэн зааж, эврийн туршлагаа нэн олон хүмүнд уламжилж байна. Үдийн хоньх нар нэгэрл байцан сэлбэн засах кемергийн өндөр сарвахаараа нэвтлэн газрын гадаргад нэг нэг зурвсаа гэрэл тусахдаа лийж хуя салуу ажилтнадтай хамт дээлэгж тавьсан ажлын жолаатах бичгийн хажуудаа ярилцаж хуудсаа уруулах дууын холаас дамжигдан нэрсэн гал тэрэгнээ шүүглийн дугаарха дуун танийлэн сонсогдно. Лийж хуя гэлхтэн миний ажлын газар болбол байцаана сэлбэн засах кемрэг болно. Эврийн тухалсан ажлаана сан кевэл юу болно аянчдын үргэжтэй айлалыг батламжилж чадна. Ийм ас зовр зүдрэ юуч биш гэвэ. Эркмэнд сонсогч та миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ класс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та оройн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг план ав сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 16-ны өдөр, Гаргийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас Маундер өдөр гэртэл Илийн голын Кондан уулархаг орн, Буртал жуу, Тарптай аймаг, Алтай аймаг зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Дээр дурдсан газрын уулархаг орно хэсэг газарт дүүн зэрэгээс нь их хур орно. Хашхар аймаг, Хотан аймаг, Ахсуу аймаг, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ. Бүгшинжангийн тусаар газарт чилгэр буюу үйлтэй үр амьсгалаар голж, салхины хүчин их болохгүй.
2: Өрөмж Дэнсэгээс Мондро өдр гэртэл чилгэрээс нь үйлтэй 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар тандартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжанг элүг байлаг бузурдалгүй энерг болно, уран байран давлагдан түшиглэн, бодлогын чидвэрийн суурийг өргөлжлөн бэхжүүлж, бодлогын чидвэр цоглогоон гүшнээ хамжилсан гөгчгийг акулж, бузурдалгүй бодлогын чидвэрийн шинэ өндөрцөг түргэн үргэлжилж байх.
1: Энэ жил дундад Хасгстана хоргосон олон улсын клин хамтрал санаа төвийн Айнштийн хэмжээ нэгтэй 500 төмөн хүн удаагаас давсан.
2: Манас шан хотон цэцэрлэгийн яс чинэрийг дээгшлүүлж, дэс дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн аймахыг зоссон сэргээхийг нэгдэлтэй төлөв нь акулж, өсгөлөн цайхны аймахыг нэвтэн зургийг зургуулсан.
1: Шинжан төргөн хөрөгшт нөкөрсөг хэлбэр нь аху байдлын байгуултыг төрөвтгөн акулж, нэгт байгуулсан альва төрлийн дотно үйлчилгээний жигсаалын газар хоормигнаас давсан.
2: Локалгын зүйл хөргөгч нартуу гүйцэд холомжил ба ботломж гүртэй хэрэгтэй гэхээ Шинжангийн радио телесурааны радиогийн цаган байдлын шүүмж.
1: Боснуур загсаанх хамгийн сайн үлэрлдаа нурж, үйлдвэрлэл буурлуулт сайтай байх зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжанг радио телесурааны чимээн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бодлогын чидүрийн сүйр тунут хөрөмжийн битэн байгуулалт

баримтыгэ нэгдэлдэ төлөвлөн ахуулж, тоо баримтын их баялгийг нээн ашиглах ба Чөлөөтэй уулзаж хамтар эдлэлхийг гүнзгайруулахыг хэрэгтэй гэж чихэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард хийгдсэн Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа хурлдоо 6 төрлийн төлөвжүүлэн витамин байгуулахыг байрлуулан чангадахж, бодлогын чидвэрийн төрийг 6 төрлийн нэгээр улсын дээд дэс дэв хургана дайлдах бодлогын байрлуулалтад оруулва. Улсын зүүн нор найдхо баримтыг баран нуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх хөгжилтийн савтокалыг амжин атгахж, Шинжан, элүү баялаг бүзэрдэлгүй энерги болон орон байрын давуулагтаа түшиглэн, бодлогын чидвэрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бодлогын чидвэр цахлаан хүчтэй хамжилсан хөгжлийг акуулж, бүзэрдэлгүй бодлогын чидвэрийн шин өндөрцөсөг түргэн үргэлжлэж байна. Ürümqiin ajaahuu техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруунд Түдүнхө районд байх Ванжан бүзэрдэлгүй бодлогын чидвэрийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилласан Кралин улбул Мануурын яг Бүкчэрийн байгуулж байх улстай нийлүүлсэн бодлогын чидвэрийг газааттай гарах төвшлүүрийн гол жигсайлын газар болно. Биендажи судлын нээсэн бодлогын чидвэрийг тохируулгуу тавцанд түшгэлж энд Бүктелкан 3000 өнгөрөө бодлогын чидвэрийн зангилгын сагийг нэвтрүүлж 2 төм нөнгөрөө бодлогын чидвэрийн үзүүлгэх картыг тохируулж 8 төмийн хэрэглэгчдээ үйлчилж болох бүгэд тухайлсан ажлын Орос, Зүүн Өмнөд Азиа гэхэд бүхэл Дунд Азийн зах дэлгүүргийн хамарва. Шинжангийн жүнхэн нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартак компани Дээс зэргийн инженер Ууж Хаан сурвалжлагчд хэлэхдээ энэ жилээс наруу бодлогын чидвэрийн тавцангийн хэрэглэгчийн хэмжээ 2025 оны адил хугацаанаас 3 дахин нэмэгдэж үгийн нисгүүрийн хэрэгэлсэн хэмжээ 100 дахин дээгшилж газаатг үгийн нисгүүрийн үйлчлэгчгийн илэрхийлэг хөгжилтэй болоо гэвэ. Ванжан Зухамл оюунлогийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилласан Кралингиг Шинжангийн жүнхэн нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартак компаниас эзэгнэж нэгт байгуулж болоод ашиглалт оруулсан бодлогын чидвэрийн 8021 пи болва. Югийн нисгүүр болвол Зухамл оюунлогийн сөрөг зангийг шийдвэрлэх ба бэ болохгүй үнсэн нэгч болох бэгэд мөнчгийн удаагийн гол хэргэлж байгаа зардал бутх баримжаа болно. Тоочлсон цаг үед урснаас хоор ман улсын өдөр бүрийн дунд чи югийн нисгүүрийг шилжүүлэн хэрэглэхийг хэмжээ ихээр нэмэгдвэ. Югийн нисгүүрийг бэ болохгүй бодлогын чидвэрт дээр хэмжээгээр түшгэлдэг. Харин бодлогын чидвэрийн ажиллагааны бас цахлаан хүчээр чихэл сүйр болгодог. Шинжангийн элүү баялаг бүзэрдэлгүй салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны нэргээр цахалгаа гаргах бодлогын чидвэрийн их баялагт түшиглэн. Энэ жилийн 7-р сард Нэгвис нэг замын үгийн нисгүүрийг газааттай гаргах дайлдах бодлогын хамтарсан хулваа байгуулагдчих. Шинжангийн жүнхэн нэрэмжтэй Таркинчир оюунлог бодлогын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартак компаниас Келгасын гол ажахлуул болсны хувьар. Улсын дутаадын давхуулагч Том Загур AI сүйр тонот хөрөмжийн ажиахлуултай хулвалан хамтар байгуулж. Дундад Азиад хандуулсан баримжаа ажигсан үгийн нисгүүрийн хангалгын сүйрэн газрыг байгуулж. Улсын дутаадын үгийн нисгүүрийг газааттай гаргах Кюрана хамжилсго тавцангийн хуусан байрыг нөхрүүлжээ. Ууж Хаан хэлэхдээ улсын дутаадын зүүн нуурнаа тоо баримтыг баран нуранд дамжуулан бодж шийдвэрлэх бодлогын чидвэрийн сүлжээ болон Дунд Азиан баг удаашруулах бодлогын чидвэрийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж бид энэ Дунд Азиан зах дэлгүүрийг улам нэг алхам нээж одоо нэгт Кыргызстан, Өзбекстан, Хаскстан зэрэг улстай голзлогтой акулсны хамт хологдлолтой ажиахлуултай хамтралсан залгуулдуулва гэвэ. Шинжангийн бүзэрдэлгүй цахлаан хүчний их баялаг үүс юм. 6-р сарын адаг хүртэл цахлаган дорын машин зогслуурын Еренка багтаамжийн 2 дүншүр 6700 төмөн киловатаас давба. Түүнээ дотор шин энерги машин зогслуурын багтаамж 1 дүншүр 7300 төмөн киловаттык хэрвэ. Өөрмөгсөн онцгой шин энергийн давуулагтаа түшиглэн удаа хүртэл Шинжангийн нэгт байгуулсан оюунлог бодлогын кепча 3 төмийн шаху пидэх хүрч. Ürümqi хот, Цанжижуу, Карамай хот, Хамил хотын дөрөн нэгэ бодлогын чидвэрийн сөрөглөлөгийг үнсэнтэн бүрлдүүлвэ. Удаа Цанжи хотд байх Шинжангийн Пайго нэрэмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөгжлийн эх орлуулалтын компани AI ахар жижигин төрөл зүлийн хэлдэстэй. Ажилтад яг ахар жижигэн зург дүрсийг анхаарлаан төвлөрүүлэн үйлч байна. Тус ажахлуулын эврэн үйлдсэн ахар жижигэн нэгтэй улсын дутаад газаадын альва

0: Хом ахар харааны давтамжийн тавцанда гарчээ. Жижигэн дан бэлгийн 20-аас 30 минут ут байж. Сар бүр дундчаар 80 ахар жижиг үйлдэн гаргаж байна. Шинжаангийн Пэйго нэрмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөвлөлтийн эх хурлын компани AI ахар жижигийн төрөл зүйн хэлсэн төрөл зүйн дугуйлангийн дарга сүмвэн хэлэхтэн. Нэг дугуйланд 5-аас 6 күн байна. Күн болгон эврийн тусгай төрөл зүйлтэй байж. Дундчаар нэг өдөрт 2 минут орчим бийлүүлнэ. Бидна төрөл зүйлдө орчимд кэк этгээдээс өгсөн жижигэн дептер маш улам байна гэвэ. Илүү баялаг бузурдалгүй цахалгаанаа их баялаг болон тасралтгүй бэхжиж байгаа бодлогын чидүрийн сүйртө түшхлэн. Санжи жүгийн бодлогын чидүрийн их баялаг нэгтээ Бээжин, Тянжин, Хэби, Кэкмөрнэ, Гуруулжин хэг зэрэг улсын дутаадын гол болох бодлогын чидүрийн товчлортө шүд хэрвэ. Тухайн газрын уран байрын давуулаг бодлогын чидүрийн их баялагийг нүдлэн тус аж ахлуулалт туу баримтын зүйлд болон туу баримтын үйлчилгээний гол тухайлсан ажлыг өнсгээс үүгшилж. Тухайлсан ажлын хэвчээ нэгтээ туслан ойнлог жулаатх систем. Байгаль хэлнэ том загвар. Эмэмлэгийн зүрхнээ лүгшилтийн зүргийн зүйлд AI ахар жижиг үйлдэн гэх зэрэг арны өнгөрө крадик хөрч утсан байна. Шинжаангийн Пэйго нэрмжтэй ихтөө баримтын ажилласан хөвлөлтийн эх хурлын компаниуд Ерэнка Сакрал. Шоушоу дун хэлэхтэн. Биднээ хэрэглэх бодлогын чидүрийн эврэн өртөг Шинжаангийн газаатагтай харьцуулбал зүүнээ 20% нь эврэн өртөгийн давуулагтай юм. Биднээс шог жижигт олон хэлнэ төрөл багтана. Шог жижигийн газаат гаргалтын хэмжээ нэгтээ манай зүүнээ 90% эзэлж байна. Иргэштэй бид нэн улан бах хэлнэ төрлийн тухайлсан ажлаа нь өргөтгнэ гэвэ. Энэ жил бодлогын чидүр ба цахлаан хүчнэ хамжилсагийн анхдагчудаа засгийн хурдны ажлын илтгэлд биш ч оруулва. Улсын бодлогын чидүр ба цахлаан хүчнэ хамжилсана туршилтын цэгийн мүж болсны хувьд Шинжаанг бузурдалгүй цахалгааны дур нүүстөрөгчтэй бодлогын чидүрийн төвийн кепчагийн эмх дараатай өргөтгэж шин энергийг тухайн газартаа өөр эргэндээ багтаан шингээхийг ахиулва. Юна хамтаа Евран зус хорны нэг цогцчсан бодлогын чидүрийн турыг кинин гэмжиж тохруулгуу тавцангийг төрөгтгөн байгуулж, бихүлсийн нэг цогцчсан бодлогын чидүрийн сүлжээтэй дээр бүтэмжтэйгээр залгалдуулж, бихүлсийн бодлогын чидүрийн нэг турд идэгата үүсэлсва. Бузурдалгүй цахлаагийн шууд холох ба Кюрэлэн орны бичил цахлаан турын битэн байгуулалтад төшөглөн, Шинжаан бодлогын чидүрийн ажиллагааны энергийн хурагдлын эврэн өртгийг улам нэг алхам дурагшлуулан багсгаж, Зүүн биеийн газар орны бодлогын чидүрийн нэн улан төрөл зүйлийг Тэнгэр уулын өмд хот бийд бутарлахт эмх дараатай хөтлөн жулаадж, бузурдалгүй бодлогын чидүрийн нэрнэ хуудасыг алдаршуулах болно.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжлөгч Янжуугийн медальснаар бол Ода Шинжаангийн намрын нам будаан идэл нурахгүй зангилгын хуцаанда нурва. Улсын цахилгаан турын Шинжаангийн цахилгаан гүшнээ Кизгарт компани номрын хураалтын цахилгааны хангалгыг батлах тусгай зүйлийн ажиллагааг бүхтөөр эхлүүлж, бүкгэлгээсэн цахилгааны хангалгыг батламжлах системийг байгуулж, найдвартай цахилгаан гүшнээр амбуданы элвэг гаралтуу батламж хангаж байна. Энэ хоёр өдөр Кызыл суугийн Кыргыз эврэн засагчуугийн Атуш хотын тарилтын өркө Абдулла Мэмэт нэг суур том жидэмжтэй дуслуулан услах тоног төкрөмжийг шинээс нэмж, Шишинэн газраа нуслахдоо бачим гэргэлгч хэлтэй болсон боловч үгийн байсан кескорна күштлөө өртлөгшин даацн көрөлцөхгүй байла. Ингээд улсын цахилгаан турын хэзлсүү жүүгийн цахилгаа хангахаа компани түүнэ хэрэгцээ шаардлагыг мэтснээс хуур тараалан гэргэлгээ цахилгааны садгуу нэвтрэх замыг түргэн нэвтрүүлж цахилгаа хангахаа төсөл тогтоож үгийн тогтоолсон барилгын хуцаанаас 10 өдөр урчлуун багтаамжийг нь өргөтгөн цахилгаа дамжуулахыг биелүүлж Абдулла Мэмэт хэлэхтэн дуслуулан услах тоног төкрөмжтэй урагштайгаар цахилгаа нэвтрүүлж тараалах цагийгээ саатахгүйгээр тарьмлын газрын услалтыг батлаа. Энэ жил шишээс илүү хураалт болохдоо нэг батламжтай болов аа гэвэ. Тэр битэмжтэй цахилгаа хангах явц нь тосхон ба улсын цахилгаан туурын хамтаар байгуулах бүтээн байгуулалт нааш тусаас болсон юм. Энэ жилээс нар улсын цахилгаан туурын Шинжаангийн цахилгаан гүшнээ Кизгарт компани цахилгааны зардал тушаах цахилгаа хэрэглэх тухай лавлан насуух уу? Гэмтлийг мэдүүлэн сэлбэн засах уу? Цахилгаан гүшнээ ухааруулт. Сайн дурын үйлчлэг зэрэг 6 зүйл нь суур үйлчлэгийг засгийн хөвдлийн үйлчлэгээ нэ туржилт. Бүх талаар шигтгэн урвлаа.

0: Удаа гэртэл Бөкшинжангийн тусган ба улсын цахилгаан турын хамтаар байгуулах үйлчилгээний цаг байрна. Нэгэн жил нотогтуу 920 мэснаас нэмэгдээд нэгэнтэй 3296 болов. Номрын хуралдан цахилгаан хэрэглэх амар төвшнийг эквислайсын батлахын тулд улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгард компани Кэдаж ахуд холбцсон цахилгаан хангах шугамын голдлогтой цаг байртай барилдуулна. Күмнэ гүчээр нарлаг эргэн байцаах ба Нискүрээр агаараас эргэн байцаахыг үйлдүүлсэн босаа цогцтой эргэн байцаах келварийг хэргилж. Цахилгаан утсан хуучурсан цахилгаан алдрахыг хамгаалах нь күчингөө болсон зэрэг цахилгаан хэрэглэх амар төвшнэ далд ойлыг бүх талаар дараалан байсан цэглэн засчээ. Таримлын ургалтын хуцаанаа цахилгааны хэрэглтийг батламжилва. Улсын цахилгаан турын Шинжангийн эзэгнэлт борлуулалт нь үйлчилгээний төвийн дэд ерөнхий инженер худалдаа эзэгнэхээ орчин тойрооны хамьяалалд нь кэлдсэн эрхлэгчээ Янгжижэ сурвалжуулагч хэлэхтэй. Манай компани босо номрын хуралдаан бүх опцны үйлчилгээний хилкасыг күчлэн байгуулв. Номрын нам будаагийн төж хураасны дараа цахилгаа хэрэглэхээ даас түргэн нэмэгдэх байдалд чиглүүлнэ. Бид нь хараатурны ам будаа боловсруулах Кэмэрглэн хадгалах аж ахуйтай нэгд нэгээр үйлчлэхээ үйлчилгээний тогтцыг урьдчилан байгуулж тусгай кэм байршуулн цахилгаа хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлага ба буттай төлөвлөгийгэ залгалдуулн ойлгожээ. Цахилгаа хэрэглэхээ тунаг төхрөмжийн амар төвшнээ байцаалтыг тухайн газарт нь гэрчээ өрнүүлж цахилгаа хангах үйлчлэг ботломжийн бэлтгэл төслийгэ урьдчилан сайнаар кивэ гэвэ. Янгжижэ танилцуулан хэлэхтэй. Одоо гэртэл улсын цахилгаан турын Шинжангийн цахилгаан гүшнэ Кизгард компани Харат Алва нэгцээ нэгэнтэй Кэдаж ахуд холбогдсон 3378 цахилгаан шугамыг эргэн байсааж Кэдаж ахуд холбогдсон цахилгаа хэрэглэх 9600 өнгөрөөр далд ойлыг цэгслэн сайжруулж тороолынгийн усуу гадагшлуулах ба услах хэрэглэгчдэд нийтээ 91 тэмн 1600 кВт ампар цахилгааны багтаамжийг шинээс нэмэгдүүлэн домжуулв. Бид нам будааны амар төвшнэ гол өргөтэй нэгт барилдуулна. Алва газрын намрын нам будааны хуцаа зөрүүлэн тарьсан ба Кескуван төж хураахуу тараалгын явдал нь онцлогт нийцүүлнэ. Идеал хуцааны усалтыг батлах уу, таримлын газрын хамьяалалт хамгаалалт, аж ахуйн хангалгыг батлах уу, далд ойлыг засах уу, бочин байдлыг аргацан шамтан засах уу, алва зүйлийн ажлыг өргөжүүлэн боттойгоор атгах. Намрын үлрэлийн цахилгааны хангалгыг батлах уу, Берксэдвиг шийдвэрлэх ба Үйлэн үлрэлийн Кэдаж ахуудыг хэрэглэхээ цахилгааныг урьдчилан батламжлахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадын телескурын жишээ маань хоргосын килар уржиг гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө бүртгсэн тоо баримт илрүүлснээр бол энэ жил Дундад Хасгстана хоргосон олон улсын килийн хамтрал санаа 50-аар уржиг гарсан кэм нэгэнтэй 500 төмөн кэм нудаагаас давж 512 төмөн кэм нудаад хөрчээ. Дундад газаадын сугаасгчдын нэг өртөнө хэлбараар бүх дэлхэм бараа хулдан авах халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Одоо яг сугаслын хөгжөнтэй үлрэл болно. Дундад хасгсана хургасан олон улсын килийн хамтрал санаа 50-ын килийн сугаасл, кил алсалсан сугаасл, бараа хулдан авах сугаасл зэрэг олон нийтийн эзэмлэлтийн хэлбарын улсын дутаад газаадын их хэмжээний сугаасгчдын анхаарлыг татан нэрвэлж өдөр бүр Тус төвөр урж гарсан кэмн дундчаар 3 төмөн кэмн удаагаас тавч хамгийн олондаа нэг өдөртөө 3 төмөн 6000 кэмн удаад хөрчээ. Алва газрын сугаасгчд алва худалдааны дэлгүүрийн хооронд сүлжилдэж, идэнэ сүл, сасл чимглийн нэд, гар уурлын үйлдэхэн зэрэг гайл хэлтрүүлсэн таварыг шилэн сунгаж байлаа. Шанхын сугаасгчи Жангян санаандан таарсан маш олон тавар хулдан авчээ. Тэр гэлэхдээ бидэн Улсын дутаад олж үзэтго маш олон таварыг олж үзвэ. Бас маш олон жижиг шикэр зэмс байна. Би бахан хулдан аваад найж нартаа амтулах санаатай байна. Хоргос үнээр сайхан газар байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол. Удаа хамтралзана төвд нэгэнт хоорзон өнгөрөө гайл хилдрүүлэх аж ахлуул ба хоор мянган өнгөрөө худалдааны өрхө урж сүйршиж дундад улс, дунд Азиа гэхэд Европ төвийн улсмуудын төмөн шавх зүйлийн таварыг төвлөрүүлжээ. Хамтралзана төвийн худалдааны өрхө Линз Шуан сурвалжуулагчд хэлэхтэй удаа зугаастын хөгжөнтэй үлдрэл болохоор өдөр бүр их хэмжээний улсын дутаад газаадын хэрэглэгчэд дэлгүүрт ирж бараа тавар хулдан авч байна. Манай эзэгнэлтийн мөнгөнө туучгэ адил хусандгаас нэг дахин нэмэгдэ гэвэ. Хоргосын килар уржи гарах килийн хамгаалтын байцаахан өртөнө жижирүүлэх 6 дугаар ангийн заан жолаадагч Жанглиан бо танцуулын гэлэхтэн

0: Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа Айнштейн хэмжээгийн аргасхийн төлөө дундад хасагстайна хургасан олон улсын клин хамтрал санаа төвийн хамтран байцаан шилхэх их тэнхим нэгтэй кюмнэ хүчээр байшаан шилхэх 32 нэвтрэх зам ба дөхөм дөргийн байцаан шилхэх 22 нэвтрэх замыг бүх талар нээвэ. Айнштейгийн дээр битэмжтэй боомтар өнгөрүүлэхийг батламжлахын төлөө манай өртөө өмнөх өнөр цаг зөөрүүлэн боомтар өнгөрүүлэх цагийг утхын боомтар өнгөрүүлэх Үршлэн болсож боомтар өнгөрүүлэх зэрэг боомтар өнгөрүүлэхэд дөхөмжилсэн арга хэмжээг гаргаж хамтрал санаа төвийн худалдааны өрхгэд Айнштейгийн урглын хугацаа зөөрүүлэн байцаан шилгэж өнгөрүүлэхийг биелүүлж боомтын боомтар өнгөрүүлэх үйлдэл шийдрийн улам нэг алхам дээгшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесурванч мэн 8-р сарын 15-ны өдөр Думдулсан Кэлвэрийн өдгөөшөлт нь бузурдлгоо дэвсгэр өнгийг сутгахгаар гол сэдвээр болгосон. 2026 оны Бикулсны амах үг амгаалтны өдрийн Шинжаангийн гол сарын хөдлөр Алтай хотод өгч. Сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусыг уйлдуулсан ухааруултын кэлвэраар дамжна. Шин цаг үеийн Шинжаангийн амах үгэн боловсны байгуулт нь элүг баялаг үр бүтээлийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн гол сарын хөдлөрт төрийн бодлогыг ухааруулан ярах уу. Үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх. Туршлага суулцахуу зэрэг гогцоог тохируулж Амах үгийн системийг хамгаалан засан зэргээк. Амах үгийн үлдэхнэ өртгийг хөөрүүлэх. Ажилсан бузурдлагоос калораа хөөрүүлэх зэрэг тал нь үлдлийн үр бүтэмжийг бүх талаар тусах ба. Алтай аймаг болоо улсын амах үгийн үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагаар сунгагдсан. Бүгшинжангийн уран гонцоо газар уран болох бэгэд олон шанх утна улсын амах үгийн боловсны байгуулт нь өлкөр үзүүлэх уран ба. Тунглаг ус кэкэмдэг уул болвол дару эрхэм нандан их баялаг мэнгэх ойлогдохны үйлдэлгийн шинийг үсгэ сөрөн газраар үнэлэгдвэ. Гөдлөрийн тухайн царанд Алтай аймаг амах үг нь үлдэхнэ өртгийг биелүүлэх тогтсон туршилтын цагийн байгуулт нь туршлага үр бүтэмжээ нь сулдсан хуалцва. Турпан хот нь Гожан район. Тэгшсян зэрэг газарчгэ амах үг нь суйл зугаасл нь үсэлцэл. Амах үг нь өртгийн хөрилт нь нийтлэг хэргийн жишээгэ тус бүр танилцуулвэ. Ойлгосноор болвол 14-р 5 жилээс нар Шинжаан голдлогтой Курана энерги арилж нэрстрэгчэн давах реслийн гадагшлуудыг багсах гажлыг төрөгдөх нь акулж. Нэгч бүрийн GDP-г нь энергийн хурдлын дурчлуулсан ерэнгийн хэмжээ нь улсын харалтаа хүрчээ. Нэрстрэгчэн давах реслийн гадагшлуудыг ургал хэмжигдэлдээ хүрхгэ. Нэрстрэгчэн давах реслийн гадагшлуудыг саармагжуулах уу? Хос нүүрстөрөгчийн ажлын тухай нэг санал ба олон ажил төрөл олон хүрээг үйлдүүлсэн төрийн бодлогын системийг нэгт байгуулж болов. Шинэ энергийн хөгжилтэн байдал идэвхтэй болж 2026 оны 6-р сарын нот гэртэл Шинжаангийн цахилгаан турын шинэ энергийн машин цогцлуур 1,7300 кВт төрчээ. Тогтвортойгоор Шинжаангийн цахилгаан турын 1-р том цахилгаан үйлсгэгч болов. Отаршин цөлдсөн ба илсрэгжсэн газар шурайн талва. Хос хасагтлыг биелүүлжээ. Пикут нь 3046 км-ийн Гэлкэн хамгийн нутуу элсэн цэлийг төгэлсэн. Амах хүгэн холхавчийг урагштайгаар залган нийлүүлж. Өсөглөнт сайхын Шинжаангийн бузурдлгоо дэвсгэрэнг улмаас улам ил тод болва.
0: Шинжаан радиод хилус хураан чимэн. Манас шин хотын цэсэрлэгийн яс чанарыг дээгшлүүлж, дис дэвшүүлэх ба шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн амах хүгийн засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн акулж. Хотто усна үзмжтэй, усна үзмждэй хоттай. Хот ба усна үзмжигийн нэг цогсжуулах өсгөлөндөө сайхан амах үгийн эвхмэн сүргийг зургэлжээ. Манас шинэ шиха цэсрэлгээр урахтуу, нугаа нурмал ихчи сахлаг хөкрөн, усан систем саатко нэвтэрж, усна үзмжээ сонрохгүй уран замуудын, сугаал ярд ба зугаасгэштэй сэрүүсэн амарч, сэлүүсэн төөрх сайн газар хангаасан байна. Бежнэ зугаасгч шингүү охыг хэлэхтэн нүрийн гэвэндээ ирэхдээ өнг үзмжин онцгой сайхан маш тааламжтай байна. Энд сэлүүсэн алхахдаа маш сайхан байна гэвэ. Удаа манас нь улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгтээ өвсөн мууд нь кокрон нугаарч цэгэн дунглаг уснаа уран болон үргэлжлэн залгалцсан хулсын харилсан үзмж болон бүрдэж амьлаг сайхан амах үгэн эвхмэн зүрэг мэт харагдана. 2011 оноос эхлэн Манасын тараалахыг зогсаах, мал малахыг зогсаах, чермийн ашиглалтыг зогсааж, шивэрлэг газрыг сэргээх засалтыг үргэлжлэн акулж, амах үгийн усны хөрөлгө, ургамлын хөшлөгийг сэргээх, тор Ор татан бүтэмжлэн буужлах зэрэг арга хэмжээгийн иж бүрдүүлэн хэрэгжүүлж, шивэрлэг газрын талбайн 40 төмөн өнгөрөө мөв айснаас нь өргөжин нэмэгдээд 11 төмөн мөв болж, цэсэрлэгийн доторхон нүүдлийн шувуудын дүрсэн сүргийн кепч айхаар дээгшилж, энэ жил шивэрлэг газарт оршин амьдарч байгаа хар галуун, захсч сахлаа, цагаан дэглээ зэрэг арны өнгөрөө зүйлийн үржлийн шувуунаа төрлийн ерэнгээ хэмжээнд 3 төмөн шахууд гэрвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсэрлэгийн хамьяарлын төвчин ажилсан салан кадр. Хөши шан танцуулын гэлэхтэн. Бидэн шивэрлэг газрын усан системийн яс чанарыг дээгшлүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, амаахгийн ус нөхөрлөхийг шинжил ухаанчаар шилжүүлэн тохируулж, сүүгийн системийг цэвэрлэн нэвтрүүлж, олон янзын үржилтө боожилтө тохирхоо голын сайргалын уран бүсийг бий болгож, усан зохицын утгуусанаа бүтэмжтэй уршлыг баталж, жижиг өрвөлдө гангар хун зэрэг ховор нандан усны шовныг үргэлжлэн бүсч ирэхтэй татва. Дараалхамдөө бидэн шивэрлэг газар хийгээд хотын орны усан системийн харилцан хулбаалж харилцан нэвтрхийг акуулж, бүх орон бүсийн усны их байлгийн урчил тохируултын системийг төгөлдржүүлэн, усны амтна уршин амьдрах уршин төрнийг тасралтгүй шилдэгжүүлнэ гэвэ. Манас ян, манас гол, тасархай голын элвэг дэлвэг усны их байлгийн давуулагтан төшөглөн, голын усыг залан хот дуруулах инженерингээр дамжин, энэ хот хотын орны усан системийг нэвтрүүлвэ. Тохон газар нийт 3 дүншир өнгөрөө төгөрөг хэрэглэн, шийхай цэсэрлэг, үзмийн архийн цэсэрлэг, фөнмийн хүү цэсэрлэг зэрэг 6-1 онцлогтой гол сэдэвтэй цэсэрлэгийг байгуулж, алой төрлийн жижиг цэсэрлэг, зээлийн өнцөг бүлэнтгүй бага цэсэрлэгийн хотын нуурнаар тархаж, хотын нугааруултын хамралтын хэмжээнд зүүнээ 45.8% хүрвэ. Манас яна уран сүс ба хотгатайгийн битэн байгууллагын төвчөнө, хотын хамьяарлын ерэнгэлсэн үйлчилгээний төвийн цэсэрлэгийн тасгийн кадр, цоодон гэлэхтэн, хотыг төгэлсэн усан системийг нэвтрүүлж, альва том голдлогтой цэсэрлэгтэй усан зохицын кевинжгсэн урсгал усны урчил эргэлтийг биелүүлснээс, хотын нуурны нугааруултын яс чанар өргөлжлөн дээгшилвэ. Бидэн бага жижиг цэсэрлэгийн битэн байгууллагыг өргөлжлөн акуулж, усны үзмштэй явган зам зэрэг иж бүрэн тунад хөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хотын усны төрийн их байлгийг амлиулж, хотын амаахгийн уран зайгийг өргөтгөж, олон төмийг гэрээний хажуудаан усын тунгалаг эргэн нугаан амаахгийн ашиг хүртэж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Гомон Хүйгийн медальснаар болов. Энэ жилээс нар Шинжаан түргэн гэргэвчтэй нөхөрсгэлээрэн ахуй байдлын байгууллагыг төрөгтгөн акулж байна. Удаа гүртэл нөхөрсгэлээрэн ахуй байдлын төрөлзүүлээс нэгэнтэй 36-г тогтоож, альва төрлийн сэтгэлэг дулаацуулах үйлчилгээний жигсхайлын газраас 2000 өнгөрийг байгуулж, хот хөдөөгийн нийгмийн төрөг, бараанай гүйлгэнэ күрэлэн норн, бомт үзмжин урныг хамарсан 15 нотны сэтгэлэг дулаацуулах үйлчилгээний төрөг он холхом келвэрж бай. Өрөмж хотын Тэнгэр уул районд байх Ванкуф Ицви Тянжоу уран суудсын төрөгтө 700 өнгөрийн өрх сугаларт байх бэгэд, өнгөрсөндөө төргөн гөргөлтөн тэргэн уран суудсын төрөгээр урахтуу күм тэргийн холдон юбж, амар төвшнээ далд аюул уршиж байва. Энэ жил уран суудсан төрөг тусгаална төргөн гөргөгчийн тэрэг зогсоох тусгай байрыг зааглан гаргаж, төргөн гөргөгч нартуу бараа гөргөгөө бичгэн түлх тэргэн ба көл тэрэг бэлтгэж өгчээ. Зүүнтүүн нэрмэштэй төргөн гөргөлтийн компани Тэнгэр уул районы хоордуур хэлтсэн төргөн гөргөгч дулган хууж сурулжлагч хэлэхтэн. Үйдэнд бараа таваар хулдан авах тэрэг, көл тэрэг зэргийг тавьсан байна. Би төргөн гөргөлтөн зүйлийг гөргөгөөд зарим том зүйлийг бүр бараа таваар хулдан авах тэргэндээ отчиг хөргөж болно. Бага зүйлийг бүрээ көл тэргээр хөргнө. Маш хүмжлэг байгаа дөхин болж, цаг ба күчэнд арибтай болва гэвэ. Энэ жил Бэкшинжангийн альва газар этсэн үзэр гохсоноо токруулан кэргэгэ кэрэлцгөө талыг күчлэн нөхрүүлж байна. Хуучин уран суудсан төргийн осрын тэмдэг илэрхийлэл тодорхой бус. Оср айхтай күчиртэй зэрэг эмзэгтэй талд чиглүүлнэ. Өрөмж хотын шүгдэнэ хамьяалтан дувчаагаас зэл гудамж хам бодисын компантай хамтарна. Уран суудсан төргийн оср үйднэ пайз. Урц гарцын сүрэг зангийг дараална ойлгожээ. Уран суудсан төргийн электрон хөдөлмжийн зургийг нэн көгжүүлж, төргөн гөргөлтийн зүйлийг төмлөн гөргөлтөй хурдсыг нь дээгшлүүлнэ, юрашхийг нь нэмэгдүүлвэ. Илийн хос гэврэн засахчуу бараан гүлгэнэ күрэлэн урна. Боомтын худалдааны төрөг, хотын нийгмийн төрөг зэрэг төргөн гэрэлт нь ажил эрхлэгсэд төвлөрсөн уран бүтээ анхаарлаа төвлөрүүлж, амралт авах үйлчлэг хангах уу, хэрэг явдал зөвтөлцгөө. Суралцсан суулцхийг нэг цогцлуулсан ерөнхийлсэн үйлчлэгээ жигсгэлэн газрыг байгуулав. Гулс хотын Фулун Барана гүйлгнэ Крэлинг төргөн гэрэлт нь ажил төрлийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчлэгээ төв. Уух ус нь гар утсандуу цаклагаа цэнгэлг. Хуб цун руугаа цэвэрлэх зэрэгэ сүр үйлчлэг хангахаас газаа бас. Төргөн гэрэгчийн чин сэтгэлийн ярилцах хурлыг кевинжүүлэн өрнүүлж, төргөн гэрэгчээс тохируулан кэрэггүй талын кучирдэлтэй асуудлыг тухайн царангийн тусгачээ. Крэлин урна. Ажах хулын хариуцлагат нь шийдвэрлэх төслийг нүртэн зөвтөлцөх болсон байна. Шинжангийн шүнфэн нэрмэштэй төргөн зөвлөлтийн кизгаарт компани гулзын домжуулын зөвлөлөх гэртэн эзэгнэлтэн гол хамяаргч Жон Жинган хэлэхтэн. Төргөн гэрэгчийн чин сэтгэлийн ярилцах хурл нь манай төргөн гэрэгч нартай ажлын дунд тулгуурсан күсэл шаардлагаа нь шууд холбогдлоо салаа мэчирдээ тусахгүй товцсон байгуулж байгаа. Ийгэл төргөн гэрэгэлтэн зүйлийг Кэркопсто тулгуурсан хүчирдэл ба асуудлыг шууд шийдвэрлэж болно. Энэ нь төргөн гэрэгэгч нарыг нэн өлөө харьяалагдах сэтгэлгтэй болгож, ажлахдаа бас нэн лобдун болгоо гэвэ.
0: Шинжаан нарад үед хилүүс хураан жишмээн, 8 сарын 14-ний өдөр, Хэтэна анхтагчи шин күрэна ажил олголтын келвэр байдлын ажилчны эвлийн хулуатай хурлын Фэнчогийн туршилгын хуул сайжны үйлчилгээнэ өртөө Хэтэн хот Пэсэкэн ашиглалт урж. Төргөн гэрэгэгчи, Сахалгын хоол пүргэгчи зэрэг шин күрэнд ажил олгосоддоо өөр эргэндийн дөкем дөргөн хуул сайжны үйлчилгээ хангах болва. Тус хуул сайжны үйлчилгээнэ өртөөг Хэтэн аймгийн ажилчны эвлээс удаагийн байгаа ажилчны эвлийн өртөөнэ жигсаалын газарт төшөглөн байгуулж, Шин Курана ажил олголтын келвэр байдлын хөлмөрчтэн эрх ашгийн хамгаалахыг хэрэгсэ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилчны эвлийн үйлчилгээнэ кепчааг өргөтгөвэ. Эртэнд байнгын сууга хуул сайжны ажилтнаас тухайн сарнд асан лавлахыг хүлэн авч, хөлмөрийн зөөрлдөн. Хөлмөр үйлчилгээнэ эрх ашиг зэрэг хулгалттай асуудалд нарийн юм бай хариулт өгнө. Сакалгын хоол гүргэгч Абду Наби Абду Хэйм сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Өнгөрсөндө Закалгын хоол хэрэгт хөдөлмөр үйлчилгээнээ зөөрлдөн. Эрх ашгийн хамгаалахыг хүчиртэй асуудалд тулгуур бол хам өчи тусламж гуйхан мэдхгүй билэ. Удаа Герина хажууд үн төлөргөөгаар асуун лавулж, эвцүүлгүй болсонд их санаа амар болва. Би бас хажуудхөө Закалгын хоол хэрэгч төргөн гэрэлтийн ажил нэгтэндээ хэрэг явдал тохиолд бол хуул ёсоор ойнчаар эрх ашгийн хамгаалахад сануулна гэвэ. Хөтэн хотын ажилчны ерөнхий үйлийн хавсарн туслах салан ажилтан. Айнигэр Набижан илэрхийлэхтэн. Шин Курана ажил олголтын келвэр байдлын хөлмөрчд болвол хотын ажилгаана дүтгтэж болшго чихл бүчин байна. Ирэхт шин сагвийн Фэнчогийн туршилгыг ажилчны үйлийн эрх ашгийг хамгаалах үйлчилгээний ажилд уусгахыг өргөлжлөн ахиулж. Хуул сайжны үйлчилгээний өртөнө ажилгаана хамьяарлын төрмийг бүрэншүүлэн. Үйлчилгээний агуулгыг өргөтгөж, үйлчилгээний үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлэн, шинэ эзэмлэлтийн хэлбэрийн хөдөлмөрчний нэрх ашгийг батламжлах ажлыг буттай нарилгыг хийж, ажилтан ажилчид эрх ашгийг хамгаалахад хамгийн олондоо нэг л удаа гүйлгэхийг чирмээ биелүүлнэ. Энд ажилтан ажилчин олон төмөн зөрслийг эвцүүлэх, хууль сайжны тусламж хангах, хууль сайжны зөвлөмж өгөх, кинэлт тавьж байцаах, хууль сайжин алуун ажил хийх ба хууль сайжийг суралцах хууль сайжийг түгээмжлэх зэрэг бүх талын үйлчлэгийг хүртэж болно. Хэрэгцээ шаардлагатай юм болвол олар нь энд ирж хавсарлагыг хүсгийг цаг эмхт баярлан өгтөж байна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телесхуран радион цагийн байдлын шинж.
1: Ота Сахалгын зүйл хөргөгч нарт гүйцэд халамжил ба батламт гүртэх хэрэгтэй гэхээ Шинжаан радио телесхуран радиогийн цагийн байдлын шүгэмжийг сонсох юм. Шин Крэнд ажил олгосод болвол хотны ажилгаанаа дутгтаж болшгоо гэсэн байна. Тэдэн зэл гудамжаар явж мянга төмөлсөн айлэркийн өдөр тутмын хэрэгцээд үйлчилж байх боловч хөдөлмөрийн эрх ашгийн амархан хохролд учрах уу. Күсэл шаардлагаа нь илтгэх арга замын садго Ажлын батламжин гүйцэд бус зэрэгэ боттай күчүрдэлдэ тулгарж байдаг. Эдгар күмсэгэ хайрлэ халамжлагдэ зөвкэн. Нэг цуум ус өгкэ. Төр зуур амралт гэлгэ давхархаад зогсонгурж болохгүй. Нэн чихлэн хатуу тоног төкрөмжээс аваад жөөлн тоног төкрөмж гүртэл амдэрлээс аваад эрх ашиг гүртэл систем чинэртэйгээр батламжлах чихэлтэй юм. Шинжан хот хөдөөдөө тархсан дутна үйлчилгээний жигсгайлан газраар ацаурал болгож тэрэг зогсоохтуу күчиртэй, осар хайхтай күчиртэй, амрахт күчиртэй зэрэгэ буттай эмзэгтэй талыг нь шийдвэрлэн токруулын кэрэггээ хурдсыг төрөгтгөн закалгын зүйл кэргэгч нартуу дөхөн мүзүүлвэ чин сэтгэлийн ярал цохрол хуул цааз нь үйлчилгээний өртэйгээр үйлчилгээний кепчаагаа нь өргөтгөж эрх ашиг хамгаалахуу үйлчилгээг хажуудын кэргэж Кэдмирчдийг кэрэг явдал тохиолдвол кэлг газартай болгож эрх ашгаан хамгаалахдаа арга замтай болгоо. Шинжаан яг иймэрхүү бие ба сэтгэлийн дулаацлахуу нарин нимбэ дутнуу арга гэмжээгээр шин күрээндээ ажил олгосоттуу хайр халамжтай күчлэлстэй батламжин турыг сүлжиж байна.
0: Шинжаан нарадыг хилүс хураан чимээн. Шидрэн хугацаанд Үрэмж хотын аливаа тухайн элчийн хангаалгын аж ахлуул дулааламжийн зогсаасан хугацааг амж натах гэж элчи хангаах тонот гэрэмжи тоноглолгийн хамгаалалн арчлахыг хийгээд мэрэгжлийн өөрчлөлн дис дэвшүүлэх зэрэг ажлыг эмх дараатаа хүүлж энэ үеийн дулааламж хангаах үлгэрлийн амар төвшин тогтунаар элч хангаахыг бүгд харин батламжилж байна. Үрэмж хотын хуая нэрэмжтэй элчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани Лию шана илчи үйсгэгчин үйлдвэртэ. Мэргэжлийн анги дугуулын яг. Тулааламжи хангахаас өмдгэ алива зүлийн тонут хэрэмжин бэлтгэл ажлыгий төвлөрүүлэн өрнүүлж байна. Үрэмжийн хуая нэрэмжтэ илчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани Лию шана илчи үйсгэгчин үйлдвэрийн эрхлэгч. Сүүж чанг хэлэхтэн. Голд шатамгаа кийгийн нээлгэн арчлан хамгаалах ба Нэгдүгээр турд ус оруулах ажлыг хийж байна. Кэсэг орно ус оруулах ажлыг биелүүлснээс хоор бидэн кийтнэр ажлуулах ба даралтыг баталлах ажлыг хийхээр дамжин. Энэ үеийн үлрэлийн кевин ажлагыг батална гэвэ. Үрэмжийн хуая нэрмжтэй элчин гүшнэ хүн илүүсэн хзгаартай компани элчи хангаах тал байна. 20,000 төмөн тэгш төрүүлж метр байдаг. Компани хэрэглэгчдийн үйлчилгээний хэлдсэн эрхлэгч. Хуанви танцуулын гэлэгтэн. Ода манай компани элчин гүшнэ зуна үйлрэлийн байцаан сэлвэн засах ажлыг нэгтээ бүгдийн биелүүлвэ. Ода таун элчи үйсгэгчийн үйлдвэр. Хоорсон 16 орон сүсийн төрөгийн элчин сул сүрийн өртө элч хангаах тонот хөрэмжигийн байцаан сэлвэн засч арчлан хамгаалах ажлыг нэгтээ биелүүлвэ. Орон сүсийн төрөгийн доторх 3300 хөдгийн таскын нээлгийг арчлан хамгаалж байцаан сэлвэн засах ажлыг бүгдийн биелүүлж Ода кэсэг орон хуан алхам алхмаар орон сүсийн төрөгийн хулаан тортуу ус оруулах ажил хийж байна. Бараг залдар 9-р сарын 18 өдрөөс өмнө дуусхна гэвэ. Үрэмж хотын байгалийн шатамгаа кик кад элчи хангаах батламжийн үйлчилгээний төвийн зах дэлгүүрийн үйлчилгээний салон дэд дарга Ууян танцуулын гэлэгтэн. 4-р сараас эхлэн үрэмж хотын альва элчи хангаах нэгц элч үйсгэгч элчин сул сүрийн өртө Хола тор зэрэгэ элчи хангаах тонот гэрэмжи тоноглолдо 188 байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг хэрэгжүүлж. Одоо нэгт 106 байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг биелүүлвэ. Байцаан сэлвэн засах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөлжүүлгийг 9-р сарын 20-ний өдрөөс өмнө өөрчилж дуусгана. Өөрчлснээс хойр элчи хангаах системийн амар төвшин тогтвортой чинэр дамжуулах үр өтөмжийг бүтэмжтэйгээр дээгшлүүлж Үйлийн үйлрлийн хуулаа турын алдаржи, дусжи, гоочхо асуудлыг басах гэж. 2026 оноос 2027 оноо дулааламж хангаах үйлрлийн амар төвшин тогтун элчин хангаалгыг батлана гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч мэн. Хунана 11 дугаар кэскийн Шинжаангийн төслөх эмэмлэгийн ангийн гэшүүд. Ажлын байрандаа гарсан хуур өнгөрөөс араснаар маш түргнээр ажлын байдалдаа нурж улан голдлогтой шинжилгээний сал хамжилсан уншлын нэмжээ бэлгэн байгуулах гэлээр нь эмэмлэгээр Шинжаангийг төсөлж алив үндэстнээ улан тэмнээ эрүүл мэндийн сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ.
0: Шинэ кэсэг хунанай Шинжангийг тусалхуу эм эмлэгийн анги

0: гэн 58 гишүүн зүрхгүй цусан судал хавдар энгийн гадар сала дутаа шүүрэл зэрэгэ голдлохтай шинжилгээнэ салаг хамарчээ. Зүрхнэ дутар салаан тусгай мэргэжилт нь эмнэлгийн хураад ирсэн тухайн өдөр 8 месасл хийж сүйлхэ тусгай мэргэжилт нь хамгийн түрүүндээ альва сала тасагдаг хөрчий байдсан судалт хийж олон шинжилгээний бүлгийн хамтран күшүрт өвхтэй аюултай күн дөвшнийг хамтран уншилжээ. Хунанай Шинжаан туслах кадр Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан дарга Овьян Юг хэлэхдээ бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаан туслах ба урам шин хамжилсагийн акуулж тусгай мэргэжилтнийг төмлөн суулгаж аврын эмнэлгээ олон хэлхээсийг дүрлдүүлвэ. Эм болвол Хунанай их арт талын нарийн юм бай байршилт болно гэвэ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураа болвол тухайн газрын урын гагц 3 дугаар зэргийн Күк дэссэн эмнэлгийн хураа болно. Өнгөрсөнд будлянтай өвчнөд нэрвэгдсэд зөөхн өрөмжтөг хөрчээ. Өвчнөө нэмнүүлж байжээ. Шидэркэн 59 настай Угулган Абдурахман Хунан Шинжаангийн эмчийн хамтран гэсэн месаслар дамжин. Гэвлийн гүндэн дурнаар элхнэ гисгийг өгтлөх месаслыг өргөжтэй биелүүлвэ. Өвчтнэ гэр бүлэн кэс бахар гүл өпөр гэлхтэн. Шархан маш баг байж удаа нэлээсэн эдгэж байна. Хунана тусха мэргэжилтэн энд байснаас бидэн маш санаа амар болва гэвэ. Өдөр тутмын уншлын эмнэлгээ явцдаа Хунан Шинжаангийн эмч нар өвчнээ жишээгийн хамтран судлын ярилцсаж бутаа жилгаар нь дахуулан заахыг кевинжүүлвэ. Элхнэ битгэ хурхаан өвчин болвол тухайн газарт олон нүстэг өвчин болно. Өнгөрсөндө тухайн газрын гадар салаан мис аслын шархын ихке эдгэ үйлийн хугацаанд үт байжээ. Нэг хэсэг Шинжаан туслах тусгай мэрэгжилтэн бичил сүвтө месаслын мэрэгжлийг авчирж. Ажлах сэтгэмжигээ биярын зааснаас удаа эмнэлгийн хураан бичил сүвтө месаслын эзлэгэ харшлын сууна 90 хаст авжээ. Турпан хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан эмчээ Адл Анвар хэлэхтэн. Багшин заан сургалтаар бидэн удаа бичил сүвтө месасл хийж болохтын бичил сүвтө месасл хийж. Баг сүв гаргаж болдогтын месасл хийхгүй болва. Тэдна авчирсын нэг мэрэгжлийн давшилт болохоор барахгүй нэгжгийн өвчнэ өвдөрийг хөнгөрүүлэх нэг ойлгохын болно гэвэ. 1998 онд Хунам үж Сестмарын Турпаныг тусалснаас наар Хунана 535 эмч сүйлэгч өнхөнөр Галт ТВ кемэгцэн Турпанд ирж. Шинжаан туслах бүлгэн бүширд өвхтэй күн дөвшнэ бэрхсэдвгэ шийдрүүлж. Үнсэн шатдаг үнсгарын үйлчилж. Онцлогтө тусха салаагийг хүшргэгжүүлж, тухан газрын бүх уран бүсийн эм эмнэлгийн батламжийн торыг нэгтрүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн 8 дугаар сараас 10 дугаар сар бол бус нуурын намрын онголт нь хамгийн сайн хуцаа болно. Одоо нуурын нуурын бүх талаар шүүж онгох когжантай үлрэлд уржээ. Зогсчод онгос дууж нууртуу тур татна элэг гаралдуулж, гормдуу оролжаа когжантай өгдөж, үйлдвэрлэл бурлуултуу сайтай байна.
0: 8 сарын 15-ны өдрийн өрн эртээ бус нуур шинэ захсчин дөнгөн шин захсчлах онцон төвж мандах нар өхтөн нүрийн гол дунд үзг мордва. Захсаанх газарт хүрснээс хооро дөнгөн шин ажилчин найз нартайгаа хамт гүчэн хамтхан өмн өдөр нүүрт тавьсан захсны туран татж тордуурсан захсмуудыг онсны өрөөнд асгадо. Хурамхан зуур сүрэг захсан өсрөлдөн усан засарна. Дөнгөн чин гэлэхтэй. Энэ жилийн намрын онголт шинхэн эхэлж байна. Бидний өнөөдөр хоёр дахь удаа онсар захсан ангны шүйж байна. Бид энэ өрөөнө 6 цагт мөрдөж нүүрт орж ангны шүйвэ. Нэг тур нэлээ сайн гаралтай улва. Голд мөргө захсан, амар захсан, тах захсан, цагаан алгана сухс зэрэг байж. 4-500 кг орчим захсан гарваа гэвэ. Өрлө эрти захсан ангныч шүйкар дамжин захсна онцмод элүү гаралтай бүсч. Гарамтх арлжана тухайн саранд захсчд захсан буулахго, хуан илхг, жинлэх зэрэг ажлыг төрөгнөр биелүүлж, шин сургууг нүрийн захсны өнг байдлын сайн мөртэн амжирлын гүчээр билгэж байла. Альва газрын дамжуулан бурлуулах худалдаашид тогтсон сэгтэ талуурт сүүж хулдан авчи. Цаг даруудын тэрэгэн дашчи газараа зөөвөрлж, усны гаралтыг Шинжаангийн тус газрын худалдаанаа газар хам дэлгүүр Хөдөө жахуугийн үйлдэх нь аралжанаас

0: дэлгүүр, Идан уундна үйдэн дэлгүүртүү хангаас газа, бас Шинжангийн Казах зах дэлгүүртүү буурлуулж байна. Боснор шина усна гаралтүү дамжуулан буурлуулах худалдаачин. Лүү хүүчэн хэлэхтэн, өнөөдөр 300 кг захс ачва. Голдо боснорын амар захсан, мөргө захсан, келтик захсан зэргээ төрөл зүйлийн захсна буурлуулалт ихсэн байна. Манай боснорын захсна клан танигдах хэмжээ их дээр байна. Гарамд гарснаас хойро эдгээр захсан ахрахан хусаанд Шинжангийн дотор газар буурлуулагдана гэвэ. Боснорын усны урна талбай 1600 өнгөрөө тэгш дөрүүлж километр байж, Мануулсан хамгийн нэхий дутаад хуурайн цэнхэг нүүр болох байгаад мэнжгээ Шинжангийн хамгийн нэхий захсчилхы үйлсэн үйлдвэрлүүлийн суйрын газар болно. Боснорын цэгэн тунлаг уснай чинрийг сайнар сахан хамгаалж, захсчилхы үйлсэн эхбайлгийг эгвэртүү үргэлжлэн ашиглахыг батламжлахын төлөө. Боснор шиан уснай амд бидсэн эхбайлгийг ашлан хамгаалахыг Боснорын усны урна амаах үгэн орчин төрнийг сайжруулах чихэл арга хэмжээ уулгаж, Захсандхыг саажлах хугацаана тусгай зүйлийн засалтыг хэрэгжүүлэх. Мэргэжлийн аргаар үржүүлэн тавих зэрэг алуулын арга хэмжээгээр дамжин. Боснорын захсны төрлийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээг бүтэмжтэй нэмэгдүүлвэ. Боснор шинэ кёда жаху кёда тусгана товчна кёда жахугийн ерэнгэлсэн хууль хэрэгжүүлэх ангийн 1-р зэргийн хууль хэрэгжүүлэгч. Исгар жан илхам гэлэхтэн. Бидэн 112 өдөр бүх нүрийн орондоо захсан онхыг саажлах, хэмжээ хазгаарлан анги шүүх, тор багжиг дүрмжүүлэх, ихийн байржи багагийн тавих зэрэгэ дүрмийг чанга бутааруулан. Өнжилэн захсжилжи ашлан хамгаалахар дамжин. Энэ жилийн бүхэл зогцын захсны байдал тогтон байхын дунд сайжирвэ. Шидрэн жил муттуу нүрийн норна усна амаах үгийн ерэнгэлсэн засалт үргэлжлэн ахуулгадахыг дахалдан. Усна чинэр тогтунаар сайжирж, захсны төрлийн тоо хэмжээж ихэ жил дараалан уулширж, удаа боснорын нүрийн орондоо 32 зүйлийн усна гаралт байж, жилийн гаралтын 5,000 өнгөрөө тунаад хэрч байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесорон сурулжлогч Жон Ингийн мэдээлснээр болвол, Дунд улсын байрлагын инженерингийн Еринка компани, Шинжаангийн байрлагын битэй майгуултын бэлэглэлийн Кизгард компани, 4-р байрлагын инженерингийн Кизгард компани, Тяньшань эсхлийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйлийн Еринка инженер, Хурман Бекке, Ермек, Эхнер, Айна Мураттаган, Багкераран өлөмж хайрыг дамжуулж, шин цагийн залуучтанд хариуцлага ба үргэлжлэлийг тайлбарлав.
0: Хэдэн өдрөөс наар Хурман Бек, Ермек төрөл зүйлийн 1-р фронттой тунад хөөрөмжгээ төрөн байцаах ажлыг бас сагч. Ерөмжийн Тяньшань эсхлийн буудлын цахалгаа хангаах ба Кергак системийн тогтунаар ажиллахыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. 2020 онд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулиас төгссөн тэр Бээжингийн Даашин олон улсын эсхлийн буудлын битэн байгуулалтад оролцсон эрхэм найдан туршил гарна. Тяньшань эсхлийн буудлын энергийн төвийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтад оролцжээ. 2024 оны 5-р сард тус төрөл зүйл Нисклин буудлын битэн байгуулалтын инженерингийн тушаа нөхчийг хэрэглүүлсэн анхдагчи дан цогцог болж, дараач нь агар айлын өртөнө асрын машин цахалгаа өксөрөх ба тоно төхөөрөмжийг тохируулан туршихтоо батбек сүйр тавьсан байна. Ажил яруугаас болж, Хурман Бек, Ермак, Эхнер, Айна Мураттага хамт байх цагийн цөөхөн боловчгийг харилсан ойлголцож, зул жаргалт баг гэр бүлэн гар холгон цогцолсон байна. Хурман Бек, Ермах сүрүүлжүүлгчдэг хэлэхтэн. Би залгаагаар 4 жил цагаана байрт харьч чадсангөө. Эх нүринэн дэмжилг ба харамгөө зөргжүүлдөө талархаж байна. Төрөл зүлийн үүрэг нээлад күндвэгээд маш олон хамт ажлагсэтийн гэрийн хол болохаар цагаана байрт тэдэн гэртэн харьж цагаалахт би төрөл зүлийн келдэст бас сахан ажилж. Гэр бүлдэн бараа үлж чадсангөө. Эх нүрим намаагийн ойлгосонд талархаж байна гэвэ. Хурман Бек, Ермахгийн эхнөр Айна Мурат их сургууль төгссөнээ дараа 3-ыг дэмжиж 1-ийг туслах ажилд оролцсон Шинжаангтан бусч. Удаа Ürümchi-хотын Мидун районы Казван зээл гудамжийн хамьяарлын зөвлөлд ажиллаж байна. Ойна болсна тусга кадр болсна хөвдө тэр харьяат орна 1000 өнгөрөө өрх гэрвэлд үйлчилдэг байна. Ажил дурснаас наар тэр болуусны үйлдэлгийн хөтөлбөрөөс нийт 156 сарын удаа өрнүүлжээ. 2022 оноос 2020

0: 23 он гэртэл эхнэр залуу хоёрын аавын өмд хонор күндө өвчлээд эмнэлгийн хураадыг хэвтэхдээ Айна Мурат хоёр наст нь эрүүлжгүй гэртэл гахсаран харгалзжээ. Тэр гэлэхтэн өрөм сэтгэлгээ барагтай цаг бас байна. Гэвчгээ нисгэлийн буудлын ийм их төрөл зүйлийн бас Шинжангийн нэг төлөөлөгч шинэртэй зүйл болохоор би түүний ажлын чихэл шинэрийг ойлгоно. Тэгээд би гэр бүлээ санаар харгалзаж түүнд их санаа ширснэ хэрэггүй гэж хэлдэг гэвэ. Курманбек, Ермак, Багдан нэг сайн санаатай насны тусламжаар сурлагаан төгсчээ. Ажил дурснаас хойро тэр их нүртэйгэн энхүү хайр халамжийг санаачлагаас нь өргөлөөлж утх хугацаагаар нэг өрөөс нь өнчин гэр бүлийн ах охин дүү хоёрыг хавсран тусалж тогтмол хугацаатайгаар эргэн нөөсжээ. Эдмөнгө Эдбедс хандвэлж сэтгцэн жулаадлага кекийн хамт олон удаа сүлжэнэ нийт нь ашигтай тавцсандөө Эдбедс ба нэн хандвэлж буттай үйл ажиллагаагаар нь баг гэр бүлээр нь үлэмжи хайр дамжуулахыг өөдлөгжүүлсээр иржээ. Хурманбек Ермах гэлэхтэн үсийг нь өвөл экигийн мартахгүй байхын манай гэрийн суртал болно. Ирэгчтэй бахан амлалтаа улбол нийгмийн ачийг хариулж бас бүсдийг хавсрах хэрэгтэй гэж биднийг хархан багаас нь кэмжүүллээ. Бидэн хоёр нэг баг гэр бүл болснаас хойроо бас энхүү гэрийн суртлыг өргөжлүүлж байна гэвэ. Энэ жилийн 5 сард Курманбек Ермахын гэр бүл Эврэн засхурна хамгийн сайхан гэр бүлээр үнэлэгдсэн бэгэд эхнэр залуу хоёр бас өдөлгөө күйхтэй болохоор байна. Айна Мурат гэлэхтэн бидний удаагийн кейж байгаа эдгэр юблиг күйхтэн үзж хөөшт том болснаас хоороо бас шидлийн тэрээрэн бүстийг хавсурж хайр халамжтай мэртэн манай гэрийн сүртлийг уламжлан залгамжилж чадах күн болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн нотогтөө Бэкшинжангийн 16 утын цагуур нүртэлсэн медиагаас сонсох юм.
0: Ерөмжтэй шилграс нь үйлтэй 24-наас 36 градус.
1: Алтайд үйлтэйгээс бах хуртай 17-наас 29 градус.
0: Тарбтайд үйлтэй 20-наас 30 градус.
1: Гулзд үйлтэй 17-наас 32 градус.
0: Буртаалд үйлтэйгээс бах хуртай 20-наас 34 градус.
1: Карамайд үйлтэй 27-наас 35 градус.
0: Хийдэнд үйлтэй 22-аас 36 градус.
1: Шихозд үйлтэйгээс чилгэр 20-наас 37 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь үйлтэй 23-наас 40 градус.
1: Хамилд чилгэр 19-наас 32 градус.
0: Турпанд чилгэр 27-наас 41 градус.
1: Курлд чилгэр 19-наас 35 градус.
0: Агсууд бахуртай 19-наас 32 градус.
1: Атушд үйлтэй 20-наас 34 градус.
0: Хашхард үйлтэй 20-наас 33 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 20-наас 33 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэрээс нь үйлтэй 24-наас 36 градус.
1: Шинжангийн сонун медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж, Сонжраа Кишгдалаа Кинж, Наран Туя Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн Апт сонссон том баярлалаа. Нэн Ул Нагуулгийг сонсох гэвэл та бас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: гэж хэлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хүмүүс сонсогчдоо. Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэндичлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Лобшана Чинэр сайта Шимиг газар даралж ана төргөн хөгжилтийн завтокалыг ашиглан Дэлхан альва газарта борлуулж байх. Хуадиан бөлгөлөлийн Шинжаагийн цаглаа гаргах хязгаартай компани тосгонд суусан кадр Шүгофон Көжөрдөлтөө олон төмнөг хавсарн тусалсан. Пиченшан үзмийн авчиг боловсруулсны дараа Гэрг Турк зэрэг улстай борлуулж байх зэрэг авлагыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хүчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толр ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кэдэн өдрөөс нараа лобшана 1500 өнгөрөн мө шимия залгагаараа боловсурж төвж хураахаа хугацаанд орва. Тарилтны өрхө зав тухалыг амж натгч таслан төвх нарилгаараа сунгана хуанилхгэ сургагаараа байлгана буудлахаа зэрэг ажлыг эмх таратагаар өрнөлж кейтнараа хадгалан көрхө келкасине барана гүйлгэнэ системдэ төшклөн баримжа жүүлэн шийдвэрлсэн чинэр сайтаа лоббине шимиигээ тасралтгүй улсын дотоодын альва том хотто явуулж байхын хамт газад борлуултын арга замыг амжилттай нэвтрүүлж газадда борлуулж байна. Өнөөдрийн кадад усхнаар эргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөх дугаараар олондоо лобшана чинэр сайтаа шимиигээ газад арилж ана түргэн хөгжлийн зав тухалыг ашиглан дээлхэн альва газартаа борлуулсны үлгэрийг ярьж өгье. Шидра лобшана чарбаг болгосонда байх хотана шамуужгоо нэрмэштэй земсийн үлсийн гызгаартай компани 600 мөгийн шими земсийн кралингда ажилтнаа таслан түйж ашч зөөх ажлыг эмх дараа тагаар өрнүүлж байла. Энэ жил земсийн кралингийн шимийн ургалтаа сайн байж бараг цалтаар 90 гаралтын 400 тоннаад хөрх болно. Таслан түйсэн шин сургаг шимиг

0: тусгай кейтнараа хадгалхаа көмүрүхтэй нэгдэлтай зөвөрлөн гөргөж, ажилтада улсын дотаад газаадын зах тэлгэрийнэ баримжаагээ чанг журмулон, нэрлэг арай шилэн сунхгаа, дээс хуана төрл хуахаа, нэрн нимбай буудлхаа ба дуур дуланда өрчжулн кейтрүүлн шийдөрлэх ажил хэж. Яс чинэргээ шат шатараа чанг эзэмдэн, шимээнэ шин соргагаа үнэр амтыгэ хамгин их кемжагар хадгалж, үйлтхүнэгээ хол замда зөвөрлөхөө, газаадда гаргажээ борлуулахтай яс чинэринэ үндөсө сөөрийгээ бат бэхчүүлвэ. Компана ерэнгээ закрлаа эркэнэ жилээлэг хэлхтэн. 2018 нуунда бидэн зөвхэнэ жирэн хэдвэнэ шимээ зэмсэн муттай байсан байгаа даа чилийн гаралтын зөвхэнэ 2-3 тонна байвэ. Эхнэ хуцаанда бидэн кецан болгамштайгаараа төршин тарж, лабдунараа хайн сүйгшлэлт гэж, үйлдхэнэ зах дэлгүртэ гаргаснаас хоороо шилдэг сайна чинэр чинсаада төшхлэн зах дэлгүрийнэ өргөн дэлгүй клан танилтыг улва. 2020 оноос эхлэн бидэн шимийн ажүүлсэг кепчажүүлэн көгжүүлсэн хамта угийн байсана хуучин модна төрөл зүйлийг сайжруулж, Зэмсэнэ яс чинэр ба тарилтыны гаралтыг өргөлжлэн дээгшлүүлвэ гэвэ. Тогтон байгаадаа шилдэг сайна зэмсэн яс чинэр болно сайн сайхна зах дэлгүрийнэ өртгөлөлдөө төшхлэн ажахуллийнэ шимийн борлуултийнэ кепчаа өргөлжлэн өргөжжээ. Улсын дотаадын зах дэлгүрэ нэгдүгээр шугамын том келбарын кэд ажахуугийн үйлтхнийгэ бэмархултаха зах дэлгүр арай гол арга заман болгоч. Юна хамта газаад гарах нэвтрэх замыг өргөжтэйгээр нэвтрүүлвэ. Одоо шимийг голдо Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн, Жухай зэрэг бүхэлсийн голдлогтой Кэргэлгэнэ хоттой гэргэн борлуулж, юна хамта газаад арилж ана 3 дугаар талхсын аж ахуйлалтай тогтвортой хамтралцаана харьцаа байгуулж, Зэмсийн Сингапур зэрэг зүүнэмнэт Азийн улс мод борлуулж байна. Компана ерэнхэ закрлаа эркэн гэлхтэн. Бидэнэ үйлдэхнэ нэ нэхтэ зүнэмнэ тазэрэ улс мудда гарахва. Чинэр сайтай байх болбула улсын дотаад газаадыны хэрэглэгчдэнэ итгэлийг олсна зангилах болна кэвэ. Ажахулула шүптлулта гаргаж зах дэлгүрэг өргэтгэж чадсын. Лобшэна хандлах тагара арг бодлог хэрэгжүүлж. Күчэн төвлөрлөнө онцлогта өзэмсэн ажүлсэн дээр яс чинэртэй хөвжилтэйг акулха эрсвата туларлас салж чадахгүй юм. Шидрин жилас нара лобшэна нэрлэг оновчтагара күчлэнө ажүлсэн хөвжилтийнэ көрөлцөхгүй талыг нөкрөлж, төрин бодлогын дэмжлэг ба тараалингийн мэрэгжлийнэ оруулултыг өргөлжлэн чангатхаж. Тарилтын нэзэгнэлтийнэ гол цогцсийнэ хөвжилтийн бомдолыг шийдвэрлэхтэй бүх талаараа күч нэмрэлвэ. Лобшана өлшгүй ба нутаг велчарын мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх тавийнэ хариуцлагатан Дилшата Нижата гэлхтэн өзэмсэн тарилтын газар тарха зэмсэн яс чинэрийн зөрэ жигд бусса зэрэг хөгжилтийн хөрөлцөхгүй талд хандуулн Лобшана шан хара нөхрөлхийг орлуулх оюнч өлхөр үзүүлэх хралингийн битэн байгуулалтын нөхрө эзэгнэлтийн гол цогцыг боожуулах зэрэг дэмжлэгийн төрин бодлоготой төвшглэн Тарха зэмсэн Кралингийн нийлүүлэн залгалдуулсан тарилтын суурин газар болгон байгуулах гэм өтөн хорхана каналыг бузурдлагоогаараа сэргалн нэзэмтхийг хэрэгжүүлэх баримжаатсан тарилтын мэрэгжлийг түгээмжлүүлэх боловсруулах үйлдвэрлэх бүх ажилсан келкасыг утдах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин өзэмсэг кепчажүүлэн тарих баримжаажүүлэн үйлдвэрлэхийг өргөлжлөн акулж Онцлогта өзэмсэн ажүлсэн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг бүх хүчаараа акулна кэвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір гигийгэ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
0: Баяжлын зам бие гавш гална.

Жагна сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замд би гавш хална дугаараар олондоо Хуадян бөлгөлийн Шинжаангийн цаглага арга хазгаартай компани тосхонд суулсан кадра Шүгофонга хүсрэлтэй олон төмөнд санаа өргөж хавсарсан үйл явдлыг ярьж өгье. Шүгофон болбол Хуадян бөлгөлийн Шинжаангийн цаглага арга хазгаартай компаниас Ахтоо шана Жамал Терекэс сумна Багра тосхонд суулсан 1 дугаар шүүжи. Ажлын ангийн дарга болно. Хэдэн сараас нара тэр санаанд гоогара шархтсан тосхнаар да Гүлниса өшөрөг олон удаа иргэн үсэж. Шидэр бас нэг удаа Гүлнисана баг хураад гөрч иргэн үсэж Гүлнисана шархахын сайхан идэгч. Нэгт газар та бууж алхаж чадах болсныг үзад тэр нэлээд санаамруулж. Гүлнисана 80 настай ээж нэ. Мэрэм Нисахана Барата хажуудын түүний гарыг нь атхана дахин давтна таалархсан сэтгэлээ нэлтгэнэ. 2025 оны 11 дугаар сарын 1-ний өдөр Шүгофонга айл өркөр иргэн явж байдал ойлгох тана. Мэрэм Нисахана гах сарана гэрийнэ нүдэнд сууж нүлэм сана аршиж байхыг холоос олж зад. Тэр даруудын хөрч лавлан асууж. Настана уулж байгаадаа хэлхтэн. Окмо Гүлниса дээлгс гаргаж хатаасан зэмсэс холдох үед ана санаас газаа гурван тагаатай тэргнээс унж шарахтан мессасла келхгэ зардла бачма шаарддаг байна гэвэ. Гентинэндэлд учирснаас насагсан тэр яах гэнэ мэдэхгүй болж. Уугине Гүлниса үрг салсна дараа хоёр хүүхдэн дахулж ээж тагаа хамт амьдэрсэн байна. Тэр гэринэн тармилын газрыг төрөл садандаа тушаа нөгч орлоно хамьяруулж эврэнэ гурван төгөөтэй тэрг унж өөр эргэнэ шан хоттог өрч дээлгс гаргаж зунд зэмс хулдж үйлд хатаасан зэмс хулж баг маамадан төшөглөн амьдралаа наргацааж байж нэг өдөр дээлгс гаргахтана тэр саранд гоогара гурван төгөөтэй тэргнээс унж хайвргын яснаа ийм яснаа Ат хулыны ясан зэрэг олон газрын ясыг хугарч, эмлэгэн хураад суулснаа дараа бачма мессаслаг хэлгэж халтаа үлж. Гэвчгээ эмэмлэгийн даат халийн дансас хасцсана дараа, хөв кümнэ эврэнэ төлхө эмэмлэгийн зардлын энкү гэр бүл давч хэлбэл мэнла баг бусса дараасан болж. Шүгофонга даруухана насныг тайтхруулж хэлхтэн. Настаа ээжа, санаа зовх хэрэггүй. Кэчнэн ихээ хүчрэлтэй болсон ч гэ бас шийдвэрлэх арга байна гэж. Настна урам сэтгэлгээгээ тайтхруулсны дараа Шүгофонга тосхна ардэн зөвлөлдөө бусч олон нэг цуглуулна зөвдөлсч. Тэр гэлхтэн. Дундад улсчны Хуадян бөлгөлийн хазгаарта компани альва хавсрын туслах цехт айл зовлонгодо учрагсдыг эргэн үзж хүчрдлийг тэтгэх төр цагийн чинэрт аврын туслахаа төрөл зүйлийн кермэн тохируулва. Бид энэ аврын туслахаа кермэнгийг эрэмшиж Гүлнисагийн хавсар ягч. Тэр материалыг сайнэр бэлтгэснэ дараа эрэмшгэ явцсаар дамжина 5000 төгрөгийн аврын туслахаа кермэнгийг урагштайгаар чирмэн олж Гүлниса эмнэлгийн хураада гэвч эмнэлхийг дэмжигдэх хэрэгэлж. Аврын туслах Кермэнгийг хурааж аваад Мессаслины зардлын хүчирт асуудлыг шийдвэрлж Гүлнисана нэг гэрин кэмсэсийн сэтгэлийн күнд дарасыг ээдстэй нарилгасан байна. Марим Нисахана ажлын ангийн гишүүн болон тосхны кадрын гарыг атгах сэтгэл догдлон хэлэхтэн та нарт маш таалархч байна. Та нарын дэмжлэгээ байсангүй бол бивэр яах гэнэ мэдэхгүй байсан юм гэвэ. Мессасла хэлгэснэ дараа Гүлниса гэртэ харж сүйлж. Шүгофон болон ажлын ангийн гэшүүд тутарго, гуйро, тусан зэрэг амьдрын хэрэгслийг авч гэртиний хөрч эргэн үсч. Төйгээ санаамра шарханы сүйлхтэ загч. Төйнд хүчрэлтэй болбол Кизас гисэн тосхонд суулсан ажлын ангид хөрч надиг хайгарэ гэж хэлж. Төйнөөс хоороо Шүгофонга Гүлнисана нэг гэрин кина амьдрлын байдлыг анхаарсаар ирсэн байна. Цагаана баяра баар дурсахлын өдөр болох өөр тэр болно ажлын ингийн гэшүүд өөр гэртин гөрчө эргэн үсэж мэд сурдаг болж. Шүгофонга тусуда эргэн үссэн дараа
гэл ниса хэдүгээр алхчээ явж чадах боловчгаа би доторка болдо хадасыг нэ бүхэл нэг жил болсны дараа авч хайж. Тэр үед бас дахин эмнэлгийн хураада кепч мессасл хэлгвэл шинэ эмчилгээнэ зардал хэрэгсэх болно гэдгийг олж мэдчээ. Шархана сүлсэн бүхэл хугацаанд тэр газран гарч дэлгцээ гарах гин арахгүй болж гэр бүлийн төр цаг уурлагын ирэл таналтсан байна. Игээд шүгофонга урчлын хавсран туслахаараа ухаалан төлөвлөж төөнд 2 дугаар удаагийн төр цагийн аврын туслахаа тусламж ярамшгаар төлөвлөсөн байна. Марим Ниса ханаа сонсцсана дараа сэтгэл догдлоно нүлмс асхруулж яагж талрах кана метхгүй тэр сэвхэн чилийн чинагаараа шүгофонгийн гарт хатаасан зэмсээ гардулсан байна. Шүгофонга ээж охин хоёртаа гэр зүрийнэ зог дэлгч би цогцын байдал чинээ бүрмсэн сайн болсон байна. Залгаада ямар төвлөх тавэ гэж асуусан да. Гэлний сайн амсклада. Шүжүжи би гэртэн тийм удаан цага зүгээр байва. Шархана сайнараа сэвлснэ дараа би бас дэлгс гаргаж эмс хүлдэж. Эврийнэ хоёр гартаа нь төшөглөн амьдралан сайнар өнгөрүүлнэ гэж хариулжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.

Чахан сонсогч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нэргэжилж байна. Одоо кэда жаху кэда тосхон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. 7 дугаар сараас санаара Синжагийн тал нутгийн зугаалт үргэлжлэнэ гэж антай болва. Тунчэнгэ зугаалтын давтсан гинэ туу баримт илрүүлснээр Синжагийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын хайлтын халамжлын хэмжээгээ дээр сартак таарчулбал зуна зун хувь ангиругаар нэмэгдвэ. Баян булгийн тал нутгаа зэрэг өвсөмжийн цагийн үйд набайлатын захаалгын халамжлын хэмжээ дээр сартакас зуна 55% ангиругаар нэмэгдвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбадаг арвнан гамлахта бидн ийг гэрхтэ.
2: Шинжан фанчар хол закалж, эрэн мэнтэ тустагар хол ол хэрхтэ.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн холыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон холын холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд мана тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа мана тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн көдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Көдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ. Адилтай байя.
4: Көмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Көдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Көдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн үсгэн хэвжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Гэнэ сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо пичэн шанаа үзмээ залгаагаар боловсрон заах дэлгүртэ гарч үзмийн авчиг таслан төйж борлуулах ажилчгээ бүх талаар эхэлвэ. Эдгээр үзмийн авчиг боловсруулсна дараа гэрг турх зэрэг улстай борлуулж тохон газрын үзмийн авчаараа боох хоолыне түүхэд болхно. Энгэск хугацаанд бичэн шанаа ламжин балгасна үзмийн багцтай яаралтай байдал илэрж тараачин өрхмөд үзм таслан түйхийнэ хамт бас шин сургаг үзмийн авчиг таслан түйж байна. Өрмөг цонцга уур амьсгал ба кершраны нөхцөлдө төшөглөн энэ дурхсан үзмийн авчины сургаг жийлэн шүүслэг багада уян хатан чинраараа дээр байж

0: чинэр чин сайн маш сайн юм. Одоо бичэн шанд таван тусгай мэрэгжлийн үзмийн авч боловсруулах ажхлуул байж, хулдан авах боловсруулах, газараан бүрлүүлэхийг нэг цогцолцсон боловсруунго ажилласан гэлкасыг байгуулж, жилийн боловсруулах чидвэрийн нэг түмэн 7000 тоннадаг хүрнэ. Шинжаангийн Емэйжа нэрмштэй Идана Кызгарт компани хариуцлагатан Зэхья Гүл Литпэ келхтэн. Компани үзмийн авчийн газаддка бүрлүүлтийн кемжа энэ хоёр жилд алхам алхмаар нэмэгдэж байна. Манай 2025 оны гаралтай 2200 тонн орчим болж, борлуултын мөнгнө тоо 2600 өнгөрө төм төрхтөг өрч, энэ жилийн гэрэ тогтолцсон хэмжээ нэгэн жилдээс 120 хүн орчим нэмэгдвэ гэвэ. Энэ жил Пичаншан 5000 мөө үзмийн төрөл зүйлийг сайжруулах, 6800 мөөгийн жаазда гаргана ургаах хэлбэрээр яс чинэрийг дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг өргөлжлөн ахгүйлж, үзмийн ажилсын нэг үлдхнийг олон зүйлийн арга хэлбэрээр хултахыг ахгүйлж, тараачны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн баачхыг ахгүйлва. Пичэн шана ламжин балгасна, юкраах майл тосхна, намын ерин кавирин шүүч пархата жапара хэлхтэн. Үзмийн навчиг газадда гаргана хулж байх хэнэ цөм баримжаатсан үйлдвэрлэлд төшөглөн чинэр чинсаг батлсанд байна. Игад ард олон үлүн нэг хөв орлогтой болва кэвэ.
1: Эркмент сонсогчдаа. Энэ удаагийн Кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Тав гүшнэ кла сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshing хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний нэрийн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнэ ярин Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуанйинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телнаа нэвтрүүлгийн бүхөтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эртний гүн сонсох юм байцхан та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарад огин эрл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн талар таган мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн сонстаа. Шин нухаанд задарч болох уу сулган урлах уу бид шиг сулан аргас байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Өрлө нэг цум сул давстай цав ухлаа ягаад сайн талтай байдгүй. Заахнууда эрл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлөгье. Кланаб сонсдон баяр нутж анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нарад телесхран Слүштин шин зүйлсрийн хэрлэгчний зүйлсрийн зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

Эргэнгийн дуу сонсдоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ Эрэл Мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаард анхаарлаа хандуулъя. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн өдөр сонноо мэдээг нэслэ. Америкийн шинэ ухаанд нэгэн зүйл нь амьд байдсан

задарч болох уу бичгэн хэлбэр нь суулган орлохгүй байдсыг судлан гаргасан байна. Тэрэн хамдрын дотаадын утгах цагаар нарлаг унавчтайгаар Имаан гэсэр үсгэ Еса даахын ятыг хилэргүүлж Еса даахын эстэй сэдэл тэгчи Имааныг дайрдаг байна. Энэ харга бодлого нь эмэлханы үрүтмжиг дээжлэхийн хамт нажгав үйллийг багсах боломжтой юм. Иймэрхүү зөвхөн тодорхой мөглөгийн шинэ нь суулган орлохгүй байдс нь яг нэгэн бичил хэлбэр нь эмэн хэмрэг шигээр хамдртай шүд суулган оруулснаас хуур Еса даах сэдэлтэй үг эмэг ухлаа аргуур аажмаар эргүүлжлэн илгэрүүлэн гаргаж юм. Хавдрын бичил уршин тэх Еса даах Есийг идэвхжүүлдэг байна. Эдгар Еса даах Есийн харуулн цэрэг шигээр бэгфигийн тойрон цагдчих нүүгч байгаа Юманесиг нэхэмжилэн байцаахан амт дайрч усагдчих

цусан хөтлөдрөгчдийн Кэлюзалт үйлсчи, биеийн дулаан нэргүйлэлтэй Берки зэрэг бачим тгшэр явшны идэл гарч юм. Ам насна биеийн илэрлийн төвлөн тогтворгоо байв. Эрд гасан гүйхтэг нэг дээд дэс нь эмчилгээр аврын эмнэгийг батлахын төлөө. Эмнэг шилжүүлэх нэгэн удаана. Бачим аялаг ухлаа тэр дурмоглоо хэвлэс мэнэ. Эмнэл шилжүүлэх замд эмнэгийн мэлхэм явшин гүйхтэг гарч мэтгэ. Амьсгал тэр зогсох уу. Биеийн дулаан дурма халдрын айл хөшрийг цаг эмэгтэй аргас чи. Алхан бэрд ухлаа бэр дөрлдэн ба айл хөшөртэй байв. Ингээд эцэстэн эм сүйлэгч нь нарин нэгтэй кино хамгаалалт ба тусгай мэрэгжлийн хамгаалалтын хөрөг айлаар дамжаад хоёр өвсөн хөнгөтик Хашгар аймгийн яг нэлгсэн эрүүлжилэн хураад амар төвчнэр шилжүүлэн хөргсөн байгаад эмнэхэр дамж нь хоёр нэлгхүүгтийн байдал айл өвшөр амар төвшин болж удаа ам наснаа биеийн нэлэлийн тогтон болсон байна. Ойлгосноор ухлаа тусдаа эмнэг шилжүүлэхдээ шинжин нас системээр нь шинжин төслөх битэн байгуулсан Хашгар аймгийн яг нэлгсэн эрүүлжилэн хураа айл так хүндэвчтэй шин гарсан хөвгтийг шижилх системд төшгөлж тус систем эрт гарсан хөвг тулаад айл так хүндэвчтэй шинэ гарсан хөвгт хамдуулан тусгаалan төлгөөж тусгаа тоног тохиромж ба тусгаа мэрэгжлийн эмч сүлэгчин бэлхмийг тохируулсан байгаад шижилх явцтуу наривжилэн эргүүлжлэх сүлэгч төслийг хэрэгжүүлвэ. Яник системийн 2025 онд ашиглалт орсноос дараа нэгтэй 12 эвчтэй хөвгтийг хамтдаагаар эмнэн аварсан байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 8 цаг үндсэн байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Жаахан уу да. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулад дугаараар нь энэ тухай яаж үгэ? Олон хүмүүс 8 цаг унтгаа болчихдаг жил боддог. Хэвч унтах цаг нь утан мохлоо, уран агц баримжаа биш. Нэг зангилан мохлоо унтах нь ергөлж чинэруулаад бэрэн бүтэн чинэрт байна. 8 цаг унтсан байдал ягаад нэг ядарсан шиг болдог вэ? Кимнэ нэр нь нэг л унтаа сэрв биш, харин олон шатаар бүрлэгсэн бэрэн бүтэн урчил байдаг. Чинэр барагтаа кесбус олон утаа сэрж унтах нэр мохлоо. Гин нэрний эзлэгийг харьцлаг. Икар багсгч нэр нь чинэрг нэлээлдэг. Нэгэн бэрэн бүтэн эрэл бэгэд сайн чанартай нөр мохлоо, сөбөр бараг, дистралын дурак мэт бүх нөрийн шатын дээрээс 6 удаа хөнгөрүүлж, үйл хугацаа бүрэн дунджаар 90 минут хөргүүлжилж, яг нэг нь үйлдэрл нь ээлж налж байгаа юм шиг байдаг. Энэ мохлоо даруй. Гинхэн нэр нь 1-р хугацаа, гүн нэрийн 2-р хугацаа, нэг төргөн бус хөдөлгө, гүн нэрийн 3-р хугацаа, нэг төргөн хөдөлгө, REM хугацаа болно. Ойлог гарус эрдэн мохлоо хэнийг хэмжигтэй байна? 1-р хугацаа, 2-р хугацааг гэлэх нь арга байдаг. Иймээс хэл энэ шатыг мохлоо ерэн хадан мохлоо гол нөр гэдэг. Үүн дохлоо гүн нөр, 2-р болоод 3-р хугацаа болоод нэгэн төрхөн хөдөлгөөн нөр ин. REM хугацаанд хөрхлөө, савглаа, сөгөр хугалаа, засси сэргээхийн хөргө. Энийг биелүүлж, бидний би квин сэтгэл хугалаа тавирчилж шиднэ. Кэск бус олон удаа сэрж унтах нөр ин хамгийн шууд нөлөө хугалаа. Бидний нөр ин үйлэн хугацаа бэрмэснэ гэдэгнэ. Бэрэн бүтэн нөрийн явц тухлаа манай зүрхнээ давтамж болно. Биеийн дулаан аадмар ухлаа дурагшилж ёстой. Энэ шатны тухлаа тархинаа цохлон зүрхтөө илрүүлснээр ухлаа. Манай их тархинаа нөрийн ийг дулгаан илэрдэг байна. Энэ бухлаа чэйлэрлэг бэхжүүлэхдээ маш чихэл байгаад онцгаал мохлоо дистралын чинэртэй чэйлэр болно. Туучлын чинэртэй чэйлэр нь бие мавтын чухамдаан дахин ургахгүй нэгдсэг ухлаа сасч арагас болон булчингийг зогцуулж, эсалдах системийг чангахна. Гүн нэрийн хугацаа ухлаа мэнж хийхэд тарихна, сул санаа хагнуул үдсийг хайрлахгүй чихэл хугацаа болно. 2024 он нэг судалгаанд гүн нэрийн хугацаанд мэдрэлн эсэргээр цахалхааны үсгч, их тарихнд унсан байдаг, гэмнэлтийн ион дулгааныг үсгч, сул санаа хагнуул үдсийг арилгахыг ахуулгыг хулж мэдсэн байна. Нэг төргөн хөдөлгөх нэрийн хугацаа нь REM бохлаа урам сэтгэлийг тохируулахад төлөн чихэл байдаг. Жоо тухсагаар REM хугацаана нөр хасагдглаа, зовнохо, башхамх зэрэг надга урам сэтгэлийн тусгалыг бий болгоно. Сөгөр үйлж сарата байглаа, гүн нөрүүлээд нэг төргөн хөдлөх REM цаг мохлон бэр маш ахар болдог. Энэ 8 цаг үе цунтан чи би зогцсон засчин зэрэг ах цэвэрлэх хулаад урам сэтгэлгээ жингээр тохируулах цаг хэрэггүй гэдгийг ухлаа харуулж байна. Кэск бус олон удаа сэрхэн зөвхөн нэрэг ухлаа нөлөөлөж зогсохгүй. Кэм нунтхан бохоо зөвхөн намархан тэлэв биш. Танад тусан судалж бас төвийн төшклөнд хамгаалагддаг.

Дэрмэн шаху идэр насна кимсигэ дахан мэрдсэн сулгаанд нэр авахын тэгэд ахар 6 цаг хэрэггүй буюу эргүүлж суучин сэргийг хэмсэ. Улан хэсгэл өгсөн судлын өгчэн андуурху айлгчэрэн нэмгдэлгэх үзмэц мэнэ. Сулгаана бэлхэм оролцогстой тоног тохромжис үйлэгч нэг гаргын нэрэн байдлагын кинэг хэмжсэна хамт тэдэнд Күзэнэл нөхсөн судал, гуйн нөхсөн судлын кэт долган болоод Сүркнал Сити байцаалт гэсэнд Эрдэнэ Мохлоо Дуракмит улсан байна. Нэрэн Мохлоо 6 цаг хэрэггүй кэмнэ. Цусн судлын хадуурлын хайл өвчрэн суна 27 дээр болж байна. Нэрэн Бандакын тасалгач Сэрсэн кэмнэ. Улан нөхсөн судлын Сэргаар Нилаалдгы тухаамж нь суна 34 дээр болсон байна. Кэдүгэ Сүркнал нөхсөн судлын калцалтын хүү тогтаах үсрээн их биш боловч нэр нас судлын бусад хэсгэн цусн судалд болсон эрдвийн гэмтэн мохлоо нэгтэй илэрхэ болсон байна. Жэ докмар хэлла нэр сайн биш болглаа цусн судлын хамгийн зомдөг. Жийн нас судлаа хэсг бус олнуудаа сэрх нэр нь бас эс адах системиг нэлээлж цайлглаа сул цавлаа тань мэдрэхийг нэлээлж байна. Одаг нэмдэрл бид нэ нойрын ясрын нөлөөлөх хүчин зүйл маш олон байдаг. Амьсгал төр зогсхо нийтлэг юм ундахтуу хамар татахгүй юу? Эсвэл нийлэхгүй өгдөг харгалзах уу? Нас агч нойр хэрэггүй болох уу? Айл хэжи барагдахгүй. Гар утсаа шүмжин наадах уу? Герт мохло инкрамтэн байх уу? Асрын дуу хүндэрлэхин тэгээд барагдаг мэтин. Эдгар үсгтэй ялангуй харшлан мохло бэрэ танаа гүн нойрын шатанд орохыг нөлөөлнө. Тэмээ цохло бид нь урчлан санаалахтаагаар хөвөл харагши. Сүэнда мохло санер хавх хэрэгтэй. Яркуух мохло нөөрт энэнх хавсан болчихдгоо байгаад гэдэргэн мохло ундах цагийг хөвөлж кэсгүс олнуудаа сэрх болно. Үдэн хөвөн 6 цагаас хор кофе ца уухан багсахна. Жон трас нэмдэх нь хоёр цаг нэмнэ. Ус уухан багсахч сөгөр ахан дахан болсоо журлан дурхаас зайц хэрэгтэй. Кэрэ гарууц унтхой ранаа газар тавьж болохгүй ухлаа унтхаас нэмнэ. Ахар хараана давтамж нь их тархтай өгөх сэдэлтик багсгач нэг хэсэг нэг тааламжтай агуулгыг сулж хийж болно. Чихнэ бэглаа хэрглэн гэрэл халахгүй хэшгийг санаа татчи намхан дуу талбиж унтхой ранаа намж юм харангуй байлгана. Унтхынд гар цагар буюу унтхо багс үйж үн сэрсэн удаа тоолаад гүн гихэн нэрэн цагийн ухлаа тэмүүлж өөрийн сан унтснаас гэн хөйлгнэ. Кэро та хамар татах уу амьсгал төр зогсохгүй байдал тавхлаа. Эртхэн эмнэл хэрэгтэй. Шинэхэн аав ээж болгосод кюктан ховсрын тогтсон ундхуу жимьёста болгож сэ босх уу үргэ ухлаа хоёр хэмн хуан үргэлж читгэн хэрэм ухлаа кэмбэр адагтан нэкэсгийн үргэлжлэн ундхыг батлах хэрэгтэй. Жинас газа ухлаа нөрийн бас нас цаашдын нэг чихэл байдаг. Маш олон кэмс ухлаа нас аклаа ерэн ухлаа ундх цаг нь ахар гэж болдог. Гэвч энэгэн бохлоо хиндэн гэрмэсэн зэв биш юм. Суна 43 нас цааш дундах тухлаа гүшэрдэх буюу нойроо батлахдаа гүшэрч байхаа нь хэлгэж байна. Энэ бохлоо нас нэмэхэд ахалд нь кимна биеийн өдөр шөнийн хэмлэн аажмаар хурчилж телетон хурмын багсч амьдэдсэн цагт дураадснаас нойрын барагтаа болж эрдэс хэд болсон байна. Настаа кэм нойрын хэрэгцээ шаарлах багсан биш. Сөйгэн бохлоо чинэртаа сайн бэрэн бүтэн нойртаа болготоо нэн хүчтэй болсон байдаг. Зарим сулгаанд илэрвэснээр нас цааш нь ундах цаг нь ахар. Унд килар мохлоо жимьёска байх нь тань мэдрэхгүй нь саад үзгэ кемжан илэрхэ улаатай байдаг. Бидний өргөж сөөнжин суухыг нэг ажил биелэх буюу нэг сөөнийн баяр баясал болдог. Гэвч бидний бэрэн бүтэн чинэртэй сайн нэр мохлоо бие махбод нь хөврэн засан сэргээж энерген хадгалж намдуулах өдөр бүрийн сүйр ажил болохыг мартаж Хүн болгон тухлаа нэгэн нам жим тааламжтай харшил нөлөөгөө нөр хэрэгсээтэй юм. Нэгэн бэрэн битэн чинэр сайн нөр болглаа. Би зогсон эрэгтэн нэг үр ухлаа цэм таатаа амрал авчиднаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрүүл мэндийн сонсдоо. Одоо олон дуу танилцуулахгүй эрүүл мэндийн баг үйлдэл гоохлаа. Ерөн босад нэг сул давстаа цабирж ууна. Булсан хитнус ууж болохгүй. Шинжаан намар хуриатхаас эхэлнэ. 8 сарын дундшаар агаар нь чиген хэмжээ улам нэг алхам дурагшилж би махбод шоягаар ухлаа их хэмжээнаа ус алдагдчихэ. Ерөн босготоо килам хагасдаг. Булсан ус ун дарах боловшгүй цахалхан залгад нь агуулгахад тулуу. Уух тухлаа маш их хэргэн гадаачлагдаг. Сул давстаа

0: савуглаа, шинжаг нь хардан уян сараана, ундан болно. Кевин цад өтөрхөө өргөдсөн бодисээ дээр баахан боглоо давс наймглаа. Кёсгэн гарч, алдагсан наадар болно, каалэг нөхөрлж, уусна дараа бие нь үсүү хадгалах цаг боглоо нэг үрт бурж, нэг нь эдэн хөвөн хоол ахсгүй болно. Чаадхлаа өрөндөрөөс гладаа, өрөн босгодаа нэг цом, сул давстаа цай бирж уугаарай. Давсыг нь зөвхөн.
1: Дан дээр үнзэн цаг хэрэгстэй яа.
2: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгстэй.
1: Нэг могол цөгөө памдур соёал нургуж боловсруулах гертэл 4320 цаг хэрэгстэй.
2: Нэг нуху жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гертэл 480 цаг хэрэгстэй.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгата тавгул шираад гарах гертэл 8720 цаг хэрэгстэй.
2: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжагийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
4: Синжагийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эртний мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань Энкрад өнөрлөг боллоо. Та бүхэн нэклан сонсон баярлалаа. Нэн он лавлаг сонс ихла. Та нар бас сэл өрштийн хэрэглэгчний үлчрэг бүгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та гэтний нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрөглөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлсгүй. 2020 оны 5-р сарын 29-ний өдөр. Энэ үл Ши Жинпингийн Дундад Улсын Эвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн тавцооны 20-р удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Иргэний хуулийн бичиг бол Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системд чухал байр суурьтай үндэсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс гэтэд ашигтай суурлах чанартай хууль цааж болно. Тэрэнд бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийг ахиулж, нийгэм журмын хуулаар засах улсыг түргэлэн бүтээн байгуулах, нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйг хөгжүүлж, нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэх, ард түмнэр гол болгох, хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, ард түмний эрх ашигыг хууль ёсоор хамгаалан, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах, төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлолтыг ахиулахад чүм чухал их аж холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичиг нь шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турших урт хугацааны үйлдэлгээр бүрэлдсэн иргэний хэргийн хууль цаазын журмлыг системтэй өмхлөн нийлүүлж дундадын үндэснээ 5000 гаруй жилийн шилдэг хууль цаазын соёлыг шингэн авч хүн төрөлхийтнэ хуулаар засах боловсны байгуулалтын ашигтай үр бүтээлийг тойлжээ. Тэр бүл манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн, ард түмний ашиг тус ба хүсэл эрмжилэлд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн амар төвшин, арилжааны төдчлөлт, амьдралын зол жаргал, хүний хэмийн нэр хүнд зэрэг эл талын эрхийг адил тэгшээр хамгаалахыг илрүүлсэн иргэний хуулийн бичиг мөн. Ил тод Дундад Улсын онцлогтой, үйлдэлгийн онцлогтой, цаг үеийн онцлогтой иргэний хуулийн бичиг мөн. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэхэд доорх ажлыг голдлоготой сайтар хийх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Иргэний хуулийн бичгийн чухал их ач холбогдлын тухай ухуулах хүмүүжлийг чангадах нь. Иргэний хуулийн бичгийг сайтар хэрэгжүүлэх бол ард түмнэр гол болгохыг баримталж ард түмний эрх ашигын баялагдал ба хөгжилтийг баталхын зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь байгаль хүн, хуулийн хүн зэрэг иргэний хэргийн бие цогцын хоорондох хүний биеийн харьцаа ба эд хөрөнгийн харьцааг тохируулан жоромжуулна. Энэ бол нийгмийн амьдрал ба аж ахуйн амьдрал дах хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үргэлж харагддаг нийгмийн харьцаа ба аж ахуйн харьцаа мөн. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн амьдралын тал бүхэнд холбогдож ард олны үйлдвэрлэл амьдралтай салшгүй холбогдсон.

0: одоо байж ил ажил төрлийн хөгжилтэй нягтай холбоотой байдаг. Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлбэл ард олны эрх ашиг нь хууль цаазын батлагтай болж хүн хүний хоорондох харилцааны ажиллагаа нь нэн өмх журамтай болж нийгэм нэн ий зөвчлөлтэй бол чадна. Иргэний хуулийн бичгийн сайтар хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйг хөгжүүлж нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг бэхжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь манай улсын олон жилийн турших нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн байгууллыг хэрэгжүүлсэн ба нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтыг чангатгаагаад олсон аль олон чухал байгууллын үр бүтээлийг хуулийн бичгийн хэлбэрээр тогтоож аж ахуйн амьдрал ба аж ахуйн ажиллагааны түшиглэх эд хөрөнгийн харьцаа, арилжааны харьцааг журамжуулж нийгэм журмын үндсэн аж ахуйн байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн чичиглэл хөгжлийг ахиулахад тойлын чухал ач холбогдолтой юм а. Иргэний хуулийн бичгийн сайдар хэрэгжүүлэх бол манай намын төрийн засаж засгийг эрхлэх хэр хэмжээг дэвшүүлэхин зайлшгүй шаардлага мөн гэдгийг тодорхой ярих хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг бол бүх талаар хууль ёсоор улсын засгийн чухал байгууллын ачаалбар мөн. Маш олон тогтоолн холбогдолтой төрийн байгууллагатай шууд холбоотой байж ард иргэн ба хуулийн хүний эрх үүргийн харьцаад шууд холбогдож байдаг. Төрийн байгууллага тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх эрх тушаалаан хэрэгжүүлэгтэн эрх биш тус биеийн үйл ажиллагаа ба ажиллагааны хөвчөө ба зааг хязгаарыг тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага ажиллаан өрнүүлэгтэн иргэний хуулийн бичгийн тогтоолыг бодлох хэл хэрэгтэй. Хүний биеийн эрх ба эд хөрөнгийн эрхийг багтаасан ард олны эдлэх хууль ёсны иргэний хэргийн эрхэд халдаж болохгүй. Үүний хамтаа холбогдолтой засгийн ордны байгууллага, хэнэн байж ах байгууллага, хууль барих байгууллага, хууль ёсоор үүрэг чадвараа гүйцэтгэж, эрх тушаалаан хэрэгжүүлж, иргэний хэргийн эрхийн үл халдагдхыг хамгаалж, иргэний хэргийн харьцааны ий зөвчлөлтэй, өмх журамтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн хэр хэмжээ ба үр бүтэмж бол эс сатны нам ба төрийн байгууллагын ар түмэнд үйлчлэх жорилтон гүйцэтгэснийг хэмжих чухал хэмжүүр мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд

0: хүмж олон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт иргэний хэргийн хууль тогтоолтын холбогдлын ажлыг чангадах нь иргэний хуулийн бичгийн нийтэлж хэрэгжүүлсэн нь иргэний хэргийн хуулаар засах байгууллалтын бие бүхий асуудлыг нэг л дээр шийдвэрлээд нэг мөсөн санаа амарчих явдал биш. Мөн л маш олон асуудлыг үйлдэлгийн дундаа шалган байчааж хайн сүвгчлэх чухалтай байж бас тасралтгүй иж бүрэлдүүлж нөхбөрлж нарилгажуулах чухалтай байна. Холбогдлолтой төрийн байгууллага өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шаардлагадж огцоолон иргэний хуулийн бичгтэй холбогдох иж бүрдүүлэх хууль чааж хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангадахж үйлдвэрлэлийн туршилгаан тасралтгүй дүгнж холбогдлолтой хууль чааж хууль тогтоол ба хууль барих тайлбарлалтыг засаж төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн тогтоол ба зарчимтай нэгдэлгүй улсын холбогдол бүхий тогтоолыг шалуудан илгаруулан чигжилж, засвар оруулах ёстойг нь засвар оруулж, хүчингүй болгох ёстойг нь хүчингүй болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тайлбарлалтын үйлдэлийг бадруулж, хууль чаажийн тогтоолын утга санаа ба хууль чаажийг тохируулан хэрэглэх үндэслэлийг цаг тухайд нь тодорхойлж, иргэний хуулийн бичгийн тогтмолт чанар ба зохицох чанарын нэгдлийг батлах хэрэгтэй. Хууль ану цагийг даг бас у засаж чадмай. Аж ахуйн нийгмийн тасралтгүй хөгжих ба аж ахуйн нийгмийн амьдрал дундах элжвийн ашиг тусын харьцааны тасралтгүй хувирхыг дагалдаж иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх явцад зарим шин байдал шин асуудал тулгархан жайлшгүй. Шин мэрэгжил, шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хүмүүсийн ажиллах арга маяг, харилцааны арга маяг, амьдралын арга маягийн тасралтгүй илэрн гарсан нь бас иргэний хэргийн хууль тогтоолтод шин сэдв дурдсаныг энэ удааны шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг сэргээлэн хязгаарласан үйлдэл харуулсан байна. Асуудлаар удирдамж болохгүйг баримталж мэрэгжлийн хөгжилт дэвшилтийн шин хэрэгцээд зохицуулан шин үйлдэлгийн суурин дээр иргэний хуулийн бичгийн тасралтгүй төгөлдржин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт иргэний хуулийн бичгийн хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажлыг чангадах нь хуулийн чанга жоромжун голч боловсноор хэрэгжүүлж хууль барилтын олон нийтийн итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх бол иргэний хуулийн бичгийн эрх сүрийг хамгаалах бүтэмжтэй арга барил мөн. Эл шатны засгийн ордон иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталгаар чухал гардаж болгож хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулан иргэний хуулийн бичгийг засаг захиргааны бодлого тогтоох, засаг захиргааны хамааралд явуулах, засаг захиргааны хяналт тавихын чухал баримжаа болгох хэрэгтэй. Хууль цааж, хууль тогтоолоос зөрчиж, ард иргэн, хуулийн хүн ба бусад жохон байгуулалтын хууль ёсны эрх ашгийг хасаж хохируулах буюу түүний үүргийг

нэмэгдүүлэх тогтоолыг дураараан гаргаж болохгүй. Засаг захиргааны зөвшөөрөл, засаг захиргааны шийтгэл, засаг захиргааны алуудлаг, засаг захиргааны татвар, засаг захиргааны сүйтгэл хураалт, засаг захиргааны байчаалт, засаг захиргааны таслалт зэрэг ажиллагааг жоримжуулж, хууль ёсоор засаг явуулах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэн, олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдсан үйл ажиллагаа ба хүмүүсийг хууль ёсоор чангаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Иргэний хэрэг нь ард олны эрх ашигтай хамгийн шууд хамгийн нэгтэй харьцаатай байдаг. Эл шатны хууль барих байгууллага төв голчоор хууль барихыг баримталж, иргэний хэргийн шүүн таслах хэр хэмжээ ба үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн хууль барих ажлыг чангатгаж, хэрэг шийдвэрлэх чанар чанасаа ба хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Холбогдолтой иргэний хэргийн хууль барих тайлбарлалтыг цаг тухайд нь төгөлдржүүлж түүнийг иргэний хуулийн бичиг жич холбогдолтой хууль чаажийн тогтоол ба зориг санаатай нэгдэлтэй байлгаж иргэний хэргийн хууль чаажийг тохируулан хэрэглэх баримжааг нэгтгэх хэрэгтэй. Эд хөрөнгийн эрхийн хамгаалалт, хүний хэмийн эрхийн хамгаалалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалт зэрэг голдлоготой хүрээнд холбогдсон иргэний хэргийн шүүн таслах ажил ба хяналт тавьж жолоодох ажлыг чангатгаж нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгөх хэрэгтэй. Иргэний хэргийн байчих ажлыг чангатгаж хууль барих ажиллагаа дэх хяналт тавьхаан чангатгаж хууль барилтын аварн тусламж үзүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлэн ард иргэн хуулийн хүн ба бусад жохон байгууллалтын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалж эрүүгийн хэргийн нэрээр иргэний хэргийн жууралдаан аж ахуйн жууралдаанд гар дүрхийг эрэс сэргийлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичиг нь тусгай мэрэгжлийн чанараар нэлээд чанга болохоор хэрэгжүүлэх явцад хуульчийн хэрэг эрхлэх газар болон хуульч зэрэг хууль чаачийн тусгай мэрэгжлийн байгууламж тусгай мэрэгжлийн ажилтны үйлдэлийг гүйцэд бадруулж олон түмний хавсран хууль ёсны эрх ашигын биелүүлэх ба хамгаалахын хамт ардын эйдүүлэг худалдааны явдлын хөдөлгөөнөөс таслах зэрэг жууралдааныг шийдвэрлэх олон эшцсэн тогтчийн үйлдэлийг бадруулж хууль чаачийн тусламж үзүүлэх, хууль барилтын аварн тусламж үзүүлэх зэрэг ажлыг чангатгаж, нийгмийн хүчин ба үндсэн шатны зохион байгуулалтаар дамжуулан, иргэний хэргийн жууралдааныг боттойг эрхмэлэн шийдвэрлж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг олон талаар ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг зоригтой болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж.

0: Дөрөвдүгээрт иргэний хуулийн бичгийн хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг чангатах нь. Иргэний хуулийн бичгэн нийт 7 анги 1260 жил 10 том гарын үсэгтэй. Энэ бол манай улсын хууль цаазын системийн доторх жүйэл журмсаар хамгийн олон багтаамжаар хамгийн их анги бүлгийн бүтчгээр хамгийн будлиантай нэгэн хууль цааж болно. Иргэний хуулийн бичгийг сайтарх хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Иргэний хуулийн бичгийг олон түмний дэргэд хүргэж, олон түмний сэтгэлд хаданшуулах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, түүнийг 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хууль цаазын ёрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ажлын голдлог болгон атгаж, олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад иргэний хуулийн бичиг бол тус биеийн эрх ашиг хамгаалах хуулийн бичиг болох мөртөө бас ч нийгмийн бүх бүрэлдэхүүний эрх хүчийг жоромлох хэрэгтэй жоромжил мөн гэдгийг таниулж, ухамсараасан хуулийг сахих үжил ухамсартай болгож, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрх дадгалтай болгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуульд түшиглэх ухамсар ба чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийг ард иргэдийн сургаан хүмүүжлийн системд оруулж, залуучууд багчуудад хийх иргэний хуулийн бичгийн хүмүүжлийг чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгтэй тусгай мэрэгжлийн нэр томьёо маш олон болохоор тайлбарлалт хийх нь чангатгах хэрэгтэй. Иргэний хуулийн бичгийн ерөнхий дүрмийн анги ба эл хуваар ангидах сайтар эжимших чухалтай гол агуулга ба голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, иргэний хуулийн бичгтэх иргэний хэргийн ажиллагааны эрх тэгш, сайн дурын төв голч, үнэнч итгэмжтэй байх зэрэг үндсэн зарчмыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгтэх бие цогцын эрх тэгш байхыг баримтлан, эд хөрөнгийн эрхийг хамгаалах, арилжаалж шилжүүлэхэд дүгм үзүүлэх, хүний хэмийн нэр хүндийг хамгаалах, гэр бүлийн өй зөвчлийг ахиулах, эрхэд халдсан хариуцлагын нөхөмжлөх зэрэг үндсэн шаардлагыг сайтар тодорхойлон тайлбарлаж, иргэний хуулийн бичгийн аль олон шин тогтоол, шин ухаагдхүүн, шин жориг санааг сайтар тодорхойлон тайлбарлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

5 дугаарт. Манай улсын иргэний хэргийн хууль цаагийн дүрмийн онлын судалгааны чангадах нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын иргэний хуулийн онлын судалгаан ба үг ярааны системийн байгуулалт илт үр бүтэмж олсон боловч өдрөөс өдрө шиндэж байгаа иргэний хуулийн үйлдэлтэд харьцуулбал хараахан бүр мөсөн жогцгүй байна. Дундад улсын ончлогтай нийгэм журмын хуулаар засах онлоор жолоодлого болгохыг баримталж, манай улсын улсын байдал ба бодит байдалд суурлан иргэний хэргийн хууль цаагийн дүрмийн онлын судалгааны чангатхан манай улсын нийгэм журмын шинж чанарыг илрүүлсэн. Ил тодо дундад улсын ончлогтай, үйлдэлгийн ончлогтай, цаг үеийн ончлогтай иргэний хуулийн онлын систем ба үг ярааны системийг аль түргэнээр байгуулж, иргэний хуулийн бичгийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэх, манай улсын иргэний хэргийн хууль цаагийн дүрмийг хөгжүүлэхэд онлайн тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Ил шатны нам ба төрийн байгууллага төрүүлэн иргэний хуулийн бичгийн хэрэгжүүлэлтийг ухуулж, ахиулж, баталж байжаах ба хяналт тавихаан чангатгаж, иргэний хуулийн бичгийг бүх талаар

тогтмжтой хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчууд иргэний хуулийн бичгийг сурвалжлах, журмлах, хамгаалах үлгэр дуурал болж, иргэний хуулийн бичгийг хэрэглэн ард түмний эрх ашигийг хамгаалах, зөрчил журалдааныг арилгах, нийгмийн өй зөгчил тогтун байдлыг ахиулах чадвар ба хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул Хянагч, Болдбаатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа Монгол дундад сургуулаас ажлын амралт авсан гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш Алангоо уламжлалт жан үелийн суран газрын нэр хүндтэй хичээллэгч багш Уран Танаага сурвалжилсан сургуульжилгийн эхний хэсгийг сонсхой. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн радио телевизийн өрөнхөй хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Мэнх юм сонсогчдоо. Энэлчийн нэвтрүүлгээр Сүндж Жонхшоны Монгол үндэстний дунд сургуулиас ажлын амралт авсан Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш. Данслагдсан лектор, сэтгчин эрүүл мэндийн зөвлөгч, Алангуа уламжлалт Жанвилийн суурин гажийн нэр хүндэд хичээлэгч багш. Уран танаах сургуульд хэлсэн шингэлтэй сургууль жилгаа сонсохор билээ. Та бүхэн хүлээн авцгаасан уу?
1: Сайн байна уу таашгүй. Сайн байна уу. За ингээд юу нэвэр манай урлагийн хүлээн авсан маш их баярлалаа танд.
2: Танд ч гэсэн маш баярлалаа.
1: За өөрийн хөдөлмөрт одоо олон жил 6 өмнөдлийн Вилсэд хичээлж итгэл гаргаж байснаа. Одоо бол хөдөө орон нутгатаа байгаа гэсэн тийм ээ?
2: Тий, хөдөө орон нутгатаа.
1: Ингээд юу нэвэр манай Арааж уу сонсож байгаа нийт сонсогч дээ. Өөрийнхөө нутг ус ажил төрлийг талаар дүгм танилцуулаад өгнө гэж найдаж байна.
2: За за баярлалаа. Намайг уран танаа гэдгийг өв соёлтой, үлгэр дуутай, үнэл цансаг, сүнс нутгийн хөрсөн дүсэд төрсөн. Сургаан хүмүүжлийн фарант дээр 35 жил ажиллаж, сургуулаан гэр шиг, сурагчаан үр шиг, ажиллаан ам шиг авч явсан төвхтэй. Одоо ажилласаа амраад нутагдаа малчин болох мөрөгчлийг сурж явж байна.
1: Өөрийн яг төрсөн нутаг бол Сүнд Жон хошууна. Айл сум гацаагаар нутагтай.
2: Сүнд Жон хошууны Баян уул сумны Баян тал гацаагаар нутагтай.
1: Аа. Тэгвэл одоо та яг хэдэн онд багшийн ажил дээр ажлын гараа эхлүүлж байсан юм бол?
2: 1988 он.
1: Аа.
2: Одоо Сүнд Жон хошууныхаа Монгол дөм сургуульд ажлын гараагаа авсан юм аа. Ингээд одоо ажилласан буутал энэ сургуульд л ажиллаж ирсэн.
1: Тийм байна. Гэт 1988 онд одоо ажил дээр гарч байна гэдэг тухайн цаг үед одоо хөдөө орон нутгаас одоо соёлын замыг хөөж багшийн мэрэгжлийг сураад явж исэн оюутд бол тань чөөн байсан байх.
2: Өө чөөхөн чөөхөн. Онцгой чөөхөн байсан. Манай нутгийн орон бол байдгүй л